Thank you.

0: Ja. Klarer?
1: Ja.
0: Jeg tror jeg...
2: Som en lødelpeltor

0: Vi tar akkurat lust efter tøgn vi sanns noen ondje år. Ellen, jeg kjenner en annan sang som heter ondje år.
1: Ja, du sier det, men jeg vet hørt den der, hva at...
0: Ja, hun stavet da vi å, og hesten stavet da vi ei. Man kan gjøre bæg, men ondje år vi tøgn, noen stykk, og Mario Siska synker vi inn i det. Det kvarfalt to kjørs igjen, han kom ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja. Ordet flott.
1: Så vi ska ha en gång till som jag kommer ut i sommar. Och här till framförst av en kvinna, Tikkuni Chita, som är vid Vision i tonläge och i över 20 år. Hon är optikare och hon är vid Lotitje och i Dansmeldig Grand Prix-finalen. Och utgavs i första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring just a lock.
1: Ganska.
0: Det är Krista Lisberg.
1: Woohoo!
0: Ja, hon börjar långt som 12 år gammal framför vi pappasynnen. Jens Lisberg, og han var jo en av akkurat kjente country-sangeren. Han var eisende forsanger i Tvørabølsen og Sputnik, og var visken fra Miskais Holfirsten og frem i Hjølvemsene.
1: Yes. Vi tar den her nødvendigste le. Margarita Girl. Margarita Girl.

0: till att säga Jens Lisberg var en av våra kända konstnärsangaren. Han är inte en av våra kända konstnärsangaren. Så.
1: Yes.
0: Så nästa läge vi för att höra är det första enska stärkläget av Marius de Siska så igen 2015. Ha?
1: Ja, det är så att första fär och omlaj 11 år att han ger ut nytt tillfär av enskån. Och det har vi redan sagt att det är första smakaren av en annan kör heldare utgave som efter Atlan kommer ut första kommande år.
0: Oh, det är spännande.
1: Vi tar det läge Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: arbeidsett lite vaksen vid 46% senast av 2 årene, eller vid mer än 1,3 miljoner.
1: Och vi har gjort den här hackan så vill jag så säga att det är ett svärsämt i arbetsrätten ökast. Så vi är just menar att det är en sammanhang i mittlen ett svärsämt och minkande att tala av allvar som arbetsmannlokon. Så kommer vi nog omgång i här som vi kan garantera till att det inte händer allvar som arbetsrätt.
0: Och hva förstår du så att bruka pengarna till?
1: Alltså hvis man ska ta och imot till pitchvinnarna så gör vi 1000% fler i ett litet av sig till en touchfalta. Vi gör fler i den. Och alltså i mån till salare är vad som kommer så gör man inte som så är en annan man släkt några äldre. Nu har man så rätt att etablera så här medvost arbete i mån till det. Men för så spärsvars i vi kipa så med att det här arbetet sitter det cirka 100% bättre för.
2: Det här säger Leiver Persson och kring Farsmånen i 2016. Och hur kan bara stäffesta att Hoas mätt var att arbetsättelitet nu var 100% bättre fyra för nu tjugo åren så gärna så här och hon kan bättre se. Det är vanlok och tryggningar som teker avgärder om folk som har finnit i arbetsgivet skulle ha rätt till vajtingar. Vanlok och tryggningar röjer höjer under arbetsättelitet. Arbeidsåhap kunne være alt fra en køyting til en dessvannlokko. Det er alle skiatilborer som henter folket som er til arbeidet. Sambars forkvinnene og i vannlokko Tritjengaranon, Johan Djurus, få at de mellom 300 og 400 fraboene om arbeidsvannlokker årlige. Det er mer enn et arbeidsåhap om dagen. Vannlokko Tritjengaranje hever i løtene 570 aktiv mål. Det mestjer av 570 føringer bøye etter nye støvån etter at de har finnet en arbeidsskia. Vi også enda i fjør har vannlukket trykkinger røy støvlige 600 arbeidsskia trykkinger mål som skulle avgreies. Det er nok mål, og at han er i forkvinnen og vannlukket trykkinger rønnen Johanna Djurus og det er i vike og i november måned.
3: Jeg halte til at det er høyt til, og det sier kanskje syndrom til noen som man har til trygt og arbeidsplassen. Men kan man säga att det är så inte det är så inte parst av uppgåvan så vanligt så jag går hit på det men det är värst att här vi hoa som arbetsgivare kan man kanske säga att det är ju ölen jag går fram på om arbetsgivare för en ekvar rockt ju vi
2: Vannlokk og tryggingar røy i skjæl sambarst arbeidsgia tryggingar lovene avgreia mål og sænast er leie 2 år etter at de er fraboeie. Men hendan frestun verir ikkje hilton og ta viur kjenner vannlokk og tryggingar røy i beinleies og heimasui suine. Her er skriva at ui løtene er svær og målsvigjera tøyun tja arbeids og bruna etter liten og ui arbeidsgia tryggingar og vinno sjuko målon og long. Leiver Persson hefur starvast i 13 og et halvt år og arbeidst etter lytnån. Han hefur verið stjóri her senaste stuvliga 20 årene. Tann 1. September flutti han vi 5 starvsfolkon og eina nøystånda var dælt tjavörn. Hentan eitur samfellagstrykt og tilbyggving. Her skal frafærende stjórun vera dæltarleiare og hefa åpyrt av arbeidnån at gjera eina tilbyggvingaratlan til føringar. Og finn jo åri av Leiver Persson undjar. Han hei ikkje nok på hjarta om hva kundi haf veri gjørst ørvuse senast i ølduna fyrir å få tale av arbeidsvannlokken 9 år.
4: Altså, nå sier du med meg Aron, jeg kommer, at du ikke ville snakke om arbeidsettelig, så du ferdig fra og enn du ikke står sitt her.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt oppgaven, så man sier enn fra ferdig står.
4: Men nå har du sitt her så langt som står det. Har du ikke at si om hva kundi veri gjørst ørvuse nå og hva hva mitt dejatöl och i följande mån till Grannaland och resten av Europa är nästan.
1: Ja, nu blir det bara politiska utmeldningar om kvart man är att fokusera på och det här är fullt och fast under vi och det här som säger gör det arbetet lite här för härifrån är så alltså hvis man gör något för det politiska avtöken som man har sett sig för det lövs nog och sjön mera fokus och på fyrbyggande tilltök och så tycker jag man köper öda väl fram alla.
4: Men alltså nu har vi akkurat finnit status fra Vandlok och Tritjengar och annan och de säger att de får 300-400 arbets Vandlok och meldingar in årliga och sista år har de hej det var 600 mål att du gjorde nu har de 500-24 mål det är att boja så det är öda några föringar som har varit arbets och har finnit skia och sitta och boja alltså hur spetar till att det inte blir just mer vi att att få att det här arbetet är effektivt.
1: Alltså vanligt att köra,
4: ja. Vanligt att köra,
1: ja. Här är det kvar. Men

0: Det är som händer betydligt operafestivalen bär ju i 25 och 26, men som sagt att det är alltid att det som är av urgen och det skulle släppa ut hela sig om. Som sagt, det är ju väldigt väl nu.
1: Tror du inte hon att se näka nu till första stånden om att han har varit här som står ju sådana gånger näka till att lysa för en gång?
0: Nej, jag har inte. Alltså, som säger, jag har haft mina tog och arbetat lite och hon är, som man säger, färna trom nu och som säger, nu är det en utslagsla som tänker vi. Og som man sier, som skal utdanne de politiske rævfestningene som er i og til, som man sier, det er ikke den alle heppende håndtvighet.
1: Og nå har vi finnet tverre gjester i utvarsstående som har en rikvi på hjertet her som vi bortkjente. Det er Margit Stora, landstyrskvinna i Almanamalen som er av arbeidsmarsnaramalen. Og så er det Evelyn Gord som har en master i arbeidsomkurvetslæsle og som er HTU-leiere og Arstekon. Det er leiere i helsetrykt og omkurvet. Velkommen her, Tikkboar.
2: Takk for det.
1: Evelyn Gord, jeg har alltid for å begynne til her. Hvor har dere også noen arbeidsvandlokker i førjen?
2: Ja, jeg vil si at det er veldig regjende at være vi til å sørge at det blir vi å være sånne vandlokker. Det forteller dere i alle førjen at vi lærer ikke av dem. Og alt som jeg selv har sagt av øyene, det er det man kaller for at vi er nær døyene. Da en vandlokke henter, det vil øyene ikke tog at hun vil skrasett, og ta hun så skrasett at det vil så kort ut til okkon som er ute i arbeidsmarknaden, hva kunne vi lære av hæsson? Hva skulle vi gjøre for at det ikke skal rekke okkon? Men det er akkurat som tannparsten, han er slett ikke veldig eksisterende. Han mangler velja. Det er vidnerøyling, altså. Det kunne vi gjøre nekvi, og det er her vi kunne fære inn og firebyrde.
1: Helt altså slett ikke veldig nekvi, altså hvis en stor vannlokker hent, så har vi ære fyrtøkker. Ikke finner jeg vite at dette kunne tilgjøre, for ikke endte som støve?
2: Nei, jeg har tyvärr omgang til å oppleve det. Jeg har et spørsmål, men jeg har omgang til å finne svære på det. Det er bare det, men altså, hatt det her for at tilgjøres noe kan vi jo ta få av vite, altså. Bete vite og ille at den, og bare vite for å vite om hendelsen som er hent. Bare kunne vite fyrbrytet ut fra at de har fakta av tøllene. Så det vil si at det er et øyelig, tutningar mykje, bare med seg for etter, til evitna røyling.
1: Ja. Ja, Evelyn Gård, du er jo eist, du er jo nødja forkvinnan og i arbeids- og omkvarvesranen som skal rådgjeva landstøyren og i spurningen innan arbeids- og omkvarve. Så det kan man råkna vi at det er så et av teimen ting noen som tykker for at etterspyrir at nødja arbeids- og etterlite skal gjøre meira av at vitna deila.
2: Det er vi tals sikkert. Och så vant, jag kan inte fram och undan säga för att det är vi för att mäla till till att nu är det rättliga nytt. Men det är helt säkert ett av åkare huvudsvärt. Det är väldigt fyrbrytning, alltså. Absolut. Och det som är väldigt glad för det är till att vi tar en landstyrskvinna som är meldet ut om en nollåksjön. Och det är första för i ett åren i samband med arbetsomkvarvet man har haft det här utmeldningen. Så det är flott, Margit.
3: Ja.
2: Det gläder vi dock till.
1: Ja, Margit Stora, nu har landstyret gjort det av att flytta tillbyggvinsterna ur arbets- och brunetliten och så nu som bara ska äta arbetsetliten och bära hushandlar sig om arbetsmarknadsvarmål. Hverja bröjtingar är attlandet också för att sutja? Ligger några kors någon än etla?
3: Det ligger alltid några kors någon. Men jag har alltid uttörtsliga så är det här arbetsomkvarsraje som tid var inne i sett ett nytt arbetsomkvarsraje som också ska göra några tillmälde till landstyret. Och som jag finns att veta, vi skulle arbeta fram med mödrarna nollhågsjön och kvosser göra vid så. Och så som också ni har av inslagen säger och Johanne är det fyrbrytning vid öja att arbeta vid och hågbor någon till tryggt av arbeidsplassene. Til ankers vekkene så sier vi at vi har arbeidsøyhap og arbeidsvannlokker, og til at hele lakker ikke. Så hvis vi skulle gjøre noe for å få til at lakke, så må vi gjøre noe vi til mentene som vi har arbeidsplassene. Og også til mentene vi har i samskiften under midtelen arbeidsettelighet og arbeidsgjøvere. Det som Evelyn, det som du var inne i, og jeg heter vi, ja, men til å hente øyehap eller vannlokker, så øyer vi at ikke etter hver hverdag som hendte, hver kunne vi gjøre bedre. Altså, det var vi nødt til hvis vi skulle komme frem av løy, og hvis vi skulle lære å ta om ting noen som hendte.
1: Alltså heter arbets omkvarvsraje. Hev det sitt ju nog var eller det helt nytt och kunna dig lucka greja från kvarter kvarter ut och i.
3: Arbets omkvarvsraje hever sitt en kvarter lower asset. Så till laster som eller lasters fält vi arbetsmarknaden Malm som sätter till. Och till nu kör jag blir så sett. Ja, för en två månader sedan.
2: Ja, det är så illa nytt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och det är det skulle vara arbetsgivare och arbetstagare fackfällor som är utoj bäj för arbetsgivare bäj för privata och allmänna vinnare.
2: Ja.
3: Ja. Så och här är det så att Evelyn är forskvinna i Tyran.
2: Ja. Så vi det här har haft omkring enkelt av fond och så nu ska vi så för att se till en kaos.
1: Okej. Okay. Ja. Sambart arbeidsomkvarvslovene så hever arbeids et lite nekrar heimeldor, og det er så sår som bøter og arbeidsplås metingar til dømos. Men tatt det kommer til bøter, så er haksa båten som nekrar de givende førgen, hon er 4000, og i Danmark er grunt opphatton, hon er hva det omlai 2000 og alt det, og så det bare hakre enn til ta det skier seg her som vant er for liv og helse. Evelyn Gård, hva heldur du om til at geva bøter? Er det noe som skal, som kanskje skal man sette bøterne i hakre, skal det være større bøter, større revsing for ikke at det var trygt i orden og arbeidsplassene?
2: Det er helt sikkert noe som vi utfører, vi gjør noen. Finne det om det kan gjøre bøter på noe. Altså, så man øyre helst ikke komme her til, men det viser seg nekvastes at det gjør noe. Tror jag att det är ofta det där vi kan göra högt upp i 10 kronor och öre. Så hvis det ska räka så är det ofta ett öre gott anbo att bruka. Men hvis man teker byggevinna som jag vill göra i Nekvar så vill jag säga att det allt det som har vi arbetsom för att göra det är öre lagt väckta. Så jag tror mövelöga. Det var inte det jag gör i grannland med ett annat Danmark. Det var första gången vi är i Värskattland. Så kan du fære inn i kjølare prosjekteringene og i utbjøringer til færgene og vekta arbeidsomkvøret og tryggene. Og i færgene her er det døgnengengene som du bjører på en av verskattland, så er det kroner og øyrer og tøy. Altså det er faktisk ikke noe annet du teker et litt til. Så langt her kan du gjøre et alvorlig godt fyrrøkende arbeidet ved å teke til følelsene inn som rævfeste arbeidsomkvøret og sette kroner og øyre.
1: Så tryggdom ska långt räffestas beina vid...
2: Ja, absolut.
1: Ja.
2: Alltså att skriva det bara, att tänka bara.
1: Akkurat. Men hur stor är halta tycker att böterna skulle vara?
2: Ja, det är nog så ringt att säga akkurat hur stor är det här skulle vara. Och jag vill säga att det är inte rätt kvad det är för ett brott man vill göra. Det har regleras ut för att jag är. Och jag var ute i åka grannalånden arbetar man. Vet du, så här kunde man så hukta sig inte till dig alltså. Runt om och kon är det öjlande kvar runt er och det kan man gott lura efter och finna det och täcka det bästa vi ser vi är. Men att tro att det här vi är att väkta utbjörningar till färg och annat, alltså väkta skikterna i kjolvån till på någon, det kan vi lägga igen, alltså det är ju vad vi känner löt i. Och hvis du tar kultum i Danmark så är det bitcha här där som väkta tandparsten upp i 32%. Följon här letar du bara att släppa fram att äta bytja till lika mycket. Så här är inte kriterier. Jo, alltså kriterier till kronor och euro tog. Men trygden till lika mycket. Så det här man sätta mer aktivt in.
1: Ja, och ett annat som vi har brukt i Öron London det är det som är där arbetsplåsmätningar och det är ett lågare kräv i ES att alla arbetsplåser här var mätningar av hur är trygden och hur är arbetsplåsen medan åker i följande åker här var arbetsplåsen lite humörläkare för att alla lättja arbetsplåsen heter här. Skulle det här vara ett lågare kräv i följande att alla arbetsplås vi mer än tutsi folk och alltid det sänder i ES det skulle ha varit en mätning av vanton. Är det ett huskod?
2: Det kunde det helt säkert vara. Alltså man har ju praxerat av någon omåkon i öjlande kvar. Och det som häver sån är kvart huja och är inte varit igång vid att lösa en uppgave det är att du stäcker av och huxar dig om vad det är du ska göra. Det nyttar sig till att man börjar rännera steg och man börjar lycka skäl och äta gången och så vidare. Det ber sig till. Alltså, vid öja vet att han också klarar sig det att han hoppar en ber sig till. Här må han läka göras. Og det er vi har faktisk sett oss nye, og hos om hva det er det skal gjøre, hvordan kan løse oss oppgavene trygt og godt. Det er gjerne hva vi gjør om. Så får vi ikke bare sted. Altså en trygg der mente til et hand som blir løgene frem. Etterlitt er ordentlig godt, men altså kunning og en størst trygg der mente så er det ikke bedre. Jeg leser nemlig, i samband med ta øyre som brygven ble bygd. Da var det danskere og sviger som arbeider. Og då vet, det var samme lov og regler, alt det at det hadde seg. Men danskere tar høyde og nekk fløyre arbeidsavhap. Og det var tog at tørre tryktermentene var så vøk. Altså sviger høyde og en helt ære tryktermentene. Det må være så, hvis vi får et arbeid, så at at man hever til å vise her, altså at vi anser etter dere selv, først og fremst, og så igjen dere størrelse. Og jeg har det synes jeg, som jeg bor i Følgen, altså dette landet er så lite, altså vi tar, kjenner alt hver en annen, og til stort er jeg standere med til myndeløkker og arbeidsfolk, politikere og alt det. Vi er øye å kunne ha hjemmesens beste arbeidsomkår i Følgen. Altså ta øye å bli til.
3: Jeg husker jo også, men det er vi arbeidsplassmetingen. Altså det er, altså, lovgaven er nok så vøyig på den måten arbeidsetlige kan by en arbeidsgiver å gjøre, en arbeidsplassmeting. Jeg halte selv at det er veldig områdende vi får arbeidsplassmetinger og arbeidsplassen. Til enda mal vi tøymon er at vi skulle ha et tryggere arbeidsplass. Og ankursvekkene hever til hese metingene, jaunene og arbeidsplassen, og så gjør det også starfasene tilvide om at vi arbeider vi arbeidstrygt. Så jeg halte det veldig områdende at det er veldig gjør det, og det er også noe som vi arbeider vi og i arbeidsomførselene for å brøtte her. Og dette er absolutt også et innskyld fra særlig fagfellene. De har vært størst innskyld om at man får gjort disse her arbeidsplassmetingene. Og så er det selvvandet, skal det være imest alt etter hvordan store fyrtøkene er, og så vi er det skal heller ikke være så løs at det er så trobult at fyrtøkene ikke orker gjøre det. Så, og så etter det her må man gjøre det, og i samstarve vi alle parter. Men jeg husker at det er til en gang til å affære for jeg arbeider vidt til firebyrkjent. Så det er alltid absolutt det vi skulle være.
1: Ja. Jeg husker også at Tosa har synt mer om tryktarmentene som du nevnte, Ellen Gård. Men først så får jeg lykke at å høre firebyrkjent sette støren og i arbeids etter litt noen, Thomas Paula Juhl. Han har arbeidet og arbeidet litt om i 16 år, og senest i 3 årene har han vært leiere og at delt ned etter litt og trygt, og spurte han hva han får lese av dette og med han, han er større og arbeidet litt om.
4: Fokus i årene er bare noe arbeidstrygt, ikke brunnet trygt eller tilbygging. Så trygt er arbeidsløs, faktisk.
1: Ja. Nu har du arbeidet og arbeidsmarknaden var også noen i 16 år siden du. Er det noe du husker eier å gjøre størrelse?
4: Nei, altså vi har arbeidet etter lovgavene, og det er det vi får holde opp med tiden. Og, altså høvesoppgavensjokken er jo å ha etter litt, og kunne ha etter litt, og velge igjen faktisk. Ja.
1: Og helt til du at det arbeidet har blivet gjort noe godt?
4: Alltså ja det är så inte svär på alltså nu så nu för bruna alltså om så en och tillbyggning på sig så att nu får man brukar man orka att jag har varit lite där så vi tar för ut samman så kan man ju också ta chimmer av det jag har gjort lite.
1: Nu är så starter utanlands så två svenskar sitter där och vikar ju görskvalde men här säger Mark Stora landstyrskvinna att hon helt att nu skulle man lycka som upprafästa firebridging och inte bara ha ett lite. Vad hugsa du om det?
4: Nej, det vet jag. Så vet jag bara att vi kunde vända ja så till är en stor pastor att det är lycka som att till att vi ska till en hoppsbrott och sen man kunde ut till pastor ett arbetsfält ja. Med lov fast ja arbeidsmaskinen. Det er lukket som med at opplysning og det er lukket som med opplysning og et litt magier, ja. Og da man hokser lukket som med det som er stundt i korsen er noe sånn, så vi tar med at man kunne det som vi er der.
1: Ja, så to helt til det er godt hoskott er kanskje at få mer samskifte ut til arbeidsmaskinen i le?
4: Ja, man har jo også arbeidsdrikt. Så är man för alltså vi spelar alltså lika som arbetsgivare och arbetsfolk. Arbets, ja, arbetsfolk faktiskt. Nei, det så, vi gjør mer av at kunne vela, ja, og ha vært litt. Og så eisen her var en åttende stålen, her man bjøver. Altså, folk kunne innom stålen, og jeg vil kanskje sitte litt arbeid, ja, og kunne eisen med tannmat.
1: Så helt du kanskje at arbeids- og brune etter litt hever vært en forlukkavere stålen?
4: Ja, det så, jeg skal ikke si, men det jeg kunne kanskje sånn at han kunne være mer opp. En han lever.
1: Ja, det säger Thomas Paul Juhl som är fyrbilsstjåri och i arbetsättelit någon. Alltså, det ska ha ett arbetsättelit, ska ha ett litet vad det är kunning och vedlaing och stånden ska vara mer öppen. Kan du hålla tycker om detta, Marcus Stora?
3: Ja, jag har alltid, alltså vi vet att arbetsättelit ska ge ett litet till och som till lovar och har sett och det ger en 800 000 ett litet årliga. Det här skulle det framhållande det ger. Det är bara områdande att ta en pastrin som öjde fyrbyrdjink. Att han blir styrstor. Det är bara öjs med fyrbyrdjink och det. Men omgårs väckna så fär fokus är ofta iver och ett litet. Men hvis vi skulle brøyta en hukkbord til tryktene og arbeidsplassen, så vera vi nødt til at arbeida møyra vi fyrbyrking og møyra vi dialog i midtelen parstene. Så det er, altså fyrir nå og en nullhukksjøen, så vera man nødt til at arbeida møyra vi fyrbyrking og midtelen anna er få arbeidsplassmetingar. Men øysene ta ut, altså henta ohapp eller vannlokker, at man brukar til til at lære av å gjøre tingene bedre. Så det er absolutt nøyt.
1: Ja, Evelyn Gård, du tog seg om tryktarmentan, at det er måneder og tror jeg tryktarmentan man hever i Imsson London. Hvor er det måneder at du er? Og hvordan får man økt om å ha fyrir at det er et trykt arbeidsplass?
2: Ja, det er noe som man skaper ut av selv om plassen. Alltså det känns inte gott att vi tar ett litet och att det är visst och vi får vidkänna att ta imorgon. Men det är tjockare gerandsdäver. Det är gerandsdäver när vi skulle skrapa och trycka med den. Och det är med den andra att vi kunde ha följt sig om vad det är för något att arbeta vid tryggt och hur man ska ansätta sig själv. Och det är att man har ett öppet samskift om det. Alltså att vi ser också gånger gäll i ett land är att man så tar sig öppet om det. Alltså att det inte lockar. Och har man bruk för det, ja, men så säger man frå. Alltså att det är en öjla stor parstrad. Och det är just det att arbeta vid tryggt och att arbeta vid mentan. Det är inte något som du ser så utslut av här nu. Alltså, det är faktiskt en hoppårsbröjting och det är inte tog. Alltså, det är inte månader, det är inte rörare när du kommer här till.
3: Och det är inte bara en pastor. Alltså, det är inte arbetsättelite som kommer att göra det att vi får en ära mentan. Alltså det är det som är så områdande. Att arbetsplatsen i här var ösningen och arbet. Så man, att vara nöjd till att häka hela arbeten och ase. Inte tog man skäl, men tog man vil. Alltså tog man häver inte om att vi skulle nåa hela malen om man har nollhågsjön. Att man häver inte om att det inte ska vara färdigt att föra till arbetet. Och det är han mentan är bröjting. Hon börjar och arbetsplatsen självande gör hon det. Ja. Så jag också att det är öliga nejot att vi blir av vi att tåsa och argumentera för att det är alla parter som skulle göra det och då är det så nejot att man får uja samskift. Och det kan virka så jämen att det händer inte hvis man ska bara tåsa samman. Men det må man göra. Man vill skymta en nötter till affär och dialog alla parter för att få bröjt mentarna och det vidare vi tar länge till.
2: Ja, det är alltså en pastor alltid just att du arbetar vid tryggdörren. Att titta, du ser det samma om att det. Du gångs med faktiskt med en predikant. Men tills hos du vet, så vill båtskapen en fängavar.
1: Det har varit man som mamma till det.
2: Ja, och det är faktiskt det samma.
1: Ja.
2: Ja. Det blir vi. Och så tills hos du, ja men så du finns ju bra utan att vänta.
1: Ja.
2: Och det här ger just inte, alltså först du beter tull och då får den bete trinna och fast nu det plussen ja men det är öppen det för och det är glädje för att vi skift ner och skipa i alltså till att en större part av våra liv är vi utan är vi till arbetes och vi skulle ha vad det gott av det arbetes alltså det skulle ju vara en spårning om vi kommer hel hem för arbete det är lite alltså vi skulle öll kunna få ett tryck till för arbete och det ska vara kvända.
1: Ja, jeg kunne jo sammen ta seg sinter om vannlokkotrykkingarraje som i løtene hever 594 mål som litt å boie, altså det er 594 føringer som sitter og boie etter nye støvån, og til få årlige mellom 300 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokker, så bunt som bare vekser, kan man si. Market Stora, er noen atlan om at opprafeste arbeid og i vannlokkotrykkingarraje?
3: Ja, altså det er... Rai är egentligen upprörd för Sverige och i 42 och 25-24 är komma här som till löst och att det här har livet och lägger mål och boja. Och jag har alltid att vi sådja, så som jag har skilt det att ta emot som arbetar, att vi sådja en effekt av det att jag får arbeta mål i kjöldar i djöknån. Så och det här skulle vi alla tyna halda eia vi. Så bara nu är det inte huxan att akkurat det här ska styrkast. Men vi skulle själva inte... vittjer att det är målene som kommer, men uppgavan vi arbetar förebyggande är att det är så målene skulle komma. Alltså det är alltså det var kvar älta man sätter in. Vi har sett in för att få avgrat hese tingene, men vi vill alltså nöjt till att sätta in så lös är att hese här åhapne inte hända och inte komma in här. Att det är vi måste röna vänta det som tänker någon så men hettar är rävfest.
1: Ja, men det är ju lovarfest att vi kör till en skäl inte vara, ska vara under två år och ta vara sagt bara så hemma så klarar jag inte att halta tyra fräschna.
3: Ja, ja. Men det som är och som Röjna säger till er att vi här var styrst det här och det arbetar sig upp undan och få är också att näck flöjde mål. Så det må lycka sådja om inte det här för att gänga vid tog insatsen som vi här var görst. Jag halte det är en sex folk som arbetar bort ur av vi här som. Alltså det arbetar inte vid nökra och öron men bort ur av vi här som. Så det här skulle vi självande halta eia vi. Du självande skulle det halta sig till avsätta tujer och så vidare.
1: Ska loven så bröta så avsätta tujern blir långre?
3: Nej, det ska hon inte. Nej, det är inte näkare attlan om det här i behöver. Det ska han självande skulle vi komma till livs och jag halte det här tar sig syndrom att alla tujerna nog snäck aktiv mål. Och det här var en... De har några tänkar om hur snäck och aktiv mål kunde vara och det ska inte vara morgon till här och så vidare. Så jag fyllde inte efter vi tog och visst det är nej att vi sett in så gör vi det. Men i halvtid är det områdande att vi omkursväckna och sen röjna att huggbors eller mäntarna är lika röjna att arbeta fram emot att hans malen ska komma. Alltså vi må få en tryckta kipan eller ett arbetsomkvarvande mäntarna här som vi arbetar nekmåra förebyggande så lös är att hese skejan inte kom.
1: Och i landstorn nu vet jag att här är det funderbart nu om Futsarlo. Är det välvilt i och för att räffesta ökje här arbetsättelit för att få hese vannlokotullene nyer?
3: Jag har alltid att hända en samgångan och den samgångan som vi har skönast vid inte att det ska vara att det inte ska vara färdigt för att arbeta så att det inte är rävfästa till. Om man så kommer till att fortsätta att arbeta själv så blir det så att det ska vara rävfästa. Men det är absolut att det är något som är inte är rävfästa till att hvis vi skulle nå en nollhuggsjön så ger det att det är lättare hvis man får rävfäst.
1: Evelyn Gård, jag vill lycka ihåg att spyrja till att syntra i samband vid alla här målen som vi har meldat till vannlokotrykningar Röje. Är det här ägstning något skogatull?
2: Det är det åtta niva. Alltså, det är väldigt troligt att säga att ta sig om skogatull, men hvis vi till dömes täcka Danmark så vidare vi det att här hade gjort kanningar. Och här det kommer ut vid att det är en 6-40% som inte vill fråga på. För åkara tull är det att det var inte, men det är åtta niva ägstning nu.
1: Market?
3: Ja, jag kunde lycka ihåg samma bära att vi mest inte här tar i spårningen är det några töl mälta. Alltså långt att ta här var vi, alltså vi var nött till att bröjta åkara huggbor men också ta maten vi tåsa om tingen är på. Tog är att tar vi tåsa om att mälta så blir det automatiskt att inte nu har du just näka och lovligt. Och så får man inte in och säger vi ska få arbeta vid ner och göra tingene bättre. Och tog, alltså heter det, man frågar på tingene och tar man här vid görs det så skulle personen för att säga man och finna det här. Hur ska komma vid, vad gör, hur göra vid detta bättre? Men det är troligt att få folk att fråga på ting, hvis vi anker helt rätt och lovligt, det gör det gott nog, alltså så anker sväckna halde er at det øysene nei, og hvordan er hokkborn, hvordan tåser vi om disse tingene? Det er ikke å melde at det er noe lovlig, men man skal, de som fraboer, egentlig er det de som er vi til at vi kunne komme frem av løy og kunne gjøre tingene bedre.
1: Det er en annen hokkborsprøyting som skal til.
3: Ja, det er det, ja.
1: Margit, nå, dette var sørste spørninger til togene vi har fra fragen. Margit Stora, hver krøv færre tigre sette til en nødvendig større og arbeidsetliten?
3: Ja, det har vi helt sikkert. Det er en som skal sette en kaos, og sette en kaos for en null hokkjøn, som skal grøye fra hvordan kommer vi fram av løyvigen og fyrbyrgjende arbeid i øyne, samstående som etterliggende skulle gjøres. Så det er helt sikkert det som fokus er å være en som klarer å sette en grøye kaos for arbeidsomkværen.
1: Stora takk for at jeg på å kunne være vi og kunne det. Margit Stora, landsturskvinne og i arbeidsmarknad var Malon, og Evelyn Kort, som er HTV-leiere og Arstekon, og hever en master og i arbeidsomkværen. Takk for det.
2: Tack
3: så mycket.

0: Vi tar oss sent morgenløsning, så Torben Johansen, prester skriver jeg, og Kristian Anna Winter Poulsen, les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan jeg og Janne slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg?
1: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
4: Janna, det finns ju bra.
5: Här var vi.
4: Ska läsa för dig?
5: Ja, gå och läs.
4: Här ständer. Hej Janna och Elin. Och i Kottlafjärs skola är en sattaflocker och i sattaflocker är det 12 dranger. 12 dranger och ongen jenta. Jeg husker at tid skulle fære av vidtja drangenar og satt av flottje, kærer helser en lærere. Hva sier du, Janna?
5: Jeg halte vi skulle fære til Kottlafjær.
4: Kom og se.
5: Ja, Ellen, så vi i Kottlafjær skola.
4: Og her er unga gentebakterier i vrhøver i nyesen rummen. Tog jeg dette en reine drangeflokker, Janna.
5: Och hur ser du ut?
4: Ja, kom vi då.
6: Jag heter Samson.
7: Jag heter Rune. Jag heter Aron.
8: Boas.
9: Jag heter Sunna.
10: Jag heter Elias.
11: Julian.
12: René.
13: Henrik.
14: Ruben.
15: Christian och Ölaver.
4: Ta er tid för i första flock för en gransch igen. Huxa du så att det är förväntat. Och drar inte i flock nu.
16: Det var nekrar i Botnager. Men så ankrar jag för att ha Och så för den som var efter och för en äldre flock.
5: Och så tar det för i första flock?
16: Arjun, Jenta.
4: Men hvis man inte vet någon inne här så det är bara dranger som bestämmer allt. Det är bara dranger som bestämmer böckerna, det är bara dranger som bestämmer allt. Hur är det att välja sådana dranger paradis?
7: Det är gott, stått lite och fjällot. Det är bara så här som dranger gör. Klandrast, spara nekans borst.
5: Og hva spør du til at ungen jenta i flosjen?
7: Det har jeg ikke. Alle har rømt å klare meg. Det har tømt jeg være, så...
5: Jo, da kan du være en jenta ute i flosjen?
7: Nei. Jeg legger jo øyne for en tanke om vi ikke er siste av oss.
16: Da er siste av oss kommer. Hun var bare følgen, lykke. Hun er vik og ganske. Men så kjente hun seg en vik, og så får hun två flokker eldre. Så jag får urrätta det läge.
5: Hur långt är världen till flöske?
16: Två dagar.
4: Och hur långt är det så vi ser man allt när det flöskar någon?
7: Alltså, samma halt är faktiskt nog så stort lite här. Alltså, för det mesta så är det ankor som börjar och så börjar resten. Och så får läraren lycka att tracka in och så stäcker vi ut i cirka 5 minuter. Så här ska så i samma halt är.
17: Ja, det är ordentligt gott och näkst stort lite att göra. Vi kommer ofta upp att larma, men så tar vi ett arbete, tar vi ett ordentligt fri eller. Det är ordentligt stort lite.
4: Släppa tid så att liksom välja böcker som är mer stort lite för ranger och så att de skulle läsa böcker och så?
7: Nej.
5: Hva är det jag vet nu?
7: Det är också mitt arbete. Jag har inte... Alltså myntor av vägen, plakater av vägen, vägen är allt stråk och sådär. Teckningar som är teckna och sådär.
4: Men hemmeligt inte att du kunde tjäna 5 jätter?
7: Nej.
11: Jo.
7: Angan lön. Det är tog att här är det också kaotisk. Men det har varit ägstna också ostabilt visst vi får jätter. Hinn är röjna imponera jätterna sikkert. Där så här är särta.
5: Och så det dunkte. Åh, bara att det är verkligen jätte i flaskan.
7: Nej.
16: Onkel inte är det som du är precis som du mår att jag inte. Ta larma mig kan jag.
4: Ta det checka som att landa i flaskan. Manglar det så shit liksom jätte som när mig.
7: Nej, det har det inte.
11: Jag är ju typ bara stått lite. Att tåsa och flänna.
5: Hva sier du til?
18: Jeg er Thomas.
5: Thomas, han er lærer.
4: Ja, og han er helst en jenta, eller en kona.
18: Nei, vi er faktisk høysakten for mannlige lærere nye. Jeg og Arne. vidare hovslärare nu så har vi så har det två lärare kvinnliga lärare som är inne förra timmar vikna. Annars är jag när det ner det då. Jag hade vi då 20 timmar ner. Så vi då näck mest. Det är mest dockenbor. Så det är nästan bara drunch.
5: Och vad säger du till det som tar fortälja?
18: Ja, alltså tar larma nog så näck, men tar sjätte öliga gott själv. Tar det så skulle arbeta så är det mega rastjer. Tøy der skulle arbeide, det nemmest å tjokkene gjøre til at kjøden bare nok av oppgaven, så det ordentlig fri alle gjør nemmere her vi gjør. Det ganske kjulig å nevne, hvis det var noen jenter i midtelen, så det skulle imponere der vi omkring her. Men her hadde jeg det klart seg ordentlig vel. Men til det som skal prate, så ble det ganske uys og tåret det uys og vel vi kvart. Og kvinne uys lett å mangle røsten her, til jeg gjør det og tar vi dette bare kjenn.
5: Det virker som det er honalig stemningen her.
18: Oh, ja, det er det. Det tror jeg var støyljen vel sammen. Det hadde gjort et lærne. Nå er det kommet satt av flokk, og jeg vant i at hver tid lærne kommer å være vi, så kanskje det være bedre kvinnelige lærere neste år. Det var ikke så ikke.
5: Hvordan ber det til at ungen jenta er i flokken nå? Hette satt av flokker?
18: Ja, det er en øyelig god spørning. Det her var faktisk skulle det være en jenta, så skulle jeg være i første av flokken, som ja, skulle kanskje være tvær, og en flotte på en dag. Flottet til havn der, og en annen som skulle jeg være her, hun først så et år før skolen. Og da jeg der så kom hun i, nå minnes det ikke ordentlig, akkurat hva det var, det var ganske over fjerde flott, så da skulle jeg en jente komme treet. Jeg har aldri kommet her, men hun først så, og i stedet for å komme fjerde flott, så var hun treet flott. Så jeg tar stadigvæk var det, og det er kanskje hvis det er synd, det er ønsomme til jente, med alle disse drønnsene her, så det skiller jeg vel.
5: Men där ser jag att jag vill välja böckerna så här, tvåsversen som du läser.
18: Nej, här är Arna Knox Auger att tab stämmer han färdigt och så mot att bara macka rätt. Då släpper jag att välja kanske flyttningsböcker och få själv svårt att läsa och till er fotbollter och bilar och annat tydligt. Det är inte några kärleksromaner tar välja sig eller något svårt. Det är det inte.
7: Alltså, det är faktiskt också imensk vad vi läser. Jeg til dømes leser om geografi og ideologi, og henne leser om sport, og onkel leser om hvordan man tekner og alt mulig.
5: Og få ditt nekva vimersinger om at dit en drønja flokker?
11: Onkel det til fotball, da sier jeg at vi er bare drønja flokken, så tar jeg det. Nei, det er bare sier. Da trykker jeg slett på det.
5: Halla det dr annars så gäng här än vi ser en blandad flocker.
11: Ja. Ja. Ja. Så är det ju så här grox. Och skulle jag stått lite.
16: Jag klarar ju huxa mer till att det är en blandad flocker. Så lunch är vi som flott någon och så där.
11: Stämningen är slett ju lika god. Så drunchy tror jag. Tack.
5: Ja,
11: det drunchar och så är alla bästa vänner. För han är bäst att snacka och latta. Sen till så ska du imponera när jag gent.
6: Ja, då drunchar spyr jag då spyr jag. Kan du vika det och så är det då vatten eller fri. Men jag gent är så spyr alltid några speciella mot så bara Snapchat och så där. It's okay.
5: Så då tittar alla föringar där så runt vi bara bjöd drunch någon alla. Så det alltid alla flockar?
11: Typ alla flockar in onkel alltså det är alltid det samma men vi är nästan alltid samma. Ja.
5: Men vad är det egentligen tycker flock?
11: Vi spelar nekvan utrot nästan alla flockar in spelar fotboll eller handboll onkel rör.
7: Alltså vi drunchar är för det mesta i snö utänke torsdagen och höstdagen så där är snö här vid det då om kvällarna. Utänk det är det som är jag tänkte att han har frutfyr skola. Så är det allt upp i grunddelt, middelt och hatdelt. Så det är det.
5: Mötas det så att det här är att han skulle ta?
7: Alltså inte bara att han har för och så börjar ta klockan 5:00 och i hatalten så är det klockan 7:30.
10: Så ta här vid det då.
8: Jag och Julian, vi är vi fick vara nästan på inte så Ja, vi är nästan alltid ute. Vi får anka ut till handeln och köpa, cykla och ja.
5: Till en sagt att flaka skolan?
17: Ja. Sista år så skulle vi göra kjønløk, og ta var jeg en jenta av kjønløk nå, og en sånne ropen. Ja, jeg var vattra mamma, og han var trøtla mamma. Så. Men jeg var bedre.
8: Jeg var nok bedre! Jeg var nok bedre! Tog jeg, altså... Jeg gjør det sopp for at jeg trøtla.
17: Jeg gjør det pipernøtter, det er nok bedre.
6: Ja, jeg var trådla på om jeg skulle stjæle julegavene fra vassen.
16: Jeg var vassra på om jeg fikk julegavene etter fra trådlen.
8: Vi alle satt og kaffe enda vil du være, og så måtte vi bare velge en, og så får jeg inn en kjensle nesten som jeg vil du være. Anker skulle du være två år. La bære og er her.
9: Jeg var kjekt da jeg var vi trådla på. Kanske när det var vattrapappen. Det är tätan som följde jag nacka vägen.
6: Ja, vi skulle snöa där. Ta Ruben gör soporna. Ta var det var röjkor. Vi hade haft en röjkmaskin och kolla röjkor. Ja, det är grydorna.
17: Jag och Ruben, alltså vi vill inte vara trötla mamma och vattra mamma. Det är vi slapp inte att vara vattrapappa eller trötla pappa. Så det är också nästa inskjö.
8: Vi fick hon inte mera säga utav rollen.
5: Och var det så när vi man snackar så här eller vad?
8: Nej, vi tog så kurs vi tog så vanligt.
17: Vi körde ja, tog så är synd det mera gentligt, men vi tog så en också här så det har också ringt att jag så vill göra som det gentligt.
6: Då har vi då varit i Västfärd. Då har jag alla fiskarna i skolan efter. Och så gör vi dem hand över här på en ädla i skolan till Hivåg. Och så då har vi en där skolaball, en flocksball.
5: Ordlig flocksball?
6: Ja.
5: Då har vi gått nog gent då?
6: Nej.
5: Nej. Inte?
6: Om jag är lugn.
5: Vad får du nu att göra?
12: Vi får i väl. Jag får ha en kollega upp sig.
13: Kök.
12: Ja, kök. Ädla kök, ja.
6: Ni är till fjord och fint och satt.
5: Ja, men här är jenter.
12: Ja. Så jag är till fjord och fint och jenter. Fjord och fint och satt är det samma.
6: Ja, och det är inte allt som är det samma. Vi tar över små i.
5: Hur är det så ändeliga att hymma sig med jenter?
6: Man lägger sig där i det.
10: Alltså, det här följs bara mässligt. Inte att häva bara dranger.
8: Jag lägger sig mässigt till det. Jag tar sig bara vid munnen av inne.
5: Ja, Ellen. Stolt över Kotla 4 idag. Ordlig och stolt. Det här häva det så gott hos drangerna. Jag är snöv kjolten med ungen jätter. Jana, ska vi tacka för att vi slår vi? Tusen tack för att vi slår vi.
6: Cheers well.
14: Bye!
5: Hef du hua bjóð okkom við til eitthvörst?
19: Så er bara skriva til okkara a jonna.kvf.fo
5: Edla elnr.kvf.fo Du kast eisne senda brev til
19: Bagnutvarpe, Norra Ringfører, Postbox 1295 120 Torshavn.
5: Så koma við kanska heima vidja til.

0: Ja, men så sier vi til god morgen, og velkommen til morgensendingsene nå til frødgjøttaver, til 4. september, og klokken 6 minutter i vår halvgående 8. God morgen, Inge.
1: God morgen, Ellen, og god morgen, Følger.
0: Hva sier du? Du vel utbåren i morgen, helt og sove?
1: Det kunne være meira, så vet jeg ikke alle hvordan det vi diktene av svønnen.
0: Ok, så det var simpelthen at, nei, du sjov nok.
1: Jeg halte ikke, men nå vet jeg ikke hvordan ærlig man skal være, men for jeg åpner mikrofonen, men jeg kunne mulig å tjekke dette her snilte ordet som jeg har her.
0: Ja. Ja, endelig, ja.
1: Det er ferdig, ja. Da sier svønskåren 8 og trus.
0: Det er ikke godt.
1: Det er ikke noe godt, ja. Av hundra, nei, det er ikke
0: noe godt. Nei,
1: nei. Det sier faktisk at det er knappar 6 timer jeg har sovet. Nøkken lunda kvalitet, men styttri enn ideelt, og så sier hun at det ikke noe mye av REM, til noe til Rapid Eye Movement.
0: Ja.
1: Gå vidt hvordan telefonen, nei, eller ordet vet jeg. Jeg tror ikke noe vi hvordan egen er ferdig, men man svever.
0: Jo, men man tror ikke vi noe heila bilder, og så gjør som gjør
1: Ja.
0: Heila bilder, det heila bilder var et ord helt.
1: Nei, det kan det heller ikke være. Man vil også i pulsen, det her som ordet sitter. Så sambart hesen så kunne det være bedre, men ja, det sånn løyvis noen ordene faktisk, tror jeg at jeg vet anker jeg har følt jeg har sovet ordentlig vel, så hittet jeg til ordene, og så sier jeg at du har faktisk ikke sovet særlig vel. Så får man så litt.
0: Så alt er lagt.
1: Hva vet du her, du slukt?
0: Jeg skal si at jeg har haft dette ordet under kvarnsvar, men jeg har tvettet frem.
1: No.
0: Ja, det
1: är det. Är det simpelt enkelt?
0: Jag vill känna ett liv.
1: Alltså, är det tjejligt att få veta hur du hör till dem sover?
0: Ja och nej. Men till mig där, vad ska du bruka det till?
1: Ja, vad ska du?
0: Vad ska du bruka det till?
1: Här fäckst du med.
0: Alltså, att det är vita.
1: Alltså, ordet är gott här allt möjligt, men akkurat här, jag tycker vi körde på ordet när helt annat.
0: Men du det lika väl.
1: Jag hade det lika väl, men akkurat det kom till hatta så har vi onkel haft det så att jag så öde lojt i ordet sagt jag så väl så. Men vet du vad, det är faktiskt vi fick en grej nu jar av BBC. Mhm. Här tar skriver om akkurat här och tar oss över en Dr. Alan here i Velakna i Svönhals och Royal Hampton sjukhus i London. Som viser at hans ordene, de i alle fall ikke visende til at de kommer til svøvn. De i behøver ikke som eiter dette her sleep score, eller svøvn score, eller hva skal du kalle det. Hans ordene viser deg hver morgen hvordan du har sovet, så du har bytt opp i svøvn sky, hvordan lenge du har sovet, hvordan lenge du har vært vekken, hvordan lenge du har haft lattansvøvn, djupansvøvn, og at det REM. Og utfra tog først så en sleep score, en svøvn meting. Men, sier hans ned i velaknen, og i svøvn helse, at sleep score fullkomlig oppfunnet, utan vysendelig en botten, sier han. Og tvers om åter kan dette her hotet, som du sier, gjøre at hun svøvn verre om du ganger og høyt på etter rådje. Og faktisk er det så at folk kommer til svøvn, helse og stående, eller hva det heter her, og sier til at tarra sleep maxing er ikke noe godt, et nytt år, ikke?
0: Ha.
1: Så de kommer faktisk inn og sier at de har sovet hundene til, og de øyler sturen om svøvnen, og akkurat det kan gjøre at folk sover nek verre. Så han säger faktiskt att här kommer ett ändå ett nytt namn som det kallas för kvarda ortosomnia. Du är så upptagen av att få att han perfekta svönen att du svever illa. Och läkaren säger att självt om all tölen kött är fin så kan folk hackra på det här sleep score som heter ordet kommer vi och nystående är tjonen heter något som framlärande har uppfunnit ett slags till.
0: Alltså är det nu jag har tvärt mot ord kunde jag inte vara mer sant.
1: Ja. Hva er det du finnes det bedre?
0: Så nekk bedre.
1: Uff.
0: Altså, så nekk bedre til det første jeg gjør det. Morgene tar det ikke. Nå. Hvordan har vi jo sovet nå?
1: Jeg må...
0: Og steg i fire at man leder en opp og sier, hvordan har vi det? Hvordan har vi jo sovet nå?
1: Og om ikke annet fake it till you make it som vi tar seg om, altså...
0: Pura. Altså, du vet om du lier i anvekere, og du vet om du får seg en sång, og du vet sånn der syska, hvordan jeg går tømmer, du finner ikke... Och det är det du hör arbetar vi.
1: Ja. Kanske ska man lägga ord för sig att hälsa lötena med man svever om att känna.
0: Jag har alltid, jag är nu blivit förställare för dig att lägga ord i vröv.
1: I vröv?
0: Ja. Du vet att du ska gå så nek fet du ska gänga om dig igen. Du vet kvart du är av en igen. Och jag kan gå hitta till pulsen om att låta in. Och hitta till, alltså att du, vad ska du bruka det till?
1: Ja, så nei, jeg, så lenge ferdig, jeg vil ha et ord.
0: Jeg skal si, altså, jeg må eisen i Krubba til Krossen og si at jeg har ikke tvært ordet til at jeg helt nå velvis ned. Jeg fikk et utslett av armene, at jeg ser noe til å legge det frem her.
1: Nå, jeg ikke så frelst.
0: Ja, men jeg akkurat om at han har blivet, at han har sagt ikke, oh my lord, hatt det fyllt det, alt i verden for meg.
1: Ja, men det var svønn hevet hodning, det vet jeg vidt. Ja. Men så det kvist å takle det.
0: Purast det. Men nu vi livet å sove, og vi til Clarebys, og nå får vi til å spille en sang. Skal vi se det?
1: La oss se det.
0: Natten ung, synker Inge Poulsen.

0: Ein nok så perfekt frutja dagsanker natten under ung tja Inga Poulsen. Og apropos natten og ung.
1: Ja.
0: Nå har vi ikke noe sms om jeg sier ordene og svøvn og alt.
1: Mm-hmm.
0: Anke ordet her skriver han. Jeg pleier mest ikke å si å sove til at jeg er inne oppe på morgen. Det er akkurat den old school metoden.
1: Ja, og jeg vil si at hun fikk nok så skå undertøk for det som du sier her. Hei tid verster så rørende ene vi er. Den legger ikke hatt kontrollord av hittene som skjøtast.
0: Kontrollord?
1: Ja. Det er en bakst å bruke det, vil jeg si, men ja.
0: Her er en anker som hører hun at bjøret her av at tveite ordet vi skal live her i Ødvarsmål.
1: Få han att köra ord i skräll och live utvar på sig omkring. Jag sa en annan skriva en inte lägga att ordet från där. Du var ju örvigt det. Det gör det som att det är fullkomliga styrer, men det gör det alltså inte. Men ja, ja.
0: Nej, men du säger att du brukar det mest till kvät.
1: Ja, till ta Jerry och Kurt Venje.
0: Ja.
1: Det är först och främst ta. Annars är det inte klockan, men... Det hever eisen sånne gode, så er det nok så motiverende, men det kan eisen være rattelig irriterende, for å si det sånn som blir. Hvis du renner, og at det er helt av øyelig lokktempo, så forteller ordet dere, så får du lyst til å kjøte dere, så det hever. Men du kan eisen bruke det til akkurat det, at sier jeg, hva skal du renne? Ikke kjøte dere, jeg skal renne så og så sent, og så tar ordet myndig og at du renner, og sier for kjøtt, så kort tempo er nye.
0: Så jo, en, som vi elter noen, en god vinner, men en...
1: Ringer herre,
0: det
1: kan man säga.
0: Ja, också hört det.
1: Ja.
0: Nå, men inte nok om det her, Tjokken. Ja. Takk for sms på. Vet du her, hva er mest annet skrån i bakgrunnen?
1: Ja, som vant frutja måten her, så har vi en kapping, og i det er vi til å røyne en nødja kapping, som vi kunne kalle blanda bom. Vi får bjøre dikken at spela til klokken er ferien av 8 til en spurne kapping.
0: Og to varste sint, du beidde sintnekl. Att du såst spurningarna.
1: Jag vill säga att en är tvär i ödlaföring dattar jag och vi hade ganska mer än det.
0: Ah, ja, så är det okej.
1: Okay. Ja.
0: Så är det vi. Det är allt vi åker här ute som vet.
1: Ja. Och det är ju meningen att vi två svärar intill du inte klarar svärar mer så kommer en annan lort där.
0: Yes. Efter det här färrar vi en tur till Sörvox här vi hittar Elian och Örg som fick en otespelig upprymning med en av hans datter längt hemma i arbetsörenden. Och till vann var sagt att äldre var i husen när hemma. Och hos husen är bränt och i grund så sitter Elian hos det efter vi en är känsla av tacksamhet till hjälpen från byggda folk och för någon annars hever inte skorsta. Det här färrar vi så att höra. Om vi klockan halv och nödje och är vi kommer till veckor så nu har vi ett sin att hon lägger träd. Hetta är spilten ut, heter 21KNM och Anna Lovisa Möre som färdar sin tjej om strömmen.
2: See my new summer gun, voice to clear to air.

0: spilte noe ut fra Angel Kanem og Anne Louise Moire. Og så vi kommet til Vekre.
1: Ja, her skulle skje vått og grått og sørste det igjen, men jeg synes som vi gjorde noen, at det hva vi sørste og føler, men hvordan ser Vekre ut i det, og om vi kan skjøtte, vi kunne begynne ved det noen det, og vi har ringt til Hennes Kjellbro fra Veverstå Førja. Hva kan du si om Vekre?
2: Ja, jeg har målgående til deg. Jo, vi kommer börja som vi flyger Vekre er nu, og så tar jeg det herfra.
1: Ja.
2: Vi tar ikke noen vintermorgon, han trodde kjørt åttere, med sånn som kom til landet, ikke? Mest som det samme Vekre som hele tiden ikke var, til samtidig alle over. Og hiten er et lyst i, vi tar fleste matestøyene, men andre stedene er det også, enda tve i sti i morgen til, men aller fleste støyene sier et lyst i. Hette Vekre som i morgen heter vi fyra pasten, så er det en pasten som får med det av en sånn natten. Og vinter mikker nyr og gjør et lydde låt. Det er å si en million 500 sekunder. Det er fremme som også er i støvån. Og i kveld for vinteren har vekst, jeg vet ikke opp i 50-200 sekunder. Jeg vet ikke om jeg skulle se. Og det er kveldene jeg synes og til en samtidig opp i stedet. Så i dag er det der er det alle vever, og det er bare spørsmål om til lastning om morgen, og så vil jeg innføre natten 17-parten, og i kveld til 17-parten.
1: Og hvordan vil du så sette ned om vikskiftet?
2: Ja, i morgen så ganger så vil jeg gange ned i Vestland. Ikke nek vinter, tror jeg 8 meter som kom til, samtidig og kanskje akkurat det alle. Så jeg setter en par som ganger ned i Sundland, og så er det mindre 5 meter som kom til. Så i morgen så er det helt tanklig, helt gævlig ut av det, kan vi si. Det blir nok så masse stener, så det er ikke morgen utenfor. Sånn om morgenen er en god vever, tror jeg 8 meter som kom til Sundland, og holdt skal ikke akkurat det alle, men fremme og midt er så fra neste rom, og vinter fra vekst, så det er fra tre av luftene, og så räkna den här försökna parten som är där och resten av den kommer att se. Så sannolikt sett det funkar som det där till det.
1: Men lägger den där slätt i 20-gallen efter romstöden nu?
2: Nej, jag har aldrig lägger den så har funnit ut av det.
1: Ja, men tack för Hennes Kjellbro och gott vägskiftet till dig.
2: Jo, tack för det och som löst det kan bli.
1: Ja, Ellen, hvis du ska ta och skörda lägger den ute.
0: Så är det sånt här att er lägger den ska lockas ut.
1: Ja,
0: haha.
1: Just så.
0: Men alltså, jag har ju funnit reklamen fram. Så börjar inte jag ärdigt.
1: Nej, och är aldrig här och här. Där klarar vi det här när vi är där i förengaren.
0: Ja, ja.
1: Men då hade vi telefonen och, nej, orden faktiskt som vi tar sig av. Det är Finche, jag syns det gång då, sms-kipan. Och jag skriver på en här, jag blev klickad över att ta sig av folk som alla tyna hittar och handliga om det här och finns ju anker på. Det är inte möjligt att ha en vanlig samröv utan avbrott och folk allt alltid i östen.
0: Det är akkurat som att telefonen är bara flott in av ordet.
1: Ja,
0: men man irriterar av folkene som hukte i telefonen och körde blinka i.
1: Ja.
0: Nu blinkar det bara i telefonen, nu är det mer diskret. Nu är det bara ett klockan istället.
1: Men det har vi så, inte finns mer till att man helst får mer. Och anker säger att jag brukar bara ordet till att finna telefonen.
0: Ja, det är det bästa, vad säger man? Det bästa röja brukar telefonen, eller ett ord till allt.
1: Men här skriver Eisner, när kapitalismen ger allt till vörån, Eisner svönen, det var det som vi började att ta sig vid, att jag ser producenterna här har funnit ord som tar nödja maten, att ger den här gavitet som vi ödelhalta och har bruk för i tjande, och så ska man köpa ett ord till det.
0: Ja, men alltså bara här inne, man hör det kvärt folk snackar om. Alltså, så är det kvillpulser, och så är det tangerenspulsen, och så är det akkurat hjärta rytmer ja, fyllt jag dig i eisne.
1: Hört jag i eisne, ja. Och det är så att jag har här i morgon tar ihop det. Det är också det här som inte blir allt för stabilare. Och ifall jag vet
0: att
1: från åren också för ostabilt. Det
0: må vara gott.
1: Är det gott eller ringt? Jag vet inte. Det är man för kanna.
0: Men här är en som skriver att jag brukar ordet till allt. Sjönvarp, sonos, ljus, bilar och EKG. Det är hjärtamint. Hjärtamint.
1: Ja.
0: Jo.
1: EKG.
0: Ja, det är också hjärtan i alla fall.
1: Ja, det tycker vi inte på att ord klarar att mata, men okej.
0: Okay. Nej, nej.
1: Det är det som man ska läsa ner varje vajta sin sådana förnuft. Läsa ner den.
0: Ja. Ja, man ska inte utvajta allt.
1: Nej, lad laknan ej och kurs.
0: Ja, det var... Kommer om man att fortälla laknan, nej, mot EKG. Alltså,
1: det var just det, det var just det som en sån här iverlaknan från London säger, att folk kommer och säger att ordet säger att det är så läs ja. Så kan han stäffas objektivt att det är ditt.
0: Nämligen. Så jag har alltid att vi
1: Vi lägger.
0: Nej, nej. Och jag är ju ensam, men några andra här är som skrattar ordet, så jag följer med. Yes.
1: Är det fast blir en pillboy chape ett ord för jag vet om det har sovit gott ett litet igen. Ja. Men hade här ända vid vi var här sen sen, ja.
0: Ja. Om en liten lite så färra vid att kapast. Och ta vi. Det är en spårna kapping. Hon hon är ganska sent finurlig.
1: Ja, det är en spårning för till en annan, men som inte har vet han undanförna gärna varit chockrörd.
0: Jo, och så är ankrar en går svink örn till vännen och arma chamber på plats.
1: Jag glömmer.
0: Du säger att det inte är sånt som Gunnar och hans där.
1: Ja, faktiskt.
0: Nå, men vi det här var en sang till dig om Aaron vid Fält och Inder till Ida Lauberg och Andreas Oldberg och jag kan riktigt godt lide det.

0: Så är klockan slagar 8 minuter över 8 och vi är i att vi morgonsändningen vi tar till The Girl from Ipanema, Amy Winehouse.
1: En deilig sang.
0: Ja, och hon har en platta här, hon synker klassiker här alltid.
1: Ja, men vi säger välkommen åter i morgonsändningen. Och man har lötet för att kappast.
0: Vi får kappast, ja. Och vi har en vinninger som är på spel.
1: Ja.
0: Hva det där?
1: Det är 1000 kronor från FK.
0: Tack som väl vi rockar.
1: Helt säkert. Ska vi lycka att tacka i SMS-kipan? Hur blir vi att komma...
0: Vi har lagt åkert.
1: SMS om ordene. Det är det smärsta ordene vi har pratat om, Marco.
0: Ja. Jeg føler selv at hjertet ikke slår som det skal. Takk hans største EKG av ordene og viser laknene hvordan hjertet-rytmen er akkurat til ham. Møte til laknene til rytmen er normal, gjør unga mening, skriver jeg sin.
1: Og en skriver, ordet har hjulpet meg å få stedfest hjertet-flimmeren. Nå er jeg opereret over, og jeg har det godt.
0: Ja.
1: Og så ennå selv. Feil du kun tve ord sen.
0: Akkurat. Hvordan vil jeg ta fred?
1: For jeg tenker om tve år siden, så synes jeg at det kunne si å etterferdende at det Her det en skille.
0: Jeg har hørt annars omkring å si at det imiske slet av ordet du har, altså hva framleier ned, til andre ord mer avgangene enn andre, som sier til dem at nå har du sittet for landet, reist deg opp.
1: Ja, jeg har et så hårdt.
0: Det er nok
1: appen. Jeg halte to kanskje. Nei, det har ikke et appen. No.

0: Det är pura rätt, vi får av och gällda nästa spårningen. Fjöret gör ett jubileum hever rockorkestret D.A.D. Lång och Hylte. Det är mer än fjöret i år så gör han tar hött och sina första konsert. Försankaren och i D.A.D. äter Jesper Binser och ta i Jesper er DJ, äter han DJ Langhå. Kvärt äter en liten stort härde perucker som ligger åman av skattlanden av franskon.
1: Ein
0: tupé er pura rätt. Amerikanske sjånleikaren Ted Danson brukar tupé. Han spalt i høvesleikloten og i sjånvarsbrøyene om barna tjassam. Sankaren og tånleikaren som gjør det sannsyn perfekt, han eider ikke sam. Hvordan eider han som eisne gjør det sannsyn Galway Girl?
1: Ass.
0: Er det Vitt säger stora tack för det så inte ta stranta är vi att
2: Quarus Priva är Sanjin perfect.
0: Akkurat. Så där tack för det alltid. Du är välkomna att ringa efter om du bäst och stanna.
1: Tack.
0: Hade det. Quar skriver Sanjin perfect. Och Quar skriver Sanjin Galway girl. Det är rätt känt. Är du klar, Rikke?
2: Ja.
0: Här kommer en luftstärpe.
2: Här har vi en luftstärpe och nattig för Kvantos Juvi.
3: Det är Rune.
2: Kom an där, Rune. Det var detta. För att få alla spåringen så var det amerikanske kjolläggaren Ted Danson som brukar tupén. Han spalde i huvudslagloten och sjånvarsrön om barna till Sam. Sangaren och tonläggaren som gjorde Sanjin Perfect äter inte Sam. Kvossi äter han som Eisner gjorde Sanjin Galway Girl.
3: Det
2: Ed Sheeran. Det pura rätt. Ed Sheeran reiherder ens og enske prinseren Harry. Harry var i 2018 gifter vi en amerikanska sjånlaga kvinne som med landa spalde vi i serien Suits. Hvordan sier at hun er en hun ble gift vi Harry prinse?
3: Det mega nok først.
2: Ja, och vi skulle ha fått namn till att hon äter ju bara Megan nu, va? Vi skulle ha ett namn, Jason.
3: Sånt pass.
2: Ett pass här. Vi ser där. Tusen tack för att du varit vid.
3: Ja, det är.
2: Så är vi spänt om Onkel Ringer, Ellen.
0: Jag har alltid här borta varit Onkel som vet hur det är. Och jag måste ha sagt. Jag måste ha sagt namnet. Kvörjön är Harry Prince gifter vi. Hur ser äter Megan till ett namn?
2: Ja, då vi finke Megan så.
0: Alltså det är inte så ringen nu, men jag vet att alla ser royala fälsarna ut här, helt säkert någon som vet. Och nu ringde vi. Go, Morgan.
4: Ja, då vi finke Megan så.
5: Go, Morgan, hej.
0: Vet du gosse Megan I did let now?
4: Go, Morgan.
0: Först du släckte ut varsbe kanske, att jag vill höra det efter.
5: Ja. Så leis.
0: Hej Kanu. Gosse äter Megan Letna.
5: Markle.
0: Megan Markle hever vi gift fyr. Och ta var hon gift av Jamaica. Reggaetonleikaren som äger sjangen No Woman No Cry kommer heisne från Jamaica. Gosse äter han?
5: Oha, ta var ett gift, ja. Fy värde.
0: Det var ett gift. Men du är välkommen att ringa efter om du vet. Stora tack för det.
5: Takk for det, bye.
0: Inge, er du klar? Her er det
2: klart, ja. Spørningen er, hvordan eiter reggaetonleikeren av Jamaica som eier sangen No Woman No Cry? Hvem tar sier vi?
6: Det er Annie.
2: Hei, Annie, hva er du sverre på handelsspørningen?
6: Det er Bob Marley.
2: Det er pura rett. Navnet Bob en stytting av en øre navne, nemlig Robert. En annen stytting for Robert Robbie. Robbie Williams var pastor i en kjenton sangbølge i Holfemsenon, som hei sanger som Back for Good og Never Forget, hvordan jeg eiter bølgeren.
6: Jeg tar min yndest bølger i Holfemsenon til teg det.
2: Jeg har så ikke rakt ved rett, så får vi å gjøre. Sjånlegeren Robin Williams var vi i filmen om Good Morning Vietnam, som ganger fyres i undersettene hemsbardeget. Ta nytt og amerikaner et eitor som nevndes Agent Orange. Orange-paddleren store paddleren av Roskilde-festivalen, og i kvarion Ara Tudje byrja i hessen festivalen, altså Roskilde-festivalen. Kvarion
6: Ara Tudje? Hvorfor
2: Tyvärr, det här var inte rätt. Men som sagt, du är välkomna en jatter om det skulle börja så an.
6: Ja, tack.
0: Och vi har nu haft några som är svära mer än en rätt.
2: Ja.
0: Det är det bästa, det är så succé. Vi är succékriterier i alla fall. Här är det flera som ringer in. Vi tackar nummer 2. God morgon.
7: God morgon.
0: Hvor vi ekon nu? Hallå. Hej. Hör du?
7: Ja, helt jag hör, ja.
0: Kvän pratar vid vi?
7: Han Schacko.
0: Han Schacko, vet du när i kvällen är det touch Roskilde festivalen börjar, ja?
7: I halta väl fjärsen
0: då. Det var så pura rätt. Det var i 1902 att Margareta Drottning var krönt. Hon har varit bäge scenografer och Bonas Nijeve av flere kjent om balletten. Hver heimskjent ballett som Tchaikovsky gjørte tonelag til var from framført i Bolshoi teatren i Moskva i 1800 og skjeje hold fjers og hever vi fuklar å gjøre?
7: Vi fuklar? Ja, ja. Jeg har også samtidig i Sverige om Eisen, jeg har
0: Pura rätt. Henta balletten snurrar sig om prinsessorna och det som vill ganta av en svärna. Ganta till en svärna av en öntung gantakattle. En annan öntung gantakattle är Saruman. Hvor är det som vill skriva om Saruman i flera av sina boken?
7: Det är vi fasta rögen Lord of the Rings och en annan efter det. Så
0: halter vi må ha med svär?
7: Ja, så ja, ja. Det är namnet ligger det borta där. Det är Tolkien, börjar nu.
0: Jo, Tolkien var pura rätt.
7: Ja, han tog det först.
0: Trøndur og i gøt og sikst hava veri ræmur i gante og han var eisen i ærkaste futsjende tjasik mot det brøste sinne. Og i vysene i gøt og en dag vaknar Trøndur og hever bruk for tøyndon. Hvem gantar han at hjelpa seg?
7: Han gantar for en geita.
0: Står at pjorda rett?
7: Ja.
0: Og nå, til nå visle synes jeg, etlanda. Vi vet ikke hver vinner jinglen her.
7: Ja.
2: Men til lukker jeg her en sjakke.
7: Tack för det, ja.
2: Du komst alla vägen om all.
7: Ja, det är det, ja. Och det är också ligger som säger.
2: Och det som du inte har i bandfyrret, det fanns du i en av skuffa, så det var flott.
7: Ja, jag känner det. Ja. Det var skuffa då.
2: Men till lucka.
0: Skulle vi pröva att hvis du bara vill hänga inte och i telefon så finner vi det där gos vi får att det här går av korset.
2: Jag har alltid vid känner han tjacka. Jag skriver den i er så
0: ja. Finner vi det där. Vi får fältra till här han tjacka.
7: Tack för det.
2: Tack för att du ringde.
0: Gott vikskifte.
7: Tack så mycket.

0: Efter en ekvislig uppleving här hus och heim för fyra tjejte sitter Elian i örk nu hast allt efter vi en här känsla av tacksamme till hjälpen han och familjen Finko gjort och troplustövna lättare att komma i köknen. Elian, vad var det för en båt du fick om båda kipen med en av våra stater öliga längt bort från hemmanfra?
1: Så jag var av en nyr i maskinrummet till att täcka en alarm och ringer syster kona som var messenger till mig och jag täcker så till honom med en gange av en nyr och tar sen säger hon att det är äldre och just nu då så det är larmor och hon snackar spanskt och så vi fick det inte ordentligt mot lugga spyrja om att och Og så kan vi vite at det var eldre, og jeg spør ikke om beina vi noen falskene var kommet ut, og til jeg var det, så han var ved inne etter hunden, og han stod bunten i gangen. Og ta viser om her, så mynter et lille video av messenger. Og dette var året tolja, så jeg tok deg av eldre beina vegen, og ta vi her bare sin røyde i gangen i arbeid, og Jag sa för mig att det blev lite äldre så jag hade ringt att det blev slagslig någon och jag var slagslig med oss själva och vi vita slagt några hus och så jag sa för mig att vi slagslig kommer kötta steg så snackade de om att brända en gråkök och röjk och vatska ja men tar vi över öliga tjöter jag hade det gick från att jag blev Så att äldre kom, det blev fest i oj och så var det inte mer än en 14-15 minuter så vi är långt slötsliga här. Men här var det, alltså, fast det var alltid jag som låg långt att här kom. Och som är Silja Lena så var det rotande och nya så långt och bröstner så. Och allt mycket här känns som vi är blåa i att här kom. Och det tog sig 11 minuter så att det var ringt till slötslivet av stan. Så det är jäkla öliga kött. Kött om, jag har hört några attemeldningar om att folk kallade att det var så jävla lunchen. Men jag kände att lunchen var böj och säljen och sådana stöv. Så jag hade jäkla sera kött. Jag hette ju frivillig folk som är i slötslivet och det här var så ett arbete och allt det här steg skulle göra när jag är där. Så att jag tar mig att mägna att komma och steg innanför 11 minuter. Det är alltid fantastiskt flott. Men det var långt för sent då. Jag kan inte hända här inne i husen, det vet jag inte. Men det var nästan som en fest i krut. Husen är testa upp öll och ljus och lov innanför. Jag kan sen 20 minuter prata fest i oj till så brände öll mig i tarsan och loft. Ja. Så det var öll ägusligt.
0: Ja, hvordan var det å være så lenge bort og at suttje hette via fjertelefon?
1: Til vi har sjående og ikke stått litt. Man har haft noen fettelige opprinsninger hatt. Men man fikk å vite bare av veien at vi kom ut. Og hette jeg jo bare de ting så at jeg... Det betyder inte det länge löpen. Det är fast det. Jag får köpa en soffa och attor. Kläderna får jag köpa attor. Så det är några ting som man inte får attor. Man är i sin kärdrum. Men det är ting som man är ordentligt gav. Det är falskt och det är som är i tydning. Det är allt bjärga ut. Tog hade jag till att det är inte så... Jag tog den också rådligen och... Jag kom också om att till några andra som jag var mest till bergsjuk och kräft och annat. Ta er detta. Det är bara det ting som jag har mest. Jag fick sätta perspektiven också kött upp i hejsen och mer så att ja. Och man sa att jag uppringde nästa fel att jag sa i långt och Och så ägguslir äldre vi är och då sa jag att husen är att det var allt färdigt. Ja. Men alltså, jag kom att det inte en gång. Alltså, i huvudet rom och hon hade väck. Det är som tjocknar vi att det skulle vara så ägguslit. Men ja.
0: Ja, kvar var det för en stöv att du komst hem efter till?
1: Ja, så bara det här man kommer hem och en av kläderna man hade, det var det som man hade i koffert nu. Det var ett par buks och några kyrster och inte tänkt att säga att färger är en sån meteorologisk katastrof. Så det första man gör att det var färdig ut till Niklasen och kämpa en jacka. Så jag är värdig, jag är nästan hittabidjande i Danmark och Och jag vill nu komma vid in och Las Palmas så jag vet här måste vara en 30 grader då. Så det är nog kallt att komma in att det till förger åter och man också sjunt då så det var några hem som skrev att de sporten det skulle finna kläder mot in i sin tid att det ju så att familjen där ju finns kläder i sin nej jag har också kläder där så jag ska registrera det att så är allt väck ja. Och ganska var så tuffla, jag plagade en tuffla, en gång arbetstuffla där för oj och jag är bara tagga av och skäggvannor. Så det var det första man gjorde för att kunna, det var att käka med sin dra gläv. Och jag hade inte man i sån ting, alltså, så att man vet det, så är man inte registrerad. Så att det är så överligt.
0: Av de sociala milen och när hevet till att tacka folk när här servar er för hjälpna. Kvarion hade de bruk för det?
1: Alltså man hade bruk för alla faktiskt. Att här var han 21 år och här kom folk, alltså jag blev uppringd och rättliga kött av grannarna och spurgade om han spurgade här som mävren så spurgade om konakten för nyan av vaska husen i så för äldre någon kammar så att tag stå ut hem och det har också själv sagt och det har också öll ut att man ända ju på time nu så då och jag tackar John Fidri och tar för så nya att vi är så serva ju och kona som arbetar äldre så någon tar vi långt och flyr det stars väl att jag ända fan ut att jag just nu klar då och ens nu bo i hus någon och allt annat är och Vi var byggare att göra forskjellet för att kunna leja det ut och sånt. Så det var ett huset där uppe. Så bara att det var kanske 2015 folk där uppe och vaska och fänga husen och klar. Så man har ju klart här roj. Det var helt fantastiskt. Och här kom och kläger och mätter och jag gjorde en sauna nästa. Man rättade fytta pengarna in och Det var öliga rörande att sucha hos falchen i hava. Alltså det är samma om att det är och hjälp till. Alltså det är, alltså folk vill jag gärna hjälpa, men vi är så för att sucha det att man är bruk för hjälpa. Och så inte ringt att jag hjälpa folk som är svärd till att ha bruk för något. Och det var också öppen lust och det trackade till 100%. Och man finns ju ja alltså det är PlayStation och sjönvarp och badnavåknar och det är allt kommer som man har i bruk för och vi finns ju hejdan dövra med att barnen och i kan ju 8-20 dagar att han var och det är så starrsvällande tjockon som tog sig det att tog så det hade varit otroligt flott
0: Kvart hej till att toja för tyckon är att folk hjälpte tyckon när sig första idén är
1: Det är att höja att det har lagt och sådana gånger om att som jag aldrig skriver det var säkert gått i åra i mig att det var en öjlig ägguslig kjäl i händning att det blev till att det är fantastiskt att bli så faktiskt och nu kan man ju köra anbefalla faktiskt att bränna husen nya men att det blev att det är som man har blivit tjöknen och detta förlöpet det är till skörjning på skåret till att sörva signelse och jag har jag får inte sett årrak och så tack som vi där och fyra till hjälperna och till just det så lätt att komma i tjöknen här har vi folk alla tagit och hemma bruk för åkrund att flytta åkrust och att näka är det av som skulle gjorde en gamla hus och så man ringte att det falt så där kom man bara vägen och så det är allt att säga visst man stod ensam alldeles och en sån här stöv och så hejda vi det helt otroligt tungt Men nu ser man efter en otrolig gåna upplevelse. Alltså och Jesu ring upplevelse och så. Men ta husen och ta upplevelse lukar som färg i bakgrunden alltså. Jag vet att utan om upplevelse är det så mycket störst och gott till minka om hitt upplevelse så att nej, till Josh faktiskt till Josh det är väl lätt att komma ihåg. Det vill jag säga.
0: Nu har vi till ju silt ut i hem lunch och till vi vidare nästa. Är det något som du upplever som kan sammanbäras vid det som du upplever hemma?
1: Jag vet inte. Alltså, vi såg ju alla städer, så hvis det är någon jordkälvar eller flow och allt, så trackar folk till lejsen, ja. Så att det är det allra flesta faktiskt som vill hjälpa. Men det som är särskilt i förrigen är att vi känner nästan att känna ett. Så vi det mer vi kommer inte. Visst var i London eller New York eller New Husbrand och nyer jag som bor i parten där, så har jag ingen annan ansikt utan dig som utan brandfall så på det sanna och det så var runt om där. Men nu plus kan jag att det som är egoistiskt ändring och vi där 5000 falska färger så att det rör och något på en eller annan matta. Och tog blod detta sen det särligare. Och till det som är det var signat sig att liv i en liten samfälla i förhållande till en stor samfälla i. Att man är man vill inte gå ner på en annan mått.
0: Nu är det kvät halver annan månader så är han särska. Är det tillkomna här till att hitta vita kvät för att hända näst?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, men det är så att man samsynar med tredjingarna. Och vi skulle så ha en fond alla dessa jäsar vikna och ta för att vita mer att kossa teckningar gör det att de gav det hos någon och så annars vita vi inte mer än att det hos ni är fullt i tjeje och det har kvar sådana gångt och jag ändå har det också tryggt kossa det här till att det här var ägstna var ju otroliga professionella och lärs på alla matan så det är väldigt öliga flott för att tala så i ägstn ja. Så alla har vi en jögnum alltså kvärman och vänster som har bara ser väl det har följt välvälja
0: men till vi rövera inte er själva
1: det är kossa planer ja så det är och planen är så att jag får ha sig och snuppator och ja, så finner man det och att det är då underrättet att tacka till att jag byggt ut i Fjärsson och nu är det underkröv berget till avstånd och annat och jag är så samtidigt för kommunerna att jag ser något ut att man får något byggt i livet här vant jag passar vi omkron och har sån trejton till brandmurar och annat och att det att först ju i husen bäger utanför och hemmanför det. Och visst slöskeliga flåvålden inte fick dracka till så att kossert väg i husbrätten är ganska drog. Och tog jag att det är standard också tatt. Och jag kände att huset är sån äldre värld ser äggvistlig. Ja.
0: Och hur ser här att det är så i det?
1: Alltså det här var då väldigt gott och så han är och jag var mästra sen det här och sån och man finns ju behov av kris och hjälp och annat och tack vare det sådana gångt men annars så alltid är att man hävdar gott och det är först och främst det är så folk någon som är runt om och kan tacka att man hävdar så gott att då det som säger Johan, att hemma steg ensamhet så har det varit otroligt tungt.

0: Ja, men hör över det alla för den falsetterna som som man är känd för.
1: Barry Gibb var det som sank huvudsrötterna här och i Lennon Stayin' Alive från John Roche och Fjärs och han är den enaste Olive av dem som var i Bee Gees.
0: Ja, och så hade det där nu här var vi till
1: ja.
0: Hoppa ner i ett Google Hall.
1: Att orkestra att han fyra träd.
0: Ja, ja, och funnit det var det var en annan bara tjejs. Andy Gibb, han dör ju så unger i John Rothfors.
1: 30 år gammal.
0: Ja.
1: Har det varit här, Ellen?
0: Hette var det här för Morgsendelsen här så vikna. Och vi färre att inte att det kunde ötla om ett gott vikskifte. Och självande så är det vid att det frisk och klar måndag morgon.
1: Utsvönt.
0: Inte minst.
1: Gott vikskifte.

0: Klockan är nåt.
1: Olja för att check vi haun sätta på snöjor. A fiskeskip som bunkrar vid Esterbridge miste mellan 1600 och 2000 liter av dieselolja och check. Sekten är stor för slukka dolching. Hon är 250 kronor för 1000 liter. Är det mer än 1000 liter för en check, blir sekten samsvarande större. Omfram sektna skal dolkare rinda för att bäsa dolchingsne. Är oljedolching gjort vid vilja, ett av grovon ökötne, kan talan geras om nekst större sekt eller fangstsressing i upp till 2 år. Grönländningar skulle i framtiden få ökjöpa switcher i Danmark. Därför kostar Danmark 140 miljoner kronor om året. Danske hälsomalaråharen Ita Auken har utgjort av Vidjansson i Nuk just avtalet vid Anno Wagenheim, landstyrsfolk i hälsomalen i Grönlande, om ökjöpa switcher av danska sjukhuset.
2: Når grønlandske patienter i Danmark, for eksempel kræftpatienter, så har det tidligere været sådan, at man skulle sikre sig tilladelse, hver gang man for eksempel ville tage en blodprøve eller gøre noget, der måske kostede penge. Det ansvar overtager Danmark nu. Vi sikrer, at alle får den hjælp, de skal have, og så tager vi også den del af finansieringen, der har hidtil været grønlands.
1: Det siger I de afgørende danske holdsmålere ved Danmarks Radio. Omlai 1300 grønlandske sjuklingar vera kvart år vidkjörder i Danmark, særlig av Rydsjukhusen i Kjeppmannhavn. Anna Wagenheim feknas vegna Grønland om avtalene. Hun sier at avtalen søvelig.
3: Når vi kan se, at der har været den stigende ulighed i forhold til velfærdsområdet, så er det vores pligt som politikere i Grønland også at sige, jamen det går helt skævt det her, og det bliver vi nødt til at have en snak om, og det er jo derfor, vi er havnet der, hvor vi er, med sådan en historisk aftale, som jeg i øvrigt er rigtig glad for.
1: Det sagde Anne Wagenheim ved Danmarks Radio. Hun siger, at der 140 millioner som Grønland nu for at have mere af ro i vor, skulle nøjtas la bøt om holdsutænderne i Grønlandet. Forsøtten i Argentina har nått sagt at Falklandsøyjarnar, som ligger østen for Argentina, og i fremtiden skulle høre til Argentina. Men nå sverer Brescia vergemålerhøren West Streeting atter og slår fast at det høre til Bretland som det har gjort i Negvar. Falklandsøyjarnar breskar, til at uibyggvenner i Falklandsøyjarn valgte å være bresk, til skriver West Streeting av sosiala midlen X. Og i 1922 var Bretland og Argentina i krutje og i 4,5 steder om Øtjaner. Og til Nepal, 2 folk er nå funnet løyve, 90 steder etter ekvistlig og vantløvene som rakte Nepal. Tar på personene bjerget fra en tunnel og en vantmeske, skriver BBC. BBC skriver også at det er midten folk i Nepal til vevn om at flere kunne være løyve. Vannlokkan har kraft med mer enn 1200 mannaløv, og omlai 5000 folk framvis ikke at tro at kommen. Og her har jeg matur, batteri kunne festa i rusk. Det hendte av ruskplassen i Klaksvøk 17. januar. Eldur kom ui, og i en av ruskbindjom. Han var til kjøtt slaktor og ikke skai vær. Men hette kjør høve til å minne at batteri ikke skulle letast i husarhalsrusken, sier politiet. Og i kjær var talan om 4-kanta batteri 90 volt. 36.193 ferafolk var av flåvetlån i Vavon i august. Det 90,2% flere enn i august i fjor. Til 1. september var ferafolkene 390.000, 6,90% flere enn i fjor. Bei farmor og pastor var minne i august i år sammet ved august i fjor. Farmeren var nekk minne, 31,6%. Pastoren var bare 2,8% minne. Til 1. september var det vokstor, 11,6% av farmeren og 4% av pastoren. Og vevvåner låte frukslåte av landsninget 3-8 meter om sekunde, samtidig i alle vevor i stovom Gjørstjøm. 17-parsen lyder låta en sånn 18, minne en 5 meter om sekundet, samtrye og ala vever i stå om gjørstje. Og i kvalt vekster vinden av utenrynkje, og blir frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet, en samtrye og akkurat ala. Fyrra farsen i morgen låt til frukslåt av utenrinsje 3-8 meter om skonte, samtrye og akkurat ærlig i støvån. Hiten vil mellom 8 og 13 stig.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Etter løtan tar vi til at dittna rop og bjåa bøtkun og einsteklingun og gott er spela livande tonleik. Flere hava langt boa fra Lotøko, men en erotøk plås. Eit nu om eina viko. Hever to hoa vera vi, så er senda eina bå til st5kurlakvf.fo. Vånande fyrir atter hesa vedarskrona at etnast at hava livande tonleik kvön frutja morgon. Ta sida Alvin Elleby og hansara tøknelige tøyme klar at hekka imote og veita til gode ljómyndina. Lagt veri fyrir vi einun nudjon stjötnskåte og af fyrirska tonleika padlunum. Tóra Tröndardóttir Berensen, og i tonleisnum brukar hon listanavne Tóra Trönd. Og i 2022 kom fyrste sangren Steady Vekk, og i sommar kom Batmobil, som var lustur som eit myrst, popkjent ljólandsle vi søvun ur skukkasugjennun av ungdomsløyvunun. Og velkommen i Studio 5, Tóra Trönd.
2: Takk fyrir.
1: Ja, du jo oppvaksen i Kjeppmannahavn, men gonger nu av musikkskola min name i Farjon og leser Tóna Smuy. Hvordan damer dere?
2: Jo, men da var det ordentlig vel. Jeg har Sundleif som lærer, så ja.
1: Hvordan vil du løse en gjerandes det av musikkskola min name? Hva er det fast du vil?
2: Ja, altså, for det første hører man forskjellige timer og vikene. Altså, mest timer bare solo. Ja, og så åkkerst vi hinner nærmengene som gengar musikkskolen min om. Men jeg har alltid vidt som gengar bruker jeg som bare ordentlig enn jeg tog av skolen utenfor undervisning. Og ja.
1: Og det man sier at det var et godt tegn til at nærmengren over hoved er langere enn det som skolen tog en krever.
2: Ja, bestemt.
1: Hvordan er det vi tonleis noen, ble han tullet i løven noen? Kom han tullet i Tog ett löv och blev man pastor av dig?
2: Ja, alltså nu kom jag från ett time här. Ja, här är tonläggare. Så jag hade det. Jag blev gossare nog så tydlig att presentera för tonläggen.
1: Ja, ja. Till det här som inte vet att så kommer vi se att pappa tog han äter ju Tröntor Boasson.
2: Ja, akkurat.
1: Vad var det första löv för det som du började spela?
2: Det var klavier. Vi tog det sort, ett flygel. Och en sån liten uppe i Köpmanhavn. Så ja, här kunde jag bruka några timmar i början.
1: Och till att göra att du inte äckna, när fick du av och för tog?
2: Alltså jag helt faktiskt, jag började nästan på en av en vid det och tar inte att ta nytta i näga. Men att vi att finna på så att spara små melodier av klaverna och ta det helt var nog så stort lite nästan bena vin. Ja.
1: Och så är det ju texten nästan som ska göras.
2: Ja. Det alltid det var sin där så då. Ska man nästan finna på det. Så jag hade intressant för du kom för sätt nu.
1: Ja. Vi ska bara börja trutja Sanger ut där och då har vi ju bäge gitarr vet där och så här var vi så häppna vi här var ett klaver standande här i Studio 5 och då för nästan att bruka te. Men du lägger fyra vid gitarren under i sändningen.
2: Ja.
1: Hva er det første vi får høre?
2: Jeg alt faktisk begynner vi Batmobil. Ja.
1: Vi lukker til oss under om Tan Sanchin. Han har jo vært en ekv for at hørst i sommer. Fra lykkelig, jeg halte jeg selv.
2: Takk.
1: Er det her heite Batmobil? Hva er det kom til?
2: Ja, men altså, den første linjen som jeg fant på i Sanchin var heter Honkör Batmobil. Som och det var det som den linjen som inspirerade till resten av sängen, så jag har alltid det Batmobil följdes bara som det rätta heter.
1: Och hvilka tankar gör du där att du skriver i den där sängen, alltså såg du omkring en person för det där?
2: Ja, alltså jag har alltid akkurat den där jag skriver i den där sängen, då har jag alltid följt mig som allt annat än den där jäntan som

0: Rajar.
1: Tack så mycket.
0: Så för Tora Trönt att leda sig över till gitarran och spela den förra sangen som alltså heter Batmobil. Arne vet att han har för att få en premiär och här Beinleis ur Studio 5. Och som jag nämnde jag börjar vi, är det så läs att Ankur behöver ho att komma och vi tjocken här i utvarpstovene så per till att sända ett teltebrev. Adressen är st5@kvf.fo. Så Tora Trönt, ta till erst till dig, gör så väl.
1: Tack.

0: Tora Trønd, beinleis her ur Studio 5, vi nokrun blavun, melankolskun, tånun, sera vekurst. Tora, hva kan du si om hatta leis som du spalte?
1: Ja, altså, hva det handlar om. Men jeg hadde inspirert av en, ja, en dreamer jeg har her. Ja, en person som ikke har vært min liv lenger til dukket opp. En person som er innenfor å være en stor person av min liv. Og jeg vet ikke, jeg hadde unge til dreamer som der. Som er ferdigst i tog, er som vidtje gamle relasjoner og sånt. Og jeg minns bare jeg ble, ja, mynt av hvordan jeg kjente personen jeg betydde for meg. Og jeg har enda sannsyn uten tekst. Og så, ja, kom teksten og synte bare fra det. Ja.
0: Det var så å si at du brukar sin egna opplevingar ut under tonlight.
1: Ja, yeah, ikke alltid, men...
0: Det er i hvert fall åpnet, han kanalen er åpnet. Ja.
1: Det er ikke du, det skal være en dagbok nødvendigvis, men...
0: Nei. Nei, men ser det flott, Lea, det må jeg si. Du er så 20 år, men hever så vidt langt å ha tås om rønt mengt og kvært og i tonlight noen at nå så er du sånn big band og kåren og du er sånn skriver en sangleik av skilt alene.
1: Yeah.
0: Hvor er så vann at han fritt
1: her? Ja, altså, det gjør det student faktisk, nesten alt at det er, men men ja, jeg gikk en sort musikkgymnasium i Danmark. Så hvert år høtte vi den sånn elevproduseret musical. Så ja, her var et år her. Jeg slapp å skrive tonelagen.
0: Hvor er Bjørn Kjent at du skal skrive en sangleik? Hva skal man huske om?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg var godt nok overferden. Så jeg hadde... Jeg var overferd med mega ambitiøs, så jeg husker bare, ok, jeg skulle skrive 12 sanger, og så samlet jeg et kjempe ensemble, og det var så, jeg hadde vidt, ja, jeg vet ikke, kom frem til okkurs, men det var en stortlig prosess.
0: Og lærerik, Rokny.
1: Ja, mega lærerik, ja.
0: Ja. Et annet som jeg har lyst til at du langt som 14 år gammel, kom i finalen og i Dansko Kappingsne under granskarar. Hva var det som du granskar i?
1: Ja, jeg har et sort prosjekt som handler om å få ja, avvirskar en kristallvøkstor vid tonlæggen. Eller hers, altså toner. Men ja.
0: Det er nok så avhåverd verskattelig, nok sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, og hva kom du fram til?
1: Jeg vet ikke, altså. Jeg hadde hosgåttet var ganske bedre enn sånn kjølt arbeid, men altså, tanken var at hvis man spalte, jeg hadde det var, hvis det var jøsatoner, så man avvirker en krystallvokster, så vokser sånn krystallen er større enn hvis det var laksetoner. Ja.
0: Men så husker jeg, og, altså, det en sammenhenger mellom et forvittnet tå, og så den maten som du arbeider vid jobb i det?
1: Ja, kanskje. Altså, jeg har alltid vært nok så avhøye innan fysikk og matematikk og sånne her fag, som egentlig er kanskje grunden er nok så logisk, men men allukal abstrakt her. Yeah. Og jeg heldig tonleisjen kan gå for jeg synder på samme måte her som gosser hvis man sånn de klassiske reisene.
0: Mm.
1: Altså noter og teori og her er alle mulige regler. Og så er det handlet om at, ja.
0: Det vil si, om det ikke var tonelag, altså nå var det kanskje tonelag som du førte etter nå, om det ikke var det her, så var det kanskje mer hit, altså rockning og fysikk og tannlegen.
1: Ja, det er gitt det. Det kan jeg skal være det enda vidt det.
0: Ja, ja, hvordan er det da vi tog? Altså, satser du på tonelagalegene som nå er?
1: Jeg håper at jeg kan lade seg gjøre. Men jeg halte det godt jeg kan bli lukkelig hvis ikke det var det. Men jo, jeg håper det var tonelagen.
0: Ja, spennende. Men husk at du om man skal heve åkta fett latter og i så fall at det ikke etnast?
1: Ja, altså... Jeg har gått så ordentlig røtter innan som sier at nu må jeg kjøtt ta en utbyggving, og kanskje en seriøs utbyggving som man faktisk kan bruke til lenge.
0: Men du kjenner jo folk som har rett og unge og er, og gjør det av at, nei, altså, jeg satt jo på tonelagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, Ivor er en til dømes.
1: Helt sikkert, ja.
0: Er hun en firme til at det er så måte?
1: Ja, ja, det er alltid. Altså, det er jag hade hon har alltid sagt där som att okej, nu ska jag kanske citera henne, men också vi är som att man ska göra tonlag till man inte kan leta vid det här, som att den här drivkraften är som att man ska bara leta henne så spela en och trycka på det här till man inte kan leta vid det här, som så jo.
0: Og bæði Ivor og Papa Dun Tröndur, þeir hafa jo eisen verið parter av upptögnun i samband við Batmobil. Tröndur, han spelar, var det Rhodes og Bass?
1: Ja.
0: Og Ivor, hon tók rötun upp?
1: Ja.
0: Hvordan var det arbeid saman med Tempa?
1: Nei, det var skeg, altså. Jeg nok så von vis vis at koma til til vis vis sanger og sånt, så er som. Men sånn, det er jo eisen, så er min nærmast og så. Ja, kanske inte. Jag vet inte, så blev jag sin irriterad. Så kanske inte gick kött nog.
0: Kanske då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså, det vill säga att man hör inte här frost, eller kan man säga. Man huxar sin örvus om det är någon som bara ja, professionellt har inne i Gjördi och kurs.
1: Ja, jag gittar. Men alltså, nej, i alla fall. Det var, ja. Det var en god process. Ja.
0: Ja, men spännande är och ja, altså, hvordan er det arbeid du sammen med Taimond da du gjør sånn?
1: Jeg vet ikke om jeg synes selvfølgelig arbeid sammen med Taimond, men er som det er som jeg skriver seg ikke at låter inn bare for meg selv, men altså, hvis jeg skal vise det til noe, så er det helt sikkert det første. Så er det reellig synes vån og trykk og jeg som er spærer ved Taimond. Eller, ja, bia dem rå.
0: Ja, og du har jo så spalt ena frumframførsle her og idea, og du sier at du skriver tonelag alla tog, kjem det latt til du inn at gjøre lø og tekster?
1: Ja, det var ikke, altså, jeg halte mest at vi er som, jeg halte jeg er ikke bare sitte av i klaveret og er som ikke til at jeg skal synes bluva ett livprodukt, men bara att vi brukar kanske en tum om den eller också där som vi en gitarr eller ett klaver, det gör mig bara supernick. Och så omkring du är som in i mitteln kommer ganska också på sjur. Men det är allt det mesta som jag finner upp är lite ganska surreala nick, nödvändigtvis. Men,
0: ja. Är det så mer av tillväl ta ett nytt lä till dem som kommer på sjur? Eller är det så att du sätter den i fyra att skriva ett nytt lä?
1: Ja, jag halde, alltså, av tillvilt är som, jag har ångtur huxa och nu vill jag gärna skriva en fejdansank. Och nu för det av er så sätter jag mig vid klaver och inte gott kämpa på kyr i behöver. Så jag halde rikar bäst att det kommer sin spontant.
0: Ja, är det här, kan man säga, hemligheten till att det ska bara hända sig själv?
1: Ja, jag har chansen. Är större ju oftare man ja, röjner ett lösvis. Du vet, ja.
0: Hvordan har du fyrt där tunna tonlägga live fram efter alltså nu har du givet sanger ut i sommar och jag vet att du har haft några framförsta reisande. Hvordan ser framtiden ut som du umyndat där Anna?
1: Jag vet slett alltså jag är alltid att jag inte mer ut i framtiden. Men alltså jag är nog som om jag skulle sökt in och konservatorie nu. Ja, så alla horor är öppna alltid.
0: Och det är ett gott ställe att vara. Här alla horor är öppna.
1: Ja, ja, det är spännande att gå se.
0: Ja, ja, och JV är två över öllan ek gott i shotten nu. Vi ska bara höra en sång att rätt. Och kvar är så tant tre.
1: Det är en dansk sång som jeg skriver til Lutla Bacchan til meg. Ja, mamma fikk en drong til jeg var 16. Och så vi bor nere då. Vi bor nere samman och jag fick lugga lov att bruka en 2 år samman vid honom. Och så flyttade jag till förr. Och för att sakna han var mega nek och följde han. Ja, ordentligt nek hänt John och jag var inte ordentligt en parstja och du på samma måte långt. Så skrev jag ändå sanchen ja, till honom.
0: Och så var det att få en batcha, tar man det sig igen?
1: Nej, jag var så glad. Alltså, jag var alltid för ena på att eller jag har fosterkirchen av mamma så säger. Men nej, jag var mega glad. Och det kände jag inte. Det ser man som att här 2 år i mitten lutade fashion körde. Men alltså, jag hade verkligen, ja, vi tar ett särskilt bond. Jag är inte kjolt om vitt. Alltså, det är inte ofta i Sucian. Mm. Långer.
0: Hur säger du då?
1: Paul Erik. Mm-hmm. Ja. Berensen.
0: Ja. Och heter jag Hesson Sanchen? Och
1: hen...
0: Nej, jag också är ju matcha. Ja, okej. Okay.
1: det var faktiskt inte en gång.
0: Han är inte att heter
1: det? Nej.
0: Okej. Okay.
1: Nej, det är ganska synd på ett.
0: Ja. Det här var det inte.
1: Därför är jag också.
0: Ja. Men
1: ja, skit.
0: Ja. Oj. Tora, är det klaver eller gitarr?
1: Gitarr.
0: Gitarr. Yes. Yeah. Så för Tora Trönt att Gera sitt rejer att spela tan sista. Bynas ur studio 5 i hese sending. Alltså en sanger som var skriva över till som hon skriva till Bachasoin. Som ja, hon var 16 år då han kom i heimen. Så alltid det ser ut som att Tora är om att vara klar.

0: Senast studerar trusti i Europa vaksen. Granna London och Ukraina och här är Russland beinleis för i övergång hybrid krig och rönder av vinna sig svigarar eller en örende för de russarar tillvida och utlevida. I Danmark är PET kommer vi avvärden till däner att vara orvakner. I bredden av det spyrir vi hvordan spenta støvan avvarskar åkken skulle vi eisne være arbeidjen, og når kunne føringar vanta at få en tilbyggvingar atlan, så vi dyrer klar om åkker skulle hent. Vi dyrer eisne atter oppa grønlandska snyrelsmale, det er noe ein vika søyan i afragreingen fra serfrøyngar bolsen om kom, som skulle løysa hverju brot av menneskeretten de europeeren fram, og omtalan ber om folkadrap av grønlandska folket. Hva folkadrap, og hvordan arbeider og revsar man brottskjerer imot i folkabolken etter utøy? Vi tås av en løggfrøying om heta. Velkommen til Bredda. Et eskalerande russisk hybridkrutsk imot i Europa, skriver danska bleie politikken i Jar. Og i vikene hetta hent. Torsdagen får tyska stjøtnen ut og sier at drone og alløpet av flåvallene i Leipzig som var fyrbyrst i august var russisk. Og av stortum tøynda fundet i Berlin torsdagen kom hun innlendes og utenrutsraheren fram og sa da at alt bender av at det russisk staten som sender at han fred atle og alløp av tyska flåvallene. Det var så leis av 4. august var en drone funnet av Leipzig flåvallene lastet ved sprangjevne. Dronen var funnet nærendes en ukrainsk farmaflåfære som var brukt til å flytte våpen til Ukraina. Dronen sprangtes ikke, men hei hun gjørste hei en vannlokka stegist av du, så det tog ikke myndelager. Ta, og i august, var ikke sagt hver kunne huksas at det var atle sprangja dronene, men nå, en lukta månedsetene, sier Alexander Dobrindt, tog ikke innanrugsraharen så leis.
1: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Han sagði að kanningar tja tuskarun og örun europeiskun London greitt vustu að talan ber om anna russiska atlan som eisne var fyrd ut i loive og fora fyrir. Og Johan Vatepol utanrugsra herrens fortalti om ui tøtjelige stigene Tuskland nu tekur.
2: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Russiska generalkonsulat i Bonn verður stongt 18. september. Russiska hus i Berlin verður eisne stongt. Ein nýggjur liste við russiskum personum som skulle umfætast av atökun verður gjördur og strangari eftirlit verður við hverju russar sleppa inn i Tyskland. Og større trust verður lagt av russiska skuggaflotan. Russar hefa sverre aftur og Putin forsøtti hefur sagt at Russland hefur ondkje vid dronina et la sprøndja evni og Leipzig at gjerra og at søvan og prekvinni eru planta av tuskarum sjolvan. Men Vestereuropa synes at standa saman om å teka blei fra munnenun og ikkje halda seg aftur vi avgjordun åringun. Kaja Kallas, som overste for ES-tryktare utanrugismat, var ui fredagina fundu vi allar ES-utanrugisraharanar og nutti høy vi a boa fra at vandamengla dronan i Leipzig var statsstola vår ibergangur og at det Russland som staterin atanfirian. Eisne boa jom fra en sanktionspakka i måte Russlandet nummer 22 av Slanon som ES-landene vantande færre at samtidja i hest. Etter toffunden sier et nå svenska utenrugisrafruan Maria Stenegard at Russland røyner at leipa splitt ui, men vid motstande enn mer saman og økja stolen til Ukraina. Hette sambars Kiev Independent. Tormaren i veie, serkunner i russkon vidskiftan og Hans-Andreas Solvar og granskare og rithunder som eisne fast vid europeiska og russka søv og nødgjertui. Velkomne til veie.
3: Takk for det.
0: Hvor hette her at Tyskland nevner Russland ved navnet og i samband med disse her dronene i Leipzig? Hvor det så stor tøyende?
3: Det det vel tøyende. Det det som man kan si er hybridkrutsk, og vanlig er det sånn som fire ganger synes det dulta. Man har mistanke om hvor det men man er ikke viktig er ofte at han som sender at han for ikke ordentlig å vidkjenne hvor det og det som det går ut över vid det helt kärlek vad det är allt det har illgrunder om det så det är nog så tydligt att här man så bynlös pojkar akvarier så är det nog så avgörande vad det är och så och det betyder väl ösne att man är tysk från Tyskland och ser detta som rättliga oversamt att man bynlös pojkar att det är Russland som ställer rätt av sig och det är ju brått eller det är nog inte bakom att man får så tydligt ut.
0: Vi har haft ju flera händelser här som land till dömes Danmark nästan har sagt att talan är om russar. Kvad är månen och nästan att säga det och att säga det?
4: Ja, det är ju en skolsättning du sätter fram till att säga att det är Russland som ständer att han fyller. Ja. Hvis du säger att vi tar en värld och en är, men vi färger ut vi tog nu, så är det inte skolsättning. Det vill säga att ja, bæg i måntlig kaffir probyr til omkringen skal litt at du tar gym i skolesetting, men sjående i eisen det tar du åkærer et annet land eller annet sted for å stande 18-4 som Fujindalien er etsøkken, så er det et slag av eskalasjon og konfliktene mittelpartanere. Så tar man nå åpne skolesett i Russland, så kan det nesten bare gjøre vidskiften i Russland verre enn det gjør nå.
0: Men hva gjør man ikke just av fyr? Er det at man ikke har haft så grei prek, eller er det at man ikke har vilja?
3: Det råkner vi at det er en par stedet er til at man kanskje har haft årlig prek, men man er god sier hjemme ute i 24 og lengter, og kan ikke ha vist at man er nok så viser på at det er Russland, men man vil ikke ut ute. Og det råkner vi at det er nettopp det som tar marne inne på, at man vil gjerne slippe fra at det eskalerer. Man vet at hvis man gjør det, så eskalerer man det. Og det trykker vi ikke at europeiske land er avhøy i. Tyskland er ikke avhøy i å gjøre det. Men da man så ferdig ut på en måte, så vet man også at det er en eskalering som kommer ut. Og det er vel det som er det at man er en knusse ikke på en måte. Og man kan si at han den er etsøkende i Leipzig er jo rett alvorlig. Ja. Altså hvis det er i etnast da, så kunde det kunde ju gått utlöst artikel 5 i NATO-sattmålen, alltså en bombsprang var ett lov att lära och flå för att bli sprang och allt för luften, det kunde ju rikva faktiskt då, ja. Så det är ju rätt allvarligt och det är kanske också en fyra att jag ser helt hel och inte långt.
0: Vi har nu att säga detta vid artikel 5, kan du ganska lyckas du skriva för att han går ut på?
3: Ja, så han går ut på att NATO har en artikel 5 som säger att det är det man kallar musketeröjerna, att ett alla på ett land är ett alla på ett NATO-land. Ja. Och NATO har bara, att den artikeln är bara en för aktiverad till 2001 i samband med alla på World Trade Center i september. Ja. Så han har omgått det utlöst när det är till ända.
0: Och du säger att du också att det kunde ända vi tog i viss nu ända sprungen i Leipzig har ju blivit leverläga.
3: Ja, visst är det ett så heter det ett ordentligt all av Tyskland.
0: Är det något annat hänt som ger att man att västra europeiska landen har finnit mer dirve kan man säga? Att man tår bättre att täcka att stiga och säga att vi vet att vi är till tid.
4: Det kan man kanske säga. I halde kanske att detta mer är att tecken om att Russland är en också desperatare stöve. Russland kommer själva vujar av vujvetlån i Ukraina. Man är liksom kommande och gärna att det är en fastlastad stöve här som tar sig inte ut till kvart i Ukraina eller Russland klarar att bråta köken. Och hva ska man göra vid det här? Og i Russland vet man godt at Ukraina kan bare føre krutsch så langt som Ukraina ferdig kan stål ur Vestheimen. Og tog er det alt avgjørende for Russland å stekke vestlænske stålet til Ukraina. Og hvordan kan man gjøre det? Til mitt landet vi at Arena eskalerer støvende på hendamaten og søtter hvordan reaksjonen er i Vestheimen. Hvis nå onker land begynner å få kalte føtter, så ok, kanskje vi kommer for nær onkeren som er et ordentligt krutsch mellom NATO og Russland. Kanskje vi så skulle omhugsa okkar strategi. Jeg tror ikke det kommer lengt vi tog, det ser ikke ut til at en eger noe som er via bakke ut.
0: Så det er omkilt, men ta også du at det hender dronen og at her vet om hun er her og er lødd ved strønge eller kanskje mer, er atlas som et forskrettelse, en avværing?
4: Nei, det hever et signal vi er i eisen. Jeg tror først og fremst så var planen jo å sprønge en flikkvar i luften som skulle transportere våpen til Ukraina. Så det var en mer konkret aksjon som heit til enda mal og tenker ikke seg så. Men sånn, det er signal vi er i eisen her at vi kunne gjøre det her at tyskere gjør det, og vi lukker som himprest ikke vi at gjøre det.
0: Ja, som vi har vært inn, så er det ikke det eneste Det är ju det enaste allupe eller misstanken om allup som är över framme kan jag kallas men det är inte bara vi heter här i Leipzig hon menar vi att vi behöver häva händingar kring Europa sen så tror jag som man helt som hon nu balkar som att det här är då att det här är då i muskslö av allupen från russiska sjöjo. Mig kväll det kom danske Milen Berlinski ut vid en grein, en samråd vid Emil Gressholm som är chef för kontraspionage av danskun. Han är överste för motnjösningarna tja dönon, tja politiets efterrättningstjänste. Överskriften av dessa grein i Berlinski är Russland försöker att hyra danske stedfortredare. PET avslører konkrete planer for sabotasje i Danmark. Og andre greinen, hun vakte sånn det større enn hans i Danmark.

0: Beinleis inn i just nere.
1: Men kunde man vente jo høyde og spørst om ganske andre land enn Russland kunde være interesseret på omkring at jeg brukte her sambandet som vi har med Russland til akkurat løgnet nøstnere virksomhet?
2: Kanske, det kan man gå så mycket utelukka. Men jag håller till något så område att skilja mittlen till som du kallar för hybridkrutch emot förjön eller hybridattök emot förjön och så hybridattök som omkringna brukar förjöra. Tui at teju til dømes er ikkje ovanligt at vi tar NATO herskip i fyrjon til koma oftare her nu. Og det kunne være at russere kunne haft avhåndmål og jeg finner mer opplysninger om teskipene til dømes. Og det kunne man til dømes brukt føringer til. Så hvis man var en russiske siktartjeneste, så kunne man rønt å rekruttere føringer til enten å samle opplysninger sammen, eller ringes det for at fremme sabotasje mot disse skipene. Mm. Men det er ikke en høttan imot fyrjon som så, det er ikke en russisk høttan som har til enda masse lei på av fyrjar. Ta hjemme rundt og lopp i å under NATO-land via bruk av fyrjar. Det skal vi se om du vil oppså på, tror jeg at det er en vant i alle stedene at man kan rekruttere folk. Jeg har ikke en særlig stor fyrjon, jeg har ikke en ekmenier nære stedene, men det er et døme som Flemming nevner her, man kunne brukt fyrjar til dem. Så vi har lokket folk via at bjøde han penger for dem til han.
1: Det kan være et hår først at Jøgnus skoer hver atle kvæt og hver høver gjørs kvæt. Et mal som løs og kostet robult er at vi da kvæt vender opp og nye til det kommer til støvende heimene er mali om Nord Stream gassleggene som i september 2022 for å legge gass.
3: Leivar Persson, nu i samband vi att tillbyggvinsson vid flottlig vörn så säger landstyrelsen att det är med det stora åkvarande
1: stämmelsen. Att det var skriva inslag som för oss där, att det kommer om en löte. Vi skulle ha ett
4: inslag. Det är om 4 år sedan att gasläkare var stäffester av Nord Stream gaslägen och i en landsändning ur Bornholm och i Estrasalte och i Donskon och Svenskon sjöötje. Nord Stream 2 gaslinjen var nutch og skulle veita Tyskland gass ur Russland. Men kranen var ongande skrua over fra til Russland gjorde innras i Ukraina. Russiska stjøtnån vuste ikkje attor at talan kunde vera om sabotasjo. Ein goa måna etter gaslekanor kundgjorde daner og sviar at sprunching var årsøk til lekanor. Sagt vært tog ikkje hver hei åpirtina av sprunchingunon. Et holdt år etter lekanor heiter russiska tjóartingi og AST om a setu i versk eina kanning av tui som hendi ta sabotasja vær framt motu Nord Stream gaslæginnun. Hetta hendi etter a kjenti amerikanske journalisteron Seymour Hersh, som i 1970 vann Pulitzer journalista viruslønna, skriva ég at kævarar ur USA høtti lagt fjærstorst sprantjevne vi gaslæginnina trutjar månaier og arun sprantjengarnar hendi. Kvite husene i USA vurste hæson attor. Stort etter skriva i danska blei information at ein vaktarbator tja danske vergjene tog 112 myntor av russiskon skipon i økjennon 4 dier og aron hendingsina. Eitt år etter sprongingannar av Nord Stream Kialunnon kalla i bei USA og NATO tilboron fyrir sabotasjo. Ta Kanna og Danmark, Svörutje og Tyskland framvei sprongingannar. Og Russland åkarte kanningarliene fyrir a dråla og røyna a dilja hver hei framt sabotasjina. Det var eisne tå at Tyska blei Der Spiegel skriva i at allsamt flere prokk vuste at ukrainsker skund og alopshermen høtte framt eatsoknina. Ukraina leie annars Russland undrar at det var kipa fyrir sprantjengunnen. Holdt anna år etter at gassleikaner våre stekka i svenska kanningararbeidet. Og i hæsson sambandi segir svenske rúgisåkæren Mats Ljungqvist at tusko undan kanningarnar halda fram. Og at årsaka av at kanningarnar vera hildnar løgnligar kundi han ikkje sia meira. Nu i augustmåna kom så undan kæve at Danmark stekka i sunnum kanningon etter at tuska kanningararbeid i vuste at det var Ukraina som hei framt eatsøknina.
0: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der tilbage i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu anholdt, og en er tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR har fået fat på. De to ukrainske mænd er mistænkte for at være en del af den gruppe af dykkere og elitesoldater, der sprængte rørledningerne. I anklageskriftet står der også, at tyskerne tilbage i februar 2024 fik nej fra Danmark på deres anmodning om hjælp til efterforskningen. En hjælp, som ifølge anklageskriftet blev afvist, fordi de kunne skade danske statsinteresser. Men de tyske anklager, de mangler altså konkrete oplysninger om båden og dens besætning, fortæller vores undersøgende journalist, der har læst anklageskriftet.
5: Det, som man kan se i anklageskriftet, det er, at der er nogle huller i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her mistænkelige ukrainer har været, blandt andet i forhold til Christiansø. Præcis hvornår er det, de ankommer, for eksempel anden gang, de kommer til Christiansø. Det vil tyskerne gerne have vidst. Det har de ikke kunne finde ud af, fordi sådan ser det ud for anklageskriftet, de ikke har fået den hjælp, de følte, de skulle have fra tysk eller fra danskerne. Så på den måde er der nogle huller i det i tyskernes viden, som måske kunne have været dækket, hvis dansk politi ville have hjulpet med den her efterforskning, hvilket tyskerne påstår, de ikke har.
0: Og hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift.
1: Ja, her får en jingle, og du blir en parst av innslandet, men jeg halte at vi fink ut av tutninger mest av vi. Hette var så eit mål her som vi miler, og folk annars har haft øylig ylt vi å si, hvor har vi gjort kvæt. Her har vi nekker en chans, og en sånn hybrid krutje, at sånn hvor det som lever ågån, eller at lytte av opplysninger i røver.
2: Til trupult, og til det som endamålet vi hybrid og krutje, det nemlig at det ikke skal være lagt å spåre en aksjon at til han som velger stendere at han fyrer, og til tog at du ofte bruker til de sabotører som du rekrutterer om veis telegram og så videre. Men nei, til sikkert om øvlet i sommerføren at komme frem til hva velger hente. Men det som gjør det opp at du tror på det jo at det hender hybridkrutsk eller hybridavtøk alle togene. Så at du har så reelle nekv imisk hybridavtøk i sen, så har du reelt omgang chans ordentlig. Jeg føler ikke vi eisen tog at det skal nok sånne kanninger arbeid til om man blir at norske steiner møveligere nye støv. Ja, Nord Stream er mye kunne gå seg til at hun blir sprang til luftene. Og nå stod det nå ser det ut til at hver mann skal stille her for domstolen.
1: Hans Andreas, er det noe som er blivet trobler? Hadde folk fyrt togene lettere vi å fylte vi og i hverje var til gå og til ånden og hver man skulle tilhelte vi?
6: Ja, det vet jeg ikke, men altså hybridkrutt er ikke noe ut, det er begrepet nok som noe ut, men det er kanskje stedet fra første 20. Ølta, og det er helt spørre russere som har brukt det, men vi vet ikke hvordan russere har brukt det i samband med innrassene i Ukraina i 2014, og Krim, helt tydelig, der det att då samma så gröna männer som runt omkring Krim och i östra Ukraina ta i Donbass ta hade ta något där alla den fyra det var ju russiska hemmen så var ju på då vi kände faktiskt för 2022 ja och man nu att att hon har brukt olika metoder där man är spänt om stöven att vittla jag fuck till att hålla för sig annat det gör man som det kallar Krim om man är nyssnare och så där men nu är det bara färdigt att annan nivå till man behöver tekniken blir så arbets ja att och utveckla som ger det att man har en bättre möjlighet till att göra olika ting och inte låta den gå ordentligt svår rätt så där så det är inte något nytt här det är men man kan se att omfattande att det blir en ekvivalent nu så just är det.
1: Så det är kanske inte för en sörfringar om 30 år eller om 40 år för att hitta att det är att man får ordentligt rätt sett år och för gör det kvät och för 80 arbeten och för
6: det. Ja, det är det väl. Vi sitter ju tos om det här, men vi är nöjda att ha allt att vi som till dem tyska sjötna melder ut eller att det är danska fräknar till dem melder ut så må vi ha allt att vi har inte möjlighet för att checka om det passar. Men vi vet ju på en gång att det är ju osäkert och till oss som Tamarne säger att idén i visen är ju nettet att man ska inte finna det här på det. Så man kan säga att russarna hava ahuva og i at tyskarne har mistanke om at det har som gjerat at det kan skapa OS og i Tyskland i sort, men det var det gjerne hava at det ikke skulle vita da. Så det er det som gjerat så trupelt da.
1: Og et sted så her som man ganske ser det er vi, om man føler man bare nøys til å hava alle til, nettopp enda greinen til berlinske som nu kommer ut, som er en samrua vi enda her stjåren for motnjøsning, og han nevner noen ting som er hent, men i her som fører noen spyrir journalistene ikke etter prekk for en eller hver fyrtøkker tog seg vidt om, eller hver person har tog seg vidt om. Han slipper over eneste kjeltan. Er dette noe som henter til sånne støver spørsmål seg til at man at krever om at få velge vidan og få fakta på det til fyrer sin tilbakegrunden?
6: Ja, og jeg synes ikke jeg sånt er det sin til vibrert, ja. Altså, selv om støtene er vidt av forskjellige ting, det er vidt av kanskje mer enn det er veldig utvid, så vil jeg det ikke ut i Øtland og så videre, men man er veldig kan komme utvid, gos i Tyskland, og jeg synes ikke Danmark rettelig er grøyt hjemme melder ut, kan man vil, og man sier at man hever prek for, både det er helst bare politikere, det er også en frekner til andre som sier det. Og jeg har aldri også at det skal suttes i høpe vi, alt det som hender frem og undan, det er jo nekvar sånne server som har vært i Polen, i London, og østene i Tyskland i 24, og Erastania, man er østene meldt ut, man er nok så viser i at det er Russland som stender rettet for det, men man er ikke sagt det allmänt. Så det skal sitte så i akkurat sammen, ikke østene vidt det, og østene det som Tamarne nevner, at Russland er øyelig pressa, akkurat nå her er det ganske en halv miljon russere reier, halvann miljon ganske som er øskeilgjørter, og det gonger ikke av hermøtene, så det er nødt til å finne opp av akkurat andre. Og jeg synes amerikanerne er vidt til at det er presset her, og at nettopp tog kunder blir ferdigere, og tog bare nettopp en vidtjent av CIA i Østene i Moskva for ikke lenge siden. Ja. Så det er presset, og jeg vil vite at Russland er presset i situasjonen som er nå.
1: Og vi tok seg selv om det først om åken selv, og vil jeg gjerne vite om vi er uttrykkere eller uttrykkere nå enn vi var og er hendet vi kan begynne igjen. Vi har vært og spørst, hvordan ganger at få at bedre ivelid iver ågara tryggdar støv og i fyrjun. En halder tilbyggingar atlan til føringar fer av klar komande månader til å si Leiver Persson som nu er daldarstjåri av tilbyggingar utsnån tjavørn.
3: Leiver Persson, nu i samband vi at tilbyggingar ved flottle vörn så säger landstyrsfolkene Markus Stora og Bara Steinilsen i togjenten om frutjadegjen at du selv har valgt å flytte vidt til Vøren og skal så være deltarleier.
1: Vi kan ha stått inn etter oss, takk for
3: det. Og som i kjellig skal det være oppbyrd eisen av arbeidende gjerne tilbyggninger i Atlant. Kanst du greie å komme fra hvordan heter hun sammen?
7: Ja, men det har vi jo valgt 100% selv. Det som heter jo en politisk avgjør, at man skiller omsidninger og ikke stående som er at arbeids- og blodnett litt som tror ut vei. Her som arbeidsomkvarer er verant til stående som er arbeidsrett litt. Og det som er tilbyggving for å omvandre varen. Og i to sambandet så ble jeg spurt om jeg hod til at fortsette arbeidsrett litt som kjører, eller flytte videre til varen som deltaleier. Og jeg vil si at nå har vi vært i arbeidsrett litt nå i gott väl 13 år här är vi tycker som showare och jag har ett han holdingen att man ser man ska inte vara verande alltså vi är en star vi ute sånt där skifta och det är sånt att ta komma något folk och något perspektiv till oss så jag helt att det var gott hur vi att som man ser pröva några nytt men alltså fokusera på några som man har vi ju gör
3: två fisk och framhållande att det har varit är en tillbyggning av Atlant för förjar. Alltså det var helt attre i 2022 att det kom i samband med att en tillbyggning av Atlant skulle göras för förrjar. Och det bor ju en ett år. När kan man vänta att en sådan tillbyggning av Atlant är klar?
7: Jo, den Atlant som äter Hövus Atlant för kreppestöring i förrjan. Hon var Leo från åkken av Bett för sommarferierna. Så hon är gjort. Nu är hon så till som hon ser till höringar tillgångarna som hon ska vara. Med till eldrejene, till så akkurat livet nu i Eisne, och så får man ut i instansen som heter Krepperøye, att man ser kjøkninggängarna ena för träd, och så ska man vantan läggas fyra av landsförfondet, och så är de kommande gjeldig över allmänt.
3: Är det här samma som du var i kringvarten och snackade om sista sommar?
7: Har vi talat oss om att det här tillbyggratarna, ja, så är de.
3: Okay, men tar vi en eisen lukt för i allraine och ja, ja. Och skulle vara klar i augusti september i fjol.
7: Ja, ja, ja. Och så har man haft som man säger omkonfatra landstory och tänka att det just en lång tid och sort, men och så har vi då haft lagtingsväl i mitten så det är ju ting som skulle ha varit politiska vitcher eisen, ja. Men som sagt att här projektet kör och spår någon och mer vattnade lite och som man säger.
3: Och hentan helt där att landet är det så hon som stäfester att att föringar skulle äga ett utvarsk inne som brukar batteri ja, och näga mäte och
7: väske. Ska man kanske skilja mittelting? Alltså hentan här det som sitter i alla tillbyggar att land så vi kanske kallar för hövs att land för greppestörning i färgen. Till hon som definierar kostnaden för kreppestörningar skipan hon går hem man kvörger kvät kvörger stapar är ju skulle mötas och ge den här kreppestörningar så där. Så är det ett i hållt vid ett annat projekt som heter att här som vi grejna tarvåaner som är det. Och säger att man kan göra det här ett våld till immun till kosefyrägare man ska göra. En avlägg av två projekt och till med ett annat här tillmälde med hemmatillbyggvink som kom ut i fjör. Mot jollon i fjör så kom det här som heter lejregler för attacksläslig ut som säger att man kan se ändenar och tillbyggvinkarna skulle arbeta samman immun till attack och så här. Så det kom att tvinna som sig tillknytning ut. Det som vantande blir klart nu i löpet av hästen och eisne, det är ett ivligt iver kan man säga, det är ett ivligt iver kvar i vant och ökar er kvar i myntlagar eia apert av ökarna och eftersom kvar våra stöj vi mäta er skaltande för forskjellig ökar. Okej,
3: okay. Men det som du så säger, det som vanliga föringar kallar tillbyggningar att land, tycker kallar ja. Helt där tillbyggningar som oavsett och följer myndlagar värre av följer. Det ja. Är i farvatten och det får komma kött.
7: Ja, det får komma nu kommande man annars.
1: Så ska jag tacka samma nummer. Hällde du att er där blivit uttryckare att vara europeare, att vara föringar? Det är så senast att vikna.
2: Ja, det är det säkert. Ölförna är europeer. Alltså, det kommer att köra bara kvar i Europa då är men generellt och i europeiska NATO-London och faktiskt i hela Europa så är stövan västna stivost. Och här ser tillbörna göra så inte stövna bättre om det är så mer spänt nu än varann. Men sjående, vi skulle ens nu alla tvinna minnas till kvad är det som vi där bänger för, eller kvad är det för höttande vi är helt konkret hos om. Är det näck mera vanda mig att vara föringar i det än det var för två en vingar så är det inte. Här är det inte brott som så. Höttande mot förrjön är inte den samma som är mot Poland till dömst. Vi tar var unga tågkinnare som man kan spänga i luften som transporterar vapen till Ukraina. Men självande så är vi ett parser av NATO och vi är om vi vill att det är lite parser av sån här strunon mellan NATO och Russland som än till bättre bärger ett så kallat hybridstrui till inte ett våpnastrui och självande avvarskar den generella stövan i Europa eisen i åkken i följön men i vårskipa så är vi en rättlig trygg och det är vi mest öden till Russland hever som så inte nägra bynas intresse i det bakom.
1: Hans Andreas Salvara, helt stort kvart för du att hålla eja vid de kommande dagarna. Kvart är du mest spänd för att hålla eja?
6: Ja, det är något som är vi kvart för att hända. Kvart rosare mälde ut om akromata, vi är ner. Och det som kan bli under vandamidje och Örstimlandet det är om att krutcha för att bli eskalera. Och det är något som samtrar jag att det är faktiskt det som har hänt vid oss ner. Att vi kunde se att det blev uttryckare i Europa av oss ner. Tog jag Russland är välja pressa av oss ner. Och det är väl tog jag att göra det här ätsaknar oss nu. Vi ser det som allt bändra av det. Och tog kan det bli rättliga spänt i Europa. Men det är något här som man ska hålla det vid.
1: Ja, tack för att vi helst. Och tack för att du kom med det.
6: Tack så mycket.

0: den första spåringen, jag tänkte.
1: Og så får jeg vidt i løggfrøyene, til folkerettelig i løggfrøyene. For en vik så gjerne kom fra Grengen fra serfrøyngeboltsnån vi beid danskene og utlenske serfrøyngene som skulle løse hver i bråd av menneskeretten det er for en frem i grønlenske snirelsmalene. Malet snur seg i stutten om at kvinner og jenter fra 1913 og 1914 fikk å snirelsetten opp, og en ekvom føren uten å vite hva det er som hendte, og en ekvom føren viskeia og bandløse som fylte. Fra Grengen som kom fra Jadein skulle med til Anna Meta om framføringen av Ivevold og Laknon ta for i holdtrusk trusk arrensøyene kan løses som et folkedrap av grønlenske folket. Her kom mot fjær fra Grengen, tog serfrøyngebolkeren for Sunder. Tarbeider danske serfrøyngene var ferdende ur Bolsjonen og gjør det sånne egne fra Grengen i stedet. Tann fra Grengen var Tann fra Grengen var en sohin kordu jøkken ena meding av oheftun fagfolkje, men var mett at ikkje svære spurningen hun i våru i arbeidssettingen om fyri oppgavna. Miriam Cullen og Dalí Sambu Doro, som etter våru, løgfrøyngar ur avgavisten i Sælandi og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten i Kjepmanhavn og Dalí Sambu Doro i Alaska. Der kommer ikke til denne greia nyestøve om spurningen om folkedrap er feir fram, men grønlenske milen ser mitt, jeg siterer i hetta uttæra fra greying. En endelig avgørelse om spørsmålet om folkedrap er fortsatt kompleks og kan kun trafes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til at innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Og jeg har besøgjende i seneste vik og ferien vil jeg fortalte deg som lustet hva det vi tar oss om, tar vi sier folkedrap og hvor det vi kommer til fire etter malet. Det har vi ikke etnast å slippe å sette rithund noen selv om spurninger, det har vi ikke sværet telteposten eller telefon. Og har vi ikke uttalt seg allment i behøver nå fra grengt her det er kommet ut. Nå har vi finnet jeg om podlassen løkfrøyng i studiet i åken til å ta oss om etter. Velkommen.
0: Takk for det.
1: Jeg kan podlassen folkedrap, hva det her?
0: Ja, altså, til nok best å forklare det fra det søvdige bakgrunden, det var så at den første som nevnte det var Churchill faktisk under 17. verdenskrig, og i øynefjøret, da sier han at tyskere gjør fremmer av brottsverk som vi ikke navn har. Og så det en polske jøde som Rafael Lemkin, som i 1934, han var han är vi akärri i Polen som lag för en chamade och han var så flyttad till Amerika point Iron Crutchen och han sätter det året som heter Genesis och tillägger som till allt hos hans om det här begreppet som heter Genesis
1: och genocide
0: så vad det och så där och så så kom det diskussionen så sen efter fram och så tar ST stå sätta stån så nu kan 148 ta man så samtrum om att man måste ha några regler om det här på kramat. Och tar German en ST sortmåla om det. Och det var öliga troplar samlingar tror jag att alltså man var samtur om att folkadrap att drepa folk för ett under folk och drepa en pasta om folk att den folkaslaget tog det över det här som det var. Det skulle vara straffbart. Men man var också samtur om för exempel om visst man förfyllde en politisk konflikt. Om det skulle vara däcka ett litet. Då är russarna tar var bänkna för att det var rakt av sina kjolver. Och amerikanerna var östen bänkna för att det var rakt av sina i samband med lite i USA. Och så blev det kompromis just under 1984. Och faktiskt är det så att till det här kompromis, akkurat den avsättningen i Sottmalarna, hon är avsett vid lov i färgen av östen. Således at hun har lyst til dimmaletting ta 19. i 20. og 19. og 20. trus. Ta er lov om lov nummer 132 fra 22. april 19. trus om straff for folkedrap. Og hun setter gild i Danmark i 1. trus og i fargen er sett gild i 19. oktober. Og det som det stender her, det er selv tve ting som man skal ha for, man leser som jurist til det alltså den stända danskun så att den som i den hensikt helt eller delvis att ödelägga är national. Alltså det ska vara hensikten attlanden om att ödelägga ett national etnologisk rasmässigt eller religiöst grupp som sådan.
1: Det är rätt, ja.
0: Det det är lika som det som är i beskriften i öllnes nere. Och det och tar för på när vi innan att diskussionen nu i samband med snälla mal.
1: Ja, alltså nu tror jag att det är ju bättre. Hade snur alltså tar man två sådana forskardrop tar två man inte bättre om till att ta emot två för ut och är och rätta folk, men alltså nu om att föra en forskarslag och göra några så.
0: Och jag med till land och sånt där, vad du förfyllt en forskarslag tror jag att det är det är. Men det är som ett problem rent juridiskt och i malen och sånt. Det är hensikt att ödelägga. Og til her kanskje som det større juridiske diskusjoner som er standet nå i samband med det her smilermalet i Grønlandet, har det vært en hensyn at øyeledja, til måneder at øyeledja og at hindra. Hvis man sier til at det er just det for å hjelpe, og så går det øyne, hvor har vi givet ordrar? Og selv, og til så mestlet øyne, at selv om sånne verenskrytter hver og i holocaust og alt det har vært, holocaust er øyelig vel definert og at det fører frem. Men det er ikke preg om Hitler er gjørst. Hitler, det er ikke bo å komme fra Hitler. Men vet du hva? Vi er ivost om alt så mål at det er sånn at Hitler er pura samtidig snere.
1: Hvis det nå skulle komme her til at man sier at man vil gjerne vite ordentlig om at det hever nægget vi et folk skal drabbe gjerne, så har vi et eisen hørt som alle at det må fyre en domstol. Hva en domstol kunne det til å komme fyre? Hvor kan jeg gjøre dette?
0: Altså, hette her, saltmålen er det som øyder av juridisk inkorporerer og akkurat nasjonale rett. Og det vil si at det først akkurat valgte, hvis det var, altså vi kan fortelle dere at hvis det var en først lakten som er, en lakten som bor i fargen nå, som er just alt dette her, så kunne han risikere at vi akkurat det fire av just dette her. Tog at det var brått, tog det er en straffelev i fargen.
1: Men kunne han være akkurat det fire folk har drapp?
0: Ja. Tog jag att lån är kallad han i färgen.
1: Men så skulle han vara i Akardur i ågare rattarkivan.
0: I ågare rattarkivan tog jag till Josh till nationala rätt.
1: Men hur kan det så, får ju se man så att ära kommer från allt så domstol?
0: Det tog jag att här är det stater som kämpar. I Hagdomstolen är det alltid stater. Det är Sur-Afrika emot Israel, för exempel. Och det var ströjen nu i Palestina att här är Sur-Afrika inkast Israel för det och vill göra Netanyahu den svärligen tog jag att han är statslöjare.
1: Så det skulle faktiskt vara ett annat land som för till tandomstolen och säger vid halde att Danmark har gjort sig sekt i folkadrapet och så skulle det vara pröva här. Så grönläggare kunde faktiskt inte själv vara färre för en sån domstol.
0: Grönläggare är som kypan är och styrkypan är och Lötny och man står alltid för sälja, så släpper Grönland inte till från ett och i hack. Det är inte pastra till saltmålan som sådant.
1: Vi tar ur Grönland i torsdagen att det är 143 kvinnor som stämt ur danska staten efter ändringsalte. Det här har nu tidigt mål i attor så att det verar inte några rättarmål heller inte innan huset i Danmark. Här har det här tagit vi avkattlar på några att det får ju ett ändringsalte. Det är en lovgjord som gör att det kunde söka med ett ändringsalte. Men är det något annat som det här missar vi att det här har givit avkattlar på att göra det till rättarmål?
0: Nej, inte annat än att man får vissa helt mål i affären så kunde det möjliga är lagt så kan Danmark möjliga lägga de fyra stömstolen här nere och jag som skjolt alltså blir man en avgär om hette är det här inte men det är bara teoretisk antydning alltså kvärt om det hävdar inte
1: därför
0: väntar vi inte att danska stödning inte gör det därför att det har skjolt inte gör det
1: vi där var tog väl inte mer tog i det hette värt här som vi hötte av breddan i det. Hefðu við meðsikar til sendinsna húskot til evni eðla í præ, sendu kunnan teldupost af brettin kurlakavir.fm. Og hann er lótið byrð til að lústa til sendinsna heimasúi og gara og að Spotify. Brettin verið endursendur í kvöld klokkan 20 og að redaktsjónu í dag voru Mattias Dímon Ness, Annika Bolto Morsonsen og Katrin Petersen som eisen verið redaktörur. Teknikari verið Kari Annan Berg, teitt og ekki hann sem hefur ábyrðina fyrir það mú skæfu jinklunum sem er færnar út til að redaktörurinn. Við verið aftur við enum nudjum bretta tusdegin klokkan 20. Farvel så langt.

0: Nu får jag sända Sanger ur min och Löven. Rune Jakobsson lägger till rattes.
1: Inne vid klockan sidier och se om farnar tujer.
2: Han hever ekkjenta, djupa og trygga rött och han ferast likande latt mittlen imsar tonlaga chankrer och omkvarve.
1: Jag tar det så gott att bygga varje du i förrjo. Hedjar och skor.
2: Hesa fyrr da falkakære sangaren Ólavur Avali Olsen som veler sanger ursyn og løyve.

0: Velkommen i sendingen, Olavur.
1: Takk for det.
0: Hvordan er det veldig at du valgt tone-like til hessa sendingen i dag?
1: Ja, så først vil jeg si at det et utrolig spennende konsept. Da jeg skulle fære å velge Sanger og så, ta ble ut av så, altså her jo tusen Sanger å velge midt. Men selv om det det alltid nærker som har haft større avvarskan, men jeg vil si at stort sagt så var det var nok så ringt å velge några få.
0: Ja, vi kunde långt nu se att här är ett fjällbrott urväl förrest och utlöst och vid färast i flera sjankron. Du är ju ur musikalska familje. Kvart är ditt första tonlika minne?
1: Jag tror inte ordentligt att säga kvart är ordentligt att det första och så rött, men så är det ju faktiskt vi andaliga en gospel tonlika och att du säger mig är sin country. Så det är värre en stor pastor. Ja, om man nu lever så han är väl helt löjt. Och vi då åt några flöver hemma och en tal band och plattor. Ett av dem först då är sjående flövan som mamma min och systern går ut i Shale Fems. Stärsk värdan hånd. Och så är det sjående Johnny Cash och några visner. Goa gamla som man minnest.
0: Och det här är att börja synka sjolver när det blev här en parter av Tunnluve.
1: Sank vi och i Drönjakorn under Brunne. Jag har varit nog så lojtel ta i för på er kanske en fyra, fem kanske. Eli Smith och Mostermoin har varit här kore. Och nu är det så. Sen snabbaten kommer Napoleon Smith som hevde det. Men här stegar jag nog så tulliga att synja vi tog att som är minnest, eller som är tog jag minna, så var det att så fick jag knutar av stämmbåndet som gör det till att det blev sånt ringt av synja och sånt. Alltså det är ju överskan till att jag synja näka särligt, alltså intill jag blev kanske en 12-13 år gammal så börjar man att synja vi ser hase, badna rötten eller så. Men faktiskt var det att jag var efter skolan när i Danmark i 2011. Då har vi varit 16 år gammal och då började jag knappliga synka att ordliga nek. Jag har alltid spalt mitt första ordliga speljobb då jag var omkring Sejtjan. Började jag med ett annat ombord av Norröne och runt omkring. Omkring är bara i snöv.
0: Och tog ju ta sånt där för att om bara norren är ute och spalt rattliga nekva tummar tillsammans.
1: Här har man spalt i en och ett halvår tillsammans, ja.
0: Kvart är det givet här?
1: Det är givet otroliga nekv. Det är givet först och främst erfaring, eller runter. Och det är givet mer, alltså bara vänjning som helt, och man har kommit att känna folk, man har finnit nätverk och man kommer att känna sig självan i snö. Otroligt väl, alltså radarmässiga och i snö. Kvantonlägg tog mig värdelig att spela och allt sånt. Och det är värre kontritonläggare och andaliga tonläggare och nekv av tujchankrande som är fyllt nekv.
0: Och det är ju att äggvilliga blanda klientell och spela för dem bara norrna till dem i Sverige och Berge, föringar, utlandingar och allt slä av folket. Är det imensk hos det gånger det så kvällt?
1: Det är öliga imest, alltså onke du är det som har spelat för Steinon och så onke du är det fotor och så vart. Det är onkande till att förutse.
0: Lea du så program efter kvar är ombord?
1: Ja, alltså man röjner lyckas med att sådja något lunta. Alltså man får igång till att spela och kurs, rikar hetta, okej, så ser man följt sig an kvar är det syska humörmässiga. Så lär man sig jättetog. Och så anker du här vid Berghuxa. Värsko att jag spelar bara det som jag vill ha till. Och så kunde de antingen vara där eller rymma det.
0: Lätt att konfära till Tone Legend. Det är ju flera lös som skulle spelas. Den första sankaren, han är vid en bolcher som är äggvilliga välomtaktor i förrjun. The Eagles. Yeah.
1: Eagles vill säga är Ulja Falkakarst tjat. Time of last of Föring, någon ville säga.
0: Har du haft Eagles att ta in någon programmet att du har spalt?
1: Absolut. Særlig henda sanger som vi har valgt her, til en sanger som jeg har spalt utrolig enn jeg, som jeg har lurt etter faktisk så lengt, som jeg kan minnes, altså at du tinner gjøreren.
0: Fantastisk sanger, Peaceful, Easy Feeling, til hukkje Glenn Frey, som eier fremste røtten av just det som sanger noen.
1: Ja.
0: Og Eagles, ja, hva det av Eagles som tar damer?
1: Men damer, altså særlig vel damer man bare, altså, drive i tonelage noen, men jeg synes röttenar och bakgrundsröttenar Corey är en öliga stora pastor av Eagles och nu var det nämligen jag var nämligen pastor av tog som ett album som blev framförst här i Norrland hos någon med den andra ta gjorde vi nämligen Eagles tribute jag var så heldig att släppa vara en pastor av tog och ta var det nästan självsagt att det skulle synge hända sant Ja, ja, og bare Eagles fantastiske musikalskjer for deg. Jeg har alltid bare gått ved dem alltid.
0: Vi tar den her Peaceful, Easy Feeling ved The Eagles.

0: Og hatt av bølgeren Eagles, Peaceful Easy Feeling, første sanger som Olavur Avali Olsen valgte i hese sending, og til Johan som veler Sanger Ursøyn og Løyve. Olavur, lett å komme bare fære til neste herren beina veien. Han var eisende legendestøve. Somela i seri høgte med hun her av landet, Chris Kristoffersson.
1: Ja.
0: Hvordan hittet du nægren til Chris?
1: Jo, jeg var omgang til så heldig å slippe at hitta han.
0: Men, ja, han är ju very farlig och negra.
1: Ja, han är very farlig och negra för, men tog han värre. Här har vi inte hitt mannen. Och det är tjänande. Det är tjänande ölja tjejligt. Men...
0: Han dör ju i fjör.
1: Det är kors igen.
0: Ja, halvdet av er fjör.
1: Ja. Han är en person som jag har lust att otroliga nekvetter. Och jag är inte så längt efter som jag kan minnas. Alltså, det är, och särskilt Hesens Ankaren, han är väl... Han har fyllt nekja mer i spelen så att säga alltid. Till lugga mycket kvar i spelen så kan man alltid tro i Why Me Lord.
0: Ja, Why Me Lord. Jag synes det Örvus och sanger en av hino som Chris Kristoffersson har gjort och synker.
1: Ja, hesen är ganska... Hesen är nog... Alltså, han är öliga spirituell och öliga... Du vet, alltså... En spirgande sanger, jag synes det över och Iver og jeg filosoferer sin til, altså, hvor jeg akkurat det er, du veist.
0: Mm. Ja. Taljover som er med over, som har livet et liv, og som nå, som har brukt

0: Og her hørte vi Chris Kristoffersson og Why Me Lord. Og tann næste og skrønne tjåkon, atter ein bølger som i halte vi tåra sida hever ena serstøv i fargen, Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, her kan man bare sida John Fogerty.
0: Ja. Ja. Otroligt grunden att han omgång till att vara i fargen när han blir en forsvar.
1: Ja.
0: Tog att han är omedelbart populär.
1: Alltså, jag tycker att han är hittat störlig här. Jag tycker att man kunde haft minst bara han kom till färger ena först kunde han haft minst en 2015 konsert utsäljt där.
0: Ja, det råkar ni vi, ja. Kvart är det vi Creedence som talar till tyn? Och John Fogerty?
1: Ja, alltså här färrar vi faktiskt helt efter till folkaskolan. Mm. Och det är nok en av de første sangeren som jeg lærte av gitar. Hvis jeg ikke den første, så en av de første.
0: Han er nok så enfalt til å spille?
1: Ja, ja, altså det er en enfalt sanger, men skjønne, han hever at det driver her, og man skal omgå til å si han er glatt, eller så løs. Ofte er det det simple som er, som er det ringeste å spille.
0: For jeg får et aljå av noen kron.
1: Ja. Og jeg spalte vi i en sånn hygge orkester, en av for samme vi... När man vill en nabig vad som är och en av vindmannen kör honom. En av första sankern som kom att skra, det här var Have You Ever Seen The Rain? Det är en sankern som jag faktiskt alltid lustat efter. Och en som färre ännu gott lea. Och man kan faktiskt relatera till Anna Sindre förr. Have You Ever Seen The Rain?
0: Coming down on a sunny day, ja.
1: Ja.
0: Hur ser vi rötterna, John? Alltså, hur sunt är själva den här sankern?

0: Ja.
1: Ja. Det är en av dem som jag har spalt helt ofta, kanske en av mest spalte sangrarna om inom programmet. Men jag har nog inte akkurat att säga du sa om stämmeleverna som John Fogerty. Det här är ärligt inrömmat. Allt det här spelar sangen i A-moll. Allt det är spelar igen i E-moll, så det är...
0: Och kvar mest till att han säger att du synkrarna sin lackre?
1: Ja, synkrarna är näga väl lackre än. Och det är högt jag mer.
0: Ja. Gärst och tävig kvarst att du kör där nyer?
1: Nej, just. Annars blir det antingen allt för lager eller för över. Mamma leder efter stämmelägen. Men jag har alltid själv redan rikar och då hoppas jag just ni att under halta.
0: Det är också att de flesta må nu halta. Yeah. Och Creedence Clearwater Revival, det är något som spjäger glädje att du spelat här i min tyvärr.
1: Absolut. Alltså det är bara Have You Ever Seen The Rain och Eisne Looking Out My Back Door och Low Die och Negra och sånt. Negra och sånt går och sanken och tjata.
0: Och det här viskar som till att du har läst. Alltså det är väl omtökt och jag har tog i förrigen.
1: Ja, det tog jag läst på att han hade att livet stod väck och det är nekva av som gamla tonlägen. Man kan säga vad man vill att en ung man vill så gamla tonlägen, men det är sådana tonlägen som lever än. Och jag har alltid de flesta unga följtjena dyrka nekva en gamla tonlägen där. Och det är tog att det är som du säger tog jag läst.
0: Ja, nu nämner du det själv. Alltså här till har du valt Eagles, yeah. Chris Kristofferson och Creedence Clearwater Revival. Det är inte akkurat nekva som vi suttar topp 4 i det.
1: Nej, det är det.
0: Är du mest till att gå gamla?
1: Det är det, det vill jag säga. Det är det som fänkar mig mest. Men Sean, det ska inte ske att det är nekvärt att det är något som kommer ut. Det är ordentligt gott. Det är ganska bara för vännerbunden, jag vet inte.
0: Nej, men man vet att det är en dikt som helter.
1: Absolut.
0: Ja. Det är att du kan höra Creedence Clearwater Revival här. Have You Ever Seen The Rain?

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Det var tre sanger som Olavur Avali Olsen valgte i det. Og Olavur, den neste av listan er en skilm over togjen, Mamma Badje, og tid eida jo eisen det samme, så hun tog høver et Olsen atreat, annars er det Olavur Avali. Ja, han døg jo i 2005.
1: Ja.
0: Bare 24
1: år gammel, ja. Det var hørst, det var 11 år, men det minnes om at jeg har haft eller det har følt det såleis at jeg har haft et halvt liv sammen med henne, altså sånn jeg fyllte igjen.
0: Hvordan minnes du han?
1: Jeg minnes han som en smøylande og alltid kærleksfotler, fevnande, og altså er en egg løsninger og jeg kan blå vi. Jeg vil si at for henne, altså siste bøttene kommer som var tatt at, at han var en som han alltid tømte vel av det sammen med vi, altså det var lykke mye om du var baden eller holdvaksen eller støy til er. Det var en person som fyllt i øyla nekv tja, nekvun eisne. Følt jo, han arbeidde jo bra norrene. Følt jo som en møte som arbeid samme vi og sier akkurat det samme. Han var alltid han som følt hos om eller så enda han det i det.
0: Og så hei han jo eisne, jeg sier her, minnelige rødderna.
1: Ja.
0: Anna djupa rødd.
1: Anna djupa og flotta rødd og det är nekv løsingar som man kan se om han.
0: Han har lagt nekv etter sig i tonlæs nå var parter av dubbelkvartetten i Ebenezer, og så sang han jo eisen solo. Hever han inspirerat det i tonlægehøpet?
1: Han har inspirerat med neka så nekv. Altså, kan ska sälja sangmessig, ja, men så han det. Altså, jeg har rönt att finna mitt egna og jeg har ofta finnst jag vite at det är minne nekv om han, men man kommer omkant det att göra Lukas man och till er, eisne meningen är vitt du vet. Men han är en stor inspiration. Han sang eisne i Torsanna Kammarkorre och Ebenezer Korn och eisne och ja, nu syns jag själv vid Torsanna Kammarkorre.
0: Ja, hur ser det? Och syns jag slugan tonlek?
1: Det är väldigt utfordrande men samstundes väldigt stortligt. Det är väldigt god folk och det är avbjörande att alltså för en rytmisk tonläggare är knappt lika för att synja för det mesta nog så klassiskt.
0: Så det där större kröv till tog in som sankara.
1: Absolut.
0: Synja vi tar imorgon helt rent till dem så att stanna ensam att vi gittar någon.
1: Ja, alltså det är ju ett sammanspel att land vi är in. Här är du inte en individualist. Här är du knappt lika. En parser av en är större i ent. Så på tammaten var det öliga uppgivande, men nu börjar man lyckas. Man lär nog tänka sig ner. Så hugsar man först. Alltså, klarar ju väl att hatta. De som att läsa noter och sånt. Alltså, det börjar att komma. Alltså, att synka efter noten och sånt. Det har vi omgång till min vittlaste fantasi och hugsa att när kan skuldet.
0: Är det en 4 månader till att det här eisen som troubadour är att röjna hit? Alltså, kan du bruka tandlärdomen till när jag går ut till någon singer-songwriter vid skämmen?
1: Absolut. Teknikken som man lærer, og bare øyelig disiplinere. Altså, det er disipliner en øyelig store parser av det. At jeg halter man kan bruke en ekve av det i lærdomen, og i trobadorhøve på tammaten, at man lærer lykkes som nødt ting om seg selv, og så kan man bruke det kanskje. Og i omkring sånn, hvis man omkring skal oppe en høyan tona, eller også, så.
0: Først du vikker til en sangvut, slipper du langere? Vi rötterna?
1: Ja, faktiskt har vi lärt att lärt några nytt om Jean att det kan färra faktiskt lagre än i helt och nu syns jag annan bass här så till det kräver man synker nog så lågt. Men eisen bara att onkel då färra bassan där upp igen hur han tona som är helt värd jag synter alltså man måste anstränga sig jag synter och så men så lär man lyckas som så vi och vi slappar av och få stol från bogen.
0: Og akkurat hatt det sangtekniskt at tar man fer anten opp i hatten her eller også har vi kanskje lintet til å spenna men til grunden tar man skal slappe av.
1: Faktisk. Og du skal bruka faktisk atlan iverkroppen. Du skal bruka ja, bokstol eller ja, vet ikke hvordan det eitere ordentlig og i professionell male, men du brukar lukka som stol helt fra bokstolen av og det er rævlig viktig å slappe av.
0: Og ikke anta for overlig.
1: Nei. Nej, nej, det är så kan ända vi att man synker ju en hals.
0: Sanker som tog över valt vi Olavia Vali är mer sagt om mig stäga. En som är väl ekvän expalter i utvart någon.
1: Ja, han har vært nekspalter, og jeg har spalt, eller jeg har sunget hans anje nok, det er faktisk et klipp av YouTube fra til Verdfesten 12 eller 13, synger han live av en som heter Ketes online-møte som pleier jeg være i Klaksvik.
0: Ok.
1: Det ble tidlig opp, og så ble det sendt, streamet.
0: Vad ska då låta kon låta kon spela ett lite brott att i här i sentingen så kunde fast lugga höra Gustav Jörg ta tusen kr tog ut gåva av mer sagt om mig där.

0: Ólafur av Vale, mer sagt om ein sted. Så for å komme til ena æra, rattelig og stora og ikoniska rødt, Frank Sinatra.
1: Det ikke ein og før.
0: Nei. Hva det vi Frank Sinatra som det her damer?
1: Det rødt den kjønnen. Altså, det nok... Det bare en sånn rødt som ønsken annar. Hever haft et eller annet nærkant du før jeg har vært, det råkning ikke vi. Det bare en sånn... En sån karakter ivdu, en sån stjötnestatus.
0: Ja, han var ju en superstjötna.
1: Ja, ja, ja. Alltså han var simpelt en, alltså, nok det största att ha. Och jag syns bara, hvis du lustar efter sanken och tjonen, alltså, och upptöken av rötten i tjonen, så är det så lite klostlig och i mån till det som har kommit ut i hållt Allt det var mikrofonen som gjorde det. Alltså det var längt framför tog eller så. Så den teknologin som där brukte.
0: Ja, och ofta var det först take-tjonen. Han kom in, orkestret sa att Lars spela och han kom in och så körde han nästa och det var det sett ofta på i kassan och bara vin.
1: Ja, det är som man som jag har hört om det här. Och det är fantastiskt. Alltså, kvar kan det? Alltså, det är jag vid studio. Så det var en sejan takes.
0: Men kan det kanske vara att man missar näka vid att täcka det för ofta upp? Alltså det här det första, det ligger näka annor ute i första än nummer sejan till dömes.
1: Ja, alltså det första är ju inte det mest autentiska. Du kommer att leverera näka och sånt. Och det gör det Frank Sinatra. Nej, jag har alltid bara, alltså jag vill alltid diska. Han sa att hon lägger särliga, jag vill inte lusta ett efter ödlån sanken och tjonen, men jag har lust efter att man kände sanken och det är mitt landes när Frank Sinatra, My Way
0: alltså, ja.
1: Jag hade papen min här den gamla upptöke för att jag hade varit en 12-13 år gammal också. Jag har kort en sån karaoke-version och så har jag sunnit efter det.
0: Så han är ju hettare en sanker som du tycker till då en rättliga tulja?
1: Ja, ja. Det är en sån sanker som är allt jag har lust efter, som jag kan minnas. Det är med en annan tur att jag har valt den och idén.

0: Ja, det var sangeren My Way vi Frank Sinatra. Og fra en av store personlighet til en av ære, Oliver, til jo MC Restorff, som neste av skratjåkken.
1: Ja, MC Restorff en slow brother innenfor førerskant håndlegg. En av dem i Øtlandføren. Og jeg kjenner ikke en tonläggare i fargen som ikke hever djupaste respekt for det som mann.
0: Da sa man nok eisende til FMA her fire her MC var heiraver.
1: Ja.
0: At folk der visker som er ødelhild og hatt av er nekka som var ekvelig av vel oppe på det.
1: Og jeg var øyelig glad for jeg sutt at jeg eisende at han fikk henne denne heieren som han er oppe på det, ja. MC er sånn det, så han har haft gongt i nekvun og til han som er finnkje det är nog spärre han kanske men han har finnit ju den rytmiska tonlägen inom samkommet ditt när Ösne och han har kanske varit en slags ja, vad ska man säga en rebeller som är färd och motorsträck
0: en slåare
1: ja en slåare simpelt än och han har byggt bror i middelen Atlant tonlägga paddeln och i förrjön bäg innanför och utanför samkommna. Til de sankeren så imisk å ta av den sankeren som her synes jeg, altså du ser nonner, du ser prinsar og baptister og kyrkjefag, altså all ser man av en og sanke, og det er jo ganske mer enn jeg kan ta, nå håper jeg ikke fornærmer meg grann, men
0: det er også du og rett og
1: ja, det er kunne nekv suksess, det er rett og
0: kom han av Malvi här sån här är han rytmiska tonlikeren är han ordentligt gott igen innan samkom gott i det?
1: Det vill jag säga, ja. Så är det så att tyna bröjta och stå där blivit ganska mer moderna och tonliker och allt sånt. Men han har ju ganska lagt han den här grundarsteinen till att det kan utveckla sig, ja. Så på den måten vill jag säga mission accomplished.
0: Du har så valt Sanchin Föringar.
1: Ja, och det är nok negg vi mer som kunne si at det er en sanger som negg alle føringer har tidsi til sønn og her nevner han grint og spik og
0: Chattleren er i sjån
1: og alt det der er
0: ja, han hever jo skapar han vi her reisende
1: ja, og det gøymer han ikke men det er en fantastisk sanger som beskriver føringer og føringer utrolig vel jeg har valgt henne sangen tui at mittlen anna. Ja, bara i mannbadjen och kjammar syns jag vi är. Jag halte det är vi syns ju öll dubbelkvartetten så nästan öll MC vi samlar näkrar att syns jag andas sanchen är.
0: Vi tar MC Restorff här och sanchen som bör heta Föringar.

0: MC Restorff og Føringar, og hatt av er nast syste sanger som Olavur Avali Olsen valgte ursyn og løyve i hese sending. Olavur, hvordan ser du ut tonlega sommer ut?
1: Jeg har spalt av synder i sommer, jeg har spalt av countryfestivalen, men ikke som solister, men jeg har vært i husorkestren, som man sier. Så har jeg spalt av Voxbotten i Eisne, og det var så vi tjattene resfer. Det var det største opplevelse i Eisne, og så da var det forskjellige brittleiper og garderer. Og
0: noe som er privat, altså?
1: Ja, det er mest av tog, ja. Annars er det ikke så opptidgen som er platt i å være, men jo, det er tog bedre slipper man ut av spillet, synes
0: jeg. Du har jo Eisne et studio, ikke?
1: Jo, jeg har jo et sort heima studio. Og her har vi det seneste stekløyene som jeg har givet ut, är så har vi så ordnar själv bara.
0: Och fast då andra folk inne här resne.
1: Ja, så det var planer vet du och jag har mittlanda producerar och jag tar även man i Björn Hansebäck. Men annars ja nej det är inte väl så öle aktivt på att man men kanske man är helt i ena för att man kan komma igång till det ordligt.
0: Olavur, vi er jo kommet til den sørste sanger som du har valgt, og ja, nå tar vi og Jani om at det er slags nok så atterløytende nekvar med en person av du som du har valgt, men hessen sørste herren, hette er nytt navn, og er umyndig mer rettelig avkjent navn for de fleste.
1: Ja, hette er en unge svenskare. Jeg vil si et utrolig spennende navn. Altså, du er jo en hårsrøtten av hans mann, og han er bara 21 år i det. Men han har varit nöjdjan år till hans ankända Sanchez med av allt. Jag ser att det är ena kväll och till att man var kanske 2 år sedan jag har hört. Han ser att det är bra sig bara av Spotify och vad det är nytt och sånt. Och det ger ju allt för skjoltan till att vara. Till att man kan uppdea faktiskt rävliga nekv. Men så lurte jeg bare etter forskjellige sangen, og kanskje var det ikke alt som var så tiltalende, kanskje. Så kom jeg frem og hentet sangen, og så ikke bare, altså, wow, så er jeg bare at han sangen har repeatet kveld. Jeg også bare, sikkene er rødt, altså. Og vurs så damen i hentet sangen, og det ble eisen i hennes favoritter. Og ja.
0: Samtidig en fralig rødt, og jeg husker jeg er ikke helt olyk tynne rødt.
1: Nei, kanskje han er hørt med. Nei, altså hvis man husker, altså, jeg hørte jeg er altså, hvis ikke man skal si olykheter, så kjente jeg meg at det synes jeg er ui, synes jeg er synes lagt, og så kanskje man burde ferdig og tidsje hans inspirasjonene her, og for jeg gjør sånn av Sanchez Stein, at jeg høver synder av sånn Johnny Cash, blanding av Johnny Cash og Onkel Nøren, kanskje vi yeah. Snir
0: gamle. Hette er synder av country, av det gamle stedet?
1: Det er ordentlig country. Yeah. Og det høver, det er Johnny Cash-vipe, og hva man brukte guitar-picking som rytma i Sanchez, og ja.
0: Og han heter Hannes Eidmann?
1: Hannes Eidmann, ja, og han er 21 år. Han var en av nøytjannere gammelt han sank etter her. Kanskje ikke en gang blod nøytjann da. Og jeg halte bare at folk skulle sette seg etter av og njåta hese røttene hans.
0: Ja, jeg så ikke han har ikke så øyelig enn ekvar spillinger av Spotify, så helst er dette en tonleggere som er av og frem etter.
1: Ja, absolut. Alltså jag tycker vi ja, så är förvanta att ta för 2 månader sedan ja, detta heter vi snackar det är så är den men
0: det är ju nästan när vi etne och kvar det av era rattaste rattelötna om då första stora frambrott ett litet.
1: Ja, faktiskt, men nu är förna Filjon på Instagram. Jag har sprukt Instagram så näck så Filjon faktiskt just kvalt. Men ja, och så såg jag bara att han häver flera konserter för framman i Sverige, i hemlanden, och jag tycker att det är bara spårningar om tog Arne här som fantastiska unge mävren kommer fram.
0: Han synker syndromet det här dying for a name, alltså hur som helst skulle vi göra för att göra vart vi och oss själva. Jag halte det här syndet här som är bådskapen vi sanns nu.
1: Ja, det är det. Och det är nog så känslobore vill säga. Jag vill säga att han synker det öliga väl och han öliga väl skriva för sank. Han skriver han själv.
0: Ja, men framtiden är björst, tror jag. Han är ett man, Tavon Gästnån är tjatt här. Olav Ravalli Olsson, stora tack för att du varst vi i sändningsnivå i det och allt det bästa.
1: Ja, men själv tack att du slapp över vi.

sign som man nätte ser det och spekulerar om till människan och vi tar det komna väl så ser ju på det färdig här i vinden teker man men alla gött när det kan ju lie I miss it if I the goofy cheesy men så är det väl då hey you the metal om du gav ja if I the som the bear ungdomar fantasy

0: Arne, vi færa vujar i sentingsne. Arne, vi færa vujar i sentingsne, så har vi en bra fanns bo fra politinon. Og vi tar var Runa Vesterklett, tjåkom, og to hørste vaktløyere tja politinon. Titt av stångt veien er fra Skala til Syregøtt, og kan så grøy oss inn nærre fra hva det er?
1: Ja, god dag. Ja, det är talan om att det är alla hästa bilar som har mist rattlen fitta av olja av vägen. Och det är rymliga läkt via sträckor. Talan är om att vi tar Äsberga från Skala och innan Skala 4, det som underkännas som Skala botten. Och från Skala 4 och in av Kibanskrossen. Och från Kibanskrossen till omankorgen till Syrgötum. Och det är bara i webbanor, bara i solkörande och norrkörande banor som jag spelar i det.
0: Så, inte färsla kommer jag kunna lötna?
1: Nej.
0: Och hur är lunch för detta av era?
1: Det är en ordentlig god spårning. Frabanen, den första frabanen om Holk i Östern kom för en timme sedan. Och vi tar av er gärna gav löt i Uja och Stenon och runt att skapa något EU-blick. Och här är vi är i Stenon, politiet är i Stenon, Slötsliga i Östernon, nästa kommun är i Stenon och Landsverk är i Eisen i Stenon. Och röna få att hemma hålla stövande. Och årsöken till att vi spelar av till Sintan 4-4 bygger att när kan färsklivarna ska uppstanda eller så. Det är extremt hållt i Östernon. Och tror jag har sånt rön, hvis du spyrst mig här nu, fritja där klockan 1 och när detta är ända, då har vi onka lika som peiling av när det ändrar.
0: Du nämner att det ser hållt i Östernon. Hever nacka ohapp värjar i Östernon?
1: Anki ohapp, tre bättre anki ohapp över vägen. Så vi har hållit ånden i Sinter och vad signar jag folk, inte kör i Östernon utan att det är allra högst väntar så följer en ambulans och om det här släpper jökten, men må börja köra späck igen.
0: Så alla andra färsla i Östernon, allt är vägen stångt av pårättningar?
1: Det passar, ja.
0: Takk for Rune Vesterklett, vaktløyer av Chabotinon.
1: Og, ja, men velkommen. Jeg kan, hvis Luka kan si at vi drøyner kunne alle sammenhåndtøyner, så hvis folk vil følge vi i utviklingen, så får jeg inn av Facebook-profilen til Håkon. Her kan du følge vi akkurat, så vil du oppdatere allerede hos innsatsen gang 4 og når vi åpner etter og så hvert. Ja.
0: Takk for det her, Rune Vestklekt, vaktløyer i Chabotinon. Og som sagt, veien er i stongter holdt fra Skala til Skala Fjør til Kibanes og nede av Kibaneskrossen, og så om man til Syregøtt. Og her er ikke køyrande av som vi har sett noen, veien er i stongter, båer retninger. Vi snakker nytt ved så frattet det til Fråkon Øysen 17. Vi får nå vujer i skrånene til utvartnene.
2: Ja, og vi er nå kommet til sendingen av Leitestein, til Une Leitestein Hansen, og vi legger sendingen til Rettos.

0: Velkommen til sendingen av Lodgstein. Jeg heter Ono Lodgstein Hansen og neste tøymann er. Så vi er tilkket verster her i utvarpen nå. Og det gledelige er at jeg har en gjest ved meg i sendingen. Og det er et først støttenskott av danske tøymannene hjemme av noen. 20 år gamle Fruja Saia. Det är rätt att uttala och efter 20 år.
1: Är faktiskt akkurat blivit en jul.
0: Jag skulle akkurat spela.
1: Ja.
0: Och en jul.
1: Men ju.
0: Ja, Fruja Saia.
1: Akkurat.
0: Ja. Och du är det, jag var hjärtligt välkommen i Lösland.
1: Tusen tack för det.
0: Ja, och fantastiskt att du gjorde det till det här. Jag vet att du är en ekoma om att vara på nu. Och för det som inte vet hur du är så kan jag säga att jag har hört att om att vara vid sändigt till att at samt vi at du ja fyrst best uttrykken til at her smøter det etter karrierekanonen men nå det pitt trus neste ja
1: ja akkurat
0: ja og så har du hatt en sang som heter To Laterna i omfør sammen med Jens Mathias Ranch er det rett?
1: Ja Mathias Rank ja.
0: Rank ja var det
1: ja
0: og den mm-hmm. sangen har vært uengålig oppe i trus og så har vi så gavst du til den første selv nevnte EP ut og hjertet lukk vi tog
1: Tusen takk for det, takk.
0: Ja, og det er gongru rugant for det,
1: ja? Jo, ja, ja det er gongru kjøtt og godt, og ja, så er det glede.
0: Og det er virkelig som om at du har plåttelig kommet fram og knapt så liksom eksploderet det, og kjellig også at du har vært en sommerkonsert for nå.
1: Ja, akkurat, vi har vært rundt og spalt i alt Danmark nå, alt sommer, så det har vært ordentlig skrek.
0: Hva det vært å snakke konserter?
1: jag vet inte, alltså jag vant vid det uppunder 20 konserter och vi har spalt på Smukfest och Gillingfestival och Spudfestival och några sådana stora festivaler som är här. Och allt med sådana luftliga festivaler man finner till, här är så reella några forskjelliga festivaler i Danmark, alltså en sån haunefestival runt om och i Jylland och sådär, så jag har varit allastans.
0: Ja. Då är det så ser man några land nu istället.
1: Ja, akkurat. Det är lyckligt.
0: Ja, nu är det som nämnt för det nästa fråga från Vita hur du är det för att du är uppvuxen i Danmark. Fattu för ju gott nog att du säger för mig då. Och då så lukt så här då hotla ger det danska att du att du är så donaldig till det du gör det. Ta vill det ändå vill jag själv att gå som kommer för ju något nu. Tighter ska det dansk fair ska tighter det är sånt. Det är kallt för kallas vart lik nu. Och ta rösten just här vi till alltså dansk fair ska fria det fria. Men hvis vi gjør oss lort damer så da kjødder flaske og så er vi bare for en gang
1: nemlig
0: men du er først fra innast lottast og oppvaksen damer som sagt og, men hvis du møter en klakksfiskin så vil jeg ha sagt at du er døtter bilder ur IM og hånd kjø jekvann kjø peila
1: nemlig ja akkurat
0: men altså hvis du skal si det sjål hvor er du?
1: Jo, jeg har sikkert øyne at jeg altså, jeg bare fru, ja, og jeg 21 år, og ja, så gjør jeg tøvnløyke i Danmark, og altså, følg meg bare i førersk og dansk, og men, altså, følg at før jeg lykker sånn jeg måtte ha hjemme, altså, det her klart at familien hun er fra, og til, jeg ofte, altså, jeg ofte hjemme, og vet ikke familiene, og ja, og vi snakker først hjemme, og Jag är liksom jag följer är liksom uppvuxen förrest men i Danmark eller så vis ja.
0: Ja ja ja du står så oanmäntligt väl förrest också om att du bara för att du följer annars uppvuxen där. Så det till till det jag till det jag tänker på sjukt.
1: Ja, är ju inne att förn men ja, onktenör det synd direkt alltså is. Ja, är snarare synd så is dags förrest eller så vis.
0: Jag kan lika hålla sig att det hörs inte att jag håller mig hörde väl vid att du är här att bond till klassiker.
1: Okej, okay, det är lätt. Ja, ja, det
0: får jag
1: ofta när
0: vi då. Eller jag ölas faktiskt. Men man kan se att du blir inte på rätt på pappen var ju en öla känd tonlagare i sin tog vi är snäll. Ja, legendariska när samma man säger förrän batchen I am. Så det är rösten kan ska vi näka du finns ju i vad kan
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså jag är alltid vuxen upp vid att pappan har alltid spalt tonlaga och resten vid över kyrk och han alltid sunt och Ja, jag har sån hårst ölen jag om
2: Atle der, I am.
1: Louis Vuitton.
0: Men
1: det alltid bara är ordentligt skrek. Och det skrek att föreningar lukar som kopplar till tingsna samman eller att är döttra av Bridger. Så det hade bara lite hyggligt.
0: Mm. Vet du lustarna kan det IAM eller?
1: Jo, säger att jag var lite eller som uppvuxen vid att höra allt det gamla sen när pappa spelade och sånt. Så jo, här är några favorites.
0: Ja, tydligt. Och som sagt, alltså, du är stöd, vi är sändigt till att du just har utgivit den första EP. Hon är självnämnd. Du vill simpelthen bara skriva det fonetiska, alltså fria säga. Ja, fria, det fria. Kan jag säga något? Mm-hmm. Säger du fria säga?
1: Nej, det säger fria säga. Ja, det ses eller så fröja säga, ja.
0: Ja. Ja, och att det här jag kunde ju lända då att du namn och egentligen för att du är inte döpt det, ja. Eller går det
1: så? Nej. Fröja vuxen Sigurdsson. Så att det säga tar bara till att tas alltså branschförsnö, musikförsnö, tas att lugga som att ever alltså till blir väl det på högskolan att frita. Men det tumde inte. Jag vill gärna ha att ta väl och som fröja. Men så satt det, okej, så måste vi ödelfrån ha ett annat namn ösne som är, alltså som inte har några underliga bokstäver. Alltså som är bara sånt bara vanligt för folk att säga de skorna. Och så är Saja bara en blandning av bokstäverna och i Voxe och Sigurdsson. Och så ljöar jag det bara gott samman. Och när jag mina vinkorna helt bara att ljöar är cool.
0: Så
1: blev det bara det.
0: Ja. Att det väl funnits på. Så det här det känns för jag spekulerar med sväkan och kvar att det kan komma från oss.
1: Ja, nej, det är bara att jag skulle lägga som här och stoppelt namn. Och så, yeah. Så gör jag det bara cool. Och det här var liksom Torp Bökstaden här.
0: Ja. Och ja, alltså, vi får spela och en jöknus i här i sin e-pinna och tjadar. Och jag själv nämnt och mamma säger e-pinna. Och ta som tävlar och tjadar och som har smått landa runt om det här. Och jag kan lukka och säga till att Östen säger, du har haft en sort, en sangutjadar i Ölandäck och jungfärden nere, till han som heter Sönlös, han kommer av sin del. Så, gus är det att komma från att det gånger så kött som det viskar, att det kan inte vara så att det knappt blir bara explodera?
1: Ja, alltså, jo, det här kan inte vara kött faktiskt, det största halva är, ja. Alltså, jag utgav den första sangren Sönlös i februar alltid, eller mars, ja, också där. Och det verkar bara som att folk i Danmark det var bara vi på att bränna vägen det fick nog snäck var omtal och så säger jag sen till jag nämnde här alltså är ett platssällskap som ösen brukar näck energi upp att liksom promovera det ute så det gick inte mega köft och till något som till och med dreamer som gånger uppfyllelse på nu va att if I låt lägga det här men samtidigt så är jag akkurat blivit student alltså blivit Leo i skolan och så till och med rädlen är samtidigt att nu här är en alltså på inte är en sommarferie när jag skulle börja göra jag vill se två första lön ut och jag är på en färdiga och ösen blir färdiga skola och spela konserter och så ja till och med är också stressande men ösen rädlen ska jag
0: Det är Jack väl. Lukar vi prövar någon?
1: Jo, tack.
0: Det är Jack väl?
1: Ja, det är Jack super. Jag var uppe i något sådant äga faktiskt. Jag har försömt sådant i skolan. Men jo, det är Jack.
0: Det är Jack. Det finns ju vitt att man är en årsdag så elit. Du kommer att se tonlagare eller tonlösta folk. Utan att folk känner då i snattare. Men man är en äg veck.
1: Nej.
0: Men alltså, men

0: pappa var sån väl fikt och gå till hjälpt mig vet alltså så där hjälpt mig vet köpt mikrofon och köpt alltså ljudkors och jag kunde inspela mig själv och så jag har bara alltid haft ho till att sitta och nörda då alltså så jag så är lärt att spela gitarr och att inspela några ting och göra några goa såna demo produktioner. Så jag en planting grej att ösna har redan ett go viner från skolan alltså nästan från Sankt Anna gymnasium kvar att här är några folk som då eller väl alltså jag ösna lärs mig jocken time och bara med skolan.
1: Mm. Ja, och så såg jag nu så jag lite klipp där på Instagram här till spelar sig med höllen ja gott nog ung folk men det är som för nya kasten där massa det går ju en största kast och du är pura roll det du viskar som du checkar på att och du hur stor på att alltså du viskar eller om man kan läsa där
0: tack alltså till Eisenberg att alltså för exempel ta videon du snackar om här till Eisenberg öll min go vinner från skolan som bara är alltså så fittla hjälpa mig och ha hodla revi och och ja bara av intresse av hotlat lika som sucha ända ner alltså ja pop produktioner har vi för Udo Gera som promoveringsvideos och där så det lukar som det att det lukar som gör dem möjligt att det hotlar hjälpa men ja alltså
1: jag vill med att alla hitta typ klippen till Ulla Flotta det lika otroligt väl.
0: Tusen tack. Ja, men det kräver som redan ett arbete. Alltså jag sitter öle lunch och skulle och sitta och arrangera till alltså musikstitcher till timerna och vi tar öva en rikve och så ett här jag har hotlat att göra också med störst. så så jag säger okej, låt mig få 20 folk in i ett orkester och bara göra störst stitch.
1: Det är otroligt väl. Nu vi ska spela sen tävla, vi kommer jag följde vi kommer prata lunch att det är till sen arbetskage mer gustöst. Men vi ska prova höra det första läget hur att du blir ju vi du står hitten och Sanders han är den nästa change men det första åter min ein värste vän. Kvad er det her for en sanger?
0: Det er en sanger som jeg føler altså oppsummerer, jeg vet ikke hva som sier det før skolen, men det viser nok så vel alt det som jeg vil si vi EP-en til teksten. Ja, og til at han lukker som teksten for er bare en søv omkring at jeg vet at blue of alltså fair frable vera battle blue vaxen alltid alltså och ta vi att det lukar som fair gång till musiken nu och till det som jag gärna vill men att det är snur öliga ja ringt att trycka på sig själva nog den här och tåra att blue vi ja
1: ja det är det som är att man öliga väl alltså att höjt till att det är så som det är ofta man är så nekna ringas fudgen till kallar man det
2: ja. Akkurat.
1: 2009. Ja, det har prøvd at det her. Her kommer, jeg sier så fruja. Hva skal du si? Skal du fruja seia?
0: Jo, Siv, du kan si fruja. Det ligger mye.
1: Fruja seia vi min egen verste venn.
3: Jeg bærer på en skyld. En skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent. For svært og forkert, jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik endnu et skuffende tilbageblik på det jeg ikke

0: Hatta var sangren min ein værste vinn. Det var ja, førska fria seia som framførte fyrsta kjering og hennar nuttjo epe som just er ukommen, sjål nevnt, godt nok det som stender av epen er så fria seia. Ja, fria seia.
1: Ja, ja, jo. Och så där det är underliga skriften eller
0: det där fonetiska om all det. Så att få fast vita hur det ska uttalas till allt så för hon är rätt ett namn och tappar och sån. Första gången går det fantastiskt och nu är det ju ett öde störst spännande utspel som vi finns ju gå om alla ska hålla sig läs att om alla och gaff och gaffa här vi tappar ner rest platan så där att den är pin så där. Jag går se till att få att skulle kasta tänka ut och knatta för om alla rest nu.
1: Jag har alltid faktiskt nägat att ringas där vid att börja utgöra musik på hända maten faktiskt. Eller, så jag, jag har då synd ringt vid att plötsligt så ser man bara också skärmen kör sig telefonen och så är det också som jag skrivit om mig om det. Så det är nog så hyggligt. Men inte vad jag har att om mig när vi rädda fittar och går så det är dåligt.
0: Ja, det är ju kanske synd du kallar det för angstprovokerende av danskene.
1: Ja, ja, fullstendig, ja.
0: Og etter det man sitter og arbeider ved en tinge selv, og så knappen som de har slept ut, så fucker han vøyning om det.
1: Ja, akkurat.
0: Er det noe som du husker deg om i tilgangene vi, eller prosessene vi utgjører?
1: Nei, jeg husker slett om at jeg gjør det sannsynlig faktisk. Det var først her, det er noe som var ute, og jeg lukket som ble oppmerksom på at åja, til at alt tenkte at folk var sånn om eller da plutselig, altså det er slik også om ordentlig. Så ta det gjerne achterne at EP-en var ute, ta tjekke rundt og bo jeg på kjem noen om eller og hva forrest, hva hvis folk heter det fullstendig, ja, og hva hvis det går helt galt. Men ta tjekke funnet, så det var dølt.
0: Ja, ja, ja, og det finnes jo øyelig kjære måte å ta noe kjære der, og om alle gaffa var øyelig gjeldig. Og som jeg husker, Østen, om det var det vi har spillet, det er noe som, altså, hvordan vil du selv løse at ta noe kjære der, altså, som det er popper, men det hever, det er ikke så, man kan si, popper som det kvannet, altså, det hever en sindre øvelse tilgang til, ja, hvordan vil du løse at ta noe kjære der?
1: Altså, i røyne, lukka som alltså det är ju bara pop center men är rön att packa där in och i produktionen och vi ja arrangemangen är vi att musiken är rön att packa in och som är öle organiskt och sån fulls så synd det alltså jag spalt eller så så alltså att vi lukka som alla center är er, sån inspalter är att man vinner som är musiker ja så är rön lukka som att göra det något så organiskt uttryck eller så. Ja.
0: Det dumma så sound som vi får höra man och låta till nästan jag var till nästan så ramkang så det är så hört alltså rytmiskt så.
1: Ja, till den för en öle alltså till något slags textur eller så alltså och det är ja, och trummorna som lite och ger det är bossaktig rytmikerna. Samtidigt vet jag så är körstämmer som eller sån körharmonier som ljuva helt så nordiska ja Nickmarson och hugglig nordiskt menet här ligger trummor som ljuva ja nästan exotiskt eller så så jag hade också spännande att utan från patansangerna blanda T2 tinsne samma
0: ja jag husker när man måste utländska utan leve, ja? Utan leve?
1: Jo, akkurat.
0: Hon hever oss inte nere, visst ni? Det viskar som ganska direktsjauer som är uppe i tyden, att folk tackar väl mot dig akkurat nere. Ja,
1: det är sant.
0: Jag synder väck från du elektroniska eller sådana, ja? Men du husker, hur snäck husker du om sådana ting där du tar till Georgetown? Är det bara det som fettlar naturligt, eller är du väldigt tillvilda om vad du försätter?
1: Det är nog så forskjelligt. Det är nog så ymest att alltså nästan alla sanger börjar bara via det sitt igen i kameran och spela gitar. Och så är det enten akkordna som kommer först eller texten. Så nekva sanger börjar såis och så rann jag att göra onka produktion av tältena bara för att såis att göra ett skelett eller så säger vi att okej, här är en bass, här ska vara vi här och jag vill gärna ha violin och på händan sanchen eller ja, så nekva sannsynlig byrja så, så såg jeg sånn, nu tar jeg lukka som er, at folk, altså at nøkker kjenna, altså, og i musikkveren i Danmark kjenna meg sindi nu, altså, så er det sånn byrja komma, altså producer som bara skriva til meg om at taga sessions saman i studia, og ta er processen en helt ånder hver man lukka som byrjar upp att hältna samman. Alltså och det är ju det nämligen att man kan komma vid också helt andra uttryck och det är kvar så ger de också en som kanske har en helt ånder genre men stadigvæk har mot ljua till att ja, så är på ett nu så röjna jag sen bara vi tar nudge musik som kommer efter när EP att röjna att göra allt med forskjellig ljua alltså vi är sannsyn ja.
0: Alla prova sen det är vi att dricka för det eller?
1: Ja, helt säkert. Och jag sen röjna att nämligen utfordra alltså stadväck här och den här identiteten och att göra det organiska och är stadväck en större pass av alla processerna och i sannsyn. Men jag har sen hård att prova också något instrument som kanske är öjlig elektroniskt eller röna att köra mega nek autotune på min rött så ta ljå om bara elektroniskt. Alltså röna att göra något forskjellig ljå och bara ha det sin skek vid att göra musik.
0: Ja, det är inte det. Men gå så först att du sitter ju till en egna little bubble som sitter hemma och så ser man vimfalkon och till en sån ja, och sen till kanske en organisk process och så själv att ta maten som du har kommit fram på. Nu knappt nu kommer en utna och blir ha lite alltså professional folk alltså så skulle tjäna pengar framlöja sådana. Gå se ett annat i gång då.
1: Alltså till att den för en helt annan alltså if tai alltså är rent ju för en plattkontrakt hur ett är det luxurst men det gör musik och är alltså är postade där på sociala medier och så där. Och tai så ändligen fick en plattkontrakt till på Sony så var det faktiskt också större moner alltså det är vi plötsligt ett arbete och till andra folk alltså man häver fullt till allt möjligt alltså så är det några som ska hitcha på promoverings delen ut och också ska hitcha på kvätter strategin vid musiken och kvätter målgruppen alltså sån kvör är publikum och så där alltså så det är något helt annat men jag älskar att det blir ju en så alltså jag tar fullt som ett arbete ja. Och det vet att liksom ha några deadlines kan jag void okej okay, jag ska bli livet ändå när jag känner ta eller alltså så ta älskar jag att följa att det lukar som att maskinen är lukar som igång nu och jag har några ting som skulle bli livet och ja.
0: Det är ju så att du följer att det blir tidigt lukar som att det är, jag vet inte, man kan säga tonlokan i debatten och men det är som du har lukar som framälskar själv att det kanske blir tidigt, det är inte frater eller så eller hur det har funnit vid det att andra börjar komma in och göra sådana avvarska galdande här.
1: Nej, men det har jag faktiskt lätt inte. Alltså, jag har också varit väldigt heldig vid de första som jag arbetar samman vid. Att jag har alltid nämligen att jag tog en löt i en effekt av en plattkontrakt. Så har jag också långt gjort något som jag har sänt. Och jag har långt ett uttryck alltså, och en identitet. Och kvar för när jag musik jag gärna vill göra. Och jag var väldigt ja, bevisst omkring kvart för att jag gärna vill ha det. Och till och med som te har chips in nu på en annan så jag följer vi det är nog så alltså vi är nog så samt om kvart Leo vi gärna vill ha och till vita just nu alltså det handlar ju bara om att eller som ska kommunicera vitt hemon hur så är arbetet bäst alltså vi tar så har vi nämligen prova onkra periodic för att te har sett några olika sessions upp i studio vi några större producer och så där och så fann jag ut här att det var inte det som är det bästa eller så fann jag ut att jag skriver faktiskt bättre sanger hvis jag bara har tvärviker fri hemma kvar jag kan skriva sanger först och så färre studie eller alltså så det vill jag också bara gärna ha att jag gör det bästa musiken som jag kan så det respekterar kvart dricka bäst för mig alltid.
0: Ja, går så ett platt för dig gärna?
2: Det var det ändå tre. Det
0: är ett outdoor länk som Sony
2: i
0: musik.
1: Underfällande
0: som Sony, ja.
1: Ja,
0: akkurat. Så du provar vi det i sessionen vid Jokna Stone kanalen som producer?
1: Ja, jo.
0: Det är så speciellt så nu var jag hukt jag akkurat dessa ser utmärska rör som är av Damas Radio vi man säger vad det folk kunde be hit alltså be hitten eller så hur svårt det är att han vet så om producerar som har producerat av packa såna kan
1: Ja, jag sa väl det här programmet.
0: Ja, det här var väldigt intressant och sånt. Det är visst, det är nog så konstig situation egentligen.
1: Mm, fullständigt.
0: Nå, vi skulle spela till honom. Vi får snacka en mer om allt det här. Det är väldigt spännande och du görs en egen tankar. Men de har väl att höra det. Du görs en egen tankar om det här. Nu får jag spela till det som jag vill säga. Vill du att det är det stora hittet jag hade inte lov att göra? Sound och sin sån sjang som blir en sån signatursjang. Vill du säga det?
1: Kanske, det var ödeln för den första sangen i Ulka. Så det var... Det var något som tar första folk hörde framme. Men faktiskt är det solen sen. Alltså till råden för en stream av Nekmoor. Och vi har spalt Nekmoor i radion. Så.
0: Ja, det är så inte, ja.
1: Så, jo. Kanske tejpa är det. Tejt fejsen. Tårt för sen.
0: Ja. Kan jag kanske säga om man har sönder. Så är alltid tjovrat i den. Eller salja. Gåa sankor. Ölja. Man blir, jag vet inte. Man får fri i salen. Att man har lustat sig snitt. Bär i tär och sen.
1: Dåligt, tack. Jo, alltså det var... Tejpa är en sankor som... han handlar liksom bara om att vara i någon relation där man är sån av hänger av hin pastorn eller så om det är en kärlekspartner eller en vinner eller vad det är men det är för mig är det en syndrom sån av hugglig sanger jag skriver först liksom melodierna och i nyläger alltså som liksom är till den upptagan som är i introen av sanchen är det här jag fann upp hata och i studion som vi så bara fick upp till och jag följde bara till en också så ja, jag var till nästan sån helt tryllupinne melodier eller sånt, det sitter ordet fast i hjärnan för det är också sån catchy melodier ja. Så ja, jag hade bara till en blandning av en exotisk och nordisk ljö och ja, jag älskar bara den sangen.
0: Ja, ja. Kvart snurras ju om man säger Soundust och Sean Licker och sen tror vi i höjden om kvart är det, ja, kvart, vad synger du om?
1: Ja, jag syns bara om att på en måte vara sonlös för ett annan människa eller också annan, alltså att liksom vara totalt avhängig av grund och och lukar som följer man är i också stadie i mitten av världen och vara ja sovande alltså är vara så helt väck och också är sin sort even naturligt stadie följer ja
0: och sen så som en zombie eller också som man har missat identitet eller något vis
1: nu ja så har det
0: ja. Fint, sko bra høyre hos deg og hei kjem vår undersøring av nødt til EP-en til Fru Josaio og til sangeren Søvnløs.

0: hur kom så på den här melodin där? Vem är det här?
1: Ja, hon var bara bränna min. Jag ser bara spalt jag så här korten. Jag bara funnit korten här, alltså bossa korten här av TikTok eller något sånt. Så jag bara funnit också ett popular bossa korts eller något sånt. Och så ser jag bara spalt det första eller sånt bossa korts. Och så sank jag bara till Iver och så följs det bara ordentligt.
0: Yes, ja. Det är soundless. Undersökning kan du köra epin och köra fru och Sajo som är gestor i Lodstein och fru som är i bussenden i Köpenhavn. Men att det är av ur och ju när det är kvörst. Ur Klagsvik, ett av föräldern är kurs i Klagsvikar. Och hon är en ordentlig stöttningsskott av danska tandlöka paddeln. Hur finns det ordentligt? Men så håller jag någon och har varit så när jag så när allt som var här vid Röda Vischen och tog vi var ju omsett av Danmark och jag kan se att det tar liv att skulle affär knappt och konsert för alltså en ordentlig konsert för var det du har drömt om?
1: Ja, ordentligt alltså tog vi rejäla skräck och sånt att Böskgrinn kommer är öll mån rejäla viner och vi tar det bara rejäla skräck samman och jag har alltid varit jag är nervös för att skulle upptracka faktiskt. Alltså jag var nog spänken för det. Så det var väldigt dåligt att liksom finns ju över då. Nog så näck nu heter sommar. Ja. Det är faktiskt alltså ja, ända vi att ha det alldeles skek av paddeln och hålla till öliga skek att upptracka.
0: Ja, och är det något som kommer i köknen sommar? Alltså, det blir faktiskt bättre.
1: Ja. Ja, det följer jag. Alltså, att jag vet att göra det inte ofta, alltså att uppsöka det inte ofta till just att det följs när jag lachtar nu.
0: Jag har inte varit en bonus problem med den större avgång för det till vi uppsöka.
1: Till att man får en filter eller när jag tar äntligen skuld spela omkring konsert. Alltså, så har vi varit så nervös att tischöver skrek eller så. Alltså, jag har själv kunnat njuta det på samma mata som jag. Som jag följer kan nu. Och så då är det bara skräck att jag vet. Jag får lov till att köra djöken allt land. Och att vi är samman vid Böskgrinn. Utan att det bara handlar om att spela en konsert. Men det är bara vi färra festival. Och vi huggar samman. Och vi köra bil. Och här, ja, det följs ordentligt som sort tour life faktiskt.
0: Ja, det är ju det som jag har konsert i Stotta Tour,
2: ja.
0: Ja. Ja, så sånt som fans som kommer alltid hit vid det där illa luktande, jag vet inte, kallade buss, hur ser du kommer runt?
1: Vi har vi är nog så heldiga, jag har alltså omsökt om sådana här är sådana bussar man kan läna, alltså sådana tourbussar. Så vi har kors runt i sådana större bussar vid ödlockare ting som ja, det var väldigt hyggligt. Och så sitter man så sex folk 18-4 här att lite bor och spela korsspel och ja, det var väldigt hyggligt.
0: Det är ju ordentligt som har sagt, tror du. Det går inte så, du har inte kommit här som Ivor är en buss eller sover bussen och sånt som inte.
1: Nej, inte helt den.
0: Det kommer, börja bara.
2: Ja,
0: det är det. Men det är vi att man upptrakar om man är nervös om det att det är sinter och jag bjöd. Är det näka vi gör när vi jag kvädde det som gjort det helt to chat där alltså att du har haft det på samma att det näka vi kontroll eller att det första paddeln så är det man ständer något ber eller kvädde det som gjort det att som att du inte chans att lösa det till nästa med att så att.
1: Ja, jag var inte sure det tror jag lever näka sån Tur är svär näga så specifikt över bench. Jag styrste det bench för näga kom gärle. Så jag vet, jag har alltid visst att vi tar stor upp eller vi tar vän. Alltså vi tar övervakna eller näck. Ja, jag vet inte, jag har alltid till att ganska bara sådana här stämningar. Att det är en riktig folk som är kommit för att lusta ett röjn. Och det är sant att boja och det här var. Alltså det är något som vantar man då väl. Alltså det har vi alltid hyllt i något så, ja, ögligt. Ja. Men jag har funnit här att en också god metod av firma till att för alltså gänga runt mitten av skåren eller mitten publikum är vid spelarkonserten bara så tusch något är en till det helst alltså är slash känt nog till att öll vita kreer ju över va? Så jag kan liksom bara gänga runt här och så märka hur så att är öll eller fikt och till vanlig folk och att allt ska nog gänga funt så Så det rikker nok så vel for meg.
0: Ja, kan jeg alt huske det der?
1: Ja.
0: Ja, så det kanskje ikke rikker for Robert Williams, men...
1: Nei, akkurat.
0: Han ikke bruker for det.
1: Nei, nemlig, ja. Men tror jeg mer rikker det veldig vel.
0: Så det en god tur ned, ikke sant? Og at det her, og er det noe som du ordentlig, som man sier? Man kan si at du fikk blå på tonna av sånne turnéer i sommer.
1: Ja, det har vi ordentlig. Og særlig... Særlig er nu ta sjuste konserten vi har spalt, altså ta EP-en hver utkom, etter vi at suttje kostet ikke større mån, så kjøper man ut jo mer musikk, at folk går til festival, altså at publikum noe som kunne synge via. Ja, det gjør bare øyelig større mån, ta folk kjenner musikken, og til øyelig til som vi gjør det til next gig er spiller nå, til Flore Sanger som er ute, ja.
0: Ja, folk synge via sånn akkurat.
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju fantastiskt. Och för jag råkade vi att ta oss för några föringar då spyr jag att när kom du att höra det för dig?
1: Alltså, jag hoppas ju för nästa sommar att vi tar pengar nog i budgeten till att flicka till följare.
0: Det ska du betala för. Det ska du lösa tjockan som kippar för restaurangen och sådana. Det ska du betala för det.
1: Ja, det måste du gärna se.
0: Du är så superskötna.
1: Nämligen, nej. Nej. Jag hoppas i nästa sommar att vi kunde få på en little tour i förrån. Det är väl dåligt.
0: Jag har inte fått en spelstöd runt det. Det blir väl, ja. Det är så upplevt att du väljer. Det kommer inte fler spelstöd. Så det är ju så gott.
1: Nämligen, ja. Och det är bara redan en cool nivån som spelar alla festivalerna i förrån. Det är redan cool. Och jag vet att Böskren är att jag älskar att komma till förrån. Så.
0: Ja, det stod lite bulten jag att du är inte ensam att föra en kur här till att Bastian är bräcken då. Han är också föra en kur som spelar bass och jag han går runt han ser hur så att han är kapellmästare så där. Han och jag kan det så han känner ju öle väl för att han var fötter han är så sonen han spelar bräcken och Annika Fossa och så uppvuxen vi Chapman Hall. Jag går så känner sig det där jag skolan då, va?
1: Ja, det är Jöken skolan. Vi gick på AMGK, Sankt Enne Gymnasium. Och så dör han bara relativt alls på bass. Och han är nämligen också en öjlig över till att vara kapellmästare. Alltså att och styra, alltså när vi spelar live så har vi då en stor tracks och hattalen. Ja, så han styr lite som, ja, akkurat backing tracks och sådär. Så han styr lite som allt det tekniska också när vi spelar. Så han är öliga donalier och ja, till öliga hyggligt att ha en föringar, tror jag.
0: Ja, han tar sig östnö för att han förrest väl östnö med några år i förrgen. Ja, östnö gör han gåvar tonlagarfamiljen på pappen så är ju stjore för symfoniorkestern och tonlagare, saxofonist och uppbyggande konservatorien så tid i bäge, man säger alltså, tid i bäge, gå om bergge brotten till det kommer till tonlag.
1: Ja, det är det.
0: Och så är det faktiskt som du spelar samman vid, det är så andra som tittar och kan skola samman vid, som känner, eller hur?
1: Ja, det är det. Det är allt bara min viner som är nere, ja, mellan 20 och 22 år, och vi tar bara allt kanske AMGK samman.
0: Spelar fantastiskt.
1: Ja, det spelar nämligen rejält gott, och jag älskar just att... Jag älskar att ta just nere sin nutschfölk, alltså det är ju allt det så med att han... den danska musikscenen som spelar vid det, som spelar vid det som musikerna, ja? Så jag älskar just att få TV på händerna ner, alltså röjsan kamera, så ja, det är väldigt hyggligt.
0: Det tror jag näka för det, och det är gott att ha folk man känner honom sig, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, vi vill komma, alltså, ja, vill komma till tre tjänsterna. Version är dig. Kan du kanske fortälla om den här sängen här?
1: Det är ja, det är en sanger om att vara förälskad i en person som egentligen inte är en ordentlig, alltså man är förälskad i en version av en person som inte är i verkligheten, alltså som är en version av att han vokus förlär det här till liksom en version av personen som man själv har gjort i hötten, alltså
0: AI,
1: ja, fast den där. Nej, så liksom bara att lunchast efter att han personen vill ta samma som man själv vill, eller så. Och till en sänker som jag har brukt öle länge tog i studio på att producera och inspela och vi fick alla mina vinkoner till att komma in och spela alltså violin och cello och strya och allt det där. Och ja, jag har brukt öle länge tog på att göra att han produktionen höll som jag vill det här att lavera. Så jag blir en öle glad för den sangren.
0: Ja, det är synd att det här och det är ting som bara sangren bara som bara fettla i hack på en av en att det är närmast tar kom vi ut och en lujtje närmast. Och det är sangren som skulle ordliga mycha som man säger för skolan. Alltså, hva det som gjør det, helt du, hva som det? Som er sannsynlig sett å sette seg fast på den måten, eller?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, akkurat vi i denne sjangren, så var det også en tid, eller som jeg har gjort, altså, jeg var bare reellig glad for selv sjangren som jeg har skrivet an av klaveren, og jeg er bare hod til at være helt sikker på at produksjonen var akkurat som jeg ville ha an klaveren. Så jag tog mig bara alla goda tog alltid vid att jag var säker på att det enda som jag gärna vill ha att lända.
0: Och ofta tar det på andra mat att man brukar tog och att mycket och knulva en sang på plats eller vilket man säger knulva men mycket en sang på plats så är det det som faktiskt är långt det mest glädje för det ganska.
1: Ja, allt för en ångtunnel. Ja, det är sånt jag kallar det bara kvar jag bara blir färdig på en dag och så följs det bara helt ordentligt men men det var inte tid bara forskjelligt från sang till sang hos det har varit till. Ja.
0: Skriver du något sang till?
1: Till reella imest. Alltså omkringar så följer jag ordet sån alltså kreativ blockad eller så. Alltså omkringar så följer jag inte att du skriver något som helst gott och så kan det gänga, så kan det vara tvär viker kan jag inte skriva och era perioder tar jag mer i skott så. Så skriver en sang om det igjen, så til rally mest.
0: Ja. Og er det planer om at du skal gjøre det til Borsdrav nu, eller annet du? At det vil skrive sang til? Altså, at du skal professionelt, eller?
1: Jo. Til det eneste vil løpe kjemmer. Så det er planen.
0: Her kommer så snill, tre kjennelsen av Nuccio Epinic av Fru Josaius, som øyter versjon av deg, øyter som sangren.

0: Hade varit tre sharing och nu tror Epin det tror Fria Sayas som åter ja hon har själv nämnt och Fria eller Fria Saya. Och sangen kallas för version av dig. Och ja, då så syndrom att det är sångskrivning och ordnar den sången ner och snäpp om kan tutnisna snär sången att vi att man får ut en mynt en person ju hade som kanske inte lever upplever lika när det också ordnar det, va?
1: Ja. Akkurat.
0: Här var nu snacka vi om men vi snackar om det röjer men här var det snarare här vi att fast skulle få så en AI cast det
1: va? Nå ja, ja.
0: Här vi fast skriva in kan det väl det här var och då visste jag att det som det vill det här var verkligen det som äckligt alltså det som det helt det vill det här var verkligen det som det vill det här var allt kom allt då.
1: Ja, jag släppte det men ja.
0: men det är också bättre att du nämnde det här vi att fuck Kevin och Imin det kvätt en person är en version av person eller kvätt vill det här var att en tjejker ska vara eller en dam ska vara men det är faktiskt inte det som det är sista enda tryg med.
1: Ja,
0: jag känner det. Det var en stort projekt där. Vi snackar sin rum här, alltså vad är planen nu? Nu är du livet student och du vill göra konsert för sådana. Ska du nu göra det till professionellt under tog eller hur ser det ut att det?
1: Ja, alltså nu är planen bara att skriva nyttra musik och bara börja utgöra alltså utgör Flora Center och så har vi en konsert i deras konserthus till november där jag ska spela i det som heter Studio 3 och i DR. Så tillägger som det nästa är så att jag ska arbeta på och ja, så är det annars bara att fortsätta via göra Flora Center och hoppa på att lägga som nå ut inom flera folk och få större publikum.
0: Ja, så kan du leva som professionell eller ska du arbeta vid sina eller läst, att du har läst sen?
1: Nej, nu får jag arbeta vid sina alltså bara några timmar om vikna för att få det till att hänga samman. Det är tegrande, alltså för exempel ödlöser sommarshow som vi har spalt nu till runt alltså jag har inte känt några på att det kostar lugan när jag var ute sådana folk i bulten som man får för att spela tar man är så nödvändigt muskare. Men jag hoppas att tjäna några pengar innanför den här stära eller också. Alltså jag drömmer när jag lever av det.
0: Och ja, som du säger, det är ju så att man blir känt under och man sänker i omfyr och danskar utvarsp och korsas ut så är det härsta arbetet i början och gåsir, som du säger.
1: Ja, det är det helt säkert. Jag känner nekv större muskar dammar som en må, alltså arbetet i syna och ösna. Så ja. Det är det som ska till.
0: Ja, och när jag gör en imesting och alltså, onkel gör ganska musical, skriver en tonlag till imesting, producerar och sådana.
1: Ja, akkurat.
0: Så det är det man ska luja sin drar man börjar liksom man leva väl.
1: Ja. Ja, det är helt säkert. Men det har vi alltid visst. Och jag glömmer ösen till att alltså, jag förformar ett arbete vid syna och kvar att jag bara ska vara pedagog när jag är en sån fritidsklubb. Och det glömmer jag också ordentligt till att liksom också kunna fokusera på något annat än musik alla tunnare. Alltså vita att okej, hela tiden är en vikna att härda på att det ska bara vara näga för några andra folk på en eller annan mat. Alltså liksom hjälpa tajmen och hjälpa sig under följande. Det glömmer jag också till att, liksom, att allt ska handla om själva alla tunnare.
0: Ja, det kan bli också en kört där.
1: Ja, det vant jag. Det är ödenför en... Ja, det kan bli... Jag kan få långt in att jag bara syndra i en sån musikbobla av mig själv. Alltså jag har en hotell långt in att lugga att skilja tingsna syndra från någon annan. Alltså bara ha musik, men också bara ha mot vanliga löva.
0: Ja, och så är det också en sån att du kände att man blöver så blöder. Det är också en sån ringkras vi ska gänga till tilltök och... Och vara cool vid dem och cool och vara allt det här. Det är snart halvt att göra.
1: Jo, helt säkert. Det handlar för om något annat än bara musiken. Där man vill göra popmusik på en den här malen som är gör det. Alltså, där man också vill vara känd. Det vill ju gärna. Alltså, men jag har också en hot till att ha tog till allt möjligt annat än bara sociala medier och musik och kamera och... Ja, alltså ich steht also so kennt ihr es leichter men du schill also so ist ta blue a look all noch so neck war du man ich über one with the fear also
0: da wenn du schon pause bei einer, ne?
1: Jo, ja, jag glömmer det för nästan till att bara ha ett vanligt arbete just nu.
0: Och så är vi sociala medier och det är ju närmast ett arbete så själva när skulle att playa det alltså.
1: Ja, fullständigt. Alltså det tror allt du vill det har alltid funnits att vita höst från tror jag är komma plats till skapa ner till till alltså det är viktigt att man postar TikTok och man postar Instagram och så där. Så ja, det är nästan nöjst något arbete. Skulle jag allt, ja.
0: Och tror du det är det väl för det?
1: Jag hade faktiskt funnit, vet du. Det har vi da helt funnet vi. Det har fyllt vi, og det har aldri oss nok så hyggeligt.
0: For dere, man sier, holdt gamle og gamle, eller kan man så si, som ikke skiljer at det er verden allikevel som tid unge. Hva er det man skal legge vekt, og hva er det som rikker tjene som tjene?
1: Jeg har funnet ut av at det rikker reelle vel bare at være så opolære som mulig. Altså, I røyne jo sånn særlig at TikTok for eksempel bare gjør noen videoer som sånn skek og som sånn vanlig eller så. Altså, det rikker reelle vel at på en eller annen måte få en gruppe av fans hvis de føler at de kjenner til som personer. Så I røyne jo sånn bare at virker sånn det vanlig.
0: Virker? Hva er det for personer til som jeg får gjøre?
1: Ja, ok. Jeg underlig, men jeg skjønner.
0: Du virker meg helt vanlig, skal jeg si.
1: Ja, det litt.
0: Det vel opptryen, skal jeg holde å si.
1: Ja,
0: det Men så til simpelthen å få kontakt, men da man ikke gjør det, da vi tar vi tilhåndlager i følgen i Ellenborg, sånn som vi har bygget seg opp, og som at dette følger ut og spiller konserter, og det viktig å bruke tog på at møte som fjepperen. Mhm,
1: akkurat.
0: Det noe som du opplever oss til tjøen deg at hva skal jeg ikke prate med folk?
1: Jo, helt sikkert. Altså, særlig altså, jeg får alltid, at når en konsert får jeg alltid ut i publikum at han og snakker vi tar som har lurt opp og bare sier takk for at de kommer altså, og takk for at de lurt og ja, til stadigvæk reelle vilt for meg at jeg sørger et størst publikum som jeg kommer for at høre med og bølgen. Så jeg røyner alltid jeg får ut og sier takk at denne, for at jeg har hodet å ståle det. Ja.
0: Hva er den største konserten du har spalt i her din?
1: Det er en god spørning. Jeg spalt, for noen veger siden spalt jeg Smukfest. Jeg tar en oppkommingsscene for nødgjørstister. Ja. Og til alt det øyla i meg skulle snakke folk og opp til konsertene, men her var ja, her ble jeg bare reelle ivrasket i at her var, altså, jeg vant til å være ivr enn 500 folk som var kom bare fra høyre åkken, og det helt det var reelle vilt, altså, så ja, her ble jeg reelle rørt, og det var først før når jeg hørte, altså, jeg hørte publikum synes jeg sånn jeg vi og passansjene, altså, Jeg tok min øyre ut, ja, og lukket som hørte hvordan jeg bare skrutja og sannsjoner opp andre kjemmer, det var nok så vilt.
0: Var det som var litt videobrott av Instagram kjød der, at du i konsertene? Her var nok snakk folk i andre konsert der.
1: Ja, ja, det har gått passet, ja.
0: Du, så, ja, så til stadig, her, nå snakker jeg bare om sånne stortlige ting som litt av det her, men at her, altså dokumentaren om Apaken også stortlige røst, man ser,
1: ja,
0: til en øde eksplosiv utvikling som tar for å gjøre alltså här man ser där alltså det körde mest så jag veckor sån alltså.
1: Ja, ja, jag tar ett något så extremt exempel på tajta bara konkurrerande skifta. Ja.
0: Ja, man ser då också när det är dyrt ofta då man alltså på det att skulle skriva sanger och på såna fuck det har pett jag då man också så kände det blev på onka då från between the camera och Elton och så.
1: Ja. Ja, tavskar Det vi ska för ekvislist om att
0: allt är det. Men det är väl intressant. Hur ser ni på den dokumentären? Är som har sänkt chatten? Jag har glömt namn.
1: Ja, jag minns kan det. Ja.
0: Och för henne eller också?
1: Ja, eller för henne eller ja, också där. Ja.
0: Ja, nej. Men här är man här som är det också viktigt att ha en bok och vem det är vem folk har fuckat tatt passa som man känner väl och som man är väl vid som tid och sin gärna till vem folk chatterar.
2: Akkurat.
0: Det var lyssnäka som man gjorde en sån affär som det är alltså att man kan prata om det och vill jag säga vad om det?
1: Jo, helt säkert. Och särskilt, ja, för exempel vi Bölkjön där vi drar och spela. Alltså vi ser här en off-day kvar jag bara inte orkar att spela konsert. Så, så det bara rätt dåligt att vi att till min vänner som är en vanlig vuxen snatch och med sig tingen vi och inte bara några musiker som något som bara blir jag ska det hyrd in eller så här så det något som är något som jag känner eller väl till det är också vanligt att känner en flör som inte har en fast stampel men kan det bara är några professionella musiker som spelar olika shows eller så till det är rätt dåligt att at det er bare mine gode viner som er sammen med.
0: Akkurat. Ja, det er sikkert vi nekva sier. Ja, vi er til å komme til det her. Faktisk, hva skal du kjente seg sannsyn kjater her til? Det er to lanterna.
1: To lanterna.
0: Og her heter det samstav vi gjennom den her. Mathias Ranch, eller Rank?
1: Rank,
0: Rank, ja. Hva er det for samstav? Hva er det for fyra?
1: Alltså han är bara en östnön en assistent alltså han är väl i musikbranschen längre än men han är östnön också nu tjänstister och är helt bara han gör det rätt god musik alltså jag var bara jag dampte rätt väl och så hade du bara alltså skriva samman på Instagram och alltså som musiker versus att vi damar väl att kunna lansera och så spurgade han om jag ville dra vi i studion och prova skriva också samman och så så för vi stod tillsammans och så gjorde vi faktiskt en sanggrund på ANT. Alltså han kom rejält kött och naturligt. Han blev just rejält kött. Och ja, så var vi bara rejält glada för sanggrunden. Följde vi det just en öliga, dörlig popsanger. Sommarsanger, ja. Och det var alltså, ja, åka branschfolk. Eni och så ja att vi var tävlar samtidigt och så ja så kom han ut så och så är det bara inte gott så det är lite dåligt.
0: Och är den gärna till tonen like ganska uppkommande tonen like när du är till samskifta så finna samman på tvärsrum alltså.
1: Ja, det händer ofta nu faktiskt att man först stod tillsammans och röna gärna och kurs men det är så ofta att man lukar som bara gärna och kurs anker men att det är alltså att det ska utgövas där. Så jag hjälper att det var till att passa gott i berg och våra utgövelsesförlöp och att det kött blev sommar och att vi bara damm till sangren rejäl väl och vi vill göra lite grann här ut där. Så fick vi låta utgövande där.
0: Och vad ligger du just nu i Trollantena?
1: Ja, men typ är alltså en mynd och ett symbol för att alltså två ljus och så just två folk som har kärlek till kvar annan på andra mata som och det är väl ljus lukar som kan bli starkare och ta kan nästan alltså ja för allt veck och ta allt ut där och så är det på en mat att vi ser sanction alltså två lanterna vid din dörr alltså så lukar som att det är man kan gänga förbi och stä kär att man det är något som minner en om en person eller så. Så att den där horen vid den där lantern minner en om det som man på ett tidspunkt hejer vid en kärk eller en dam eller något. Ja.
0: Och lanternen till röst näkar vi. Till sin röst näkar vi. Som vevvist. Eller man brukar det till man ska färre runt om och kipa. Eller kan vi också vänta.
1: Ja. Ja. Jo, akkurat.
0: Super, skal du høre at det er det Fruja Saja og så Mathias Rank og det er sangren To Lanserna som er fjøra skjering av Norge Epinitja Fruja.

0: At det var sangren to lanterna, tja Fruje Sejo og så Mathias Rank, og at det var fjorda skjering av nødje platene, nødje epiene tja Fruje som øyter, jeg selv nevnt, og det Fruje som er gestor i Lødstøen, og som jeg slett ikke har spurt om, som jeg atle har spyrir om jeg glemte det, det var det vi, altså hva for musikk inspirerer til egentlig selv, altså hva er det du lurt etter, altså hva kommer du til å tja derfra?
1: Jeg lurte faktisk ikke sånn jeg vet musikk. Altså, jeg regner, ja, jeg vet ikke, jeg husker for nek, da jeg lurte til jeg kjente, så begynte jeg å analysere for nek og prate, og begynte jeg å huske for nek, og så huske om å skrive sånn jeg selv, og så blir jeg stresset og så. Så jeg lurte ikke sånn jeg vet tilhåndelig, men da jeg lurte, så er det ofte kunstnere som Gulli Munn, en dansk kunstner, og Karoline Funda og ja, jeg har alltid nekk danske musikere som ja, som er damer eller vel, som Peter Sømmer og altså en større kunstner som skriver veldig flott tekster og alt det sånne, og det inspirerer meg nekk.
0: Ja, og du synger primært av dansk, men også synger du er av førskolen,
1: ja? Ja.
0: Og kan man nå imøte seg at du kanskje synger mer av førskolen fremtiden, eller førske utgaven?
1: Ja, det håper jeg. Altså, det helt sikkert ikke så det kommersielt beste vel, eller så det streamer ikke lykkene jeg behøver. Men jeg håper at det veldig viktig å vise at han så gjør nærmere øyne. Altså, og det var en viktig firma at det var liksom på den første EP-utgjørelsen, at så vil man introdusere til alle så gjør kjemmer, eller så. Så jo, jeg håper at det kan gjøre mye, kanskje særlig at tar man utgör större ting, alltså för exempel ett album eller också där, kan det liksom kan lite som en av sensationer är en större utgör så eller så. Ja.
0: Jag kunde ju hitta ett tydning för det att du har en första sang vi.
2: Ja, men tror jag att för det så större pass och lugn som är och tror jag att vi snackar först och imma och jag skriver när jag var först och nästan nu. Alltså så det följs bara öland naturligt att en första sang skulle göra det.
0: Och det är deras första uka och heter det är det något som du har också om att ge bära?
1: Alltså en hel plata eller också?
0: Ja, en EP eller också.
1: Nej, det var inte en eller förrän. Kanske att jag är ordentligt vuxen eller också. men nej, jag var inte helt en.
0: Nej. Men alltså Beiner Trost Rasmussen som han har gjort det att han finns en box med det tag här kör allt det förska i så här att han tas man ju själv vart himmar extra att det bättre extra så han gör på den maten.
1: Ja, men det är också väl att vi har blandat på i alltså blandat det förska och danska det har men också.
0: Ja. Du og som jeg sa jo så er det den større planen for fremtiden og sånn ikke og ja, altså hvert vi den neste kjøtt er noe skilje nå skal du ha ferie å si det, va?
2: Ja, nå får jeg lykke å slappe av, ha sin ferie så
1: ja, og så bare gjøre noe av musikk og ja, lykke som nå er ja, livet i skolen så er sånn lykke som finne noe av rutiner i et liv hva jeg skal balansera musiken och ett arbete så inne och röna få bättre ting till att göra meningar. Och så hoppas jag bara att den nästa utgörelsen när jag utgör några sanger nu i hästa att det är en färg att gänga gott och att få fram av dem.
0: Konserter säger du, det var en konserter där säger du, är det några ära?
1: Ja, nej bara nu. Alltså jag har lyckats några få sommarshows efter nu i september, men annars så stäcker han processen liksom som centra så är det mer bara att fokusera på genre och musik alltså i häst och veter. Så det är bara att han har en konsert i spelet det är 20 november. Ja, det är konserthus spelet 20 november.
0: Mhm.
1: Men det är som min första egna stora konsert eller så är det.
0: Det är ju spännande.
1: Ja, så tack Liam och Nick till så tävlar jag sen gärna. Något som övar något snack upp till ja.
0: Och det här då så det här är Florus säljer den här stora är det största säljen från den tiden.
1: Nej, till en där min till det som heter Studio Troy. Men det är stadigt en 400 biljetter man ska sälja så så ja, jag hoppas att och kurs med att hålla cheva blivit.
0: Det var det alls säkert. Ja, det här ja, men Arne, jag släppte så ska du också nog lucka släppa att lucka som prestera den här den sista sängen. Vi ska lucka hålla så se att ta jag till rummet och gaffa han. Ta han sängen som fick mästare oss. Det var faktiskt den första. Kemma fri.
1: Ja. Ja, det var det. Och alltså jag var väldigt glad för att utgiva sängen och sånt. Jag hoppas nämligen att onkel

0: det är en väldigt läcker mat du synger på. Naturlig,
1: ja. Takk. Nei, faktisk. Altså, nei, jeg nørder ikke ordentlig altså, rødt søys teknikk eller noe. Altså, jeg synes ikke bare som jeg synes ikke naturlig. Jeg er også ikke ordentlig sånn, faktisk.
0: Alt er sånn ikke?
1: Ja.
0: Ja, ja, det føles ødelig naturlig og bare, og det kviler vel ut, det gjør en god kjensel. Men det var sånn sanger, vet du, ikke glemmer man det, Gemma Fri, hva liker du honom? Det skal du få fra mer nå, du skal få fri fra mer.
1: Alltså jag har alltid bara till alltså det här var en sanger som började vid akkorden här och melodien alltså hur texten så kom att han och texten fortäller egentligen bara alltså det är väl långt efter att ha sin tumör alltså fri i hötten och inte vara så stressa över skola eller arbete eller alltså så att det lukkar som lunchast efter att jag vill ha sin mer rolig. Ja. Så det är vi har vill ha sin sys. Alltså förvirra och följa man är helt sys. Ja, väck och i mjörstjö och sys sin sys disointed, eller kan man säga, ja.
2: Ja.
0: Som man där och följer, no?
2: Nej, ja, akkurat.
0: Jag får tacka dig för att du tog till att tacka dig till att du är för att vi har sändt dig, ne?
1: Tack. Sjål takk. Ja, det var en hyggelig.
0: Ja, jeg ønsker det alt det beste. Vi alt du som kommer skal alle konserten og sangskriving og pedagogarbeid, hva var det?
1: Takk for det, takk.
0: Ja, og så får jeg lukke å høre denne sangen her, og så får jeg lage seg sendisene ut til Høyma Sundsjø Kringvartmon, som heter kvf.fo framskak Lødstein. Og kom til følger og spil for dere kjøtt.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Funnig, alt det beste.
1: Takk som løs.

0: nu är Popton stor rockstjärna för en sån där till. Hade ju en in this I am sang.
1: Oh, så hooks bara klassikern att la loy. Ja.
0: Vi kvitt av där väl.
1: Tui at tævi til høyma så ætla til brittleip ætla við der til okkra fest ætla okkra så vil jeg ætla alltid høyra hans sangen så jeg halti nokso hona litt at ætla elska hans sangen så nekk. Ja.
0: Kan man lumma sig en duett med en pappa dunte?
1: Oha. Jo, kanskje. Jeg skal ikke kunne ærlig så.
0: Alt det beste og alt det beste.
1: Jo takk, som løys.

Ja, her har du vidt Atla Loi, tja I am, legendariska førska, man sier, antallega rockbolsen nun, som Pape, tja sier Fruyo Sayo, som hun nøyter, den her, etter førska stjødenskottet og danska tøvnlega himmelen nun, spalte vi, sunn tøy, atri ui nullun nun, og jeg var ikke lengt at det var for, rant det var fra fyrste nullun nun her aloi. En gau sanger hos nu, hun brei ikke bors at den her fruja vox hei Sigurdsson som hun er veri oitur, døtter Birger Sigurdsson, og mamma nøyder hanna hos, og hun var så spyrst han klaksing, så hun døtter Jekvan Chapaila, så vidat det til Og da vi i til danska, så halte jeg for å halte fram i å spille danska til hun nok, tog at Ja, jeg har haft planer faktisk om at gjøre en playlist som heter Dansk Pjat, men du tar jo det liksom, hva sier jeg, siktekorten vent anvei, så kan lukke skal halte fram, vi spiller sin, ja, en dansk tøvnlig, men det første vil jeg lukke vel nytt tilfell vi øyner førsker et eller annet, man sier, hun er holdførersk, Lea A. Bjørk, som øyne en spyrre i danska tøvnlig kapitlet, og hun ja, som sagt, holdførersker, og kommer oss til før jeg spiller konsert i Løkshøtla til vi nok 18. September og det nok først for hun spiller før jeg hvis ikke tenker feil hun er også nok ur Gåon Berger Bråten til at Poppy henne var under helten av Safir Janus Tryggvason og Dran og Lee Eibjørk hun øyde så Janus er døtter Tryggvason så hun Hon är gåvig sina förskor rötter, må man säga. Och jag har haft samband med henne förr förr. Och jag får just en gärna och jag sänder vi henne och henne när han lyckas plata kommer ut. Och det här blir nog i oktober. Så att det här blir näkert att gå ledig till. Men hon har väl långt varit ute vid en här EP. Och vi har spaltat raskade festivalen och jag har spott och är det sen. Hon är en spännande dama som är röstnäga vid vind. Hon är ett rånd, kvad är hon nog? Ja, allra helst är hon ganska fyra, 25 år är hon nog ett rånd, Lee Björk. Och till röstnäga som gaffa hur vi är fuck om allt det är vi. Och jag också spännande en sang till henne som, ja, ganska den kändes till henne. Inte bojar som heter Blå Netta. Och hon är givet någon lite uka och ut av sin sangen här hon får hjälp från en som heter Östen. Och jag har alltid här lika röda väl. Och en dålig sang som också är omför här i Kringvarslån. Och Ja, njóta þér, hetta Lee Eibjörg og Blå Netta, herrum fá hjálp frá Austin.

Ja. Fyrsta Deutschland sendingen ui Vesarskronen tja, hest Vesarskronen tja kring vart noen. Og han er fremst ikke om dagspjatten, og det er hun ikke. Hun er vår snusig om fru og seio, denne her omvetalige donalige unge kvinnan, som tross er et ramlet Norge mal. Hun voksen i Danmark, men er av gøyven før som Berge Brotten. Og hun er just tyve og nasjonalnevnta EPI ut, og har vår bøyna kjøs med utur hakstudenten hun innenfor en dansk antallnog. Og jeg var ikke hørt det, jeg har en kjensle av fruja seie, eller fruja vokse. Sigurdsson skal komme lengt, eller skal nok komme lengt. Jeg var ikke, du har da bare en kjensle av folk som jeg har et eller annet, at komme vi og... Ja, men nu tar jag hej och flott med nyra danska tjänarkpattel och hej sen tar jag efter så har vi valt att bruka sina tog här på att spela. Där kan du fria så danska tjänarkpattel som är framme på nu halvt i er självår. Och en baskar som med dem har väl och ett kajak och en spel under sjanger så tar man öder in i solen och jag har bättre fått det kajak. Kajak.

Inn i solen kallar sen sangen är kanske synd sånt där syns ju till nu att det blir miskna och vi blir sen kallar det men att det är så dansk på en kajak som framför den spelar en sjanger av en epic kajak som är en dansk indie pop trio men jag undrar att det blir låta efter något som är Sandra Kunding om den bulten där så vem då det att det var en holländsk bulk som ett kajak som har stannat och gender 24 och spalt fram till 24 halt då han följer upp löst men det är så den danska utgåvan av kajak och snibbalken var stannat vid 2002 og jeg sammensetter av øyne som øyter Eva Berghammer, Karl Magnus Olsen og Albert Harbo Ottgård. Det gjør det først, må jeg si, akkurat som er. Det er Berghammer, jeg går sier øyne først etter navn. Vi får vi gjøre visning til noen dansk til pjatt. Her kommer en sanger som en sånn, sort samstand med den flere imiske tøndelse folk. Her Gulli Munn, Kristoffer Jessen, Pernille Rosen Dahl og Hvor annar Sjøren Hus og Pia Rau som framfører her, og en sanger som øyder «Ring når du har tid», og helst over at dette en døylig sanger, og han kommer her.

Heart and Soul som Nicky Chinn och Mike Chapman hade smugat några år fram och undan. Temaplattan Sports var som förnämnt utgivna Chris Ellis Records och häst i 1934. Upptökna för fram till Trimon Imson upptöke Fellowen i California, Fantasy Studios, Record Plant och The Automat. Huey Lewis and the News lade show till rättes. Utgåvan är säljt i 6 miljoner antagande i USA, 1 miljon i Kanada, 100 000 i Brettlande, 100 000 i Japan, 70 000 i Australia och fram till smärre sölutölen i Nokon och London. Detta vill ge med att ge varannar 90 miljoner säljt antag tillsammans. Och grända vi genom tempolä och svingar väl. Öt löjning utgåvan är här var en avvis affär och om jag skulle nämna ett vantamal är det just det att en snygg rockballata här i gangna utgåvan är väl. Och spela tjej av Nutjelån. Hank Williams leie Honky Tonk Blues av Grishy TGV, det finns ju som någon utgåvan. Men det är inte van alls att lägga väl av sports. Einas ätla hade jag missprö utgåvan och det nämndes Bad is Bad. Atlan var att här var Sancho som sette singelplatna, att video var görst och det hela. Men så släppte där Atlan nu med en singelplatta vid Bad is Bad och Asuine. Och det var gott all det. Senast leie tematotten om utgåvan sports från 1945 nämndes Finally Found a Home. Huey Lewis and the News.

Nästa lötna är soltonlägger och skrannar av till Råljaslänen och Arne är det 1922 och 1921 och vi kunde ombo att det blir hastutkynne till The Four Tops. Detta fyra var nummer 4 av Hot 100 och 1922. Ain't no woman like the one I've got.

When She Was My Girl var eit stort amerikansk hit av The Four Tops i 1994, og halda fram og til litt Amerika vi en og sannsje fra Arne Fyrre, 1994, og eisne vi referen sett opp. Vi amerikanske topp 20 plassering gjør det bakgrunn The Four Seasons lei of Working My Way Back to You kjent i 1936, og i 1994 sendte The Spinners samme sang helt opp på andre plass i Hot 100, at han fyrre Another Brick in the Wall. Spinner så det här att jag blanda Forgive Me Girl till Michael Saker upp i mixet så talar han väl om en syspe. Till en sang om svik och känsliga missnusle. Working My Way Back to You är albumen om Dancing and Lovin' från 1924.

0: vi har som gjørtest klokkan 6 minutter i fyra enn den her fra Lekka Frigidein 4. September. Og vi har som tvær timer av vikskiftes utvarspe. Om så gjør som bare flere sparsker i gang til å kanskje ha henne flere noen det anker som også er faktisk skjøt, hvis det ikke.
1: Ja, bruksle gongt.
0: Bruksle gongt,
1: ja. Det er vi til utrottet lia.
0: Ja.
1: Sparsker, bruksle og...
0: Ja, ja.
1: Og så videre.
0: Ja, som du kan si at det er som du kan stekke luft når en ballon rattler kjøtt.
1: Ja, ja. Det er første halvleger, vi skifter noen.
0: Det er første halvleger, ja. Annars er, om du ikke vet det, du er jo ganske, for folk ikke vet det, du er så apropos fotbollt, så er det stedet for annen morgen.
1: Ja, det er jo ohat, det er spennende, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Oh, ja, men kan du ikke spørre, skal du være vi? Stoltlott og stemprøvett og heila sida der.
1: Skal av hjertans skal, hjertan.
0: Skal du næsne. Ja, ja. Steiba fra nere morsen av Torsjø, det kan nå ikke noe lever.
1: Ok, ja, det er godt å vite. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke det til, men det er fint.
0: Jeg skal vi.
1: Skal du vi?
0: Ja, det er vi. Det
1: er vi. Det ok.
0: Ja, Vuchinger Koi.
1: Ja.
0: Så
1: Malmans venner.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Hikker
0: så. Så det er tilframur. Tilframur.
1: Du har en god tips at du viser fra der, eller gjør fra der.
0: Møvel, ja. Det er som du inne viser. Hvis du sørst mer mann og morgen med en steipe, så har du spalt vel, ja.
1: Men hvis du skal vise hvordan man kaster seg, kan han kaste
0: det? Ja, men det kommer sikkert for å bo i tamparsen, men, altså, uvenning, men...
1: Men hva gjør du så? Altså, skal du kasta det, eller hva?
0: Jeg skal ikke kasta meg.
1: Ja, hvis du skal vise hvordan man kaster seg.
0: Nei, men det gjør man. Ikke man er vaksig folk, ikke. Det er lært der,
1: vi
0: har svunnet her, det er vår smadrunch.
1: Så du sier bare kasta det?
0: Ja.
1: Så vil det kasta?
0: Ja.
1: Så kastar man
0: sig. Jag syns inte så här att det tar två först för att sätta den räckmaskinen och två i en år. Inte jag själv var med i en år. Så var det en som stod och pivade och säger, jag lever nog två så här. Han stannar inte pivade kvar för sig. Nu ska två. Nu ska två. Nu ska två. Väl?
1: Det är nog tekniskt, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Ja, men själv två. Räckmaskinen,
0: faktiskt. Ja, det passar.
1: Ja.
0: Du ska två i en år.
1: Ja, men det är en spurning. Hur man två är i henne? Är man räckmaskin då då?
0: Precis. Precis. No, men like vi hava som vi var senast så alltså ta goa vi att tänke ja tills kommer du som var fri än.
1: Kul då. Ja, tänke.
0: Ja, det är så dant.
1: Jag vet nästan inte förskit du tänke alltså.
0: Nej. Nej.
1: Ja, ja. Nej. Det tar man.
0: Men ta goa är att att det här har varit lite till att skapa underliga underskrifter. Nej, överskrifter, inte underskrifter.
1: Underskrifter, det är inte underskrifter. Yeah. Men kvart
0: var
1: det?
0: Nej, nu var det utan röjs med fond. Och så var det Oslo, Fyrvända Borgersson, Rättjavik. Alltså Gnarr. Inte Knarr.
1: Okej. Gnarr?
0: Men Gnarr.
1: Det var ett merge-annown.
0: Ja, merge-annown, ja. Och han säger att det helt är kört hoskoda. Vi förstod LGBT och LGBT plus fällskapen. Och här var Jo. Och så kom han till Sambarslotchen i början. Nej. Och Jörgen Niklasen, nej. Helvets ballat.
1: Ja, ja. Men det är det borgerliga.
0: Ja.
1: Det är som
0: det. Men vi fräschar sig tack för det kom. Det heter underhållt. Man kan säga att vi inte kallar för det, men det gör vi ju alldeles gav. Det heter dorskålt i underhållt, men vi kvarstår det rättligt gott.
1: Ja, ja.
0: Så till Chile. Ja, men vi har en riktig skrånelever och skrajerna själva för att vi kommer att till om ett lite bil. Huxie.
1: Ja, tack.
0: Är det där syska?
1: Absolut. Jo.
0: Och ta så sagt, har du några vidla planer vid skift nu? Du alltså?
1: Spärs med?
0: Ja. Jag vet att du har en koffin bara renna vid kvarst.
1: Ja, renna. Jag var med till sen tror jag i rann. Alltså till mig in i fitnesshullet som är först med. Jo, det är imensaskra. Det är det absolut.
0: Du grunden till i spyrret, det tror jag att förra vägkassa hållmaraton vid morgon.
1: Ja, okej.
0: Här ska...
1: Här får jag inte.
0: Nej, här ska onostan.
1: Ja, onostan.
0: Renna.
1: Ska han till?
0: Ja.
1: Allvar.
0: Nu kan jag säga kommande konan.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Okej,
1: det är ju störst mött, tror du.
0: Ja, nej, det är det inte. Att det var en joke.
1: Jag är säker på det.
0: Ja, att det var en joke.
1: Alltså, är vi där vi skulle bruka sentence ner till att...
0: Nej, faktiskt så var det dumt i scratch. Det var... Men nej, släck. Det var faktiskt för långt att säga till. Men nej, hon får renna. Och du lyssnar bara vid om du är för renna.
1: Nu var det hänkat luften att det är som du säger.
0: Nej, nej.
1: Att det var... Jag vet att han kan att...
0: Jo, det är ganska gott. Han kan ganska gott lägga till
1: scratch. Okej, ja. Men är för så inte renna, Gussi.
0: Tyst du inte vill, det tror jag hon syns.
1: Säger hon nej?
0: Hon syns nej kvar. Och så är spelet ordentligt.
1: Okej, ja men alltså nu också om Terje som är.
0: Ja ja, och det han var alltså på uppväntad att där när tar vi prata om det och det var till framvis där ständer som näga störst.
1: Ja absolut. Han där. Ja ja, det var snart störst inslag och sentisen alltså.
0: Ja, det var den nämligen.
1: Sövn och sentisen, ja.
0: Ja. Och det är en av världen om halt vi kan se.
1: Ja, och man kan se att det bättre sen ja.
0: Ja, och det är samman än.
1: Ja.
0: Till det goda.
1: Ja. Så att det var jag. Jo, det är det sagt.
0: Det är det.
1: Ja. Jag har checkat men alltså
0: nej.
1: Ja.
0: Men jag tar jag kör borste igen.
1: Man får gå till det. Ja, okej, vi ja ja, alltså han är ju så.
0: Skulle vi släppa det till bara?
1: Vi har ju ju vi kan snacka.
0: Ja, kan
1: men nej nej, det får inte alltså.
0: Ja, men annars ska det komma vi ena från vi hörde tunden I slaver precis väl ska vara. Vi samband vi en jag hade vi snackat med Olle Lega in i efter Ester Arm och Skala för någon.
1: Allt är dock för olja.
0: Ja, det är en annan form för olja och tar sig vi lagreglene for Lutla Lødsrøyan og Teire Bågen heit av folk, og vi har tål hvis jeg var skjemme og køyre ser av varlige. Og som jeg skilt av lønnen, så til det ganger øyelige, sent fyrer seg alle med, nesten vil ta som tonnesmånen og Estre tonnen, og etter ødelen Estre armen, det vil si Tjøkken Skalafjøren og Skibaneskrossen og Sirgød og alle andre. Så hvis jeg var skjemme og har tål, og njøt disse lønnen som jeg gjør kanskje.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det skiller.
1: Man kan være lort at det vi olje, altså, jeg følger ikke han bedre etter,
0: ja? Ja, det, ja, jeg skiller ikke en sånn økoterrorist som to, som kører på bensin, kan snakke så veldig. Vi som har delt bensin, det helt annet selv.
1: Ja, ok.
0: Så, nå, men jeg tror at det snart går og prater om, så har vi det snart gått. Ta en like, første leide. Det verer vi Nijo, og heter Rider Dance Right Now. Vi som får årens for å si velkommen til Vikshus-sendisene.

0: gas vi hesa på trymmarna. Så för att prata vi om Norsting och Jens Albert Simonsen i samband vi EM i Dast som vi är uppe i Chattner och det är som är skilja land och kämpa störst.
1: Ja, EM, ja, det är
0: ja, störst. Ja, och vi, ja, vi kommer in allt här om en liten löte. Därför att det skiftar vi om 2008 eller så. Så för dig sen pratar jag om Palla Magnusen och till samband vi Västmanadier och så för dig sen att hos vi Barbara Crossday och det är i samband vi World Sexual Health Day.
1: Okej. Okay. Det kan vara samma.
0: Det ska nog bli intressant.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja, och jag vet, ja. Och ta kämmer ett och tre att jag ska bara finna ut vad det är. Alltså, jag prat vi skulle göra. Men jag tror att det är en sån här lever.
1: Ja.
0: Så är du en spänt boende där?
1: Ja, det är vissa torsan som alltid. Det är fast att ta till kvar jag för. Färre gott här så Arne kommer ner här.
0: Ja, det är en ton munch där.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Och så ja, så för rinja så efter till ja, till så Johan där var i Vaje. Det är mest att skrona här på att bridge i Vaje just nu.
0: Till sloppen, inte nej.
1: Till sloppen, ja. Och så så ja, ja, läcker slopp. Så för att rinja till Fuglafjärden just nu. Till så att säga att ja, nu är väl så ska jag komma igång där och kommer jag stå under Fuglafjärden vakna. Så det, vi får slå på tröjan här, vita vad händer i Fuglafjärden. Och så som några forskare så blir det en nutshändning av skrånne här i kringkvarten och nästa vecka till Jesper Pettersson.
0: Ja.
1: För att här var en sändning, en särstaka sändning som han kommer att greja fra om.
0: Ja, och i hans särskilt mot ställelse lever. Och det ständer en besynning av där. Spålarbond och allt med himmeljör.
1: Ja, jag vill spåla efter fram.
0: Ja, och det är något vi säger sådär?
1: Ja, ja. Det är det.
0: Och det är det.
1: Det är hans bandtäckare som har sett här till ändamålet.
0: Ja.
1: Han är ju simpelthen en atomsarbond som han brukar i sändningarna. Och det är upptöker från, jag vet inte, Marino Trusher, gamla upptöker.
0: Ja, och för allt det som är född från, vad ska jag säga, 2000 till dein und der ein Spoiler der faktiskt
1: ja
0: ein Tor und der Wicklauer um ein Spoiler man kann ja eine Maschine so knapp larma da
1: ja das ist ein Band aus so ein Rutlon som man sieht ein paar Maschinen
0: ja
1: som so bleibt weit Gustav sei
0: ja som so bleibt like Kassetteband som so bleibt Lena eine Flöwe som so ein der Spotify
1: ja
0: so ist gehört
1: ja ist ein Band mit der fest für Table Spalten und weit
0: cool
1: Tebra Leo Sander Stöv wie halt Rushar du weißt da nu kommen da i luften först luften så fast kan att njuta dem.
0: Framgjord. Ja. Framgjord. Och att säga att du, mina damer här, så det är sin sms-kibana 2240-00. Vi spyrja, så om det. En som avrefärsas man att säga, katt färdigt att göra om vikenskiftet. Ett litet som sändagna bor, vi drott någon om ett fyra gångmarscher till 8.15 som är danserfröje 19 september. Och det är alltså, ja, det är sig fler som minnas Klubb 20 och Casablanca att jag tog innan. Vi får först gångs back till ett andra handa vän.
1: Jag minns inte Casablanca.
0: Jo.
1: Ja, det så jag säger.
0: Ja, come on, man.
1: Ja, yeah, okej.
0: Okay. Det är under Tamulti. Come on.
1: Ja, no, yeah, Casablanca. Ja, ja, det är inte allt möjligt.
0: Man ska minna kampen här.
1: Hollywood, Manhattan, Casablanca.
0: Och så har vi... Ja, precis. Så har vi ett eisen tillgång med sig till den här stora... Stora kappen som vi chattar nu, samband med Dast, EM och Dast. Vi där finns ju också någon tillgång med sig. Och eftersom det är sexual, World Sexual Health Day, så halter jag... Jag vill låta en del då borstur det. I allt det där.
1: Ja, och det är bara män och kvinnor som kunde ta ett skrivn och ganska vinner det vinner inte, eller katt? Eller gåsar?
0: Det är spännande kvinnor. Det kan vara också andra isna, eller Gabriel från att ha som heter Freja.
1: Nu trevde du land.
0: Ja, nej, det passar.
1: Du säger bara en del då, så var det det.
0: Ja, men det kan vara anker som inte vill att jag kan vilja åka andra.
1: Okej.
0: Ja, så men ja
1: gav först
0: till samband vi hände i World Sexual Health Day. No, men nu ska det snickas något helt annat.
1: Ja.
0: Det ska snickas om Dast. Och Jens Albert Simonsen och ni har sin god dag i början.
2: Hej, god dag.
0: Du har hett oss on that note.
2: Ja, yeah, that was something completely different.
0: men det passar, det lyckas ju. Det är inte en gång. Det är nu så att det är i oktober. 3 oktober, närmare procent, och på chattnum, så blir det EM och i Dast. Och hvis vi lukar backtracka Piklo Center, kanske en 20 år eller något så ser det är en loft i Skåpen.
2: Yes.
0: Och så, du var vid mig, Jensson.
3: Ja,
2: ja.
3: Jag var med kommentator, så att säga.
0: Vi mörkar i Dast. Och jag kan lukka sig, det är upp till det var det, så vi skulle välja Dast. Och där sa jag, ja, kom. och så såg vi där och ja, reglerna det var inte hip som haps, men det tycker som om att hvis vi tar kvalitet som var för åkons var det var då så har stått lite till dig där. Så halt jag tror jag ser dash till flutse

0: rattliga längt.
1: Ja, det är ju då. Det är stöj i racka och inte minst tälja och lotäckaren i racka rattliga längt. Så jag antar.
0: Ja.
1: Jag har sett lukas på en gång då att ta för vid att sända där som sjönvar på förrjun. Det har vi just antal internet och nätet och sjönvarskanalen så jag antar.
0: Okej. Okay. Så det har faktiskt varit.
1: Det var starkt under på att här. Streaming och sjönvarp och så är det först och starkt, ja.
0: Och ta allt från det som är bett mest i det var en sån nische ting. Och jag råknar vi för närmare när jag kan ta sig det var hyggeligt för att lägga mig.
2: Ja, det var stortligt.
0: Ja, det var stortligt, ja.
2: Det blev stortligare och stortligare.
0: Ja, ja, det blev nog stortligare och stortligare som kvöldelag och tog man jinkum. Men jag var så eisen i hukt det som vi fär framåt vid glaser. Det är inte lugga, stortligt. Nu ger det gasar i.
2: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, det är skål vårt. Det är top professionellt.
2: Absolut, ja. Vi där var, som du själv säger, spänt på en lugga som jag antar. Vi gör det än. Och några far att nåt här så blev dashsambandet pers limer i WDF som är World Dash Federation som är det här som är faktiskt är skipa fyra kappingen eller vi husar tärra kapping i färjan. Och vi har haft allt jag har kappingar av glas nu i 5 år, fylljande år, vi har som du själv säger streamade i Sharpe och RSN. Och jag tycker vi har just det här, jag tycker vi har mäknat det här, vurscht karmannen fram, vi doa i färjan som faktiskt ett land som det är faktiskt nog så enkelt att skipa fyra tilltagon. Känner omkring så ringer man till runt och hej kan du lukka fortälla om det här och så ja och så då är det. Det är kött att komma fram vid sådana ting och nämnt att finna för att hjälpa till. Och det jag säger att det blir till förrjun och så vi blev så halva veckan spurt om att bjåa och kunna in i distan för 5 månader sedan att husa EM. Så standar vi där
0: och det är så det är flera folk som är vad dom som och det är över neck flyer det som är känner som hitcha efter Champions League där skulle i England som är det helt stora Manchester vi tänker annars för bojta en färda.
2: Ja.
0: Ta halvan av dem blev spalt. Han kör vi henne kampen och spalt här. Och vi får inte in, vi får hellre bara. Och det är enkelt att man dödjer under det säkert. Och det är ju folk i kostymen. Och det, alltså, det är ett party utan lycka.
2: 100%, ja. Det är fest och förrökaroj och show och allt det som tillhör. Ja. Det är det Premier League, like du kallar det. Och, ja. Och det är liksom... Kan man det är inte det som är
0: okay.
2: Alltså det är akkurat som det är inte tre spelare.
0: Nej.
2: Du där timen är bättre sen det upp. Jens Albert kan skall lyssna lugga väl att förklara det som är men i princip när det är 180 spelare som är professionella och har kontrakt vid det som är det PTC som är det svårt.
1: Det är fyra tökar.
2: Ja.
1: Säger just ändå corporations så det handlar bara om hänkar fyra tajer 180 vi har så kontrakten är. Men jag nog har i VDF här till Heims fällaskapen för där svärande till FIFA eller IHF eller gör något.
0: Okej, ja.
2: Till Lansley.
1: Till Lansley som kommer. Det är inte enstäkningar som kommer. Alltså, det är uttöker i London till att få oss att spela den här. Vi och till Lansley. Det är inte kvinnor och mannen som kommer.
0: Och det har ganska vill sjöna, Arne, du nämnde 3 oktober. Det börjar 22.
2: Yes.
0: September till inlejande och...
2: Ja, jag är 22 september i Setan och Manrier. Ja. Och så är det trutcher där vi inlejande distan. Nick dashed as grunn og I must like it, we must like it og for Lee. For Jacques Van Linus. Rævelig skega spela til. Og skega sucha. Og så er det som du legger opp til det er sånn så alle finalene vi er så samlet her til en og den sørste dagen som vi er ved chatten her fra klokken 1-6 og det er ta ferdig vidt altså skru på denne knoppen og røyne altså få han denne dashstemningen og felge billetter og...
0: Nå sier du at det er vel kanskje ikke tar spillerne men stemningen kan man jo alltid i den enskap og jeg husker at nå hadde vi ut i glaser og jeg tenker ikke det er noe flottere i høle og i kvart europeisk og nødvendig heimstarste enn glaser jeg heldig dyrere men hva ferdig kan flytta ned igjen til chattene eller vi chattene?
1: Til nøgt altså tællige spillere og ikke minst time som fyller vi altså vi får jo 422 folk til et der som jo antall spillere venner edla formen presidenter tog i EL-fondet av World Dart Federation i början på allt tog det en den 22. Så det hänger andra folk på i linjen och vi har 244 spelare och 1,5 landslig. Så tog vi färre vid chatten. Vi skulle visa bäg i 2-3 och banan och ödlom folk någon vi bor och det är bojlet jag mät och framman undan som vi syns jag fyra.
0: Om det bara ser vad chatten är allra störst men i här som sammanhang är det kanske inte så Det
1: är faktiskt inte för störst. Vi kommer att bruka bäg i alla de stora höllerna och några eisen tror jag det största rummet vi såg inne till funter och mät och annat. Så vi brukar en öliga stora part av chatten till ett
0: Och sånt, och här man finner en chatten som vi drar in i och antar att man är hotlig mer och i myndighet till gärna vill ha folk nian.
2: Yes.
0: Gus kommer så vi ser bara vi håller till finalen där. Det är det kanske han som är mest avvärd.
2: Ja, alltså lucka när jag hinner det kan man gå komma nian och hitta just det är typ då hade den bytt upp i två den stora hade den vars så skilt mitten. Här som den ena helten nere golvet någon spela här är två så det banner här som lastest är i full sving Atlant där in faktiskt från klockan 1 ut till 8 och 20.
1: 20 rätt ja.
2: Tack om man kommer hit, man släpper inte ner och golvet här till där inlandet, det är sådana gäng och mittlen till fälsarna. Till här är, ska det vara så, man kan sucha det. Men hina i hälften av höllen är så en stor scena och bor och man rör som folk sitter som lukar som är persas ner. Men är det sådana här som man kan, här kan man sätta sig hit ett time distan som är av scenen. Så en distri är alla tyna av scenen. Men inte mist och förvärskar och balata till att hinna spela. Ja? Så den stora dagen, ta över det mist och ta över cool och ta över walk on och musiker och... Då är Christian släpper allt han då ropa och så där. Så tar vi ta färre det lugga som att röna hålla folk ner ner. Och det här som vi faktiskt först och för vi prövar att sälja ett gång kommersie till en ett arsting i förgrund. Det är rätt stort.
0: Jag går själv över till glass. Jag vet att vi är sen som bara att komma ut och hunden kan och
2: Ja, det är väl jag sen det där by a praktisk grund och tror vi ska ha vi där så
1: Det finns nog två år när vi skulle live, jag tror att du tog att go challenge jag glass över chili. Alltså vi då kan vi skulle live och Luisa var tilltog när ute tog att Bruna om sjön hej go challenge beginning of fast. Det var nog för andra folk.
2: Men det är fantastiskt att vara ute vi släpper bruka på nästa som vill men det är nästan nog så logistiskt att bjuda in det inne här alltså några trappor och bjuda så man skulle ju ha och ha vakter så heter först vi prövar det.
1: Ja och tar vi det där så där kvar för det påskar för och då har vi din.
2: Akkurat.
1: Vi hinner kapen. Det har ditt sloppen nu.
2: Nej.
1: Så det är simpelt det. Och du ser Christian släpper ropa. Nej, det är mer professionell, men Christian som kommer ropa. Då kommer faktiskt fyra speaker till landet som styrar kappen sin purasta och är vän vid att fira strunt och speaker,
2: ja.
1: Så tar jag synd om jag vänjer att ropa att det är en Christian. Men det är stöjl vid Christian, ja.
0: Okej, så att det är...
1: Alltså det kommer 12 folk från World Federation som styrar och kör kappen sin purasta. Alltså mina folk och presidenter och even domar och speaker och allt det, ja.
0: Vad fräscht att säga, där det blir vaxe.
2: Ja.
0: Alltså,
1: ja.
0: Från tusen där.
1: Ja, det är det. Det är runt, det är folk som kom här som färdas tvärför mannen av landarna spelar där, allt har i jorden runt allt i Europa. Och där går de akkurat vid USA, World Masters och
2: så. Ja, och vi ser att Angela Diamond som är PDC, till fler spelare, men som ett land har varit, vi har en final nu i fjol, alltså till att man ser det i Jolland, att helt stora svenskar, Andreas Harrison, han kom i åttna personalen, han klarade sig öjliga väl. Och motor Atlant Time som du nämner, ja, Peter Wright och Atlant Time. Så det är vi in och det som hela spelaren spelar om och gör sig klara till första år att släppa upp och ge sig eliten.
0: Så flyer kappen går flyer poäng kvarst och större mål att gå och komma vidare.
2: Jeps, 100%.
1: Vi var i Slovakia för 2 månader sedan. Det här var en nekve spelare som att han har EM fingo kontrakt i PTC och kom in i Tessiskussi. Og det har vært det eneste for oss det at vi har spillere som har haft kontrakt, men ikke mengden av enten kjennende. Ja. Vi er danskere og svenskere og ungemenn og så videre. Så nekvar av spillere har folk sett å kjøre på flere fyr.
0: Og så spør jeg grunnen, ja.
2: Og færre suttet, vi møtte henne Luke Littler for 3 måneder siden. Og nå er det kanskje at det har helt enda større, et talent som er enda større enn han som vi har spatt.
0: Men han er ikke som Arne Weisne.
2: Han er
0: helt... Men hva er han?
1: Han er 15, Michel Lorry.
2: Michel Lorry.
1: Hun snakker om.
2: Spiller av landslinjen til Skottlandet.
0: Ah, ok. 15?
2: Ja, han er helt øyelig av året.
0: Men han er ikke slått deg gul?
2: Nei.
1: Nei. Nej, det är inte spelare med andra spel.
2: Nej.
1: Nej. Nej.
0: Sean McBride.
1: Ja, han helt den av höllen i lucka för allt det som han drog. Ja, ja. Här är det inte.
0: Vad är det så, kanske man säger, utlidna att vi följer för att Jenna Vörder och Jusner? Kanske större än en fotboll till Fresh House man
2: säger. Du kan spela lastig som en järn, ett la
1: en uttryckna spelare.
0: Ja, det är inna billigt.
1: Ja, vi är bär i fyrräckar och pastare av linnon, så vi har något att göra. Alltså, det blir allt till.
0: Ja.
1: Det blir alltid. Det räcker att du tog en superdist mot rätta spelaren och så kan du sakta komma längt. Det är så jag vet ofta.
0: Och hade kvätt det
1: här. Jan kom i nästa EM kom Jan i
0: The Macintosh.
1: Fast final i single.
0: Eller Gandalf som är i sin kallar.
1: Och han rakte en superdist mot en PDC-spelare.
2: Ja, akkurat.
1: I fyra en PDC-spelare som var frätör då jag tappade mot Jan och kände han Arne så gör jag. Och vi har haft en sån synd trouble till single dist och double dist men litist när här var vi lite så att nöklunda i min. Vi var inte mäkna Orland eller Holland men vi har vunnit norra och och Bulgaria och Malta och Ukraina och Estland och så vidare ja i Lidiston va. Du tar det där fyra spelare och det är inte övriga spelare så Lidiston är nästan ändå.
0: Så det tar bättre till att göra kanske inte blir blir Europamästare
1: men Europamästare så är det samla. Bäg hur klarar du det single, hur klarar du det dubbel, hur klarar du det lead. Det är samla ja urslit i fyra land är Europamästare.
0: Så att det här
1: på ett system. Och män och kvinnor är skilt sånt så det är samma galdande för kvinnor. Alltså att Ta trutja kappingen att tälja samman till att finna en Europamästare.
0: Och vi vill ju se om det här folk med uppdater. Och gos ber man sig ät och kvät är det, kvät kan man köpa?
2: Ja,
0: alltså det är också exklusivt.
2: Ja, alltså det som är det här stora lagen stort till att vi då var mest en AHA runt omkring folk har spurt om det blir en gång mest sådana fyrtöker och sådär att spyr om man kan köpa biljetter och allt det. Och det här blir så månaden, kommande månaden kan man färre in klaran tutsche. Jag har hemma såna vid Chatner.
0: Det
2: är chatner.fo. Här som där säljer det här e-commerce. Och kan du så leta det upp. Och här är det så allt från vanliga e-commerce till anställda personer som kostar 20 kr kostar det. Hon tror förs 20 ja.
0: Det är givet.
2: Ja, och håll 20 kr för bad om fram till aggressivt jalt och så. Och så har vi rent ett och till vi då hörst från fält så kan man tejpa till dem så ett bor vi vi är utland som tillhör distributören whatever ja. Och det kan man så det är ett ärmska tala av borrun sett till så där som samma vi chatten. Vi hade det 20 bor lika där och 8 som man kan tejpa inklusive allt alltså
0: soppa och flytt.
2: Soppa och ja. Nämligen snowpray och sånt, ja.
0: Får man eisen till och chatten på
2: .fo? Ja, man kan köpa det, ja. Det yes, och till vi distribuerar faktiskt bor, distribuerar 3.900 kronor för 8 folk, helt kväll. Eller hela det, det är ju som kväll, det är från klockan 1 till klockan 6.
0: Okej, ja. Det var faktiskt utspurtet i Sultitär.
2: Ja.
0: Att det är rätt intressant.
2: Ja, jag syns det är
0: så får man allt som är så. För första parkett, för sista
1: sidan. Absolut, ja, ja.
2: Det var vi får röjna sälja sådana utgångspermission som vi klarar. Så har det syns det är imest. Har vi det varit lämst i Slovenia så var vi ute i en terror olympiska stadion och inte angstande utanför, längt utanför något bit. Och då var det bara vi dagspelare som satt ihop det i finalen. Det var sådana ontsrant alltså. Det manglar lugga som det är att folk är vi och hitta och heppa och det vill jag vidare som gärna röjna och då prövar vi det här alltså
1: ja, vi vill ha en soul för en norrön en av de hödd som är som näkst större i chatten här och här bygger jag 20 miljoner i soul men här kommer äldre ånden det är inte lust vet medan Danmark i Esbjerg för 3 miljoner sedan röjn till hetta sys nöklund att det är så vid här men det var det var så fire är det raskare än spelarna och lugga av allt.
0: Vi kan från Jan Elton och vi vill gärna tacka ett släffer för starst eftersom det börjar i här kommer vi se.
2: Ja, ja, ja.
0: Och vi kunde ta detta närskast, alltså 22 september så kommer vi tacka och slå hettene samman att det. Vi har från för att tacka till Konfiri och Norsträng och Jens Albert Simonsen att det kom från Boi och gav ett visst tilltäts någon och banan vi sälte ut. Det var fight, det var stått lite.
1: Ja, det var stått lite. Det är fyra spelaren som kommer, det är inte vän vi.
0: Kan man switcha till Sjönsbyten?
1: Det var strömt av YouTube till Word Operation. Det har vi gjort alla dagarna.
2: Ja.
1: Alltså, det har vi strömt i 90 timmar om dagen och att vi är hemma så inne.
2: Ja.
1: Det ser man som folk kommer komma ner och sånt. Och jag bestämmer för det dagarna.
0: Så det är bojen ifrån vad jag rå. Jag kan nog helst säga en lustarspel. Kan man så inte dräcka en öl att vi är en finalen i dag? Jo.
1: Jo, det är som har spår. Som har spår.
0: Det är spelarna som inte kan dräcka.
1: Spelarna.
0: Det här blir det. Tack för det bara. Gott vikskifte och tack för det kommer gott.
1: Tack så.
2: Tack för det.
0: Och vi har så live och så färre vid Bant Vujare.
3: Ja, tack för det.
0: Ja.
3: Lukan är charity bo ur Nölse.
0: Ur Nölse, ja.
3: Det är Rasmus en själv som skriver. Vi är skam giften.
0: Yes.
3: Put you are you are.
0: Satan. Han var nästan kommit för att boja att ändra nödja lyftene.
3: Ja, det vill säga att det är 20 år sedan.
0: Dejligt.
3: Han var här i Sentis-tjocken.
0: Ja, men det var inte skriva vid Ivers. Du fick mig Ivers ut i lever.
3: Ja, alltså jag har inte ordet att det finns det att dokumentera.
0: Nej,
3: det är bara så. Men det här så finns det nu.
0: Ja, och det är dejligt.
3: Ja.
0: Till lukk vid dem 20 år nödl för den.
3: Ja, till lukk där igen. Och Maggie. Margaret. Och vi tar vidfärra en tur till Fuglafjärra. Ja, så har vi ringt til Fuglafjærar kommunikasjona, gåan til Kristina Gryberg.
4: Ja, hei, Leivor.
3: Så titt ærnen. Titt er til.
4: Ja. Ja. Vi är till, vi är vi är vi har väl några kvällar faktiskt sommar, ordla stått lite och näkt till stöd så men alltså little to little ever så något annat. Så det är väl öde stått lite. God sommar.
3: Ja, och kvar för folkaslag är det särskilt ganska som kommer handa med.
4: Att det skifter sen det. Vi har öde näkt kvar holländare och vet fiskar och sånt. Så det är sommar så näkt mer av örnst och sånt. Så nu har vi kan nu har vi haft öde näkt kvar italienare och fransmän och så. Och så att jag går stå ens nu här i i september. Så det är en skick.
3: Här tror du inte vi tilltökna folkla för konserter och sånt som det är i stanna.
4: Akkurat, ja. Och nu är det ju nettopp, alltså mättnar det är, ha? Ta er det, ordentligt var väldigt mättlen.
3: Ja.
4: Ja, och vi ber faktiskt jo här vi setanne som är faktiskt jag syns inte forskare något hur mer på kyrkjena och så tänker de till att det är störst flott tilltäck i kyrkjena och så får man över kyrkjegaren att han har sett det också. Och så var faktiskt fernisering när det är bara i attan av det. Så vi ber jag och vi är en bräsche kan man säga, nek folk, men kanske sälja folkföringar halvtiga i behöver. Och så, och det är jag kan man säga tan festlig där över den fotografera det tar är ja så blir det tension är det ju förut att så här är ju snäck vad ska ni mitt om det igen men då är så en teknolog där vi än så hur ska jag kan få ju jag ner i Barossa och så kör det här för att bara rör sig kan kom åtta i kväll du mäknar oss någon och så är Reckenshola att han hon letar upp ästna där och så mil någon här är Löv och Tröntor så det är en sån sjömilskonsert som rör sig hon har det. Och i Rexland och Götene, här kommer alltså här många fällar hittar upp och så blir Västmän sättande. Det här förs ut i en fällagsank och som så att vi är ända vid att alltså, se det här gott lä utan åttna och så ända folk ofta när det är en sån tält som sänds under Riparhuset här som, ja, som går tonläge över spalter och hattar han och faktiskt hon har sig och det är länge och så är det i bergen etasjan hon är öppen och här är det ett tjalt nere vid mättnarhuset och ja så här är det allt möjligt gott att skrona i det och jag vet som att det finns där vi men här har vi fokus på när Smith gör det samband med mättnar det är och det är också stort till han läser rädd av fjällbröter så upplagt jag näkvån fast kom ett lofta och gera nega på sig urtog, så er det faktisk en framsynning som leder opp i det. Ønsken lytjande let inget, det er hver han besett, ikke? Han,
3: ja, det er en sangersjon, som er et sånt.
4: Ja, akkurat. Som er et lytjande let inget, men det er hver han ikke.
3: Nei.
4: Han var arkitekt, og han var aktivist, han sitte opp i politikk, og han spalte i hotnorkesten, og sang i sangkornen, og vær utveit, jeg tekna mettner hos i eisene, og vær øyla, virsten i imensk og sammenheng, og med så reale lydelatene, og så, altså, urvelig og tonelig som han spil, over sånn tid, i eisene, i Norge, og så han bare sånn omstøtt kålen, sånn der, merke så fenomenalt, så det er vel så det har stått litt kveld å høre, bare sånn at det er, og faktisk så, før jeg med til til neste, altså til det store punktet, leier det inn, så tar vi en sjånlaget konsert, inn i mettner hos noen kvelde, det är ordentliga forskning och det är ett tilltag som är skapat till mättnardianer. Och här är så ödeligt spännande folk involverade. Alltså, det är tonläkare och Kerstin Hansen Sjönläkare och...
3: Då sa du att de har sankläkare eller så?
4: Nej, det är en konsert som blir framfört som om det var en söva som blev fortalt.
3: Okay.
4: En leje traver, ett sänsner, det är fortällningar i en sjönläge. Jag vill tjata själv, det är väldigt spänt på att säga det, men det är verkligen gott för att involvera. Jag vill vinna alla färsar för att inläsa, jag syns om det när jag mättnar just nu.
3: Ja, du nämnde Kerstin Hansen, ja, han är känd där.
4: Ja, han är känd där, och då har jag nästan på hur vi är ett sort. Han som samtjupar det hela, för det hela till att gänga upp, och hur vi kan ska äntor skapa några sänsner, så det är inte övrigt, jag har till dem så att alltså man ser sig väldigt vid med Anna och det är inte ordentligt att säga firma exakt han tänker men jag ska nog fråga Ricka halvfen om det alltså tar ju nu Daniel alltså vi tar ju onka det är ju onka det ju
3: ja Marius han har rätt en spalt show like Silver alltså vi det chop battle
4: ja akkurat ja och här inne med alltså här är Eisen Gori Hansdotter och Benjamin och här är så rädda när spännande att gå nån till dessa konserterna. Att jag inte nämner nån till man glömmer om fast så är det helt. Vi vet inte jag glömt om fram. Ja. Så men det här är vi hon kan han vill bestämma med alla fast jag vet det. Lärkvällte ta er hon ja, vad får hon så? Hon är hon går åtta lärkvällte och så hon äsne söndag. Ta er en eka konsert från tjej. Och vi mäter oss någon ena med äsne. Alltså Clickcase har konsert med hon långt utfällt. Och så blir det en ett tilltag som heter Cohen och Kinko och så. Eller var det Kinko och Cohen och så? Till eisne spel på Nysmitt gör det. Och till er sådana luttar konserter här som man skakar från en och huset till ett annat. Så man reachar tre stö och fär inska konserter utan trim stövn. Vi kvinnor som har synts samma vi Nils och har utgjort slöver samman med Nils. Och så är det imiska tonläger utan imiska stövn och eisen. Ja. Det kan man eisen läsa mer om. Vi har en sammarsna skra in i md360.mh.fo. Här kan man finna smult spännande här. Och så är det så redan en annan skra. Alltså Peter Sandl här i Lärdipar och så här är framsynning och tonläger och kafé och så är det om att tala alltså hemmaverska vörer och här är en framsynning om Nils i kommunskrivstolarna och så är Napoleon och Ellie Smith kommer att göra sandskulpturer nere i Tantum Lear Morkunen samtidigt som mätmarsnaren är faktiskt som man kan gänka i mittlen med alla minnen. Ja, och så är alltså skoltar har till att spela plås morgon Eisne och ja, här är bara ordentligt när jag var skrånande och tror att det är nu. Och jag vill bara vända mig alldeles för att jag kan. Här ligger kanske Eisne också inne på whatson.fo, kanske inte så mycket som det blir. Och så ligger en text inne på foklafjörder.fo, Eisne.
3: Så det är Nils Midtjörd som är det stora snodningspunktet här i foklafjörder, detta viktigt.
4: Absolut.
3: Det är en uppbåren, man måste säga.
4: Helt sikkert. Och det här skrekar vi honom är ju, han gör ju inte på sig. Eller vet, på sig själv.
3: Nej, han var en serial utlåten.
4: Akkurat. Men han har väl ordentligt överskat Örjanek och Örjanek sa Eisne, ja. Vi är ju väldigt spett på att det är och hade det ordentligt stått till att Eisne skolan har befänkat och badnagarna har ordentligt lossat ner. Hos gott nu och faktiskt söndagen så kommer jag Reina Stansen in på Bokastan jag fortälja om Kinko och i samband med Nils Eisne, ja. Det här blir kanske Eisne om Kinko Sanker vid Utsättnevåg. Så det här blir Eisne och hos Tannvägen,
3: ja. Ja, och nu har jag två urager vi har fortälja mer och för att jag fattar er. Och hur vill jag själv vara ska du gänga och renna runt till imensk tilltök som starfalk och kundekarstående?
4: Jag tycker att jag färger nog inte något allt och jag vill så redan gärna någon. Jag färger som att vara lukka veru pjallosten ta igjen så jeg kommer at dette er i gang teknestånda, eller tekneverstånda og så er det en sandskulptura nye sanden, her ferie jeg lukka vera, og så atli mer noa mer enn ena konsertvånand men jeg vet hvordan snakk man er men så har du tog mye ordentlig vel, sånn lukka konsertene henne ferie til, det vet jeg
3: ja, det er til øyelig høyelig det kommer atter frem, det er ikke så stor avstand
4: ja, det er ikke noe avstand i midtelen nei, det er akkurat det, og han vever kønne her i fotballfire, han er akkurat den jeg har gått och fortalte jag lärde även mer finare öttsräkn och det är väl också skärm kanske men det är väl torrare utav vägen och han är väl gömma längre fra om veckan så det här, och det här ser helt okej ut som det är med Dutchvatsch.
3: Fina som slä, Kristina Gruberg, lejare av kommunikation i Foklafyrre. Jag får inte att du kan gå och mänta när det är i Foklafyrre då.
4: Ja, tack för att du pratade.
3: Yes.
4: Och tack för det.
3: Ja,
4: och välkommen till Foklafyrre.
3: Helt säkert, ja.
4: Ja, spela dig.
3: Tack, okej. Ja, bye.
0: Jag har fått dig alltid en äggborsurlaj. Tack om bara Stafesta. Och mätna hus, Berkheimer och allt möjligt. Jag syns att det är ju fantastiskt.
3: Ja, ja, Foklafyrre. Det är så stort det här till Foklafyrre,
0: ja. Ja, så det helt då.
3: Det är ju man på alltså nu är kanske center av Färsland tärna lösen det med med olja vem och så
0: där. Ja, men som två vill det bli så har vi några fasta lustar bara nu så står det kul.
3: Det är inte fast lustar det också.
0: Ja, vi kunde faktiskt vi kunde komma vi har hittat den för lucka
3: sen
0: en annan affär att vi varse med och tolse med efter Ester Arm och skala fjörn och lötne och i halta där ringas är här så av nu men kör välja.
3: Du säger att onkel sitter fast igen. Två timmar.
0: Ja, två och en halv timme. Men det så jag smäcker bara när vi hade lucka arm vi för att prata vi just för vi kunde lucka med en fast kvarter alltså 2:14. 00 vi spelar kat i vägen och vi skiftar allt dit som sända en bo är vi drott någon om för jag kommer till att då jag femsene. Casablanca tojen som jag nämnde för där.
3: Ja.
0: Och Club 20 tojen som du du vill lever inte spela du kan
3: droppa. Jo, jag står vart Club 20 spelat. Jo, tack.
0: Och så har det isne tre gånger mer till final de andra ut där som vara sista september månad och så min sann om Freya Liker is isne lov och knapp. Vi skulle hålla oss lugga och kost. Men det jag bara rulla för. Men det sex Liker. Jag säger en del då.
3: Ja, du säger en vinning, ja.
0: Ja, jag säger man kan vinna en del då.
3: Och det är det. Det är det?
0: Jo.
3: Ja,
0: det har vi bestemt okay. för.
3: Ja, fint. Super gott. Så, det är alltså bägge män och kvinnor som kunde rinna in och vinna det. Ja.
0: Vill man byta dom vi också, annars så kan man det.
3: Ja.
0: Här är en som säger, hej vad gott, vi gav oss från Freja. Så fick jag fri från damen, säger det
3: snill. Okej. Okay. En säger, ring till Paula Magnusson, vi tar Vestman av det här.
0: Ja, men det är för dig, Gerard.
3: Det är för dig, Gerard, ja.
0: En annan säger, god kväll, Digor. Tack för en god sändning. Vi får spela Jack och börja slappa av detta vikskifte och så i 5:30 så är det fungerande sundagen.
3: En säger, tack för god sändning. Gott vikskifte.
0: Kör bussar var av och lustiga tecken. Super sändning. Tack för det.
3: Ja, som bussar sitter inte fast, då.
0: Nej.
3: Jag har Casablanca och jag har Rio Bravo. Jag har köpt buffar i sms för 40 kronor. Jeg selger buffaner at du rier bra for 140 kroner før en kanskje ikke hvor helt du ja, ja, ja.
0: Ok, ja.
3: Ja, hadde det som det,
0: ja. Ja, handler litt av litt, ja.
3: Yes.
0: Jeg fra disse bautsene usynlige fjente om Mikael Schönberg og hans arbeid ved russiske Quilin om at jeg var klart fra kommunen er kommet til stjåle data. Ok, jeg vet ikke hva det er.
3: Nei, nei, man skal alltid lese av sms'en og arm, men man får det av det luftene, ikke det? Så vil det ikke gjøre. Vi tar ferie bare alt beint ut, men det er altså luftar som skriver inn. Her må du lukke som halte tungene mitt i munnen.
0: Ok, jeg tar ikke en som jeg har lyst nå.
3: Det er fint.
0: Vi som kører på dildobensin, klassår,
3: ja.
0: Minst til popkvist og fuglefyr, frutja kveld, leier kveld og særlig av sånne kveld, godt vikskift. Ja, det er det seneste.
3: Ja.
0: Jeg ser mest i banen.
3: Ja.
0: Er det så vi skal få lese alle jokene for nå, ja? At det hadde farlig.
3: Ja. Mycket där när vi kommer ja vi ser onkel höra också ojo bakgrunden så det att jag brukar slap worm machine i förhållande här men det skulle ju sätta att land upp onkel Joel Gerald.
0: Ja det här.
3: Ja, det gör jag. Det gör jag. Det lukar som med bakgrundsmusik
0: ja.
3: Mycket där när kommer vi för första sentingen till Jesper Patterson i luften och till så här mån och sentingar som kan gå på shift och Jesper I turn nu. Och han har just uttalat vi kring vars man har sent upp en fyra sentingar. Välkomna sentingen Jesper Patterson.
5: Tack för det.
3: Ja, det var ikke helt mye i fagene under førskolen utvarp, men det var ikke nekk utvarp med Lara det. Jeg minns det med en sending som heter Sukkan. Når begynner jeg til å gjøre utvarpssendinger?
5: Det er faktisk mer enn alt trus jeg igjen.
3: Det er at vi skal spåle etter til
5: Bridgebakka. Ja, ja. Begynner jeg her på en. Så har jeg først en som heter Bladshavnen, og så har jeg en som heter Tukkan.
3: Tukkan och Sukkan.
5: Och så bröjde den till Pandea när vi håller kyrkpsynkret. Allt som han har ment smittade det ut. Och jag tänkte ända i Sukkan i kyrkpsynkret så helt det här var.
0: Ah.
5: Passade jag på till Sukkan. Han har hej i sådana kruar.
3: Ja. Och tog henne alltså ägst upp i forskning.
5: Ja.
3: Ja. Och nu är det här som sänder gärna till det snurr sig om. Och innehållt ju här som sänder gärna till särskilt tog ju tala ner om upptöker som du själv har gjort. Och som inte nu, för nu så är det dagsens shows. Alltså vi tar som spålarband som är mer än halv trusch här och gammal. Och som bär av livet faktiskt. Och samlar stöv ötlös i ärna. Ja, hur är upptökerna inte brukt där för nu?
5: Ja, det kan nog delas, Sverige kan delas på två, men den stora versionen är att jag har rätt omkring att spalta det här upp i ett tak, utvärd för någon år. Det var, man helt att det var för offentligt jo, och det var lika kärna väl och upptöknar vår, man har ju andra kvalitetsgröv, det var några tekniker uppe som var öliga, ämmer om det här och här var jag sen så läs att här helt det var fruktligt att Tröntor igen stod med sina sente ur SMS via en färdelfon men alla lustarna var från om jag skulle se så från utvärd från mig vill det.
3: Ja.
5: Och nu är Berlin och den fallen och allt det här och nu heter er öjligt intressant tror jag att er i och alltså kör så igen när jag upptäckte någon och här omkring spalter är och för här uppe. Och det tåla akkurat det spelet är vi en här kärlare i hånd, ganska en tvärdsutjaffär. Och då har vi diktanserat näkare att det är månader att komma att det kostar väl en näkare bostad i år. Det har varit nog så vitt som vi vet att det är sex händningar.
3: Sex händningar, okej.
5: Okay. Jag har alltid det här och det är, jag har cirka 30 timmar så det är sändigt att vi väljer sändigt bostad i år. Men men det är öle och vars tror att heta ta goa vi monosendis ni och att du leva till att det som kommer ut till äkta heter ordet äkta och det är att det är ju gör arkeologiskt gott som allt nytt och det kan man så diskutera det är allt gör helt och så är det gott i förhåll till det att gynna det blir det ju upp på spalt.
3: Ja. Och det är sånt där bomben det är fall mig att lyssna till vi tog in, ja.
5: Ja, och hastigheten ganska snöjder det är också för
3: men det är faktiskt så att ta du spelar bomben ja så så drussar det sort nere bord, ja.
5: Ja, ja, det är
3: här det slutar ju.
5: Så är det naturligt att jag spritta tonat ni är
3: det är det som ska till.
5: Med en kvarts band vi en sån öra vattpinne och
3: akkurat ja.
5: Inte vodka som vi brukte om det film men vi isopropan och håll
3: alltså. Ja, ja, vi vodka här ska man bo i att det tog nog till det för att för dampa.
5: Ja, ja, ja.
0: Men han var skas.
3: Ja, det måste jag.
5: Men det är han var skas så tröntor då att sätta spåla på det a och tändra där och han tog ändå en klipp på ut då.
0: Ja.
5: Och så det klistrar man då. Jag ärligt att drilla vi att hetta nu ska han ordla mot att köra men ja, ja. Då är ju man ska prova det.
3: Ja, men det heter upptäcker av förskont tonlager balkon ta för allt tror jag sjön.
5: Ja.
3: Där från vad säger vi nu kan du fyra för så fram eller hur så?
5: Ja, och kurs gånger att till 8 tror
3: jag. Okej.
5: Och kurs gånger långt att men man ser där täcker öla med halv fjärsen.
3: Ja. Jag sent en spola bandtäcker här vi så när i studie 5 som du brukt att ju spela banden vi och det tog som eigen där bandtäckaren kvätt är det för en maskin.
5: Ja, hade en Revox BX 05s.
3: Som du finns ifra?
5: Ja, faktisk en Shale-fjers og en TX-3 og så en den her 05s. Og 05s'en han husker jeg nok så lenge i husen Kjermilsson Sakriasen. Han kommer fra studiet nede på en.
3: Altså hesten her?
5: Ja.
3: Ja. Eller mest til det her er feitere starter alt mulig.
5: Ja.
3: Feitere starter mest til at du truster av feitere og mikser bolten og så fer band og tekker den fra.
5: Fantastisk teknikker altså. Kör på lågen och fråga så tänder jag.
3: Och har han så brukt den här bandtäckaren och i syn och studie?
5: Ja.
3: Fast till att alla så här platterna som är kommer ut?
5: Det kostar till en 30-40% av dem, ja.
3: Ja, det är ofärdigt. Det är så att det blir det, mamma säger.
5: Ja, det är så lite som stått lite nu att vi som spurt med att handla. Vi drillar ena sen vi som bandtäckaren och då och så ser vi med den att halde du ska få han. Så säger jag kanske frågan, du måste ta sig vid Heidi och hackna bötterna så att vi inte har en dress. Nej, det har en dress och just nere i bröst. Så du ska få en fjönt. Så jag gjorde kött och gav en pera skån och så fick jag bandtäcka.
3: Pera skån? Det var ett brukt skräckvar, eller hur?
5: Nej, det var dem också.
3: Ja, det är så att du arbetar här.
5: Ja, ja.
3: Nå, ja, ja, okej. Ja, men jeg kan switche med bandetekker for Per Skålen. Ja, det er fantastisk.
0: Ikke med bandetekker, det er bare dementene.
5: Revox.
3: Ja, det er Revox. At det blir ekko i lokrona.
5: Nok vi har ikke mye rett meg.
3: Ja, ja, nå har jeg sendt ikke noen mån nå. Jeg kan ikke ut fra at det er opptikket av stereo.
5: Det er opptikket av stereo, men det stender den gamle elveplanen. Det kan nesten lortes etter mån nå.
3: Ja, men hva er det som hentet denne bandtekkeren du brukte til opptikket av
5: det? Jeg brukte en Brown TG-1000, altså, som var siste arbeidet med Revox, og så brukte jeg en Revox A-Shea-fjers. Og anklare opptøkere tikkner opp vi, vet ikke om du minnes det, så her, luttelig rapport der, antageren, det brukte jeg sin onkel.
3: Så her er anklare, vi skulle høre en av smasher rundt av oss når opptøkene her, og det var en bølke som kallet seg for Bed Company, altså B-E-D,
5: Bed,
3: Song, Bed Company, og det er ikke forvekslet vi hin Bed Company.
5: Nei,
3: det er fra 3-4, og det er fra 4-4, er etter, så det er faktisk et sånt årespill av to bølse nå.
5: Ja, ja. Det var så alla röster där helt det som vet inte mer stort lite en bad company.
3: Ja ja, och där är ju Sanchez och där spelar ändå ner Sanchez.
0: Hade round up på World Sexual Health Day like.
3: Det är ja, hade apropå där inne där som är sexuell hälsa där vill komma sig.
5: Alltså det är det roliga sexuellt det är till att akkurat detta läge kom ut i Nujandra och Tjeje tror jag första fjär och då var det Birgit Bardot som sang det. Eller,
3: kom det ut då?
5: Stannade jag till det.
3: Ja.
5: Och så James Birkin, hon kom så vitt i Nujotrush. Men det som var då är att vi stoppade sig att spänna till utvärlden. Det var bandlöst. Det var bandlöst
3: i BBC. Alltså, vi tar som Sanchin 25.
5: Ja.
3: Ja.
5: Och akkurat det här vi får höra nu är sen stort lite tror jag. Det blev en fruktlig diskussion. Det ska lyckas säga att det var alla röster till alla röster och så då. Och Gottfried Johansson och Orko. Kolpan Simonsson och Bass.
3: Fram ur manning.
5: Och Finn Jörgensson och Trommon.
3: Ja.
5: Och det var en diskussion kvar skulle stönna. Så tid nu höra det så höra det. Vi ska lusta ordentligt väl lätt så.
3: Men jag också så halv fjärsna det var nog så fri eller så det kvitt hårt där helt då.
5: Jo, det har alltid det har varit något som att klist en kristelligt hitcher och lukter av fel alltså läge vet och vad det är snitt att vi kom jag spela det av overs en av fyr
0: och ballada
5: och så var ballada.
3: Ja, men jag hade beslutat att upptäcka att det är utan vokal, alltså utan det är stona rye. Ja.
0: Och lever du för lite mer?
3: Vi har en framurkommande stona.
5: Vi har det,
3: ja. Mamma över här.
5: Ja,
0: jag är fritt från den.
3: Nu har du uppgående till att stona till 25, tja The Bad Company. Ja,
0: vad heter en kända sanger?
3: Vad heter det? Hette som att det var ju sändigt till att jag just gör nästa vecka. Mycket dig. Okay, Trevor.
5: Okay.
3: Larry.
0: Nope.
3: Yes, sir. Took your spoken, huh?
5: Han är trendor.
3: Ja, men tar man det och går ut så att så tivar man allt det där. Ja, kanske inte bara tiva nu. Lukas som du kört att du är mal med.
0: Chaft, vi tycker det går bra.
3: Det är räck för så. Okej, jag ska nu tar vi det.

0: Nu är åter köjrande av ödlån via sträckan från Skala till Sirgöten som var stångt för idé. Vi tog sig av i vakthavande Chapultinon för Lötsugen och fick dig på att ödlån via sträckan är rulletten uppåter för Färslo, men att det är nekvebilar av Venon och Färslan tog igång rättliga sånt. Polti är en sten och har tvära bilförare om att vara ansnär och ge vara tål intill Färslan är kommen halt och rättliga åter. Vevren var stångt ur förut det att olja var komna vägen och att det tog värre sig att hålla köra av hesson via sträckningen. Løkmauer fær nu av trea sinne og en fyrespurning fra Liljene Veie løktingskvinne for Tjøvelde om vattnet og skala vøk og tjeneste bøyene som Jakob Vestergaard landstorsmauer gav bonaverstående. Omsidingen tja landstorsmannen trekte tjeneste bøyene i atter til hun møtte at han ikke hei høymel da djeva deg. Landstorsmauren bæs så gjerne anfinn ved Hansen advokat meta om høymeldene. Nyrståan tja hon og vær at Jakob Vestergaard hei høymeldene. Det såst òsne atter ut i øyne sværen til Liljena Veie her fire og til Ørstjumleie, løktingskvinnene.
1: Det var et mer skvertet svær å komme vi til Løktingsjø, tog at i første personen av sværen ved stedfest, at vinnemalere medier ikke at det er, at det er heimelt at det var tjenest på. Og så gjør han en lengk svata at han har, som så viser seg å være vimerskninger til landstorsmannen selv, her han sier at han ikke samtidig hvis hun er egne fyrsidig. Så gjerne kommer det frem i kringkvarsmålen at landstorsmæren har vært ute i bynnen og bygget om et løggfrøyligt notat som stod der og punter hansara meting av malen. Og han sier en tav i kringkvarsmålet at han for å gjøre så med tænast på atter som han tydeligvis vet er åheimila. Og det kan man simpelthen ikke. Og det vil jeg gjerne heve at løkmaver sværer på, at det er så jeg sa til løkmaver som hever etterlit hvis det er noen landstorsfaskon, og at landstorsfaskon heve skilte til er rødja sutt starv og er fullgåan og lovligan hot.
0: Sier Liljan Veie. Georg L. Petersen leier til rattes. Føringar skulle anså ærer europeer vera årvakner når russere røyna få folkarena ørende for Russland, tilvita og utilvita. Det sier Tomarne Veie ser kønner og i russiskon vidskiftene.
2: Russere kunne haft avhåndmål og jeg finner mer opplysninger om teiskipene til dømes.
3: Det sier Tomarne Veie ser frøyngor og i russiskon vidskiftene om NATO-skip under førjon. Grannalandene tja Ukraina og akkara i hesun døven Russland beinleis fyrir ivergang, hybridkrutsch og røyndur að vinna sær svujtjarar að renna örundur fyrir russarar, tilvita og ótilvita. Og i Danmark er PET kom vi avværingon til dæner að vera arvaknir. Flemming Splitsboel, hernavarsherfrøyngur og granskari og i altsjóamálum heldur að eisne føringar skulle vera arvaknir.
4: Lísom det er danskar, så er der også færingar som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme.
3: Tormarne Veje, særføringer i russisk konvierskiften, helder eisne at rønt kan være at få erføringer af hjælp af russeren.
2: Men jeg halder til nok så området at skilje midtlen det som du kallar för hybridkrutsch emot förjon eller hybridattack emot förjon och så hybridattack som också räknar brukar förjon tror jag att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i förjon det kommer ofta här nu så hvis man var en russisk siktartjeneste så kunde man rönta rekrytera föringar till antingen att samla upplysningar samman eller ringas för att främja sabotage mot dessa skipnorna.
0: Tilsatte Tormarne Veie Seferinger i russiskon vierskiften og Flemming Splitsboel hernavar Seferinger og granskare i altsjåa malon. Tar varu av bredden noen fyra parsten, og bredden kan høres da heima sunnkjøk kring varsnån og haver endesender klokkan 8 i kvöld. Og så er vi kommet til Vekre, etter forsøkning galdende til og i andre kvöld, lyd låta Emson 18, men i en 5 meter om sekunde, skiftende skøyloft og akkurat alle og i støvun mjørkje. Og i kvöld veksande vinter av utnerynsjø opp og i frukslå til fruskan vind 5-20 meter om sekunde, en skiftande skøyloft og åkert alle. Fyra parten om morgen gonger han nere i vestan og minkar vinden nere i lå til frukslå, trutjer til 8 meter om sekunde, halskutja og åkert alle og i støvun, og hittar vi i middelen 8 og 13 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Så var vi datter vi sætna tøyman av Vikskiftsendingsne, færen denne tøyman her, mellom annet prater vi Palla Magnussen om Vestmanna DR, om et lydebil. Så var det prata vi, jeg skulle ikke si ombo fra Freie Leigert, det ikke, vi får prata av Barbara Krosta, og til samband vi World Sexual Health Day, som ui det, og henne færre skifte år vi i mann lutt løde. Jeg tre tøyleivor, så færre vi til høyre fra mellom annet bøyre Torshavn.
1: Ja, takk færre, ja.
0: Og... Hade lukat som Q-witch att jag fortäller jag vad du häver av skrån.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vi får ju...
0: Tror du inte att säga det?
1: Jo, sjålande. Det var det värsta som jag har skrån. Jag får ringa en tur till Soria.
0: Hega Soria.
1: Det är Johanna Däver. Ja,
0: Sloppen sjålande.
1: Ja, Sloppen, ja.
0: Ja.
1: Sjålande. Den läckra Johanna.
0: Ja.
1: Och så är det att det är Vox Rorafella Esne som är vid Lashipa Fyrjus ner samma vid Vox kommun.
0: Så jag har det sen som är Kipa 2014 och vi spelar att det var Gerom. Vi gick skiftet ötligt som sänder henne på. Är vi drott någon för er gång och märker till halvfemsen om eller attor i halvfemsen 19 september danserfröje. Så det är tre gånger märker till finaldagen i Darst och raska var det. Så jag har det sen gav på sig från Freie Leiger. Kan du ju någon? Lade vi bra sagt. Skulle ske det
1: här? Jag tror man har sagt det.
0: Ja, jag vet inte. Jag ser ju på sånt.
1: Du säger att det var en...
0: Dildo?
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det vet inte om du är. Eller inte. Men den tiden så...
1: Är det inte vi?
0: Är det det här? Nej. Nej, vi lade på sånt lite.
1: Så är det skuffande hvis det inte är.
0: Ja, ja, det är det. Och jag tror att vi är så färdigt att jag kan gå en håll om man luttlar lite. Men är det här så för att vi har Barbara Krosteig. Välkomna, Jodorsson. Välkommen, Barbara. Og jeg fræste så sier jeg fyrirvirande verster Vikskiftsendingsne.
2: Ja, tver heila fyr.
0: Tver heila fyr, Leivor.
1: Fortell.
0: Ja, fortell. Kvoi varst du verster tver fyr fyr fyr
1: fyr fyr
0: fyr fyr fyr fyr
2: fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr fyr Men jeg minns det som at jeg sa at i Irish Pub sammen vi Dorte Augustinsen, og hun sier, jeg mangler en verst. Vet på to historier. Og så sier jeg, ok, når skal vi gjøre? Och så var det tvär för värst då.
0: Ja.
2: Är jag lönna listan någonstans?
0: Ja, vi var tvärt ut och sysport alla. Vi körde kvui. Det vi,
1: ja. Ja, var vi, ja.
0: Men det var ska vi ut och kom stäffa sig där.
1: För det är det än.
0: Som akro det där för gång.
1: Nej, nej, alltså vet du, jag vi börjar faktiskt i 2015 alltid,
0: ja. Ja.
1: Vi tar sig om att helgivare för 2021, det var det.
0: Ja.
1: Så lät jag vi till värld här. Ja. Så, jag vet inte, ja.
0: Ja, men det är allt för glädligt.
1: Jag hoppas att det är halvt och njuta ut det.
0: Ja, det är så det.
2: Annars kommer ju brett.
0: Ja, och det och Barbara, det har vi väl sett, och Barbara fortalte hon är vid väster här, och jag är live.
1: Och nu hörste hon vi har kommit att.
0: Ja, och vi hittar oss inne på någon annan. Kan folk snacka, när vart väster är också. Och det var ganska gud, nu är det 100 och nu är det 5 slag klart. Nej, nej, det var för 400 år sedan. Det var, what? Ja, eller 5. Det var vi där, men det var vi inte. Vi vet att det finns en college school där från Ankron i husen och vårt kart. Du då så ju spårna lut.
1: Nej, det är schysst borta. Det är server chess sen det.
0: Ja, ja. Hon blommar väl kvarst.
1: Hon är väl vill
0: som en phönix.
1: Ja, hon dokumenterar ju att man lönar just den här.
0: Ja. Nå, men det ska snickva sig om näka som kan teachas att synter vad ska man säga, lattesoppas lätt och det kan teachas att synter fnisset. Men til at her, hun tar ikke World Sexual Health Day.
2: Yes.
0: Og hvis vi skulle tage han at han alvorlig hattene på, så det ikke bare.
2: Nei, det det ikke.
0: Sexløv, tar vi med den personen, eller hva skal være vi til, om så, hever nekva sida?
2: Det hever er nekva sida, og vi lukker som opplever akkurat egna seksualitet, først og fremst jeg gjør akkurat egna kropp. Så han begynner i åkken, og tar formast av hos vi skapa relationer och för att vi har ägång till av hälsorökt och vidger och kunning som är öliga viktigt för att ha goda sexuella hälsa. Och så kan det ju, om man inte har goda sexuella hälsa, kan det avvärska allt från humör till angest till depression till fysiska avvärskningar. Och det är så granskning visar här i några metaanalyser och systematic reviews gjort om att det är stärsk association mittlen att ha goda kjolsmätta sexuella hälsa och goda livsgöske. Och det är bara fysiskt och psykiskt. Det är
0: också salar hälsa som är öjlig upp i tyne, lötene och sexuella hälsan
2: yeah.
0: Hänga och löjsliga samman.
2: Och fysiska hälsan.
0: Och fysiska hälsan, ja.
2: Och bara och kun kjolven som individer, alltså att vi har ägång till och hvordan samfunnet ser på at det kan avvarske hver eventyr vi tenker om seksuelle etferd, til dømes hvis man bor i en samfunn som er kjent av å være lydig og kjenne alt, så kan det være...
0: Kunne det være farge?
2: Til dømes, men la det være. En avnøyd lydig nordatlantisk samfunn.
0: Og jeg kjenner ikke.
2: Så kan det være at det så sex kanske inte det som man snackar allra mest om och sexuella hälsosorter så kan det till dem som vill affära och en handel och köpa skiter eller för att lackna och bli en pep eller kan vara man helt sig att vi tog och att vi samma kan ta en grej att göra som förut till om affära en infektion eller en sjuk eller något annat som kan avskaka till en hälsa i ödlån aspekten. Så sexuell hälsa är så redan mer än bara fravera av sjuk eller dysfunktion. Det är allt från vad vi tar ägång till, hur vitan vi tar och hur rätten det vi tar.
0: Är så är själver som man säger guilty as charged då man säger sexuella hälsan så hooks är samleva vi vi har för en fruna som är men det är så jävla något annat än det alltså sex som vi känner det är ju bara en liten pastor av
2: akkurat
0: sexuella hälsa
2: ja alltså samleva är bara en pastor av det kan ju ens vara man kallar det autoerotisk alltså att man har sex med sig själv och nästan bara för att man som hur man utforskar sig och utför något sätt uttrycker sig.
0: Ja, det spelar live om det.
2: Prima döme på en annan. Men det är ju nästan ja,
0: alla ni. Vad är man har lätt det då?
2: Men det är nästan väldigt viktigt att vi nästan hur som man alltså om man följer man har ärgång och kanske man har löjve till att utforska sin egna kropp antingen själv eller i fälla vi gör dem. Så det är alltså man huxar sex och igen och så kommer gardiner för och så här det är en pass att det är att handla sex men sexuell sexualiteter och sexuell hälsa är ett öljestöck för brick.
0: Det kan vi själva försvinna nu men vi nämnde i början om till vi fond till Nordatlantsranon och här hör vi om några lökningslimmer som är limmer i Nordatlantsranon och vi är emot att man stolar med landa LGBT plus vi har ett nytt uppskott vid tensionen om abort. Det är ju parter av sexuella hälsa.
2: Det är akkurat det. Och tema i fyra World Sexual Health Day we are everybody, så alla kroppar. Och det är öliga höskande i akkurat det som idé i förrjön, eller en hypotetisk och norratlantisk samfulla, att man lyckas som... Alltså, tema är så att alla kroppar är tydningar mycket, alla kroppar hör till och alla kroppar har rätt till sexuella hälsa, rätten till rättvisa och njötelse. Så hvis här är... lukfrilig vidskift og politisk vidskift som avvirker tyn møvelegger at livet anten altså, i perle vi er noen av samme kine eller om du er tvørkjender og har erkong til gender affirming care så er det ta avvirker tyn seksuelle helse og ta avvirker tyn overall helse. Her er firebrygde som kalles minority stress og innenfor gransking som viser seg gjerne at det er kjellige tja følelse innenfor LGBT plus at nekva dem om livet og gjennom samfunnet som bestämmer kvad det kunde och inte kunde. Och det avvarskar bisexualiteten och tarra alltså overall hälsa.
0: Ja, och som vi var inne att han går och löjslig samman vid skadar hälsa och ödlor. Så det är en sån synergi,
2: fullständigt.
0: En spiral ner
2: rätt. Det är en så stor parster av oss människor att hava en sexualitet och att utliva en ångsväckna eller kunna utliva en ångsväckna. Och en bök man ofta glömmer till är att folk som börjar brek eller hava en kroniska sjuka, de hava en rätt till en sexualitet. Och en virilig sexualitet. Hvis du har ett lammeseldöme som inte har brukt din kropp så är du tänkt dig av att de som stolar till här i gärna stedet någon nästan kunna veta att det är ägångt. Men så får man alltid till. Hvis du så börjar en samfälle här till att ringta ta sig om eller att de kanske inte vilja av en av kvar jag har sök så liksom missar du några rättande och har inte ägångt till det stängande. Och det kan så att du överska hälsorna och göra den aspekten.
0: Låt vi tro att vi får ut det här sådana gentaner att ta som World Sexual Health Day.
1: Jag har hört ett år om vad det är snack om till. Jag fokuserar på den där påsen som ständer bor. Vad tror du om?
0: Live fokuserar på 4% av det som heter sexuell hälsa handlar om. Tinnjådelse,
2: ja. Ja, men det är en väldigt viktig parster av det.
0: Ja, vi har frågan att jag har lust att gå så viktigt det är tinnjådelsparster.
2: Det är jävligt viktigt att man nöjter det som man gör. Att man helt har stått lite och man gör det samman och man gör det vid samtidigt.
0: Ja, och kan jag lycka spyrja? Nu tar jag som njådelse. Det här är att samla med en parstnär eller whoever it is. Han kan teachast att via nekv kanske säga ut i omedelbara dagledenom. Anker som ikke høver sammen med kone, kjøsar 5D, 20D, 15D, gong vi grån og kvart og sånn. Men det er framvis bare ett parameter.
2: Til det, ja.
0: Men at det parametret som eitre at her var sex,
2: ja.
0: Vi helt av sånn enn
2: Ja, og ofte...
0: Det slipper man ikke bort fra.
2: Det slipper man ikke bort fra. Og hatt rett at han tenker noen som fytler allermest, tar det ikke alltid rikker.
0: Ja.
2: Så rikker, så fytler det.

0: Gus, vi har hatt det helt på nækka mat, hur får du om German nækka?
1: Man får ju viktigt sen att snacka om det.
0: Ja, det är
1: det. Men vi tar det väl.
2: Man får en påse vid omkring nu, ja.
1: Ja, du kan komma in hit, ju. Kan du beskriva vad du säger?
0: Live och färs en i oss påse.
2: Färs du inte att...
1: Du kan komma in så kan du beskriva vad du säger. Så säger du om du är rätt eller
2: inte. Fisk akkurat upp i påsen, ja.
0: Du ser ut som en sin fulla gubbe som sitter i hjärnan och kjolliga just nu. Kan du inte fisk akkurat upp i påsen och gå?
2: Kom nu.
1: Men Larry, kom till in.
2: Ska du komma in?
1: Ja, kom in så kan du hitta i påsen och så kan du beskriva vad du säger.
2: Okej, så kom in.
1: Ja, kom.
2: Ja, fint.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och det har ju vill såna to Eier Rekru Eisne handeln Freja.
1: Freja. Freja Leiker, ja.
0: Freja Leiker. Och Leiker är nu så kanske kan vi ända på så. Mm.
1: Ja.
3: Är det Ratchetskum?
1: Ratchetskum, ja.
0: Är det det? Nej.
1: Nej.
3: Sen det är original.
1: Original, ja. Ja, läs mer, läs mer.
3: Lubrikant.
1: Lubrikant, ja.
3: Det tar man räcka sig, ja?
1: Ja. Akkurat det. Nej, det är...
3: Alltså, man kan gott bruka det till att räcka sig, ja?
1: Faktiskt, ja, kanske gott. Du kan spela smyga horar vi.
3: Ja.
1: Och hvis du är... Hvis du gänger en ny del.
0: Ja.
1: Och behöver bära bara en under. Så åknar du så knutar lörren i samman.
0: Det gör det ju mer allt.
1: Ja. Så kan det här brukas ordla väl. Det är så kär man inte friktion. Det är silikonbaserad glöjkrim.
0: Ah,
2: fontan.
0: Cool.
1: Och det är ett ölja silikonbaserad kan inte bruka samman vid silikonbaserad lajkon. Men det är gott att bruka mittlen personer. Hvis man trys ganska vis en del torrhaj, torrhaj hu. Så är det väldigt gott att bruka.
0: Okej, och att det är som att det kan få skjort?
1: Nej, du kan sakta bruka det. Hvis du till dömes har en hormonella sjuk, hvis du signfiltrar diabetes, eller hvis du har lichtensiros, eller liknande ting, så kan ett väldigt gott silikonbaserat glöjkrim göra väldigt mycket.
0: Det är cool.
1: Det är jävla cool.
0: Att det är faktiskt hjälper med
1: det. Det kan vara, vi tar ting på ett gammal och allvar.
0: Ja, ja, precis. Nej, men vi har ofta lindet till att slå det upp i gläns.
1: Ja.
0: Det bara väl läst. Det gjorde vi själva som brev vi laver.
1: Ja, ja, men det är nästan vi tar last i handeln och nästan till Ergusnek Gusnek Jörsparthol.
0: Ja, precis.
1: Till att man huxar att lums också smak krappa mig. Finns ju strål ju under lövet dömes. Och så men nu är du frisk nu, du är krappa mig, nu är allt gott. Nej, så hör du en orglöla nek man arbeta och du mist sambandet vid din kropp som är väldigt orglöla eller sjukra eller lunche. Så kunna lytel hjälpartal, ett lastar hjälpartal visst inne att vara en ordlig och hjälpa få att han passar till när hälsa att.
0: Det kan sjuk. Lower
3: to
0: kan det master boss.
3: Kan man förresten bruka det till gitar strange utan man skulle då att fänga den skulle glöja lätta ett strange.
0: Att folk sen gör spurning lever.
1: Du menar faktiskt inte. Alltså
3: det är sort annars men det heter bättre än tag som är.
1: Det är inte så känt än tonlägg och instrument där. Det då jag svär på det. Men hvis hvis du chop ups så det går väl.
3: Och jag kan säga det är som gul äsch av omkring nu.
1: Ja.
3: Tickly center. Fingra vibrator.
1: Ja. Hatt är tickly, alltså en av de allra bäst säljande.
3: Man ska kittlas, eller vet?
1: Ja, man ska kittlas. Det är en ergonomisk vibrator. Han är kvad är han 5 cm stor. Och så har man en sån här rinka som man kan sätta han av fingern till som man kan halta att han kan vara ölja sårbart att halta i omkring stor och när det gäller jospertal när man brukar det kändlig. Så är tycklig ordlig och att man kan bara fingern så är han av hånden. Och så är det nästan en gjorde ur helt kroppstryck om silikon.
0: Att man ölja biologiskt bevuster. Alltså det vill säga att tingsna är Är det rein du gasar dig om?
1: Ja, alltså du ska bruka det en timme ökje, ja. Och här är risiko för infektion och tydlig.
0: Akkurat. Så lär vi finns en dosa kaviar.
3: Det är ständigt vi så smavna. Det är dåsligt att fråga vad som drar här. Innehålls och ivrigt och sådana. Man plöjer att läsa Word deklaration där man är så brukar det, va?
0: Ja.
3: Det är ju alltid bruksande att köpa in och sådant.
0: Det är tvärtom.
3: Är man förstörelseklass vi?
1: Ja.
0: Men kanske Barbara kan fortälla om
3: det. Det ständigt alltså en ivskrift är sjunga.
1: Sjunga. Detta är ett massageljus. Detta är ett duftljus som man kan tända. Och så enkla det ordentligt gott i rummen. Och här är det så största vux, här är det största den här olja som så tar hon smälta kan brukas till massageolja. Så här man duftljus, det luktar väl i rummen och så här är det en läckra massageolja.
0: Hicka switch. Och det är största patchen.
3: Ja. Detta är ljusarätt, hitt var gult, det är ljusarätt och det är hjärsta, det är tyst till att det kan fejla.
1: Nej.
3: Och några skutsen i sin hjärsta är bara ett pleasure practice challenge 1 month. Det är säkert förbrukt lajmana, eller hur?
1: Ja.
3: Råkner vi?
1: Det här är ett kort

0: spel. Inte akkurat ett spel som man spelar till stort läge, men här är en och tre vi kvarst ui. Och för att de har en challenge eller en sån prompt till akkurat man ska göra samma som Per. Och det kan vara allt från skriva ett skriva ner tre lösningar år om din partner. Det kan vara till en sån näst vi här så lunch.
1: Yeah.
0: Men det är en sån intimitet så hvis man lyckas som är det här snär som vi snackar om hypotetiskt, det är inte några idéer, kräver gäng den ekvideer. Yeah. Och partnern följer att man inte är connectad i intimiteten och till emotionella, så kunde sådana här kort vara ordentligt att gå och bruka.
1: Bryter uisen.
0: Ja, bryter uisen. Och det är sådana här lättare att ta ett kort säger, nu ska vi snacka om först vi möttes, än viss partnern kommer upp och säger, kom nu och gör det här. Så kan det följas att synder tvungtje eller på en kramata. Så korten är täka lyga som att synder är sådana här... Det som kan följas flogus lite eller kissa.
1: Ja, och det brukar jag säga att hör en som säger att män som inte får så en sexuella törv nökt är en gång av grån och tar blivit och hon lyckas mycket alter. Och det kan vara sträva till tojer, säger vi kommande här. Och det är ganska just det som har korspel vi kommande kunde
0: göra. Det kunde det vara. Det kunde det sagt man så vara. Och vi tar det bara till pör och till enstäcklingar. Så hvis man är så där man ganska följer med händrönsje eller brödrönsje så kunde man brukt en tredje idéer. Och på att lyckas med att utforska sin egna sexualitet och i sig själv och i sin kropp.
1: Och här har understryka att det är ju inte hardcore tantrasex vi snackar om.
0: Nej, det är mer känslig
1: intimitet. Ja, precis.
0: Som är all nejor till vis man ska häva gusk.
2: Men alltså, nu är det på som tomer. Ja. Jag vet inte, det är som Trönder snackar om. Det är inte.
0: Nej. Trönder lej.
2: Det är snackar som tog gänger. Det var ju inte en sån här rejvalomman.
0: Jag tog mynda en ur handeln.
2: Okej. Så det blir vi myndna.
0: Ja, vill du så jam?
1: Nej.
2: Jo.
0: Jag tog mynda en tant som jag nämnde för det här telefonen.
1: Ja, att det tog jag nämnde det. Vi pratade om kanske att det var ett huskott.
2: Ja, det hade jag en som vill nämna.
1: Men
2: en dritje.
0: En dritje.
1: Ikke viser. Wow. Det var svår. Okay, all right. Now we're talking about it. Nu blir det lite sen när det är sexshop här. Och bort det från det sensuella och...
0: Känsliga, ja.
1: Nu är det mer hardcore. Men det är en som vi märker. Vi pratar och glöjer kring det gittar inte där. Det är lite högre bara.
2: Ja, det är en brutje framme undan.
1: Ja, det är en gång en joke.
2: Ja. Ja, vi pratar och glöjer kring. Alltså, battle gittar.
0: Ja.
1: Ja. Men hvis vi skulle tacka samman om vi plötsligt börjar ta det idrotter går sig över idrotterna men hvordan är det tog någonting nu sars du folk i shopparna kvanta gärna hvordan hever sexuella hälsan till för instans då? Är vi på minoritetsböcker för att det inte alltid nummer ett som vi har hört nu senast men
0: det ringde mig om till Estuchi bara att det som tårar kommer in i handeln.
1: Ja, är det så att stigmatisera?
0: Det är, vi tar tre sådana spektrum av konton till folk som alltså, man ser det ganska gänga utanför och gänga förbo in i träffar och lyckas manna sig upp och alltså, bara se till att vi är så fucking stolta av dem att det tårar komma in och röjna att utforska antingen sin sexualitet själv eller i perlar vid öron det är så fantastiskt att få det i följsen igen. Och så är det hinnen som kommer av. Men det är omkring, han kom brästande igen och bara sa ja, han skulle giftas och han skulle ha också vi. Och så fantastiskt, här, jag vet det. Så det är ett sånt fantastiskt spektrum av folk som kommer in och köpna. Vi ser inte att det är som röjna och är förviten och så. Så det är kanske ordentligt att säga.
1: Men är det, som du är stinn, är det att det är så där när vi... de små var samfunnen.
0: Det är ett agent ju.
1: Ja,
0: vi har stigmatisering större kan man säga. Vi går en risiko för att folk vi mörsta och slätra eller vad det ska vara. Eller kvarfalt en fätan av att det blir slätra om man kommer in i sådana.
1: Men jag också vill kunna säga för att det är väl att få folk som finns där värre att de har varit i en sexshop.
0: Och inte kommer in och kliar kvarfalt.
1: Så det är på ungefär, vi är utan för. Men vi vill säkert mer sådana säkert handelliggare. Men man kan säkert finna någon nät någon och åtta när vi får blabba i halvar i lösningen. Och i ödlen för dem så får jag säga tusen tack för att du kom, Barbara. Rattliga avhåverst i samband vi här ser sexuella hälsorna till mittlanda förengången. Och Gustav Tuttning det häver och så skovit ännu för att undersöka till Anna en samleva.
0: Till Anna en samleva,
1: och rattliga nekva Anna.
0: Ja.
1: Och vi vana att 2006 var okej och 2006 22 vera sikkert enn betre fyrir seksuella heilsna hjá fólki.
0: 100%.
1: Og við hasum finnst at taka vikskifti hjá snæ.
0: Takk sum leis.
2: Segir fyrir andi vestur í vikskifti.
1: Ja, passa. Ja, at lata stjalla slottu frá.
2: Men tú, ja ja. Men tú trøndur, við spalti hatta nær ein upptøk frá snær bultsnum sum at bed, altså BED, bed company frá Jesnon Tower Ola Restor Company. Halt vi skulle höra den original
1: version. Jag hugger sen nu hör vi er som det är.
2: Ja ja.
1: Så halt det Chatham är optimalt att spela nu.
2: Ja ja, tror jag huskar inte. Chatham här kommer då original versionen.

0: Nå, Sander, hva hent du? Hva hent du med det?
1: Jeg har hatt her feite toner. Og så hvordan vi ikke venter.
0: Ja. Han heter altså Jane Birkin.
1: Birkin, ja.
0: Som sang her.
1: Yes.
0: Hun er ikke fransk, hun er bretsk.
1: Hun er bretsk, ja. Jeg var ikke fransk, det var Jane Birkin.
0: Nei.
1: En annen som helst jo, selv er fransk. Til Balle Magnussen.
0: Ja, og da så er det klubba gæren.
1: Ja, og da er det klubba gæren. Så va.
2: Jo, nå. Det går jag tänker ringa till västningen och få det knyra som man ser.
1: Ja.
2: Det är ju natur.
1: Ja. Ja, jag hörde annars att det kunde bli på vägen västman. Det kom alltid den efter.
2: Det är inte ordet. Det är mig ett avstånd till lösning, hörde jag.
0: Kommer vi i vannkraft?
1: Ja, ja. Här kommer det helt stora börsen här framme.
2: Det
1: är nog en ström i gulset, jag vet inte. Ja, men vad ska det gått? Vi lever bara en för så är snälla nu. Och det är dejligt att ha dem aldrig där, Palle. Västmänna, det är... Du ska visst nog vara ångstande bara nu, vilket inte vi helst skriver.
2: Om en lille löde, ja.
1: Ja, om en lille löde.
2: Ja,
1: och till alltså Hadle Johansson.
2: Till
1: Hadle Johansson. Vi ska veta att du kan fortälla oss vad Västmänna, det är för näka.
2: Jo, ja, ja, det började så mycket där än. Det började vi för försäljning, det blev sätter och så runde böten i lite och noterade alla populära stater. Och så är det sån fensering och det är ett nytt steg här i Västmanland som heter Spelhusen som vi visar upp som att det här ofta är gaitan. Fensering och tävlar gatt vi och så har försäljt dem. Så här var det här så tävlar och så hade vi ett otroligt gott tilltag. Ny väktarboende, jag vet inte, det är en gammal handel som är i Europa. Och det var en frilästning om tonlöjk och som man säger, och att jag var Palle Jonsson, folkhållningsföringar här just nu, fortalte om virksemi och i bygdene med till andra. Vi handlade om den här och handlade runt omkring i färgen. Och så var det han själv var Leutestein. Jag kan höra det, kvar var han själv, Karsten L. Leutestein Hansen. Fortalte ju rocksölen just nu, att som man säger, Västsnäggar hade begynt ju. Oj, som man säger, tell just nu.
1: Okej, ja.
2: Ja, ja, så det var rättligt, sant? Så nu drar ni bara tjocka någon.
1: Ja, ja, äntligen, just väl.
2: Ja, ja, och så hade vi så mycket där, så vi började, som man säger, vi är där. Och så kom vi till höstdag igen, och då hade vi forskjell här, och de sa ett löjverkstad som hever upp i alla vikna, som... Här tog han Sverige in och göra forskjellet. Öyla, som man säger, spännande. Och som heter 11 lojr. Och så är det en... Här var denna kafé, och i som samma handeln som vi snackade om i Väktarbundet, att det tilltar tyvärr här, en öyla geokafé som Essan kipar fyra, som är en av vidjanvärd i den grad. Och så hade vi Lena och Niklas. Vi just kallade ju just när vi tänkte spela oss någon efter, här så försäljning för. Och en fantastisk go som en löta. Det var otroliga go, kan man ju säga. Och det var så tär. Nu kan jag bara få den här kassan.
1: Ja,
2: det
1: här var ja. Ja, vi ska nog se fra.
2: Ja, till det bäst, till det bäst.
1: Vad är problem?
2: Och så i det här hela så börjar hon hålla för dem som gamla. Och det här var som grönan så här någon. Ivan Elias Lagmansbø og Thomas Heer i Spalta for to imen. Og nå inn i Asev er et konsert vi Rim til en rockbøkker i Vestmannen. For til Asev som bjøver forskjellig inn i her. Av Gømselene. Og så er Vestbakk vi i faktisk, Frutja Dæveren, han gong fyrer seg faktisk inn i fjør som vi råbet an. Da man kommer til bygden han.
1: Er det her som Vestbakk held til?
2: Ja, akkurat.
1: Ja, okay, ja.
2: Jag mäller allt runt omkring här på inte, så forskjellige fiskenskullen bjøver okkurs døysene, og så det her en ny idé, alt gang for seg. Og nå skal altså countrykongerne paddle når man løsner, sender og tripper her i vren. Og ja, og til Hadle Johansson. Det er faktisk her på, så vi er sjående steg, sjående vik, og alt her vil det, så open mic. Det er som her man kan prøve Sintja og se akkurat hvis man er hodet til her. Og så er Marius Siska inni av Brygger Røyne-tjåken her. Inni av Fair Isle Distillery.
1: Ja, ok, ja. Ja,
2: ja. Det var jeg ville forskere noe, var det jeg vet. Og så tar jeg til klart nå. Og så var det en lokal popquiz vi popper helt til dem her. Han får ha lokale spørninger. Her var Øyla väldigt spännande forskning och rockning vi. Så hade det här var så där ni där.
1: Ja.
2: Och så kommer lärare där. Han är således att ta bjöa kommunen till en goda morgmat i Höllene. Här alla västningar är välkomna och sjönt. Ösen tar som är avbyggt. Och tar play öl ofta när möter upp. Så det är öl hon har lilla detta faktiskt. Det är näckfalt alltså. Som möter upp här. Man sitter och pratar och dricker en kopp kaffe och för en goda morgmat att vi. Och så är det Ösens västningar kvar av Ösen. Han har morgonen här. Og ja, ja, så jeg forskjellig sølge marken av rettet med til han, og tilke sølge av alle forskjellige ting. Bare gå på hål i ørene, og flatter i høyre, og alt det her gonger affyrer opp i hjertene. Og så var ferdig vidt, og så var ferdig om han bygden at han har døvret, at han vi har haft nok snakket tarskalver gengene i bygden, at han tar over populære Facebook og kreder dem og sånn sett.
1: Finner du kåper i kjennet dem, da?
2: Nei, han er øyla for det, skal jeg si. Jag lugar. Så och tar vi så flätter de kring dem och tar man så sig jätter och nu här nu gör man så kajerna. Och ja så färar vi ut så för Goli Hallman som är rockare motorcykelfällskap och tar för att visa sina motorcykel fram. Ta vi så planar vi att se två och Samsons vi så av vad man tilltar här Osbjørn Bertelsen underhälter och lokala krafter synte här och hon själv heter hon Anna Luisa hon är ösnen vi.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, så att nu är vi det som nu begynt att så har batten finns skjut, det gamla finns skjut och batten får skjut. Och så har batten om man har fiskekapping i ösnen och så kommer 1,9 att grilla en lax som kommunen bjöar till alla bygdena. Så för att den här hörskan dansar att grilla i laxen för en ny rum. Och så blir det inte vi till alla forskare, det tar som rätt sig för vi ägrar på oss i Kvivåg, men det är rätt på tre i Västmanna. Jag vet inte hur det här namnet är väldigt Kvivåg här. Det är så männer, så jag tänker Kvivåg inte kan komma att lära lustar och vi.
1: Vi ägrar på oss, det är så kinky namn.
2: Det är just en skrejt i Västmanna.
0: Det är en svensk böcker som heter vi ägrar på oss.
1: Är det en svensk böcker?
2: Ja,
1: Ega nu?
2: No.
1: Ega nu? Tab var du kjent, Paul? Ha?
2: Nei.
1: Kjent du steg?
2: Kjent bare seg her som er vår Kvivåg, som er et øyne kjent av Vestmanna. Men bare er rasker Vestmanna, så er det kjent. Men lukker mye kjent. Og så blir jeg så kvalte vi ordentlig, altså vi er en show vi her, det er Appa Show, og vi, som man sier, Time and Guide, det er etet, og Anjanett, och Allan Bjartne och Erge och tandläkare är vi här. Och Säkare som är, vi kallar för Västning, hans son Martin Johansson.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, vi må, han har jag vet bara. Och så kommer Anfren och kompande vid fotlarmanning. Så för att lasin jag vi och ta i klockan bliven 12 där han är livet. Så blir det färgat dessvåg att släcka tostan om man har allt det här försäljer. Så
1: jag
2: ser hästen där nu. Så jag kom ner. Så jag hade varit där nu.
1: Ja.
2: Och så får jag ett lopp till Utegårdsstaden att vi är långt på landet.
1: Ja.
2: Ja. Och det är som man ser. Och så är det förkället uppe i att det som vi har uppe i Jönköping. Och Jans handlar uppe. Och listar fram sig ner. Och så kan man föra ut med kjönsås och kaffe och kaffe. Och sank.
1: Jag har hört att här lagt upp till syndan av fyrdjöring som det.
2: Ja, släppet den. Man ska länta vårt. Så här så kommer vi späckla ner att göra.
1: Ja, men
2: vi skulle väl bli Västmanland då.
1: Ja, tackar man av sådana att säga att det är det. Du är det enaste människa som kommer att fortälla att det har hänt mig den och höst dig.
2: Nej, tala inte fett. Vi måste rejpa sig för allt. Vi är en halva vattna. Vad är det norr?
1: Ja.
0: Kan inte sista vik Västmanland, Palle?
2: Ja. Vi tackar allt nu. Är det gott?
1: Jo, det är fantastiskt det där. Det är fantastiskt.
2: Vi
1: har det gott. Ja, vi har det med för och jag vet att du ska passa vi hattlar med Ludbil så vi får att tacka där för det Paul vid initiativ och
2: fantastiskt.
1: Västmanland går nu ödlan time så kommer vi till goa Västmanland det är ett gott vikskifte.
2: Takk for det, og takk for det ringet om.
1: Det var sikkert løyde. Ha det godt.
2: Ja, sånn løyde, så halte
1: det. Jo, det skal jeg gjøre. Ha det helse.
0: Takk for det.
1: Og ha det av Paul Maxen. Alt du, deilig prater vi.
0: Ja,
1: fra det. Deilig med oss.
0: Fra meg ord.
1: Og vi har hva, kan lukke med den folkene som er kjøpende 2-2-4-0-0. Og her er i hoks vi færre, at lukke kjøy kjøpende.
0: Ja, vi får høre at det som færre tent i havn.
1: Alltså mig dig ta för.
0: Ja ja. Hade lyckats som truth fate va då. Till efter först hur ni då va. Hoppas balt och allt det här då va. Jag ska hoppas balt och hoppa tappte.
1: Men har vi det sövna han kommer upp i fär.
0: Ja.
1: Och han var så spänd på layer där inte hard one.
0: Ja. Det kanske tror jag du räknar snick vad det är full trick där
1: va. Lagt det kakla över. Vi kan lucka med en army för höra Sonny Hansen så den säger shit alltså Conan sent minst halv trusche SMS in. Du har dem vinna en del då.
0: Det är väl det. Ja, hon måste gå fast.
1: Ja, hon måste gå fast men henne kvanna gott.
0: Ja,
1: absolut.
0: Är det rätt?
1: Ja, nu får man om man med på in lever, va?
0: Ja, så det visst Torsan går till Sonja Johansen.
3: Gåan dagen, Leivor.
0: Ja, da jeg kom inn her i Steinatunnen, så sa jeg at du er uregjere ved at avgreie feriefolk. Det er nok snakk for feriefolk etter i landet, no?
3: Ja, jeg halte det. Altså, det er en uregjere her til åkken, og jo, det er bare stolt.
0: Og hva er det for feriefolk, Kassle?
3: Det er bare danskere, som jeg da sier vi nå. Kanskje nok snakk det, Anja. Jeg har lagt mest til at det er danske turistguiden her, og, eller at det var nok snakk tidligere av Tøymon, så kanskje det er nok det andre som er det.
0: Og hva spurte jeg særlig om?
3: Ja, nu var det bussar till er, gos man färdaste följon och ja, det tycker jag löst att förklara.
0: Ja, det är kanske inte alltid så lätt att hålla styr på. Och titta vad mäktigt för att jag skrån ner liklarenkar ur läckre och sådana skulle du sälja, det är lika klart här. Men det är inte det som är först och främst att tycka oss, det är vi att vara ett kunning till följa folk och ästna följa folk. Då sänder vi nog så trivaliga lister i hånden.
3: Ja, man pjuster inte att tjeja sig i byggskift nu, så är det ju tid. Här är innesta skrånne. Till dömes och i kvöld klockan 6 så öppnar en eller så där finansiering av Lista Framsson i sin livande år och Smini Lutlevik en som heter Jamila Collins som synner fram och annars är det just nu öppen lördagen från 12 till 6 och så klockan 6 i kvöld tar er hur säger jag folk har ganska lagt mest det här vecka fruje lag som man målningar ner som hänga och veckon imsa stanna.
0: Och så Götelist.
3: Götelist, jag tycker ganska det rätta året. Det är ett sort koncept som heter We Need Art da, som har varit kypa fyrs ner. Och kan tjej i kväll ta för att det är så att gröja från om sövnar som är 18-4 i serier målningar ner och i perlene. Och så var det också möjligt att bjöa på versk som förr skulle stå för att ni har målat av plater i bynnen. Klockan 7:30 i kväll är sanglögren klockaren i Notre Dame i Norrland hos någon. Här är det flera skyndningar hos nu. Nästa dag när det tar utlatt är flest och är utsälld där som man bara kan glädjas om tjående.
0: Ja, här är grävgängret då,
3: ja. Ja, det ser det ut till. Men checka i lugan nu och här är det utlatt vi redan får efter till och innanför nästa vecka.
0: Förstå?
3: Jag har inte öppnat med den här biletten. Tyvärr med att det ser ordentligt spännande ut. Det den, det må jag säga.
0: Är du hos det?
3: Ja, helt säkert. Och ja, klart nu till kväll tar jag det klickar i sig oj. Och det är utsällt. Kanske inte så överraskande. Och halvan 11 är som vanlig popquiz i Irish Pop. Och klockan 11 spelar Harry Olsen i Esabar. Och så är det morgon lejardagen. Klockan 2 är sommartonarkonsert. Vi spelar med någon i skolan under Nölse. Och klockan 4 är efter en konsert i Nölse. Norran som spelar i Avasan. Och klockan från 6 till 11 tar jag Game Night i Hollywood. Och klockan 6 tar jag Steba-finalen. Jag har Torsvallet med en Wuching och Kaui. Och klockan 11 spelar Edwin och Gerhard i Esabar. Och mitt nattarlöjde spelar Ono Debes i Irish. Ja, och så sundagen tar vi inte funnits så illa nekv. Men till dömen kan nämna att man kan att han har bio och visar filmen No Rest for the Wicked. Och här är så tvärsynningar sundagen.
0: Ja, du nevnte også som utsett klokkeren fra Notre Dame og klikket seg i øye. Så er det spørsmål om likklæringen, så det kan være utsett. Det var ikke sørt, ja. Det er god spørsmål, for å sitte. Men her er nekk for tiltøkket for til og vikskiftet som ikke er utsett.
3: Ja, ja. Det er det 100%. Ja, man kan bare være inn på tøymen.fo og votson.fo, så ser man akkurat nær og hveres tiltøkken er.
0: Ja, men det var godt, Sonja Johansen. Takk for og godt vikskiftet til
3: du. Ja, takk og som løs.
1: Ja, her hender alt en ekv, kan man säga.
0: Ja, hon, ja. Ja. Det gjør det, utføren.
1: Men det ikke bare her det skjer, Laver?
0: Nei, nei, altså Sorøyden ikke at rur silt, utføren ikke hvis det sender opp til okken, og til deg som kjøper fire, sånn at Og vi har ringt til Sorøyden, gående jeg, Sigrid Kjerbeck.
4: Gående jeg, Jon.
0: Gående jeg, Jon. Og du har vært forskvinner i tog som heter Vox Kapprorafella.
4: Ja, det gjør jeg.
0: Og til kjøper fire en deg som heter Johanne Davers.
4: Ja.
0: Du kan kanske lägga till att TG326.
4: Akkurat,
0: ja. Och den där sloppen här som vi där var tås om.
4: Ja, den menar jag.
0: Och är det här, är allt det här till främja för slopparna?
4: Ja, och jag är offer kappar och fjällar och offer byggtna i rövor. Ja.
0: Ja, och det är så Johanna TG326, Vox kommuna och Vox kapprora som ser man kippa för det här den och det här. Ja, kvart är det sån här?
4: Det här är det Och det är allt möjligt som är att skra. Så med det att vi är det. Det betyder vi att folk färdar ombord i Johanne. Det är möjligt att träffa ombord i Johanne. Så färdar de från Kaj. Och så har det som felaxang ombord. Och på kaffemån och så har det fortsatt ombord. Och så tar jag cirka en till. En grymma cirka. Ja, och så lägger Johanna till Kaj efter. Och så är jag ett stort tält till Kajen som är fast och i Kaplan nästan. Och så vill jag ska dansa och alltså och så i tältet bara uppe så kan man köpa så soppa och kaffe och så för själva. Och så att man att jag kan tutsch och ta med popquiz. Jag provar att först för fjör.
0: Ja, det är ju som en spännande dagar och det är alltså en dagar det som du
4: Så det är bäst det är oerhört.
0: Och imorgon nästa ja. Ja. Det vill säga Johanna det är
4: Det är ja, det är ett Johanne Davor, men det är faktiskt börjar, jag börjar det. Men i morgon är det att möta upp och backa frost i morgon, kan man kan få in och få runt och få åkort. Jag får åkort och jag laxar efter åkort i Gera och Läckort. Och så är det att kunna få utvinna kappor och bara som har ho och prova sig. Hvis jag har provat det först så kan jag få utvinna kappor och bara att prova att det är så från 2 till 3. Och så har en planka, det här är väl också populär, så kan jag det utan en planka så kör jag det svapig och får källor av här. Det är grönsvapig och så går jag det. Så det är ganska tog och så vet jag hur långt ut det släpp och så däckar det är också. Det är nog skräck, ja. Så kommer träkypning på Vitsjön, ja. Och så har man krutsch, det är så väldigt populärt. Det här är rockeliv.
0: Ja,
1: rockeliv.
0: Ja, nu är Vox Kapprora fälla ett av äldste fällorna i landet nu, va? Innan för kapprover.
4: Kapprorna?
0: Ja,
4: ja, det är bäst att stå nu i 3-4.
0: Stå nu i 3-4, ja.
4: Ja.
0: Och kvart är aktiviteten som tycker hon? Alltså kvart, hur snäcker batar här i Lömmus?
4: Ja, alltså, och det här var 4 batar som är det vi i kapprovet. Det är så kallt med rysl som har stått nu. Och i år har jag haft 3 batar med några flera manningar till batarna. Men,
0: det är bara gentor och dranger och bötterna.
4: Ja. Ja, nämligen. Och vaxorna är master och har ni haft vi gör och så teorier är goda aktiviteter ja, alla sommarstämmer gör och vinnar, FN-vinnar och allt möjligt, ja, så det är inte ordentligt gott.
0: Ja, och gosnäck rådafälla är i Sora?
4: Ja, det är ju faktiskt ett bestående kvalpa för en entusiast, men det här är inte några aktiviteter i Lötne och så är det FSR Det som är ett förr
0: Fråbjör saknar rårafälla, ja.
4: Ja, och så är det åker, och så är det sumpiga rårafälla som sumpiga rårafälla, tejplus och stånda i för det 2 år sedan, ja. Ja, så det är ordentligt, ja.
0: Och till
4: näka... Det är färdigt möjligt att ha kvar ett sommarstövn nu. Bara att de ska utfotla det här så ordentligt som
0: släpper upp. Och till näka om att titta och gör samstarv i Fråbjör saknar rårafälla. Är det så?
4: Nej, det var en av två. Så här är det fjällar som äter sora är kapprar och fjällar. Jag tror att det är i stånda i det. Jag hade det efter att jag tog ett sånt tutsch i det här. Jag hade köpt det i tutschmann affär. Men det är kvinner alltid bara. Ja.
0: Så det är inte tutschmann affär i sora?
4: Nej, och jag har också bylagt ett tutschmann affär och det kommer så i 28.
0: Och det här säger jag, tillvärar vi tutschmann affär i sora?
4: I 28.
0: Och 80-20, ja, det är gott, mm-hmm. gott nytt, gos vi gör.
4: Jag hälsar.
0: Jo, absolut. Ja. Och kvar kan man sluta sig skrona till Johan Dane.
4: Ja,
0: wow.fo,
4: här ligger skrajan.
0: Wow.fo.
4: Ja, Ja.
0: Ja.
4: Det är bara att komma. Det är bara dansar och grillkväll och allt möjligt andra kväll där. Så. Så det är nog att komma till då. Fyra läster i morgon, plan 2, plan 1. Det är om mycket.
0: Ja men
4: det är inte alltid urskilt som man säger ju andra. Det är alltid uppgått. Det är Jausfest och det är Johanne det här och jag har sagt.
0: Ja ja ja. Nej, det var nu jag som sa det. Vad
4: är det du?
0: Jag ska äta då i mig efter.
1: Men jag hade du säga att det är inte att rusel.
0: Ja, det säger jag. Det säger faktiskt.
1: Det är inte att rusel.
4: Ja, nämligen.
1: Och det är inte det. Nej. Så då det glädligt. Det känns så glädligt.
0: Det var faktiskt vitt som skulle söka för att det inte är att rusel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi tackar törn, men det glädligt allt för att få manna touchmanna för isen till. Jag har släppt en gång grad estringer för manna touchmanna för att se att långa nästa år. Så.
4: Ja, i förstånd att tala om.
1: Så ta grör om gängande fot.
4: Ja, så
1: ser han. Det är dejligt.
4: Det är mega gott.
1: Ja, det är gott det då. Vi får öde för att det kan gå här Johan och dig är nog där flera.
4: Ja, tack för det.
1: Och gott vikskift till Tekna Sjore.
0: Ja.
4: Ja, tack så mycket till Tekna.
0: Allt det bästa.
1: Tack för det.
4: Ja, tack för det. Själv tack. Ja, bye.
1: Spännande. Och spårningens längt vid att du klarar ut av andra plankan här.
0: Ja.
1: Smörd in och i glöjkräm.
0: Ja, nu hoppas jag med att det är dräka stön här.
1: Ja. Ja,
0: du. Det är halmarora fylla.
1: Ja. Ja, det här blir fantastiskt. Alltså, med Löjmar kommer med en påstående om att åtta man affärer till han har rörfäll, alltså örveren. Det här gör det ett kvantumspring i att det här ser som åtta man affärer, gör det gott som tog man affärer, så som armar länge. Nu börjar det lyckas med att nörast tog man affärs fronten om. Och det här, det är stått lite.
0: Ja, kapprören är sprällivande.
1: Ja, och det, jag måste säga att det är inte vägrare än att så tog man affärer. Vi fotlen upplåstre, altså. Det er flott.
0: Og det er ikke annet som er i fotlen upplåstre til SMS-kipen.
1: Ja, wow. Det var massen på.
0: Det var elegant, da.
1: Og så er det, ja, det passer 2.14.00. Jeg sier så var at vikeskiftet, det skal være godt, men når det er foklafyrre, skal nok bli godt. Hei, vi er deilt av vonde vinningen. Det er spennende. Jeg har tidligere godt vikeskiftet. Alt det beste. Takk for det.
0: Vikeskiftet vil bruke fotbollskjøpet, men godt vikeskiftet til Dikon. Takk for det.
1: Hei, Goverster. Åja, har du noensinn tenkt hvorfor... Nei, for... Jeg husker det. Jeg tror ikke det er så godt angst. Ok. Det er ikke fint nok, tisne.
0: Glemte jeg spørre, men en vibrator, hva kører han på kilometeren? Kilowatt vi meira per time, alt er så dårst i det, sier vi kommer til.
1: Åja, det er
0: noe. Det er ikke vann på hvem er i landet, men hvis man er i Vestmann, så er det vannkraft, da.
1: Ja, middelanda. En annan sier av kvinnestøvna, 390 kvinner, så tar vi lov og jeg ser repta. Spennende skra og enda dipping. Ja, men hun er dekken?
0: Ja, bueno. Skal vi gass.
1: Jeg kan ta gang med igjen.
0: Ja.
1: Her vi hentet Abba Bøtten i Røvøkkerstovet, hun er hjemme ved Taimon for å spille Jack og kveld og til steipafnallet i morgen.
0: Hessa platna kjøpte jeg hånd til hun kom ut, men hun ble forbøyen hvis jeg minnes rett. Så jeg var i sjøste løte. Ja, det var nok sikkert løsere 20 tim.
1: Ja.
0: Som kom ut i Nudjant Rush.
1: Ja.
0: Og som just reisende sier, jeg var forbøyen og kringkvarp, eller utvarp på førje.
1: Precis.
0: Ta i tøyne, ja.
1: Inntil det.
0: Inntil det. Ja, alltså hon vill spalt i
1: jamt och sånt.
0: Det som är minst du.
1: Ja, kände sån mamma.
0: Kände ja.
1: För att tänka för det kom nu så vi kommer där heter kommer klar halv sex.
0: No.
1: Och så att jag vet att jag kan vinna. Jag föll mig helt där där ser vi kommer.
0: En är lever stör så här föll mig kostnader nu att på enka konto inne
1: så vi kommer. Ja, det är så gott att samlas här på enka hasa konto innan.
0: Ja.
1: Så är det en som säger så lunch att svör som vi ser på till Janne live. It's a lunch story from Minecraft through point. Och jag menar att det är böttene dronar runt vid en sån i hånden och säger bara till spelpinnen och Janne.
0: Oh, ja. Ja, det var en dräck.
1: Ja, en dräck, ja.
0: Jag tror att jag kommer att ta som han och röra fylla, men lätt affära. Ja. Här onker, tidigare väljer sig en vi kommer ner.
1: Ja, stått och rätt. En annan fortäller en fitta. Jag med har fått lagt något här så illt 18-4. Med en Karlsson Neyman har så illt och i ingången i 18. Lagt en svär i hans lunch, man kallar den ingång, så får han en vilt lunch.
0: Hej tid, dejligt att höra dig natten. Vikskiftet för vi avslappning och föringar dig. Gott vikskiftet till Tickoboar. Ja, tack för det.
1: Og så det en som sier bare til prater vi tatt i samband med seksualhelsene i førjen, og kvinner som ikke var nøkt her er blevet kallet hysteriske og i flere hundre år, så det er ikke bare vidt menn som er og hos i vi kommand. Ja, det er det.
0: Nå vet jeg hva klokkene slår.
1: Det vet jeg nemlig, ja. Det kommer här till att vi börjar så smått runt det av.
0: Ja, och det är tyskliga airbollar och tyckare grytor här hemma.
1: Ja, ja. Flera av det kom.
0: Ja.
1: Oh,
0: bollarna är tärskilt passas och playast. Hända en dag vid det. Ja, men
1: det passar. Det passar lagom. Nosslig nosser, yes. Det är viktigt.
0: Det är andra bollar och det är alltså ungefär minne i en Salhus-kvindetten. Ur Norge.
1: Ja.
0: Att det är ena för Holtrushnum.
1: Ja, ja, som att det kommer till här. Och vi har som för att säga, nu vikskiftet njöter det. Tack för att jag
0: sa. Gott vikskiftet.

0: Og så det skreien til åkken, og i kveld vi tar var tøyende nå, så gjerne sender vi debattene utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammenrott i morgen sender innkjene. Og klokken 8 sender vi datter brettene fra fyrre personen. Og klokken 20 finner det sålsen klarer vi først å oppa ta sendingene i Vetrasgrønne.
1: Hallo, gode lortærne! Så det i kveld at oppa ta atter Vetrasgrønne. Ja, nu det finna danseskekvannar fram om teir hava vært gønte bortor i sommar, tog nu ber til at tryna ut i dansen og få seg en gåan sving opp. Vi spela tan goa og danseliga tonlegen, så vere vi okon ui goan danse høyre ui oppa ta ui kvöld klokkan tutsjo.
0: Og sjølmarspesentur til batnene nu, klokkan tjeir og tøyindru i degi og viko etter tei kjemur vekkre og så gjerne tjekkeren.
2: Tjekkeren ui kvöld 650,000 kroner.
3: One and Done evne, ta fyrsta platpanele og i vetraskronne til utvarsnån, eraskronne i morgen, leierdein klokkan 2. One and Done viser til tøvnlagabalkar og ønsteiklingar og gav å øyna plati ut, og det var så til. Men hva er vår beste One and Done platnar? Det er fyrir platpanele er gjevås ut på og på. Plattpanelet One and Done live i morgen lørdagen klokkan 2. Klokkan 14.
4: Vi tverast öll i mist. Du kan stå välja mellan tre färdsela slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vitt. Og til midnatt 8. september har vi da brinner til på til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferie slatt, hent eller vitt. Velg et vitt. Ferien blir av atlantik.fo.
5: Open by night til Thomas Damaholse. Etter første del av fermingen til på enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi da var helt særlig tur med til på atlantikken og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne av Sudja Heimas i åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandagen 10. september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.
0: Og nå klokken 6.
6: Iveskrifter arbeid og på nødja sten og miste skulle vi begynne lengst igjen, men jeg kom jo i tre. Årsøkjen at innkom noe tilbøyene våre og dyr.
7: Det ska först och främst täckas den politiska stövan till tandvärdläggaren som är nu att när man har haft det ser listationerna. Och det är så att han spännande spårninger.
6: Och en av Tormon Lökfröjliga färgerläse och i Grönland i Heltor är danska stötnen blev vi att ria mål om ändurkjalt ut vid frågröjningen och grunnen.
8: Vi är inte lejtar. Vi är efterhand så, så mycket vuxna att vi kan säga nej.
6: Og ta føringer som oppvaksen i Danmark skulle vite greverne til Ommo og Abbasunnen, som ligger i kyrkjegjernen og i kyrkjebø, måtte han gjelte om han skulle inn.
9: Det var ikke en god opplevelse. Nei, det kan jeg ikke lide sånn noe til. Jeg synes det er forkert.
6: Det er ikke langt visst at han slipper å vite greverne til familie, som ferdig om søgn, utan at rinta for ekong til kyrkjegjernen og æren. Og i ætlom for rundt at tala ned om kyrkjegjernen og kyrkjebø. Torstein Krebs Niklasen var byen om å rinta 130 kroner, da han atleie at vite greverne til Ommo og Appasøgnen.
9: Ommo og Appa, de hadde gården på Velbastad, og vi kom til hele min barndom igennem hvert år. Den fikk jeg så ikke besøkt i denne her omgang, nei.
6: Det sier Torstein Krebs Niklasen, som føringer og oppvaksen i Danmark. Han just ved å vite i førjen, og i førjen atler han seg med den andre av vite grevene til Ommo og Appasøgnen, som i kyrkjegjernen og i kyrkjebø. Og i det for han til å se av vennbrotten av steder, tog han slapp ikke inn i kyrkjegjernen.
9: Der stod et venligt ungt menneske i en bod og sagde, jamen hvis I løber ind, så koster det 150 kroner.
6: Og at jeg aldrig fik at slippe ind i en kyrkjegjern, der heldte Torstein Krebs Niklasen ved at pura borster vi.
9: Jeg har aldrig betalt for at komme på en kirkegård, og jeg vil håbe, at jeg aldrig nogensinde kommer til at opleve det.
6: Torstein rundt i at grøye vakten om fra, at han ville innavise grævene ikke om å arbejde noen, men til at brøtte ikke støvene.
9: Han var ikke til at snakke med, fordi han havde sine ordre.
6: Og opplevelsen utenfor kirkegården og i kirkebø havde sett sine spår.
9: Det var ikke en god oplevelse, nej. Det kan jeg ikke lide sådan noget. Jeg synes, det er forkert.
6: Og han hever også, som han ferien vil sige før skumindløgnen.
9: Man må aldrig nogensinde male sig op i en krog med sådan noget som det der. Man skal finde en ordning før sådan en situation som denne her opstår.
6: Vi tar då Torstein Krebs Niklasen som är föringor och uppvaxen i Danmark. Och vi och hon i telefonen nu har vi till Maria Gjördal Niklasen, dompräster. Kvart helt det till om hetta som vi just hört då?
10: Ja, hej och kvällt. Jag har till sådan det ordentligt hemligt. Och särskilt att det är så personligt för Torstein att han inte släpper in. Jag vet inte att grejerna är så om hon är upp på något och inte i vad så. Så ja, hatar en harmlig stöva. Ja.
6: Ja, och kvar och det som är ständigt och understås under att det är kvar är det som kan läsa en kyrkogär och täcka pengar för alla har följt in?
10: Ja, alltså för att lycka för att vända efter till att hälsa stövna så är det här där ett öndöme hopp igen. Tror jag att som utgångspunkt så släpper alla föringar utköpes in i bägar och kyrkogär och i kyrkogär kyrkogär. Det var inte lite pengar från föringar som utgångspunkt och så att det kunde hända följer som det görst och helt som före men som utgångspunkt så skulle inte föringar gälta för det akkurat efter. Tror jag kan sätta gälta genom att jag kunde i lokala kyrkjörene, men efter så är det i huvudsakligen utlänningar, pengar vi har tecknat ifrån, och det är ofta ett symboliskt belöp för att vi har kyrkjör runt om i land.
6: Och i hälsan för någon så gröjde Torstein Krebs Niklasen för att han rönde och gröja från sina stöve, här var han tog sig i dans, eller möjligen han tog sig först ut av Doran Ösne, han har rönt och gröjt från att heta Väras Oman och Appen som låg här, men Tavär en vakter som jag finns inte något bo om vad han skulle svära och tavär inte tavär skulle bryta hela stövna han slapp inte in.
10: Nej, jag hörde det och det är så att harmlöst att han inte slapp in till det är som utgångspunkt inte så lätt att gång för sig. Och så att det ska man som Torsten Wilson säger ganska kanske tåsa vi vaktnar och visa dem om något som har ätit, men alltså här var folk här var inte i kyrkogården och dem som släppade sjövande in och till att han har sin erfaring alltså ta ju per automatik att lova honom in jag såg att det som har en fall som har hänt och kanske om det kommer fyra och till person till rulliga ohäpp att det kommer fyra. Och jag som för någon att det är så känslobar fyrtorsen sjalande att han inte är satt med vissa grannar som nu att han men som utgångspunkt är att det här är att det inte maten som första kyrkbörd kyrkbörd utan att det är kyrkbörd efter.
6: Ja, jag hade en följdskydd och hade en som folk inte skulle vänta sig mer av. Helt ikke kyrkjøbø?
10: Absolutt, ja. Nå, helt ikke kyrkjøbø. Altså, det er omgå det være til kyrkjøbø at erføringer har skulle rymte, og helt ikke hvis man øver over andre kyrkjøkjøren, så slipper han aviser grevene, så han det kommer til. At det er en forhøyler som er hentet, og det er sånn det er ohette.
6: Takk for det, Maria Gjørdal Niklasen, det er omprøster.
10: Selv takk.
6: Klaus Fredriksen är en av Taimon 8000 lökfröliga fjärrläse och i Grönlande. Danska stjötnen har bi om en frågröjning om Måle. Här manklar åkost. Danska stjötnen har bi om en frågröjning om Måle och attlar är kipa en grunn som skal standa for i noen møveljon endergjalde, men heita for bare trettja male en måre ut, og det øvnøyot, helder Klaus Fredriksen. Og et mal om endergjald til det færleise kjeme fire og i landsratt noen 31. Oktober. Klaus Fredriksen innskyr helder at danske staten vi kjenner sina apert rintar endergjalde, og så leis fær en enda av malen.
8: Min historie at jeg født i minebyen Kolsisset på Diskoøen i 1962 med en grønlandsk mor og en dansk far. Uden noget som helst rettigheder med hensyn til arv og erhverv hans efternavn. Jeg har altid vist, at min far var dansk, men at jeg har aldrig nogensinde spekuleret på, eller tænkt på, at jeg var i lovens forstand sådan en juridisk faderløs. Jeg har mødt ham et par gange, før han døde. Han blev nærmest mildt sagt stegtøjs og råbte for mig, at vi er i telefonen, at jeg skal holde op med det her fis. Han brugte ordet ren fis og lagde på. Den store søster, jeg mødte først, har så efterfølgende ringet ham op og fortalt ham, at han ikke kan løbe fra det her. Og at de altid under siden deres barndom har vist, at han har to børn på Grønland. Jeg vil ikke kalde det for en erstatning. Det er ikke en erstatning. Det er kompensation. Jeg er en mand på 64 år nu, fordi minebyen Rutlisset derfor ønsker at blive behandlet med respekt, som alle enhver vil behandles på.
11: Men Mette Frederiksen, hun har jo, de har jo, eller Folketinget har jo stemt for en fond, hvor blandt andet de damer eller pigerne fra spiralskandalen, juridisk faderløse og eksperimentbørnene, de ligesom der bliver nogle penge derfra til jer. Er det en god løsning?
8: Fonden vil begynde at kræve alt muligt og bringe sagen i langdrag, endnu i langdrag. Det vil vi ikke være med til. Vi er ikke legetøj. Vi er efterhånden så meget voksen, at vi kan sige nej. Vi anses lovmæssigt, at vi er danske statsborgere, som skal respekteres på lige fod med den danske befolkning. Derfor siger vi nej. Nu, nok er nok. Nok er nok.
6: Sigrun Brent leie til rattes. Tutningrun av Norrlandhusnån som mentanar middeple ikkje til a for småa, sier Peter Tolinius Krarup, nordkjøstjåren i Norrlandhusnån. Han tok vi starvenån før i vikene.
12: Peter Tolinius Krarup nordkjøstjåren i Norrlandhusnån. Han hei fyrsta arbeidsdag før i vikene, torsdagen 1. september. Kringkvars behitte Peter Tolinius Krarup fyrre parsen i dag.
13: Peter Tolinius Krarup, du har haft første arbejdsdag tidligere i denne her uge. Hvordan har disse første dage været som ny direktør på Norrlandhuset?
14: Det er jo utroligt spændende og overvældende at komme til et nyt land, ny nation, nyt sted. Og jeg møder en masse mennesker i øjeblikket. Jeg lytter, jeg lærer, jeg prøver at stikke fingrene i jorden og finde ud af, hvad det er, som rører sig her.
13: Hvad drejer arbejdet sig om mest her i starten som ny direktør?
14: Jamen det handler om at finde ud af, hvad det egentlig er, som forventningerne er til stede, og hvordan jeg kan komme med de ting, som jeg nu kommer med, hvordan de kan blive realiseret. Hvordan jeg kan kombinere den rolle, som huset spiller her på Færøerne med de forhåbninger og visioner, jeg selv kommer med.
12: Peter Tolinius Krarup fødder i 1970. Han overlyse og arbeidte ved mentan i Danmark, Norge, England og Tyskland, og så gjennom 1990 inntil i år, har han vært sjåre i Harstad kulturhus i Norge.
13: Med disse erfaringer, som du har i bagagen, hvad er det, du tager med dig til Norrlandhuset, og hvad er det Norrlandhuset for gavn af?
14: I Nord-Norge ligger de nordiske landegrænser jo vældig tæt. Sverige, Finland, Norge er bare et stenkast fra hinanden. Så jeg synes jo allerede, jeg har arbejdet på et slags Nordens hus, og har sat utrolig pris på den udveksling, der har været mellem de nordiske lande. så jeg oprindelig dansker, men har boet det meste af halvdelen af mit liv uden for Danmark. Jeg føler mig ganske nordisk, og at den erfaring, jeg har, mener jeg kan bruge her.
13: Du har beskrevet Nordens Hus som en vigtig bro imellem Færøerne og resten af Norden. Hvordan ser du, at den rolle kan udvikle sig under din ledelse?
14: Jamen, jeg håber jo at bruge mit netværk, som jeg har oparbejdet gennem en lang karriere i kulturlivet, og at jeg kan bygge videre på det fantastiske arbejde, som Nordens Hus har gjort igennem snart 40 år. Styrke yderligere befeste den position, som huset har i Færøernes og Nordens kulturliv.
12: Peter Tolinius Karup hever landgiver i Bergtisjen af Bergmontene og høre stønnen af føreske mentaner løvnån.
13: Hvad er dit syn på det færøske kulturliv i øjeblikket?
14: Jamen, der sker mange spændende ting. Jeg har jo altid været imponeret over, hvor utrolig mange dygtige færøske kunstnere der er set i forhold til landets befolkningstal. Et eksempel er det klassiske musikliv, hvor fra min tid i København, der kendte jeg jo virkelig mange dygtige, klassiske, professionelle musikere, som havde ansættelse i alle de danske orkestre, men også i andre lande. Så jeg har altid været imponeret over, hvor stærkt det færøske kulturliv står.
12: Tøtningren af Norrlandahusen som mentenar middebel er ikke til at forsmåa, siger Nutje Sjåren.
14: Den betydning tror jeg ikke, man kan undervurdere. At det her hus har på en måde været en utrolig vigtig støttespiller i udviklingen af det færøske kulturliv, at man aktivt arbejder for, at færøske kunstnere kommer til ud til resten af Norden og verden, og at den udveksling, der sker med det øvrige nordiske kulturliv, på en måde er frugtbart i det arbejde.
12: Peter Tolinius Krarup tog vi starven efter Gunn Hernes, som var sjovere i Norrlandusen i 8 år.
6: Og i innslandet har vi Peter Tolinius Krarup nå just gjør han i Norrland hos noen og i samrøv vi Bjarsik-modasjon som leier innsleget til rattes. Og det skal bygges en nødt sten og miste om man har se bygning noen av landsjogre hos noen som skal stande klar av somrøv 2020. Bå er kommet opp av noen verskattlandene, men en arbeidet ikke begynner. Sigurd Olavsson Vang døldeløyere av verskattlandene
7: Vad som är för framman nu är att det ska först och främst täckas den politiska stövan till tandvärdläkaren som är nu att när man har haft det ser lista tjana. Och det är så tandspännande spårning.
6: Säger Sigurd Olavsson Vang, döldalöjare av Värsk Atlant Döldne Tjallandsvärs. Bör fjör har landsvärsk uppgöving av Bytje Atlant för nutjär i stenen i stö och gett Atlant ska bytjas om man har sett byggningen av landsjukhusen. Bygningen skal stanna klarer av somret 2020.
7: Det kommer tve tilbå inn. Det har vært trutjer store arbeidsstøker, og det kommer tve tilbå inn på hver av dem. Det som bjør og på at trutjer store arbeidsstøkene, det har vært Kanyon og J.K. Petersen.
6: Men en arbeid ikke begynner. For en og annen skjønne var 3 millioner kroner setter av til byggeverket landa, men bøyene i kommunen var dyrere enn
7: det. Det sa oss att han samlade upp att den som tar trutjar stora arbetsstökna jag har på, det var Europa omlade 20 miljoner tillsammans och det var några månader här kring det som har sett av i Värskattlandet till det.
6: Vi har varit ett politiskt konstigt och då är Rättland ett upprätt, säger Sigurd Olavsson Vang.
7: Ja, som är värande stöd vi är ett avgrätt hos vi är i Värskattlandet. Det är samskift vi halsomallareje och nu halsomallareje om stövna. Det så att vi fick ju något landstyrje i var. Och det är så upptäckt att något landstyrje samman vid kyrkosversionen att göra av kvann vi är man färdig i Värskattlandet. Kan de främjas? Ska man göra en kreära av Värskattland? Eller hur så är det till fortsättningen av nordisk läser av dessa 3 miljoner? Så det är en spännande spårning nu kvart ska så göras i stegen.
6: Mellan Bisp Paulsen lägger inslaget till Rattis. Og i kveld klokkan 7:30 vil vi ha gitt ned sangløkeren klokkaren i Notre Dame framførdur av føreskån i Norrland hos noen.
15: Bøyjorden vaknar, Paris høyrer tånar og sanker Notre Dame. Muraren murar.
12: Nekve føringar kjenner åttan iva søvna om ensamma og misshåttar klokkaren Quasimodo, og i livet utoltum i tårnen av Notre Dame, inntil han fyrir fyrir fyrir voas her ut om kyrkjumuranar og møter til vøkru Esmeralda. Og nu slipper føringar fyrir fyrir fyrir at høyra kjente Disney-sanginar Hellfire, God Help the Outcasts og Out There og føreskål male.
16: Det
12: Det är nämligen i kväll klockan 7:30 att sanglägren hever framfram Fröslo i Norrland hos någon. Tonlistafölkene att han för Leitjen är Axel Remmel, Ari Bergkammer Danielsen, Berger Fonstel, Borgfri Fonstel och Maria Alejtjene. De patsetta och spela själv alla leiklotnar, synsja kor och mynda allt orkestret vi jobbför som pumpoorgo, flygel, paukum, barimbo, kontrabass, tvörflöjde och gitarra. De är utbyggven ur Prag, Barcelona, Köpmanahavn och Aarhus och är nu hemma i färgen att jag var först kom avskåren en helt särlig upplevning. Leiksynningen är grunda och kända Disney-filmen från 1956 som i sig själv tänker stöje ur klassiska skaldsövne efter Victor Hugo från 1831. Jakob Weyer

0: Fyre blomor og kransar kan gava letast krabbamainsfellanon, konto og i utlån penningastånon, etla omvegis heimasøye fellaksons. Og gjerar fyr, Paul Johannes Samson Djurus, fyr til grevar ur frelsnar herinon og i haun, leierdegjon 5. september klokkan 14. Tei og i vilja minnas Paul, kun jeg leta frelsnar herinon eina penningagave. Og kun kjerrur, og i samband vi mentanardier som vera i Fuglafyrre 4, 5. og 6. september, virur nyare vi ur stongtur fra Karvatofton til og vi ui stø, fra leiermåtene 5. september klokkan 6, til sunnedegjon 6. september klokkan 18. Parkeringsøkje vi mentanarhuset virur åpe. Fullfæra kommuna. Leikeron opphav virur sunder ui salt ui sore, sunnedegjon 6. september klokkan 15. Jeg kan gå mer til fåast av salt.fo. Tvass og leikus skift. Og nå sender dere baden utvarspe fra i morgen.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei, hallo.
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan jeg og Janne slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg.
1: Vi vill jag släppa vi. Ska vi?
4: Janna, det finns ju bra.
1: Här var vi.
4: Ska läsa för dig?
1: Ja, gå och läs.
4: Här ständer. Hej Janna och Ellen. Och i Kottlafjärra skola är en sattaflocker och i sattaflocker är det 12 tranger. Tölldranger og ondgen tjenta. Jeg hokse at tid skulle færa av vidtja drangenar og satt av flotje, kærar halser ein lærare. Hva sier du, Janna?
1: Jeg halte vi skulle færa til Kotlafjær.
4: Kom og se.
1: Ja, Ellen, så vi i Kotlafjær skola.
4: Og her er ondgen tjenta bakterier i vrhøver. En nyesten rum. Tog jag det heta är en reine drangeflocker, Janna.
1: Och hur ser jag ut att det?
4: Ja, kom vi då.
5: Jag heter Samson.
6: Jag heter Rune. Jag heter Aron.
7: Boas.
8: Jag heter Sunna.
9: Jag heter Elias.
10: Julian.
11: René.
12: Henrik.
13: Ruben.
14: Christian och Ölaver.
4: Ta er tid för i första flock för en gransch igen. Huxa att du så att det är för gentr och drangeflocker nu.
15: Det var nekrar i Badnager, men så ankrar för att ha honom. Och så för den som var efter, de för en äldre flock.
1: Och så tar det för i första flock?
15: Arjun, Jenta.
4: Men hvis man inte vet inte någon in här så att det är bara dranger som bestämmer allt. Det är bara dranger som bestämmer böckerna, det är bara dranger som bestämmer allt. Hur är det att vara en sån dranger paradis?
6: Det är gott, stått lite och fjollot. Det är bara så här som dronjer. Klandrast, spara nekvans bort.
1: Och gå spyrta till att ungen jenta är i flosjen om.
6: Det vet jag inte. Alla är runt och klarar mig. Det är dumt jag är i, så.
1: Utan när kan du vara en jenta ute i kvar flosjen?
6: Nej. Det lär ju ögna för en tanke om vi gör sig snabbt.
15: Då ser jag snabbt kommer. Hon var bara förrjön, lika. Hon har vik ganska. Men så kände han sig en vinkon och så får han två flockar äldre. Så han får ur att det lägga.
1: Hur långt är världen till er flotje?
15: Två dagar.
4: Och hur ser gångt så vi ser man allt någon flotje nu?
6: Alltså, samma halt är faktiskt nog så stort lite här. Alltså, för det mesta så är det anker som börjar och så börjar resten av. Och så för läraren lika att tracka in och så stäcka vi ut och i cirka 5 minuter. Så här är cirka så i samma halv del.
14: Ja, det är ordentligt gott och det är stort lite att göra. Vi kommer ofta upp att larma, men så tar vi ett arbete, tar vi ett ordentligt fri eller. Det är ordentligt stort lite.
4: Släppa tid så att liksom välja böcker som är mer stortliga för ranger och så att de skulle läsa böcker och så?
14: Nej.
1: Hva er det vet du nå?
5: Det er også mye det jeg har gjort. Jeg har hatt mynter av vetsen, plakater av vetsen, vetsen er alt stråk og sånt. Tekninger som er tekn og sånt.
1: Men hemmeligt inte att det kunde ske en fem jätte.
5: Nej.
14: Jo. Angan lön.
6: Det är tog att här är det också kaotisk. Men det är isen också ostabilt hvis vi får jätte. Hinn är röjna imponera jätte när det sig går. Det är så här är särta.
1: Och så är det inte att bara att det är vera kvar jätte i flörsson.
14: Nej.
15: Anken inte är det som du blir som du mörar att jag inte. Ta larma mega nu.
1: Ta det checkas med ett land och flotch någon. Manglar det så shit liksom gentle shown on me.
6: Nej, håll dit.
14: Ja, är ju shit typ stort lite. Att tosa och flänna.
1: Vad sa du?
7: Jag är Thomas.
1: Thomas,
10: han lärare.
1: Ja, och han hälsar gentle eller kona.
7: Nej, vi är faktiskt högstäckland två lärare, två manliga lärare nere. Jag och Arna, vi är högstlärare nere, så har vi två lärare, kvinnliga lärare som är inne i fyra timmar vikna. Annars är jag och Arna nere och jag har alltid haft 20-tal timmar nere. Så vi är inte mest. Det är mest dock en år. Så det är nästan bara drönt.
1: Och vad säger du till det som tar fördelja?
7: Ja, alltså tar larma nog så nägg, men tar så att öliga gott själver. Tar det så skulle arbeta så är det mega rastjer. Tar det skulle arbeta att närmast att chockna göra till att köra den bara knocka upp gången så är det öliga fria lir nämmer att ha vi göra. Det är kanske skulle gå ner först av några gentler mittland så det skulle imponera där vi onkel här. Men här hade jag då klarat öliga väl. Men tar det ska prata så blir det ganska oj så. Tora der huset vel ved kvart. Og kvinn jo i slett og mangler røsten her, tegjert og i den grad. Ta videre til børsjen.
1: Det virker som det er honalig stemning, Grenier.
7: Å, ja, det er det. Det tror jeg var støyljen vel sammen. Det hadde gjort seg lærne. Nå er det kommet satt av flokk, og jeg vant i at hver tid lærne kommer å være vi, så kanskje det er bare kvinnelig lærere neste år. Det var ikke svisj.
1: Hvordan ber det til at ånden jenta er i flokken nå? Hette satt til flokker?
7: Ja, det er en øyelig og spurninger. Det her var faktisk skulle det være en jente, så skulle jeg være først av flotje, som ja, skulle kanskje være tvær, og en flotte på en åren, flotte til havn der, og en annen som skulle jeg være her, hun først så et år før skole, og da jeg der så kom hun i, nå minnes det ikke ordentlig, akkurat hva det var, ganske vel fjerde flotje, da skulle jeg en jente komme treet, jeg aldri har kommet her, men hun først så, og i stedet for å komme fjerde flok, så var hun treet flok. Så att har stadväck var och det kanske är snurra synd över ensamma jenter med alla dessa drönsnar så där skiljer väl.
1: Men där ser jag att jag ska välja vad jag vill välja böckerna så att hösversen som till dessa.
7: Nej, här är Arna också avgjord att tab stämmer anfärd åt och så mot har bara makarat. Tar släppa själva välja kanske för flyttningsböcker och för själva sort eller så till er fotbollter och bilar och annat och det är inte några några kärleksromaner tar följa sig eller några sort är det inte.
6: Alltså, det är faktiskt också imensk vad vi läser. Jag till dömes läser om geografi och ideologi. Och henne läser om sport och onkel läser om hur man tecknar och allt möjligt.
1: Och få ditt nekva vimmersingar om att det är en dröntja flocker?
14: Onkel det. Jag har onkel det är till fotboll. Då säger jag att vi är bara dröntja flocken. Så tar jag det här. Nej, det är bara så här. Då tycker jag släck på det.
1: Hallå, det är annorlunda så gäng här än vi ser en bland av flockar.
14: Ja. Ja. Ja. Så är det ju så här när grocks. Och jag lägger stolt lite.
15: Jag lär ju huxa mig till att det är en bland av flockar. Så lunch är vi som flörtsnån och så vidare.
14: Stämningen är släckt för att lägga gav. Det är dröntjer, tror jag. Det är dröntjer och så är det allra bästa viner. För han är bättre att snacka och lätta. Så ska du imponera när jag är gent. Jag tar dröntjer och spyrer. Jag tar spyrer och lägger.
10: kan du vidja det och så är det av vattlen eller så. Det är jenter som spelar alltid några spärsjärn och så är det bara Snapchat och så är det. Inte okej, inte okej.
11: Så då tittar alla föringar där så är det inte vi bara bjöd drönt någon eller? Så det alltid alla flockare?
10: Det är bara alla flockare och alltså det görs alltid det samma men vi är nästan alltid samma. Ja.
11: Men hva er det ikke kjenner til hver flokk?
10: Vi spiller nekvann og utrått, nesten alle flokkene spiller fotball eller håndball, anker rør.
6: Altså, vi drønner ikke for det meste eisen i uttengje, torsdagen og høstdagen, så det er eisen her vi der om kvøltene. Uttengt, det er det som er, jeg kjenner at han nå, frutvier skolen. Så är det delt upp i grunddelt, middelt och hatdelt. Så det är det.
11: Mötas det så att det här är att man ska låta dig?
6: Alltså, inte bara att det är. För åkken så börjar det klockan 5:00. Och i hatdelten så är det klockan 7:30. Så det är här vid det.
12: Jag och Julian, vi är och vi fick vara nästan på inte senare. Ja, vi är nästan alltid ute. Vi får anka dig till handlen att köpa, cykla och ja.
11: Till en sagt att klockan skulle han?
10: Ja. Sista år så skulle jag göra kjönlöjk och ta varje en jenta av kjönlöjken och en sån här ropen. Ja, jag var vattra mamma och han var tröttla mamma. Så. Men jag var bättre.
12: Jag var bättre. Tog jag, alltså. Jag gör det soppa för att det trött lär.
10: Jag gör det pipernötter, det är inte bättre.
13: Ja, jag var trött lär bara, men jag skulle stjäla julagavna från vassen.
15: Jag var vassra pappa och fick julagavna efter från trötten.
16: Vi alla satt och kaffe ända vill du vara och så måste vi bara välja en och så för hin en känsla nästa som man vill vara. Onkel skulle vara två år. La berre og ar her.
17: Jeg var kjøtt der var vi trøgla. Nå er det var vattrapappen. Det er kjøtt han som følger jeg nok av veien.
10: Ja, vi skulle løsne det der. Da Ruben gjør suppene. Da var det var røyker. Vi hadde haft en røykmaskin og kjør røyker. Ja, det er grydene.
18: Jeg og Ruben, altså vi vil jo være trøtla mamma og vattra mamma. Det er vi slapp ikke å være vattra pappa eller trötla pappa så det är också nästa inte
12: vi fick en nyckel att säga ut av rollen
11: och var det så när vi man snackar så här eller vad
12: nej vi tog så kurs vi tog så vanligt
10: i kört ja tog så att synd du mår gentligt men det tog så en också här så det har också ringt att jag så vill göra som vi gentligt.
13: Då har vi då varit i Västfärdhå. Då tar jag alla fiskarna i skolan efter. Och så gör vi dem hand över här på en ädla i skolan till Hivåg. Och så då har vi, ja, det är skolaball. En flocksball.
11: Ordlig flocksball?
13: Ja.
11: Då heter vi gott och nog gent då?
13: Nej.
12: Nej.
11: Inte?
13: Om jag är lugn.
11: Vad får du nu att göra?
5: Vi får i väl. Jag får i hemkomlägga upp sig. Ja, kök. Eller kök, ja.
6: Ja, det är 4:50 och satt.
11: Ja, men här är jenter.
6: Ja. Så jag att 4:50 är jenter. 4:50 och satt är det samma.
13: Ja, och det är inte allt som är det samma. Vi tar över små i.
11: Hur är det så äntligen att hymma sig med jenter?
13: Man lägger sig där i det.
6: Alltså, det är fullspärra mässligt. Inte att häva bara dranger.
12: Jag lägger sig mest till det. Jag tar bara vid mina vinner.
11: Ja, Ellen. Stolt över kvartla för idag. Ordliga stolt. Det här häva så gott hos drangerna. Jag är snöv kjolten med ungen jätter. Anna, ska vi tacka för att vi slår vi? Tusen tack för att vi slår vi.
6: Cheers well.
19: Bye!
4: Hever to hoa bjå okkom vid lekkvørst?
11: Så er bare å skrive til okkara av jonna.kvf.fo
4: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisne sende brev til
11: Badnudvarpe, Norra Ringvøver, postboks 1295-120, Torshavn.
4: Så kommer vi kanskje hjemme vidtja til.

0: Og så vi kommet til vekkere.
1: Ja, her skal vi se vått og grått og sørste døgje, men jeg synes som vi gjorde noen, et hva vi sørste og føler, men hvordan ser vekkere ut i det, og om vi kan skjøtte, vi kunne begynne ved det noen det, og vi har ringt til Hennes Kjølbro fra Veverstå Førja. Hva kan du si om vekkere?
2: Ja, jeg har målgått til deg. Jo, vi kommer börja som vi flera veckor är nu och så tackar jag därifrån.
1: Ja.
2: Vi tar inte några vintermorgon, han är trotsat lottare med sig som kom till Lassen och Kjö. Mest som det samma veckor som hälsar tog in och kvar, till samtidigt och alla över. Och hit är ett lust i, vi är de flesta matastöjna, men andra stan är ett lagt, inte att fejst i morgon till, men alla flesta stöjna säger ett lust i. Hetta veckor som är morgon heter vi fyra pastor, så heter han pastor som får med av en sån natton. Og vinter minkar nir og gjør et lydde låt. Det vil si at minnen 5 meter av sekunder. Det fremmes også av det i støvån. Og i kvall for vinteren har vekst, jeg vet ikke rent opp i 5-12 meter av sekunder. Jeg vet ikke rent det skulle se. Og det er kallende at vinter og til en samtid opp for det. Så i dagene der var det alle vever, og det er bare spørsmålet om til lastning om morgenen, og så vil jeg innføre natten 17-parten, og i kvall til 17-ringer.
1: Och hur så blir så sättna och om vikskiften?
2: Ja, i morgon så gånger så vill han gånger ner i västan. I snäck vinter tror jag 8 meter så kom det. Samtidigt och kanske också det alla. Så satt han bara gånger ner i sundan och så där med 5 meter så kom det. Så morgon så är det helt tantliga. Allt har ska väl ut alltså, kan vi se. Det blir också vassa stenar så det är det ju morgon utan för. Sånn om morgenen er en god vever, tror jeg at han er som kom til sundan, og alle skal ikke akkurat alle, men frem og med det så får jeg neste rom, og vinter fra vekk, så derfor er det luft nå, og så rekna den der forsøkende parten, sånn og degn og resten av det, kan du si. Så sånn er det funker sånn og der til det.
1: Men leier der var slett ikke galt etter romstøvnen nå?
2: Nei, jeg har leier der som har funnet ut av det.
1: Ja, men takk for Hennes Kjølbro, og godt vikskifte til døgn.
2: Jo, takk for det, og så omløst ikke bare.

0: Och det är nu till rejer att färra under kappen. Så nej, det här var det. Och vinnaren kan färra i vikeskiftet vid en gavekort av 1000 kronor från FK. FK? Inte akkurat det samma.
1: FK. FK, FK.
0: F, ja.
1: FO. Nei,
0: FK. Det er FK. Kappingen hesa for en spurnerkapping. Her vi kommer vøye om, eisen er inne i kjøven spurningen, så tar ræver om all lorsta, vel, og sværa kjøtt. Toi, det er vi ikke så lenge til å gjøre Vi tar en røde spurningen, og da vi, så langt du sværa rett. Ta plia vi det gjøre. Sværa du skreift, eller tek du å lenge til å sværa, ja, så slipper neste lort her til. Og hvis du hodler bare vi, så at rinja av 1.33 fors. Er du klar, rinja?
1: Jeg klar, ja. Og den første lort her skal bare rinja inn, men skal du kanskje bare komme til første spørning, så vi får falka rinja?
0: Jeg holder det. Ja. Første spørning er Ljauar Sjåleis. Hvert tal går med seg at han fyrer romaratale XL. Kvart tal går med sig att han för romare tal i XL. Och vi har en lustare jök någon. Nej, här var också mig reda. Jag var akkurat för sig. Vet du kvart tal går med sig att han för romare tal i XL så är det rinja och så är vi kommit igång till kappingsna jök. Här rinjer och hoppar ut att Visste du det, Inge? Hva er til hvem du ser?
1: Jeg skulle huske med vel og lunch om hva i vikinga.
0: Men... Ja, takk om Røyna. Vi kan nå ringe flere. Gå, Amarco.
2: Gå, Amarco.
0: Hvem har vi vekken nå?
2: Jeg er Haltis.
0: Haltis, visste du hva er til hva er til hva er til hva er til XL? Fjöret är pura rätt. Vi får av er den nästa spurningen. Fjöret gör ett jubileum hever rockorkestret D.A.D. Lång och Hilde. Det är mer än fjöret i år så jag antar hade sina första konsert. Försankaren och i D.A.D. äter Jesper Binser och ta i Jesper er DJ äter en DJ Langhå. Kvärt äter en liten stort härde perucker som ligger åman av skattlanden av franskon.
2: Ein
0: tupé är pura rätt. Amerikanske showmakaren Ted Danson brukar tupé. Han spalt i huvudsläkloten och i showmarsbröjande om barna tjassam. Sankaren och tonläkaren som gör The Sunshin Perfect, han äter inte sam. Kossi äter han som äsner gör The Sunshin Galway Girl. Är du vis? Vitt säger stora tack för det så inte ta stranta är vi att
1: Quarus Triva är Sanjin Perfect.
0: Akkurat. Så där tack för det alltid. Du är välkomna att ringa efter om du bäst och stanna.
2: Tack.
0: Hade det. Kvör skriver Sanjin Perfect. Och kvör skriver Sanjin Galway Girl. Det är rätt känt. Är du klar, Rikke?
1: Ja.
0: Här kommer en luftstärpe.
1: Här har vi en luftstärpe och en attack för Kvantos UV.
3: Det är Rune.
1: Kom an, det är Rune. Det är väl hetta. För att få alla spåringen så var det amerikanska kjolläggaren Ted Danson som brukar tupé. Han spalde i huvudslagloten och sjönsrön om barna till Sam. Sangaren och tonläggaren som gjorde Sanjin Perfect äter inte Sam. Kvossi äter han som Eisner gjorde Sanjin Galway Girl.
3: Ed Sheeran.
1: Det pura rätt. Ed Sheeran reiherder ens og enske prinseren Harry. Harry var i 2018 gifter vi en amerikanska sjånlaga kvinne som med landa spalde vi i serien Suits. Hvordan sier at hun og er hun ble gift vi Harry prinse?
3: Det er mega nok først.
1: Ja, och vi skulle ha det fulla namn till att hon äter ju bara Megan nu, va? Vi skulle ha ett namn, Jason.
3: Sånt pass.
1: Ett pass här. Vi ser där. Yeah. Tusen tack för att du varit vi.
3: Ja, det är.
1: Så är vi spänt om Anker Ranger, Ellen.
0: Jag har alltid här borta vid Anker som vet hur det är. Och jag måste ha sagt. Jag måste ha sagt namnet. Kvörjön är Harry Prince gifter vi. Hur ser äter Megan till ett namn?
1: Ja, då vi finner Megan, så...
0: Alltså, det är inte så nu, men jag vet att alla ser royale fälschen ut här helt säkert onkel som vet. Och nu ringde vi. Go Amargon.
3: Ja, det blir inget mer då. Så.
2: Ja, Amargon, hej.
0: Weißt du, Gusse, Megan, I did let now? Fast du släckte ut varsper kanske, att jag vill höra det efter.
2: Ja, så lär.
0: Hej, Gannu. Gusse, I did Megan let now.
2: Markle.
0: Meghan Markle hever vir gift fyrr. Og ta var hon gift av Jamaica. Reggaetonleikaren som eier sjangen No Woman, No Cry, kommer heisne fra Jamaica. Gusse, heter han?
2: Det
0: var ikke, men du velkommen å ringe etter om du vet. Stora takk for det.
2: Takk for det, bye.
0: Inge, du klarer? Jeg er klar, ja.
1: Spørningen var, hvordan eier reggaetonleggeren av Jamaica som eier sangen No Woman, No Cry? Hvem tar seg vi?
4: Det Annie.
1: Hei Annie, hva er du sverre på handelsspørningen?
4: Det Bob Marley.
1: Det pura rett. Navnet Bob en stytting av en øronavn, nemlig Robert. En annen stytting for Robert Robbie. Robbie Williams var pastor i en kjent sangbølge i 90-tallet, som har sanger som Back for Good og Never Forget. Hvordan eiter bølgeren?
4: Jeg tar min yndest bølger i 90-tallet
1: til å ta det. Jeg har så kjærlagt ved rett. Så får vi gjøre. Sjånlegeren Robin Williams var vi i filmen Good Morning Vietnam, som ganger fyres i undersettene hemspardeget. Ta nytt og amerikaner et eitor som nevndes Agent Orange. Orange-paddleren store paddleren av Roskilde-festivalen, og i kvarjon Ara Tudje byrja i hessen festivalen, altså Roskilde-festivalen. Hvorin
4: Ara Tudje? Hvorfor nå?
1: Tog vi det, det var ikke rett, men som sagt, du velkommen rundt etter om det skulle bare så an.
4: Ja, takk.
0: Og vi har jo haft akkurat som å svære mer enn ene rett.
1: Ja.
0: Det er visst at det er så suksess. Vi er suksesskriterier i alle fall. Her det flere som ringer inn. Vi takker nummer 2. God morgen.
5: God morgen.
0: Hvor vi akkurat nå?
5: Hallo. Prat-
0: Hei. Hei. Hører du?
5: Ja, jeg hører, ja.
0: Hvem prater vi til?
5: Han Sjakko.
0: Han Sjakko, veist du, når i kvarjon er det tog... Roskildefestivalen börjar, ja?
5: I halvdagen av fjärsen.
0: Det var så pura rätt. Det var i 1902 av fjärs att Margareta drottning var krönt. Hon hever varit bäge scenografer och bonas nidgeve av flera känt om balletten. Kvör hemskänt ballett som Tchaikovsky gjorde tonlag till var from framfört i Bolshoi teatern i Moskva i 1800 och tjeja av fjärs och hever vi foklar att göra.
5: Vi fuklar. Ja, ja. Jag har också samtidigt i Sverige och Eisen. Svanläsäck.
0: Pura rätt. Hända balletten snurr sig om prinsessorna Odette som vill ganta av en och Svanna. Ganta til en svene av en unntung gantakattle. En annen unntung gantakattle Saruman. Hvor det som vi skriver om Saruman i flere av sønne boken?
5: Det vi fester røyne når det rings, og en annen etter til
0: Halt vi må ha med svær?
5: Ja, ja. Det navnet ligger i borte der. Det tolken, bør jeg nå.
0: Jo, tolken var pura rett.
5: Ja, tolken var pura rett.
0: Trøntur og i gøt og sikst hava veri ræmer i gante, og han var eisen i ærkaste futsjende tjasik mot det brøste sine. Og i vysene i gøt og en dag vakna Trøntur og hever bruk for tøyndon. Hvem gantar han at hjelpa seg?
5: Han gantar for gjeita.
0: Står att pura rätt.
5: Ja.
0: Och nu till nu visst sen ja. Atlanta. Vi vet inte kvar vinner i England där.
5: Ja.
1: Men det lucka här en schacke.
5: Tack för det, ja. Ja.
1: Du kommer alla vägen normal.
5: Ja, det är det. Ja. Och det är som ser. Vad jag måste få säga.
1: Och det som du inte hejer bant för det här fanns du i en skuffa så det var flott.
5: Ja, Janet. Ja, ja. Hur var skuffar och då?
1: Men lucka.
0: Skulle vi pröva att vi stod bara vid hängande och i telefon så finner vi det där gås vi få att det heter gåvkorset på
1: jag hade vid känner han schacka. Jag skriver den ner så.
0: Ja. Finner vi det. Vi får fältra det här schacka.
5: Bra, tack för det.
1: Tack för att du ringde.
0: Gott vikskifte.
5: Tack så mycket.

0: Efter en ägvislig uppleving här hus och heim för fyrir tjejte sitter Elian i örk nu hovast allt efter vi en är känsla av tacksamme då hjälpen han och familjen Finko gjort och troplig stövna lättare att komma i köknen. Elian, hva var det for en båt du fikk om båret skipet med en av stater øl jeg lengt bort hjemmefra?
1: Så jeg var ved nye i maskinrommet til å tekke en alarm og ringer siste kona som var messenger til min og jeg tekker så til hånda med en gengje av en nye og da sier hun at det er eldre og i hos noen da så han det larmar och han snackar spanskt och så vi fick det ju ordentligt att lucka spela om att och så kan vi inte att det är äldre och jag spelar ju på när vi någon fast när vi kommer ut och där var det så han bara vi inne att det är hunden och han var han stod bunden i gången och ta voice hon bara så menter det där video av messenger och att han rör att tolja Så det är jag elden bara vägen och tar vi bara sen drar rojt i gången här på ett och jag sa för mig att detta blev en liten elden så jag hade ringt att det beslutslig någon och jag vill slutslig när jag var själv var och vill vita slakt några hus och så jag sa för mig att beslutslig kommer köta steg så snackar de om att bränna en gråkök och rojk och vatska ja Men det var öliga tjöter. Jag hade det gick från att jag blev... Från att jag äldre kom, jag blev fäst i oj. Och så var det inte mer än 14-15 minuter, så vi är långt slötsliga här. Men här var alltså... Tast det var alltid jag som lovade långt att här kom. Och som jag säljer län och så var det rotande och nya så långt och bröstner. Och öll mig i tasken som vi är... Lovai, då tar kom. Och det tar också ska ädla om notter för att det var ringt till slötsliv i värsta stan. Så det gick öliga kött, kött om vi har hört några attemeldingar om att folk kallade det för så jävla lunche. Men så inte att lunche boy och säljer några sådana stöv. Så jag hade jag ser att kött, jag heter ju frivillig folk som är i slötsliv och det har sett arbete och allt det här skulle göra lejer där. Så att jag tar emot att mägna att komma och steg innanför i ädla och mutter. Det är alltid fantastiskt flott. Men det var långt för sent då. Så att jag kan kvart hända här inne i husen, det var inte. Men det var nästan som en fest i krut. Så att husen är stöv och ädla och ljus och lov innanför. Jag kan säga en 20 minuter från att det fest i till så brände ödla mig i tajan och loft, ja. Så det var veldig egoslett.
0: Ja, hvordan var det å være så lengt bort og at suttet hette via fjertelefon?
1: Det var jo ikke slått litt. Man har haft noen fettelige opprinsninger enn hatt. Men man fikk vite på en av veien at vi var kommet ut. Og hittet jeg jo bare de ting så at jeg... Det har tog ju inte det länge löpen. Det har fast då så. Jag får köpa en soffa åter och kläderna får jag köpa åter och så det är några ting som man inte får åter och man är sin kedd rum men det tänkte man att ordla gå ut hela det har fallt sin och det som är i tutning det har allt bjärga ut och tog hade det att det var inte så alltså jag tog den också roligan och Jag kom också om att tills några andra som har mist till bergsjuk och kräft och Anna och ta er detta. Det är bara de ting som jag har mist. Jag fick sätta perspektiven också kött upp i hejsen och mer så att ja. Och man sa att det uppringde nästa för att jag sa i långt och Och så ägguslir äldre värld och då sa jag att här att husen är att det var allt färdigt, ja. Men alltså, jag kom attor och kände gångt, alltså, i huvudet råd man, hon var aldrig väck. Det är som kyrkna vid att det skulle inga vara så ägguslir, men ja.
0: Ja, vad var det för en stöv att du komst hem efter till?
1: Ja, så bara det här man kommer hem och annars kläder man hejer, det här var det som man hejer i koffert nu. Och det här var ett par av buksor och några kyrster och inte tänkna att säga att färger det är en meteorologisk katastrof. Så det första man gör att det här var färdig ut till Niklas när jag kommer en jacka. Så jag är värd, jag är nästan hittabedjande i Lammarsk och och jag nu kom vi in och Las Palmas så jag vet här måste vara en 30 grader då. Så det är nog kallt att komma in att det till förger åter och man också sjunt då så det var några timmar som skriver till dem sporten så det skulle du finna kläder till mig nej sen tror jag att ju så att familjen där ju finns kläder i sin nej jag har också kläder där så jag har ju registrerat det att så är allt veck ja. Och man går ganska skägg var så tuffla jag blev ganska tuffla en gång arbetstuffla för oj och jag bara tar gå och skägg vandrar och så det var det första man gjorde för jag kunde jag har själv sån där glädje och jag hade man är sånt ting alltså så man vet så svämmer sig registrera så att det är så överligt.
0: Av de sociala medierna och när hevet till att tacka folk när det serva är för hjälpna. Hverjum hadde de bruk for det?
1: Altså, man har bruk for det i alle, faktisk. Her var han ikke etter, og her kom folk, altså, jeg ble oppringt av rettelig kjøtt av grannene, og spurte om, han spurte henne som med henne, spurte henne til henne igjen, og vasket husene, kjøp for eldre noen kjammer, så jeg testet henne om, og det har nog så själv sagt och det har också varit lite att man ända upp i time nu hos någon. Och jag tackar Jean Fidri och det här är så nya att vi är som servar och kona som arbetar ädelsäg någon. Det har varit långt och fler i starsfällare till henne för att utöka göra hos någon klar. Och hon ska ju bo i hos någon och allt annat här. Och vi var byggare att göra för kället för att kunna lägga det ut och sånt. Så det har varit huset där uppe. Så bara att det var kanske en 2015 folk är uppe och vaska och fänga husen klar. Så man har ju klart här roj. Det var helt fantastiskt. Och här kom och kläger och mätter och jag känner en sauna nästan. Man har rättliga fötta pengarna in. Och det var öjliga rörande jag suttja hos falskene jeg var steg sammen om et her og hjalp til. Altså det altså folk vil jeg gjerne hjelpe, men vi har så følelse som sånn at jeg har brug for hjelp. Og så jeg ringte at jeg hjelper folk som ikke vet jeg har brug for noe. Og her var det nok så åpen lyst, og det trakk av til 100%. Og man finner ikke ja, altså det bare PlayStation og Sjønvarp og badnavåkner og det alt kommet som man har i bruk for. Og vi finner å heide han døra med at barna nå i gang 28 dager at han var. Og til så startfellet han kjøkkenene som tok seg det og tog. Så det hadde vært utrolig flott.
0: Hva er det til at toga for tikkene er at folk hjelper tikkene hennes første ideene?
1: Det är att höja att jag lattar sådana gånger om att som jag aldrig skriver det var säkert också jag lär mig att det var en öjlig ägguslig kjellig händning att det blev till att det är fantastiskt att bli så högst och nu kan man ju köra på alla fall att jag bränner husen nya men att det blev att det här som man har blivit tjockt något detta förlöpet. Det är ja, det är ett tisch för en beskåd till att sorva signelse och ja, jag har jag var inte sett ordra och så tack så vi där och fyra till hjälpna och till just så lätt att komma i tjockt så jag vill, här har vi folk alla tröjna och jag har bruk för åkron att flytta åkost och att näka är det av som skulle gjorde en gamla hus och som har ringt att det falt så det kommer på ena vägen och så det är allt att säga hvis man stod ensam alldeles och en sån här stöv så har det varit helt otroligt tungt och Men nu säger man efter vi en otroligt gåna upplevelse. Alltså, och Jesus ring upplevelsen och så. Men det här husen och det här upplevelsen är något som färger i bakgrunden. Alltså, jag vet inte, detta... Utan om upplevelse är det som är det största och gott till minka om hitt upplevelse. Så att... Nej, det här... Det är just det faktiskt... Det är just det att det är lätt att komma i jögn. Det vill jag säga.
0: Nu har vi två ju silt ut i heim lunch och du behöver vidtja nästa. Är det något som du upplever som kan sammanbäras via det här som du upplever hemma?
1: Jag vet inte. Alltså vi såg inte alla ställen. Hvis det är något jag själv var ett eller flå och allt så trakar jag faktiskt till lästen, ja. Så att det här är alla flesta faktiskt vilja hjälpa och men det som är särskilt i förrigen är att vi känner nästan allt känner ett. Så vi är mer vikommande. Visst det är i London, eller New York, eller Husbrända Nyger, jag som bor i apartheid, så har jag inte en annan ansikt utan det som... Utan brandfaldsjobb och tillsammans och det som är runt om det. Men nu plötsligt är det... Det är som en ägguslig händning och vi är 5,000 falska färger så det rör också allt på en eller annan matta och tog i blodet att det syntes härligare och till det som är det var signat sig att liv i en liten samfälla i förhållande till en större samfälla i att man vill ju gå en öron på en annan matta.
0: Nu är kvät halver annar måne sojan särska. Är det till kom här till att vita kvät för att hända näst?
1: Nej, jag vet alltså, man är sån, man samskriver när vi tredje gynna. Och vi skulle så ha en fond alla dess jäsa vikna. Och ta för att vita mer att det är teckningar gör det att de går hos någon. Och så annars vita vi inte mer än att det hos ni är fullt tredje i. Och det har kvar några gånger och ja, jag ändå har också tryggt hur det här till att det här var eisnever och otroliga professioneller och large på alla maten. Så det är väldigt öliga flott för att det här är så i eisne, ja. Så alla har en jögnum, alltså kvar man och väntar som har bara ser väl, fast välvälja.
0: Men till vilka värden till er själva?
1: Det är också planer, ja. Så det är... Och planen är så att jag får hans just nu på ett år och ja, så finner man det också att nu är det underrättet att tacka till att jag byggt ut i Fjärsson och nu är det underkröv berg till avstånd och annat och jag är så sannsyn för kommunen att jag ser något gjort att man får något byggt i livet här var inte jag ganska vi har från Avsson Trejton till brandmurar och annat och att det att först ju i husen berg utanför och hemma för det. Och hvis jag slagsliga flåvålen inte fick dracka till så att kvossar två i husbrötning är ganska drog. Och tog jag att det är standard också tatt. Och jag syns det att husen är sådana äldre värld ser äggvistliga. Ja.
0: Och hur ser jag att det är så i det?
1: Alltså det här var då väldigt gott och så det är och Eva Mestra sen drar och sån och man finns ju bjöd och kris och hjälp och Anna och tack har det såna gångt men annars så alltid att man hävdar gott och det är först och främst det är så folk någon som är runt om och kunna tacka att man hävdar så gott att då det som säger Johan, att när man säger ensamhet så är det väldigt otroligt tungt.

0: Senast studerar trusti i Europa vaksen. Granna landene til Ukraina og akkurat Russland beinleis for i ivegang, hybrid, krudj og rønder av vinner seg svigere, eller enn ørende for russere tilvita og utlevita. I Danmark PET kommer vi avværingen til Daner at være årvakner. I bredden av noen dag spør jeg vidt hvordan spenta støven avvarsker åken skulle vidt eisene være årvægen, og når kunne føringer vante at få en tilbyggvinger atlan så vidt du klar om akkurat skulle hendt. Vi dyrt eisene atter opp av grønlandske snydelsmale, det er noe en vik av søgjene av fragreiningen fra serfrenger Bolsen og Kom som skulle løse hverje brot av menneskeretten de europeeren fram, og omtalen mer om folkedrap av grønlandske folket. Hva folkedrap, og hvordan arbeider og revser man brottskjører imot folkebolken atter i tog? Vi tar oss av en løggfrøing om heta. Velkommen til Bredda. Eit eskalerande russiskt hybridkrutt imot Europa, skriver danska bleie politikken i Jar. Og i vikene hetta hent. Torsdagen får tyska stjøtnen ut og sier at drån og alløpe av flåvallen i Leipzig som var fyrebyrst i august, bær russiskt. Og av stortum tøynda fundet i Berlin, torsdagen kom og innlendes og utenrutsraharen fram og sa at alt bender av at det russisk staten som sender attanfred atla og alløp av tyska flåvallen. Ta vær så leis av 4. august var en drone funnen av Leipzig-flåvetlenen lastet ved sprøntjevne. Dronen var funnen nærendes en ukrainsk farmaflåfære som brukt til å flytte våpen til Ukraina. Dronen sprøntes ikke, men hei hun gjørs det hei en vannlukka stegist av du, så det tog ikke myndelager. Ta, og i august, var ikke sagt hver kunne jo huksas at det var atle av sprøntja dronene, men nå, en lukta månedsetene, sier Alexander Dobrindt, tog ikke innanrugsraharen så leis.
1: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Han sagde, at Kanninger til Tyskeren og øren europæiske London greit vusste at talen bær om en russiske atlan som eisen var ført ut i løyve og forafyr. Og Johan Vatepol utenrutsra herren fortalte om utøyelige stigene Tyskland nå teker.
2: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Russiska generalkonsulat i Bonn wird stängt 18. September. Russiska hus i Berlin wird eisne stängt. Ein neue Liste wie russiskom personer som skulle omfattas av atökun wird gjordur og strangare etlit wird vi kvarje russar släppa in i Tyskland. Og større trust wird lagt av russiska skuggaflåten. Russar hefa sverre attur og Putin forsøtti hefur sagt at Russland hefur ondkje vid dronina etla sprøntja evni og Leipzig at gjerra og at søvan og prekvinni eru planta av tyskar om sjolvan. Men Vestereuropa synes at standa saman om å teka blei fra munnenun og ikkje halda seg attur vi avgjordun åringun. Kaja Kallas, som ovaste fyrir ES-tryktare og utanrugismal, var ufyrre degna fundet vi allar ES-utanrugisraharanar, og nytt i høy vi har boa fra at vandamengla dronan i Leipzig var statsstol av vår ivergangur, og at det Russland som staturen attanfyrjan. Eisne boa jo fra en sanktionspakka imod Russlande, nummer 22 av Slanon, som ES-landene vantande færre at samtidja i hest. Etter toffunden sier et nå svenska utenrugisrafruan Maria Stenegard at Russland røyner at leipa splitt ui, men vid motstande enn mer saman og økja stolen til Ukraina. Hette sambars Kiev Independent. Tormarne Veie, serkunner i russkom vidskiftan og Hans Andreas Solvar og granskare og rithunder som eisne fast vid europeiska og russka søv og nødgjertui. Velkommen til Veie.
3: Takk for det.
0: Hvor hette her at Tyskland nevner Russland ved navnet og i samband med disse her dronene i Leipzig? Hvor det så stor tøyende?
3: Det det vel tøyende. Det det som man kan si er hybridkrutsk, og vanlig er det sår som fire ganger synes det er dulta. Man har mistanke om hvor det men man mener ikke vet det ofte at han som sender at han for ikke ordentlig vidkjenner hvor det og det som det går ut över vid det helt i kjørlek hvor det alltid det har illgrunner om det. Så det nok så tydeligt at har man så beinløs pekar av hvor så det nok så avgjørende hva det og så, og det betyr vel også at man i tysk fra Tyskland ser dette som rettelig oversamt, at man beinløs pekar av at det Russland som stender rett av seg. Og det gjør bråd, eller det er norsk tilbake om at man får så tydelig ut.
0: Men vi har haft ju flera ärendehändigare här som land till dömes Danmark nästan har sagt att talan är om russar. Kvad är månen att nästan att säga det och att säga det?
4: Ja, det är ju en skolsättning du sätter fram, du säger att det är Russland som ständer att han fyller, ja. Hvis du säger att vi tar en värld av korrekt er, men vi färger inte ut vi tog nu, så är det inte skolsättning. Det vill säga att ja, bär i mån till kaffe i probier till omkringna ska lita att du tar gym i skolsättning, men så är det inte att du åker ett annat land eller annat stad för att stanna att han fyller som fortsätter livet och ätsökning, så är det ett slä av eskalation och i konflikten mellan partierna. Så tar man nu öppet skolsätt i Russland, så kan det nästan bara göra vidskiften över Russland värre än det är nu.
0: Men hur har man inte just därför? Är det att man inte har haft så grej präck? Eller är det att man inte vill? Ja.
3: Jag råkar vi att det är en par sätt det är att man kanske man har haft årliga präck, men man har gått sig hemma ute i 24 och läktar och kanningar har visst att man är nog så visar på att det är Russland, men man vill inte utryta det. Och jag råkar vi att det är nettopp det som tar man in på att man vill gärna släppa fram att eskalera. Man vet att hvis man gör det så eskalerar man. Og det trykker vi ikke at europeisk land er avhøy i. Tyskland er ikke avhøy i å gjøre det. Men da man så ferdig ut på en måte, så vet man også det at det er en eskalering som kommer ut. Og det er vel det som er det at man er en av knuset ikke på en måte. Og man kan si at den er etsøkende i Leipzig er jo rett alvorlig. Ja. Altså hvis det er et neste, så kunde det kunde ju gått utlöst artikel 5 i NATO-sattmålarna, hvis en bombesprunch var ett lov att lära och lov för att bli sprunchiga och allt för luften, det kunde ju rikva följt idag, ja. Så det är ju rätt allvarligt och det är ganska ösande fyr att jag säger helt till och inte långt.
0: Ja, nu du säger detta vid artikel 5, kan du ganska lyckas du skriva för att han går ut på?
3: Ja, så han går ut på att NATO har en artikel 5 som säger att det är det som man kallar musketeröjerna, att ett alla på ett land är ett alla på ett NATO-land. Ja. Och NATO har bara, att den artikeln är bara en för aktivera det till 2008 i samband med alla på World Trade Center i september. Ja. Så han har omgått det i utlöster är en negativ ända.
0: Och du säger att du vuxar att det kunde ju ända vid tog i viss nu hända sprungen i Leipzig har ju blivit leverläga.
3: Ja, visst är ettna så har det varit ett ordentligt allop av Tyskland.
0: Är det något annat hänt som ger att att västra europeiska länderna har finnit mer dirve kan man säga? Att man tår bättre att täcka att stig och säga att vi vet att vi är till tid?
4: Det kan man kanske säga. Jag hade kanske att detta mer är ett tecken om att Russland är en också desperatare stöve. Russland kommer själva vujar av vujvetlån i Ukraina. Man är liksom kommer nu gärna. Det är en fastlastad stöve här som tar sig ut till att Ukraina eller Russland klarar att bråta tjock någon. Och vad ska man göra vid det här? Og i Russland vet man godt at Ukraina kan bare føre krutsch så langt som Ukraina fører diggan stål ur Vestheimnån. Og tog er det alt avgjørende for Russland å stekke vestlænske stålet til Ukraina. Og hvordan kan man gjøre det? Til mitt landet vi at Arena eskalerer støvende på hendamaten og suttje hvordan reaksjonen er i Vestheimnån. Hvis nu onker land blir å få kalta føtter, så ok, kanskje vi kommer for nær onkeren som er et ordentligt krutsch mellom NATO og Russland. Kanskje vi så skulle omhugsa okkara strategia. Jeg tror ikke det kommer lengt vi tog i. Det ser ikke ut til at en eger som er via bakke ut.
0: Så det er omkilt det, men ta også at det hender dronen og at her vet om hun er her og er lødd ved strønge eller kanskje mer, er atlas som et forskrettelse enn avværing?
4: Nei, det hever et signal vi er i eisen. Jeg tror først og fremst så var planen jo å sprønge en flikkvar i luften som skulle transportere våpen til Ukraina. Så det var en mer konkret aksjon som hei tatt til enda mål og tenker ikke seg så. Men sånn, det er signal vi er i eisen her at vi kunne gjøre det her og tyskere gjøre, og vi lukket som himprast ikke vi at gjøre det.
0: Ja, som vi har vært inn, så er det ikke det eneste. Det är ju det enaste allopet eller misstänken om allopet som har varit framme kan jag kallas man inte bara vi heter här i Leipzig hon mente vi att vi behöver häva händningar kring Europa senast och tydligen som som hon nu bolkar som att det här är då att det här är då ymisk slö av alla bon från russiska sjö. Mycket kväll kom danske Milen Berlinski ut vid en grein, en samråd vid Emil Gressholm som är chef för kontraspionage av danskan. Han är överste för motnjösningarna till Dönon, till politiets efterrättningstjänste. Överskriften av grein i Berlinski var Russland försöker att hyra danske stedfortredare. PET avslører konkrete planer for sabotasje i Danmark. Og enda greinen hun vakte sånne større enn hans i Danmark. Og Emil Gressholm forteller greinen at danske myndigheter har avtrykket Russland og i Tøtslund, Atlanten og fyrreisingen av sabotasje mot Danmark. Og greinene stender at røndene er at indre folk i Danmark ganger fyrer seg talgilt, og mottakeren aner ofte ikke hver stender at han fyrer. Da begynner vi oppsløven om å løse, altså til banale oppgaver, til dømes at avmynda av seg fyrtøkker, flyktning, porster eller gomsler. Oppgaver som av iverflatene kunne synes til Lutland Tøtninge, men de er jo en pastor av en større held. Oppsløyene, sier Emil Gressholm, ofte skrivet av danskene og kommer opp og nå er det noe av båtennesene telegram, eller av spilleplattformen, gamingplattformen, eller av vanlige sosiale miler. Og hans er obetydelige oppgavene kunne være hver som passer av en held, som tatt der alle utfordrer, kunne brukes til sabotasje eller til å rea folk i fyrtøkene og ikke noen annars. Hver oppgave snur seg om å kanne vi i skiftene kring ene fyrtøk eller fremleisle. Hvordan vel verdt hun? Hegnet rundt den om? Hver der imse bygningene? Hver alt? I bevøka? Sier altså Emil Gressholm, vi berlinske. Og gjennom ørendanske miljøpolitikken sier hernevar sjefrøyngren og gransker i alt som malen Flemming Splitsboele at dette kommer hånden ikke av overst, og at hybridkrutsk nå kommet av et annet støy. Jeg har vi selv avværet om at dette ferdet hentet, sier han vi politikken i gjør. Og vi tar var ringt til Flemming Splitsboele, han vi jo nå. God morgen, Flemming Splitsboele.
5: Ja, god morgen.
0: Du ikke overrasket over, at PET nu siger, at der foregår konkrete forsøg fra russisk side på at udføre sabotage i Danmark. Og vi her på færgerne sidder og brænder inde med et tillægsspørgsmål. Gælder det også for færgerne?
5: Ja, det gælder sikkert også for færgerne. Nu er det, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, det er jo meget specifikt rettet mod våbenindustri. Altså virksomheder i Danmark, der producerer våben eller komponenter til våben. Og indtil videre er det meget specifikt rettet mod det. Men vi skal være mere opmærksomme, og det gælder Danmark, og det gælder færingerne.
0: Kan man forvente forsøg på at rekruttere færinger til at arbejde for Rusland? Er det sandsynligt?
5: Ja, det kan godt være en risiko for. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i farezonen. Vi er jo ikke alle sammen. På virkelig, men ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme, til at lave nogle hurtige opgaver og tjene nogle hurtige penge. Så det er klart færinger i Færøerne, men også andre steder, skal der måske også være lidt ekstra opmærksom nu, fordi noget af det, man som måske kan være fristende, det kan vise sig at være ikke bare ulovligt, men ekstra ulovligt, fordi det er en udenlandsk efterretningstjeneste, der står bag.
0: Færøerne har jo en forbindelse til Rusland i og med, at vi har nogle fiskeriaftaler med Rusland. Kunne det være der, at man skal være særlig opmærksom, tror du?
5: Ja, det er jo et specielt område for færgerne, og det ved jeg ikke, om det lige sådan kunne være relevant for hybridkrig. Det kunne det måske. Det kunne også være, altså det kan jo selvfølgelig være russiske skibe, der ligger til, og den interaktion, der er der. Men når du nu bringer fiskeriaftalen op, så er det klart, at den situation, vi er i, nu kommer der sikkert på baggrund af det, vi lige har set i Tyskland, hvor der har været droner med sprængstof ombord.
0: Ja.
5: I Leipzig, og de tyske myndigheder siger, at der vil komme flere sanktioner mod Rusland. Der vil sikkert komme en ny sanktionspakke, en noget større sanktionspakke. Det er klart, fiskeriaftalen, som I har med Rusland, den kan komme under stigende pres i takt med, at der kommer stadig flere og stadig hårdere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke kun i Danmark, at den diskussion pågår. Det gør den jo også andre steder i EU. Men jo, i forhold til hybridkrig kan der også være en særskilt udfordring med det her.
0: Tak skal du have. Tak for, at du ville være med, Flemming Spidsbøl.
5: Jamen, selv tak.
0: Ja. Vi det var jo et togjende fiskevinne samsvar ved russer. Kunde man vente at det kunne være just det at vi er mer utsett og omkring øyne som har vi fiskevinne og agere? Da man snakker med seg at vi skulle ha mer oppmerksomhet og hva for virksomhet fire ganger.
3: Ja, jeg vet ikke ordentlig. Altså, vi det var jo at det er fiskevinne samsvar ved Russland, og det er vel tog jeg Russland også vil ha det samsvar ved. Så det er vel det samsvar, og det er vel ikke... Vi kan ju skjuta russar i av att jag lägger att det här samstarv jag lyckas som föringar, inte helt sker det här. Men det kanske är andra ting. Vi har några sanktioner mot russiska kipon och så som lägger att det föringarna. Men jag vet inte hur det är. Jag visar sin tro om färgar är så tygande i sin höpning. Alltså det här sövnar som är nu och drar ni alla i Tyskland och i Danmark. Så det snurr sig över någon värje utan av sort som man prioriterar. Och det här har vi inte källan ekva av färgerna. Och jag vet inte om det är sälja området. Så det skulle vi inte färgen vara på vakt. Ja, att sår kan hända och att föringar kommer att utnyttja. Kanske med det andra är det kommer att vara det. Men jag tycker vi inte har vidare igen. Så det är en vandabalt som det är landet som är bynlös in i snär.
0: Men kunde man vänta ju hade och spurs om ganska andra land än Russland kunde vara intresserade på omkring att ha brukt det här sambandet som vi har med Russland till också lönligt nödsnära verksamhet?
4: Kanske, det kan man gå så mycket utlocka. Men jag hade till något så område att skilja mittlen test som du kallar för hybridkrutch emot förjon eller hybridattack emot förjon och så hybridattack som också räknar brukar förjon tror jag att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i förjon det kommer ofta här nu och det kunde vara att russar kunde haft avhållmål och jag finner mer upplysningar om det skipen till dömes och det kunde man till dömes brukt föringar till. Ja. Så hvis man var en russisk skickare till henne så kunde man rönta att rekrytera föringar till antingen att samla upplysningar samman eller ringast för att främja sabotage mot dessa skipen. Mm. Men det är inte en höttan i mode förjon som så. Det är inte en russisk höttan som har till enda massa lejp och avfärgar. Ta hem man rönta lopp i under NATO-land via bruka färgar. Mm. Det ska vi se om du vill uppså på. Det är att Det är en vant i alla ställen att man kan rekrytera folk. Jag hade inte känner särskilda stora förrjön, jag hade inte nekt mig ner i nära ställen. Men det är ett döme som Flemming nämnde här man kunde brukt förrjön till dem. Så vi lockar folk via att bjuda en pengar för till dem ställen. Mm.
0: Det kan vara att höra först att jögna skoa kvör attla kvät och kvör huvud görs kvät. Ett mål som Louise och Kostas Rupel till era vidare kvät vänder upp och ner till det kända stövn i hävnen är målet om Nord Stream gaslängarna som i september 2022 för att lägga gas.

0: och det vi kände faktiskt för 2022 ja. Och man har att att hunna brukt forskjellige metoder der man spent om støvene, at vittler jeg folk til å halte forskjellig annet. Det gjør det mye som det kallet kryn når man njøsnere og sånt. Men nå er det bare ferdig et annet nivå til man har tøknene blir sånn arbeids, ja, at, og utviklet som gjør det at man har nekket mulighet til å gjøre forskjellige ting, og ikke lade noen ordentlig svår etter seg. Ja. Så det er ikke noe nødt til det, ikke, men man kan si at omfengt av det blir nekvistligere nå, synes du er det.
1: Så det är kanske inte för en surfringar om 30 år eller om 40 år för att hitta att det här är man för ordentligt rätt sett år och för gjort kvät och för 80 år arbetet och för
0: det. Ja, det är det väl. Vi sitter ju tos om det här, men vi är nöjda att ha allt att som lövst tyska sjötna melder ut eller att danska fräknar tänna som melder ut så må vi ha allt att vi har inte möjlighet för att checka under passar. Men vi vet ju att det är ju osäkert och till oss som Tamarne säger till att idén visen är ju nettet att man ska inte finna det här på det. Så att man kan säga att russarna har ahov och i att tyskarna har misstank om att det har fungerat att det här kan skapa OS och i Tyskland och sådant, men det var det gärna här att det inte skulle vidare. Så det är det här som gör det så troligt.
1: Och att det är så här som man ganska ser det är om man följer man bara nöjst att ha alla till nettet på den där grejen i Berlinska som nu kommer ut som är en samråd vid en den här stjöran för motnjösning och han nämner några ting som är hänt, men i här som följer någon spyrer journalisterna inte ett präckvån, eller kvar jag fyrtugor tog sig om, eller kvar jag personer tog sig om. Han släpper över enaste kältan. Mm. Är det här något som händer att ha sådana stöver spushar sig till att man att kräva om att få välja vidan och få fakta på det till förresten till bakgrunden?
0: Ja, og jeg synes ikke jeg sånt er det som du vibrerer, ja. Altså, selv om støtene er vidt av forskjellige ting, det er vidt av kanskje mer enn det er veldig utvi, så vil jeg det ikke ut i Øtland og sånt, men man er veldig kan komme utvi, godt sier i Tyskland, og jeg synes Danmark rettelig er greit hjemme melder ut, kan man vil, og man sier at man hever preg for, både helst bare politikere, det er Øystein Fregnertannelsen som sier det. Og jeg halte Øystein at det skal suttes i høpe vi, alt det som hender frem og noen, det er jo nekvar sånne server som har varit i Polen och i London och östen i Tyskland i 2020 och era stan. Man är östen i Melde ut att man är nog så visar i att det är Russland som ständer rattar för det, men man har inte sagt det allmänt. Så det ska suttas i akkurat samman inte östen vid det här. Östen det som tar marnen nämligen att Russland är öliga pressa. Akkurat nu här är det ganska en halv miljon russar i rejer. Halv miljon ganska som är avskajligtgörda och ta gång grunch av hermötena, så tar det nöjt till att finna på något annat. Och östning amerikanerna alltid är vita till att ha er pressa här och att netto tog kunder blir färdiga och tog bara netto en vidtjänst av CIA östning i Moskva för inte längre sedan. Ja. Så det är pressa och att vita att Russland är pressa i situationen som är nu.
1: Och vi tog sig själva det först om åken själva och vill jag gärna veta om vi är uttryckare eller uttryckare nu än vi var och är en hända vi kan börja igen. Vi här var vi ju och spurt. Kostar gånger att få att bättre ivillid i ågara tryggdarstöv och i följön. En halvdär tillbyggningar att land till föringar fär över klar kommande månader till sig Leiver Persson som nu är daldarstjöri av tillbyggningar utgången Tjövörn.
2: Leiver Persson, nu i samband vi att tillbyggningen vid flottlevörn så säger landstyrsfolkene Markus Stora och bara Steinilsen och tog inte någon frutsa där igen att du själv har valt att flytta vid Levern och som i kylde ska det ha avbryt eisen av arbetarna gärna tillbyggningar att land. Kanst du greja kom från hur heter hon samman?
3: Ja, det har vi ju valt 100% själv. Det som heter ju en politisk avgör att man skiljer omsidningar och utgör stånd som är att arbets- och brunnetligt är sånt ur tvej. Här som arbetsomkvarer är värande i tillstånd som nu är ett arbetssätt lite. Och det som är ett tillbyggning för om att vara. Och i tog sambandet så blev jag spurt om jag är ihop till att fortsätta arbetssätt lite som tjore eller att flytta vid till varen som deltalägare. Och jag vill säga att, nu har vi varit i arbetssätt lite nu i gott och väl 13 år. Här är vi tjore som tjore. Och jag har haft den holdingen att man säger att man ska inte vara värande i allt liv i en starv och det är sånt att skifta. Och det är sånt att ta kommer nog folk och nog perspektiv till och så jag helt att det var gott att vi att som man säger pröva något nytt men alltså fokusera på något som man har vill ju göra.
2: Två fär så framhållande att det här var uppbyggt av en tillbyggning av Atlant för förjar alltså det var helt attra i 2022 att det kom i samgång kärle att en tillbyggning av Atlant skulle göras för förjar och det här bor ju en ett år ner kan man vänta att en sådan tillbyggning av Atlant är klar.
3: Jo, den Atlant som heter Høves Atlant för kreppestøring i fargen, hon var Lio Hon var Lio för åkken av bett för sommarferierna, så hon är gjort. Nu är hon så till, som man säger, här höringar tillgångarna som ska vara i mellan elrögne, till så akkurat Lio nu och ägstnä. Och så får man ut i instans som heter Krepperöge, att som man säger, jökna gängarna ena för träd, och så ska hon vanta att läggas fyra av landsförfundet, och så är hon. Kom det gällde över allmänt.
2: Är det att han ser man som du var i kringvarten och snackade om sista sommar?
3: Alltså, tar vi talat oss om att det här tillbyggar att han är, ja, så är det.
2: Okej, men tar vi en eisen lukt för i allrögne och, ja, ja. Och skulle vara klar i augusti-september i fjol?
3: Ja, ja, ja. Och så har man haft, som man säger, omkomfattra landstorier och tänka att det är just en lång tid och sånt, men och så har vi haft en luktningsväl i mittlande, så det är ju ting som skulle ha politiska vittjer eisen, ja. Men som sagt, att här projektet kör av spåren och vi har vattnat det livet nu, som man säger.
2: Och händan hälter att landet, är det så hon som stäffäster att föringar skulle äga ett utvarsk inne som brukar batteri ja, och näga mäte och
3: viske? Ska man kanske köra i mittelting, alltså händan här är det som man säger till att kalla tillbyggar att landet, så vi kanske kallar för hövs att landet för kreppestöring i färgen. Till hon som definierar kostnaden för ska kreppestöringar skipan, hon går samman kvar ger kvät, kvar ger stapar er ju skulle mötas och ge den här kreppestöringen och sådär. Så är det ett nytt halt vid ett annat projekt som heter det här som vi grejnat här våaner som är det. Och säger att man kan göra det här ett våld till i mån till hur fyra grejer man ska göra. En avlägg av två projekt och till med ett annat här till med en hemmatillbyggvink som kommer ut i fjör. Mot jollen i fjör så kom det här som heter lejeregler för attacksläsning ut som säger det här om hur ändarna och tillbyggvinkarna skulle arbeta samman i mån till attack och sådär. Så det kommer att finna som sig tillknytning ut. Det som vantande blir klart nu i löp av hästen och eisne, det är ett ivligt iver kanske det är ett ivligt iver kvar i vant och ökar er kvar i myntlagar eia aperten av ökarna och eftersom kvar våra stå i vi mäta er skaldande för forskjellige ökar.
2: Okej, men det som du så säger, det som vanliga föreningar kallar tillbyggning av Atlant, tycker att kalla helt där tillbyggning som oavsett och följer myndlagar värre av följer. Det är i farvatten och det är för att komma kött.
3: Det är för att komma nu kommande man annars.
1: Så ska jag tacka samma nummer. Hällde du att er där blivit uttryckare att vara europeare, att vara föreningar? Det är så senast och vikna.
4: Ja, det är det säkert. Ödelförna är europeer. Det kommer att köra det andra kvar i Europa då är. Men generellt och i europeiska NATO-London och faktiskt i ödeln Europa så är stövan västna stivost. Och här ser tillbörna att göra så inte stövna bättre om näka så är det mer spänt nu än var åren. Men sjående, vi skulle ens nu alla tvinna minnas till kvad är det som vi det är bänge för, eller kvad är det för höttande vi är helt konkret hos om. Är det näck mera vanda mig att vara föringar i det än det var för två veckor sedan, det är det inte. Det är inte brott som så. Höttanden mot förrjön är inte den samma som är mot Polen till dem. Vi tar av unga tågkinnare som man kan spränga i luften som transporterar vapen till Ukraina. Men självande så är vi ett parser av NATO och vi är om vi vill att det är lite parser av strunen mellan NATO och Russland som en till bättre bärger ett så kallat hybridstrui till inte ett våpnastrui och självande avvarskar den generella stövan i Europa eisen i åkken i följön men i överskipa så är vi en rättliga trygg och det är vi mest ödeln till Russland hever som så inte nägra bynäs intresse ut där bakom.
1: Hans Andreas Alvara, helt stort, kvart för du att halde eia vid de kommande dina, kvart är du mest spänt för att halde eia?
0: Ja, det är något som jag vet kvart för att hända, kvart rosare mälde ut om att komma att anvisa ner, och det som kan bli sin till vandamidje och östimlandet är om att det krutsar för att bli eskalera, Och det är nog så samtrö att det är faktiskt det som är hänt vi är ner att vi kunde se att det är blivit uttryckare i Europa av oss ner. Tog i Ryssland är väl ja pressa av oss ner och det är väl tog att ger det här så är attack när oss nu ser det som allt bättre av det. Och tog kan det bli rättligt spänt i Europa men och till nog här som man ska hålla det vi.
1: Ja, tack för det helst. Och tack tack för typ att du kom med.
0: Tack så mycket.
1: Og så får jeg vite i løggfrøyene, til folkerettelige løggfrøyene. For en vike så gjerne kom fra Grengen fra Serfrøyngen Bolsenån, vi beid danskene og utlenskene Serfrøyngen, som skulle løse hver i bråd av menneskeretten det er for en frem og i grønlenske snirelsmalene. Malet snur seg i stutten om at kvinner og jenter fra 1913 og 1914 fikk oss nydelsettene opp, og i nekvomføren uten å vite hva det var som hendte, og i nekvomføren viskeia og bandløse som fylte. Fra Grengen som kom fra Jadein skulle med anna meta om framføren til Ivevold og Laknon ta, for i Holtrush-Arnsøyene kan løses som et folkedrap av grønlenske folket. Her kom mot fær fra Grengar, tog serfrøyngabolkren for Sunder. Tarbeid danske serfrøyngene var farne ur Bolsenån og gjør det sånne egne fra Grengar i stegen. Tann fra Grengar var en så hin kort og gjøkken en av meding av åheftom fagfolket, men var med at ikke svære spurningene i våre og i arbeidssettingen om fire oppgavene. Miriam Cullen og Dali Sambo Doro, som etter våre, er løgfrøyngar ur avgavisten i Sæland og Alaska. Miriam Cullen er på universiteten i Kjeppmannhavn og Dali Sambo Doro i Alaska. Der kommer ikke til denne greia nyestøv om spurningen om folk har drap er feir fram, men grønlandske milen ser mitt, jeg siterer i hetta uttara fra greying. En endelig avgørelse om spørsmålet om folk har drap er fortsatt kompleks og kan kun trafes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Og jeg har besøgjern i seneste vik og feien vil jeg fortalte deg som lurer hva det vi tar oss om, da vi sier folkedrap og hva det vi kommer til fire etter mål. Det har vi ikke etnast å slippe å sette rithund noen selv om spurninger, det har vi ikke sværet helteposten eller telefon. Og har vi ikke uttalt seg allment i behøver nå fra greng der det er kommet ut. Nå har vi finnet jeg om på Lassen Løkfrøyng i studiet 20 til å ta oss om etter. Velkommen.
5: Takk for det.
1: Jeg kan på folkedrap, hva det til?
5: Ja, alltså det är nog bäst att förklara det från det sövde i bakgrunden. Det var så att den första som nämnde det var Churchill faktiskt under 17. Världskriget. I ögonen för det, det säger han att tyskare regerar främre brottsverk som vi inte namn har. Och så är det en polske göte som är Rafael Lemkin som i 1934. Han var han är akär i Polen som lagfrön sjönte och var så flyttade till Amerika på ett annat krutje och han sett ju detta år som heter Genesis och tillägga som allt hos han alltså om det begrepp som heter Genesis
1: genocide
5: så vad det och så där och så så kom det diskussioner så sent efter fram och så tar ST stå och sätta stål så nu kan hon dra och återföra dem. Ta är man så samt om att man har en regler om ett här på kramat. Och ta ger man en ST sortmala om te. Och det var öliga troplar samlingar tror att alltså man var samt om att folk att dra upp att dräpa folk för ett under folk och dräpa en par stan folk då att man faktiskt lägger tog det över det här så det var det skulle det vara straffbart men man var samt om för som då om visst man förfyllde en politisk konflikt och det skulle vara täcka ett litet då i Russland och Tower Bank när för att ha för att vara rakt där snä själver och amerikanerna var Ocean Bank när för att ha varit rakt där snä i samband med det lite i USA. Och så blev det kompromiss just under 1984 och faktiskt är det så att det här kompromiss akkurat han avsett ingen i ST Sottmallan hon är avsett i lov i färgen östna. Således at hun lyste dimmaletting ta 19.20.1926. Ta i lov om lov nummer 132 fra 19. april 1925 om straff for folkedrap. Og hon sette gild i Danmark i Øynaldtrush, og i Farion sette gild i 19. oktober. Og det som det stender her, det er selv tve ting som man skal ha, da man leste som jurist, det er at den stender av danskene, at den som i den hensikt, helt eller delvis, at ødelegge er nasjonal. Altså, det skal være hensikten, atlanen, om at øyelegge et nasjonal, etnologisk, rasemessig eller religiøst gruppe som sånn.
1: Det är rätt, ja.
5: Det är lika som det som är i beskriften i Ötlunds nere. Och det här förra bara vet ni att diskussionen är i samband med snälla malen.
1: Ja, jag tror att det är inte bara att det snurrar, alltså när man tar samman forskardrapp så tar man inte bara om att ta emot för ut och överrättar forsk, men jag tror om att föra en forskarsläge och jag nörar
5: sig. Och jag tar med ett annat och sånt här, och att du förfyllt en forskarsläge tror jag att det är det är. Men det som är problemet runt juridiskt och i malen och sådant, det är hensikt att ödelägga. Och det är här kanske som den stora juridiska diskussionen som har stannat nu i samband med det här smyllamal i Grönlandet, det är att det är en hensikt att ödelägga. Det är målet att ödelägga och att hindra. Hvis man säger det här, det är just för att hjälpa. Och så var det ösnen, kvar har vi givit ordrar? Och kjallt, och det är så märkligt ösnen, att kjallt under sådana verenskrutskvar och i holocaust och allt det här är, holocaust är öliga väl definierat och att det färre fram. Men det är inte präck om att Hitler är just det. Hitler, det är inte bra att komma från Hitler. Men vi vet att det är övrigt om att så mål att det är att Hitler är pura samtidigt nere.
1: Visst att nu skulle komma här till att man säger att man vill gärna vita ordentligt om att det här näga vi att folk ska drabba gärna, så har vi ett ästnort i Somalien att det är fyra en domstol. Ja. Vad domstol kunde det här komma fyra? Ja. Hur kan jag göra detta?
5: Alltså, det här sottmålen är det som öjtra juridiska inkorporerar över åkara nationala rätt. Och det här säger jag att det först åkara valde, visst det var, att vi kan förtälla åkara det här, visst det var en först lakten som är, en lakten som bor i färgen nu som är just allt det här. Så kunde han riskera att vi åkara det fyra av just det här. Tog att det var brått, tog det en straff att leva i färgen.
1: Men kunde han vilja åkara det fyra falska drapp?
5: Ja. Tog att lån kallade han i färgen.
1: Men så skulle han vilja åka då vi åkar i rattarskipan.
5: Vi åkar i rattarskipan, tog att det görs till nationala en ratt.
1: Men hur kan det så, får ju säga man så att det är att komma från allt så
5: domstol? Det tog att det är stater som kämpar. Och i Haagdomstolen är det alltid stater. Det är Sur-Afrika emot Israel, för exempel. Och det var ströjen nu när det är Palestina. Att här är Sur-Afrika inkast Israel för det. Och vill göra Netanyahu den svärligen. Tog att han är statslöjare.
1: Så det skulle faktiskt vara något annat land som för till Tandomstolen och säger vidhållde att Danmark har gjort sekt i folkadrapet. Och så skulle det vara pröva här. Så grönländare kunde faktiskt inte själva föra för en sådan domstol.
5: Grönländare, jag sa som kypan är och storkypan är och Lötny och man står i allt av att sälja. Så släpper Grönland inte till fram i att och i hack. Det är inte pastor till Saltmalan som sådant.
1: Vi tar det ur Grönland i torsdagen att det är 143 kvinnor som stämt till danska staten efter ändå till allt det. Det här har nu till Jamali attor så att det är inte några rattarmal heller inte innan huset i Danmark. Här har det här tagit vi avkattlar på några att det får ju ett ändå till allt. Det är en low judge som gör att det kunde söka med ett ändå till allt. Men är det några andra som tar missa vid att här har vi avkattlar på att göra det rattarmal?
5: Nej, inte annat än att man får vissa helt mal i affären så kunde det möjligen har lagt så kan Danmark möjligen lägga de fyra stömstolen här nere och i Haag som skjolt, alltså bygger man en avgär om hette är det här inte men det är bara teoretisk antydning alltså kvärt om det hävdar inte
1: det är för att det är själva inte att göra vi där var tog väl inte mer att tog i det hette värt här som vi hötte av breddan och i det. Hefðu við með sig að senda inn í snáhúskóð til auðni eðla í præ, senda kunn en teldupost af reddin kurla.kvf.fo. Og hann er lögður til að lusta þetta sendingin á heimasúi og gara og að Spotify. Breddin verður endursendur í kvöld klokkan 20 og að redaktsjónu í dag voru Mattias Dímon Ness, Annika Bolt og Morsundsen og Katrin Petersen som eisen ver redaktörur. Tekniker ver Kari Annan Berg, det er ikke han som hever avbyrdina fyrir tam og skrive jinklen og smyr for nær ut til redaktörren. Vi vil at du vil enn og nudjum bredda tusdag klokkan 20. Farvel så langt.

Vi tar då John Fogerty vid Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt samman i Arnon 1938 till 1942 och nått att geva ut tjejplator. John Fogerty skriver ju så att säga allt till färre. Bara av senaste platna Mardi Gras från 1942 var ju plås för hinnon limnon att skriva och synja själver. Men ta var balkrun av sina färre än mer eller minne och i upplösning. Little Budge John, Tom Fogerty, var færen som egna vi, og som trio vi mistar spelegleie, rikka i bakgrunn ikkje rattelja. Etter Creedence tøyina hever John Fogerty givet ut nutjo plator, men framleislan av hitton hever ikkje veri en stor, og hon var ut av fyrste årenon vid Creedence Clearwater Revival. Men gamle Creedence sanjner er framvis nekv elskar eisne erastean igjen vi følger.

Ja, gauer og velsvingande tøvnar fest i våran husbil. Vi tar to her hentan fra Løyga Sanchin, Tja Martinis. Og til hans kjenner vi om at fest og hun i hever veri og i mongon husbil, mongon campingvåkne kring landet. Og i sommer tar jeg til hever veri av festivalen og ærestes vi. Men nu är det så läges att här är det kommen så av allmäntliga negv och gav lortare inskjer in till sentingen i kvöld. Och det är självan det äggvilliga glädjeligt att så är och det här märkereisen är att vi är långt och nu färra och hållt vi att spela teg. Och hesen första lortaren han inskjer sär att höra en gåan sang vi einun bolche som eitor Rabalders. Ja, ta farstu her, hesen eitor, når det fest på vår gård. Og ta som sagt vi Rabalders. Gjer så vel.